Olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan kolminäytöksisen baletin Et Folkesang, eli kansantarina. Sen ovat säveltäneet yhdessä Nils Wilhelm Gade ja Johan Peter Emilius Hartmann. Gaden säveltämiä olivat ensimmäinen ja kolmas näytös ja Hartmannin toinen näytös. Ulborgin sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 2004. Orkesteria johti Peter Ernst Lassen. Viulusolisti oli Lars Björnkjær. Divertimenti notturni on Mauro Giulianin sävellys huilulle ja kitaralle opus 86. Seuraavassa tulkkeena ovat huilisti Mikael Helasvuo ja kitaristi Jukka Savijoki.

Divertimenti notturni oli tämä Mauro Giulianin sävellys huilulle ja kitaralle opus 86. Tulkkeina tässä olivat huilisti Mikael Helasvuo ja kitaristi Jukka Saviokki. Bostonin sinfoniaorkesteri soittaa nyt Charles Münchin johtamana Easley Blackwoodin sinfonian numero 1, opus 3.

Andante sostenutoon päättyi Easley Blackwoodin sinfonia numero 1, opus 3. Sen soitti kokonaisuudessaan edellä Charles Münchin johtama Bostonin sinfoniaorkesteri.

Kuulemme seuraavaksi Gustav Holstin teoksen The Planets, Planeetat. Se on sinfoninen sarja, opus 32, orkesterille ja naiskuorolle. Atlantan sinfoniaorkesteri soittaa, johtaja on Joel Levi. Lisäksi kuulemme Atlantan sinfoniaorkesterin kuoron naisääniä.

tähän osaan Neptune the Mystic, Neptunus Mystikko, päättyi esitys Gustav Holstin sinfonisesta sarjasta Planeetat. Atlantan sinfoniaorkesteri soitti johtajanaan Joel Levi. Lisäksi kuulimme Atlantan sinfoniaorkesterin kuoron naisääniä.

Nyt soi sovitus nokkahuilulle Johann Sebastian Bachin sarjasta soolosellolle numero 3 C-duuri, Bachin teosluettelossa numerolla 1009. Nokkahuilusolisti on Marion Verbrücken. Bachin sarjan osat ovat preludi, Allemande, Courante, Sarabande, Bourette 1 ja 2, päätteeksi Gigue.

kuulimme Marion Verbruggenin soittamana sovituksen nokkahuilulle Johann Sebastian Bachin sarjasta soolosellolle numero 3 C-duuri. Vanhan musiikin yhtye The Consort of Music, jota johtaa Anthony Ruuli, laulaa nyt kokonaisuudessaan Carlo Gesualdon Quinto Libro dei Madrigalin viidennen Madrigalien kirjan vuodelta 1611. Ensimmäinen madrigaali on Gioite voi col canto, iloitkaa ja laulakaa. Ja mainitaanpa vielä The Consort of Music -yhtyeen jäsenet. He ovat sopraanot Emma Kirkby ja Evelyn Tubb sekä alto Mary Nichols, tenori Andrew King ja basso Richard Wistreich.

Hyvää huomenta. Minä olen Eric Hodge. Kuuntelette Yle Radio 1. Kello on nyt 6:30 aamulla. Aloitetaan tämä kaunis perjantaipäivä hartain sävelin. Edessämme on kevään viimeinen viikonloppu nyt näin virallisesti. Kelithän meitä jo kesäisesti hellivät. Maanantaina koittaa kesäkuu. Erityisen hyvää huomenta nimipäiväsankareille suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa. Merkkipäivää viettävät Oliver, Olivia, Oiva, Livia ja Oivi. Ruotsalaisessa Oliver, Olivia, Livia ja Liv, ortodoksisessa Luka ja Luukas. Aurinko on noussut Helsingissä 4.13, Oulussa 3.06. Kylväjä meni kylvämään siementänsä, ja hänen kylväessään putosi osa tienoheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Näin kuuluu Luukkaan evankeliumin 8:5. Tuossa 8. luvussa kuvataan vertauskuvin sitä, kuinka ihminen ottaa vastaan Jumalan sanaa. Seuraavassa koraalitoisinnossa Lapualta lauletaan tuon luvun mukaan. Aloitamme hartaat sävelet tänä aamuna virrellä 192. Kylväjä lähti kylvämään.

Seurakansa lauloi hartaiden sävelten alkuun 592, kylväjä lähti kylvämään. Urkuja soitti Päivi Karsikas. Seuraavaksi kuullaan hengellisen laulukirjan laulu 416. Aatu Heiskasen säveltämä ja sanoittama Elon merellä on monille tuttu lohdun ja luottamuksen lauluna. Tässä versiossa sovituksesta vastaa Lasse Heikkilä.

Hartaissa sävelissä liikuttiin merellisissä tunnelmissa, kun Tapani Annala ja yhtye esittivät hengellisen laulukirjan laulun 416 Elonmerellä. Sävellys ja sanat olivat Aatu Heiskasen, sovituksen teki Lasse Heikkilä. Kello on 6.41. Hartaat sävelet jatkuvat nyt vanhan virren myötä. Jo varhain herra annoi ton vuoden 1938 virsikirjan virsi 489. Sävelmä pohjautuu Etelä-Pohjanmaan Kuortaneen koraalitoisintoon. Pyhännän kappeliseurakunnan nuorisokuoroa johtaa Veijo Kinnunen.

Pyhännän kappeliseurakunnan nuorisokuoro lauloi virren 489 vuoden 1938 virsikirjasta, jo varhain Herra annoit. Kuoroa johti Veijo Kinnunen, sävelmä oli kuortaneen koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta ja sanat kirjoitti Yrjö J.E. Alanen. Kello on 6.44. Tämän aamun hartaat sävelet päättää tuttu hengellinen laulu Nyt pääsin kuormastain. Lowell Masonin säveltämä laulu tunnetaan maailmalla nimellä Nearer My God to Thee. Nyt kuullaan maksettujen viulujen instrumentaalinen sovitus.

Tämä lauluhan jäi historiaan Titanicin traagisimpana hetkenä, kun luksuslaiva upposi huhtikuussa 1912. Laivan orkesteri soitti kertoman mukaan viimeisiin hetkiin asti tätä kappaletta, tai viimeisiin hetkiin asti rauhoittaakseen ihmisiä, ja tämä jäi viimeiseksi kappaleeksi. Korjausta aiempaan sanoin, että tästä tulisi instrumentaalinen sovitus, mutta kuitenkin Henna-Maria Harju, Tuuli Malve, Ossimäki Reini, Olli Sippola lauloivat ja soittivat. Teemu Viitikko soitti perkussiota, kyseessä siis Maksetut viulut -yhtye, ja nyt pääsin kuormastain. Alkuperäiseltä nimeltään Nearer My God to Thee. Kello on 6.50 seuraavaksi aamuhartaus. Viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Sipoosta pohtii ajan kulumista taas uusien kevätjuhlien kynnyksellä. Aamuhartaudessa lauletaan virsi 571. Jo joutui armas aika, eli tietysti suvivirsi. Säkeistöt 1-3.

Jo joutui armas aika, ja jälleen kerran myös Suvi Sulainen. En yhtään ymmärrä, mihin kokonainen vuosi on mennyt. Tuntuu, että viime kevään kevätjuhlista on vasta silmänräpäys. Samassa silmänräpäyksessä näen monta kevätjuhlaa, sillä 4 lapsen äitinä olen ollut monissa. Kokemuksen kerrostumissa seikkailevat paikat, joissa kevätjuhlia on vietetty ja suvivirttä laulettu. Mielessäni risteilee lastenhoitajia, opettajia ja muita vanhempia. Omista lapsistani näen myös sieluni silmin monen monta versiota. On pieni päiväkotilainen, eskarilainen, ekaluokkalainen ja alakoululainen. Ja sitten yläkoululainen, lukiolainen ja nuori aikuinen. Tukkimiehen kirjanpidolla lasken, että olen äitinä saanut osallistua lähes 60 kevätjuhlaan. Se on paljon, vaikka pandemia varastikin 1 ylioppilasjuhlat ja 1 ysiluokan päättärin. Jäljellä on vielä 2 tai korkeintaan 4 oman lapsen koulun kevätjuhlaa. Olen siis elämäntäyteisen kevätjuhlaputkeni loppusuoralla. Ne vuodet olivat hikisiä, kun kaikille tarvittiin ajoissa juhlavaatteet. Sukkahousut, kengät, mekot, kampaukset, paidat ja takit. Myös lahjat, muistamiset ja hyvä tuuli. Itse en tainnut ehtiä kampaajalle 9 vuoteen. Nykyisin ehdin ja nykyisin riittää, kun juhliin mennessä puen itseni. Nykyisin lapsia ei tarvitse suostutella hiusten harjaamiseen, sillä rakkaista metsänpeikoista on kasvanut neitoja ja ritari, joiden hoveissa saan silloin tällöin pyörähtää. Jo joutui armas lapsi ja lapset.

Pian vietetään taas kevätjuhlaa. Päivää, jolloin iloitaan, vapaudutaan ja siirrytään eteenpäin, mutta myös surraan, haikaillaan, harmitellaan ja petytään. Sellaisin hiljattain teosta Pinnan alla, jossa nuoret ovat kuvanneet paineitaan. Nuorten sanat olivat tuoreita ja tosia ja osuivat suoraan sydämeen. Tiivistän nyt nuorten viestejä. Niissä pyydetään pieniä rauhallisia hetkiä sekä yhteistyötä tulevaisuuden puolesta. Uskoa siihen, että asioita voi vielä yhdessä muuttaa. Kerrotaan myös ylimitoitetuista odotuksista, valtavista vaatimuksista ja onnistumisen paineista. Ei ole tilaa hengittää ja pitäisi valita oikein. Kaikkea on liikaa. Ja mikä se on, mitä normaalit ihmiset tekevät? Yhdestä nuoresta elämä tuntuu kokeelta, josta kukaan ei kertonut etukäteen. Virheitä ei saa tehdä ja turvalliset läheisetkin tuntuvat välillä kriitikoilta ja silti pahin kriitikko löytyy omasta sisimmästä. Pelikentän parrasvaloihin astuminen ahdistaa. Tarvitaanko kilpailua laisinkaan? Huomiota jahdataan, jotta päästäisiin korkeuksiin. Ajan juostessa omat askeleet kuitenkin empivät. Elämä villisee silmien edessä, vaikka itse on hukassa, eikä tiedä kuka on. Jo joutui armas nuoruus.

Saarnaajan kirjassa sanotaan, kun koetin perehtyä viisauteen ja tutkistella sitä työtä, jota ihminen maan päällä yötä päivää tekee, saamatta untakaan silmiinsä, niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, sitä mitä auringon alla tapahtuu. Vaikka ihminen kuinka ponnistelee yrittäessään ymmärtää, ei hän käsitä. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä. Nämä saarnaajan sanat ovat ajalta ennen ajanlaskun alkua, mutta yhtä totta tänään. Ajasta aikaan ja usein yötä päivää ihminen yrittää ymmärtää elämänsä tapahtumia. Mutta kaikkea ei voi hallita eikä täysin käsittää. Juuri tänään ei tarvitse tietää. Saa tulla elämän alttarille kaiken sen kanssa, mitä on. Se meille muistuttaapi, hyvyyttäs Jumala, ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. Jumala siunatkoon ja varjelkoon ja olkoon armollinen.

0: Viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erä tuli Sipoosta pohti ajan kulumista aamuhartaudessa. Kello on 6.58. Oikein hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa viettämään aamua Yle Radio 1 parissa. Aurinko nousi Helsingissä 4.13 ja laskee 22.24. Oulussa aurinko nousi 3.06 ja laskee 23.28. Utsjoella aurinko nousi viimeksi 17. päivä toukokuuta kello 1.22 aamuyöllä ja laskee seuraavan kerran 27. päivä heinäkuuta kello 1.05 yöllä tietenkin. Yötön yö on saavuttanut tänään ylläksen. Oikein hyvää nimipäivää tänään suomenkielisessä ja ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettäville Oliverille, Olivialle, Oivalle, Livialle, Oiville ja Liville. Suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettävät tänään Luka ja Luukas. Siispä vielä oikein hyvää nimipäivää heille kaikille. Viikonloppualuillaan vielä perjantai kuitenkin edessämme. Seuraavaksi tuttuun tapaan kello 7 uutiset ja sää. Sen jälkeen virittäydytään päivään aamusoiton merkeissä.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät aiemmin ole osuneet asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Keskustelu vanhustenhoidon epäkohdista jatkuu Ylen tällä viikolla esiin nostamien paljastusten jälkeen. Ylen A-talkissa asiantuntijat vaativat, että seuraavan hallituksen pitäisi pohtia vanhuspalvelujen uudistamista kokonaisuutena. Asiantuntijoiden mukaan pitää lisätä hoivakotien yllätysvalvontaa, palauttaa soveltuvuuskokeet alalle haluaville ja panostaa vaatimuksiin kielitaidosta. Gerontologian emeritaprofessori Marja Jylhä.
2: Vanhuspalvelujen tilannetta ei voida pitää edes nykytasolla, eikä niitä voida laisinkaan parantaa, eikä voida odottaa, että näitä kauheita tapauksia ei tapahtuisi enemmän ilman rahaa. Lisärahan paneminen vanhuspalveluihin on absoluuttisen välttämätöntä, ellei haluta suurta lisäkärsimystä ja näitä lisäkauheuksia. Se yksinkertaisesti johtuu siitä, että kun se yli 85-vuotiaiden määrä lisääntyy, ja heistä joka kolmannella on muistisairaus. Ja muistisairaat ihmiset ovat sellaisia, jotka eivät kykene itse auttamaan itseään.
1: Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on liian suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli kahta nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
3: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
4: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
3: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
5: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
3: Yle kysyi puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Aliupseeri Mikko ja upseeri Niklas ovat kumpikin miettineet lähtemistä, mutta toistaiseksi jääneet. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
4: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
1: Sitten säähän. Maan länsiosassa enimmäkseen selkeää, päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta. Maan itäosassa, alueen länsiosassa osin selkenevää ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 14-17 astetta, itärajalla 6-14 astetta. Maan pohjoisosassa selkeä tai puolipilvistä, Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivästä alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 7-17 astetta. Maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
0: Kello 7 uutiset toimitti Pälvi Tammi.
6: No joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoin, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Se on niin kuin musiikkiesitystä, täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.
7: Kevään viimeisen Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

Kello on 6:06 aamulla. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Eirik Hodge. Tervetuloa viettämään aamua aamusoiton parissa. Tämän aamun aamusoitossa liikumme keväisen valon, luonnon ja lempeiden aamumaisemien tunnelmissa. Musiikissa kuullaan lintujen ja mehiläisten häivähdyksiä, tanssivia säveliä, maanläheisiä näkymiä ja päivän hiljalleen heräävää valoa. Felix Mendelssohnin sanattomat laulut kuuluvat 1800-luvun romantiikan keskeisiin pianoteoksiin. Aikakauden vaikutusvaltaisimpiin musiikkiajattelijoihin kuulunut Ernst Theodor Amadeus Hoffmann kirjoitti, että musiikki alkaa siellä, missä puhe päättyy. Mendelssohn puolestaan totesi itse, ettei hänen rakastamansa musiikki ilmaise asioita, jotka olisivat liian epämääräisiä sanoiksi, vaan päinvastoin liian tarkkoja sanoin kuvattaviksi. Seuraava kappaleemme on Mendelssohnin sanaton laulu numero 30, kevätlaulu A-duuri. Pianolle sävelletty kappale kuullaan nyt sovitettuna huilulle ja harpulle.

Tällainen oli huilu ja harppusovitus Mendelssohnin sanattomasta laulusta numero 30. Olihan se huippulaulu. Kevätlaulun soitti huilullaan Philippa Davies, harppua soitti Thelma Owen. Virallista kevättä enää tämä viikon loppu jäljellä, vaikka toki sään puolesta itsekin väittäisin kesän alkaneen. Kello on 6:50 aamulla, seuraavaksi jatketaan maanläheisten sävelten keskellä. Tämä on Erkki Melartinin Pastoraale.

Tällainen oli Erkki Melartinin pastoraale, eli pastoraalinen. Se viittaa tuo sana tässä kontekstissa idylliseen, maalaismaiseen ja luonnonläheiseen elämään tai ympäristöön. Tällaista Melartinin aikaisessa Suomessa toki riitti ja no, luonto ei Suomesta lopu tänäkään päivänä ja hyvä niin. Radion sinfoniaorkesteria johti Ilpo Mansnerus Melartin. Hän on klassisen säveltaiteen ystäville kovin tuttu. Mutta kaikki eivät välttämättä muista tai tiedäkään, että Melartinia kiinnosti sävellyksen lisäksi myös valokuvaus, eksoottiset kasvit ja postimerkkien keräily. Melartin myös maalasi ja piti kaksi julkista näyttelyä. Kello on nyt 7:15. Seuraavaksi vuorossa Heino Kasken Pankakoski-preludi.

Juhani Lagerspets soitti Heinokasken preludin Pankakoski pianolle. Pankakoski on Lieksan kaupunginosa Pohjois-Karjalassa. Vuoteen 1973 saakka se kuului Pielisjärven kuntaan, kunnes Pielisjärvi ja Lieksan kauppala yhdistyivät nykyiseksi Lieksan kaupungiksi. Pankakoski sijaitsee noin 6 kilometrin päässä Lieksan keskustasta itään Hattuvaarantien varrella, mikäli matkakohteena paikka kiinnostaa. Se on nimetty tietty Pankakosken mukaan, joka oli aikoinaan Suomen mahtavimpia koskia, putousta lähes 12 metriä. Saattaisi itsellä tuollainen koski jäädä laskematta. Kesähän on mitä loistavinta aikaa toteuttaa ihan valtakunnankin rajojen puitteissa kunnon maakuntamatkailua. Kello on nyt 7.19 perjantaipäivää vietetään ja kesä lähestyy, maanantaina koittaa vihdoin kesäkuu. Kesähän on mesipistiäisten eli mehiläisten aikaa. Suomessa elää yli 200 mesipistiäislajia, mukana niin tarhamehiläisiä, kimalaisia kuin lukuisia yksin eläviä erakkomehiläisiäkin. Kaikki eivät siis asu pesissä tai edes tuota hunajaa. Osa kaivaa kotinsa maahan, osa lahopuuhun ja jotkut viihtyvät jopa vanhojen rakennusten rakosissa. Mehiläiset ovatkin kesän huomaamattomia sankareita, sillä ilman niitä moni marja, hedelmä ja kukka jäisi pölyttymättä. Kenties seuraavan kerran pörinän kuullessaan osaakin ajatella, että siinä lentää yksi luonnon tärkeimmistä kesätyöläisistä. Seuraavaksi se lentelee minuutin ajan aamusoitossamme. Tämä on Selim Palmgrenin lyhykäinen kuorokappale Mehiläinen.

Ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla esitti Selim Palmgrenin kuoroteoksen Mehiläinen. Teksti pohjautuu Kalevalaan. Nyt Edvard Griegin toinen sinfoninen tanssi.

Näin soi Edvard Griegin sinfoninen tanssi numero 2 A-duuri Allegretto Gracioso teoksesta Sinfoniske Danse, sinfonisia tansseja orkesterille. Birminghamin sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo, joka on niittänyt laajalti mainetta ja kunniaa myös kansainvälisesti. Oramo on johtanut Birminghamin sinfoniaorkesterin lisäksi muun muassa Viinin, Berliinin ja New Yorkin filharmonikkoja sekä Chicagon, San Franciscon, Pariisin ja Minnesotan orkestereita. Kello tulee pian 19:30, tarkalleen se on 7:28. Seuraavaksi lauletaan Tähtösistä klarinetilla ja pianolla. Kyseessä siis sovitus Robert Schumannin yksinlaulusta Kaunis tähtösein klarinetille ja pianolle.

Martin Fröst soitti klarinettia, Roland Pöntinen pianoa. Kappale oli Robert Schumannin Mein schöner Stern, ich bitte dich, eli kaunis tähtösein. Alkujaan kyseinen kappale on yksin laulu kokoelmasta Minspiel, mutta nyt kuulimme sovituksen klarinetille ja pianolle. Fröst on yksi kansainvälisesti arvostetuimmista puhalinsoittajista ja esiintynyt lähes kaikkien maailman johtavien orkestereiden solistina. Fröst on palkittu Leonie Soning musiikkipalkinnolla, jota pidetäänkin yhtenä klassisen musiikin merkittävimmistä tunnustuksista. Nykyisin hän johtaa Svenska Kammarorkesternia eli ruotsalaista kamariorkesteria, jonka kotipaikka on Örebrossa. Palataan kotimaahan vesistön äärelle.

Pianisti Eveliina Sumelius Lindblom soitti Joonas Kokkosen Preludietton sarjasta Pielavesi. 1996 edesmennyt Kokkonen oli 1900-luvun arvostetuimpia suomalaisia säveltäjiä. Kello on nyt 7.36. Jatketaan aamusoittoa Toivo Kuulan aamulaululla.

Alttoviulisti Olli-Pekka Karppinen ja pianisti Timo Koskinen esittivät Toivokuulan aamulaulusta version alttoviululle ja pianolle. Toivokuulan isä, Matti Kuula, entiseltä sukunimeltään Taikinamäki, sai sotilasnimen Kuula liittyessään kaartiin 1872 ja käyttikin nimeään loppuelämänsä. Toivo Kuulalla, hänen pojallaan, ei taas ollut sotaonnea. Hän menehtyi vain 34-vuotiaana Suomen sisällissodan jälkimainingeissa. Toivo Kuula kuoli luodin aiheuttamiin komplikaatioihin Viipurin läänin sairaalassa runsaat 2 viikkoa ampumavälikohtauksen jälkeen. Kello on nyt 7.38, lähestymme kello 8. Seuraava kappaleemme on Rondo.

Leipzigin Gewandhausorkesteria johti Kurt Mazur. Tämä oli rondo Johannes Brahmsin, Brahmsin serenadista numero 1 D-duuri-orkesterille. Kurt Mazur on ainakin väitteisin olevan ainoita kapellimestareita, jolta löytyy sähköasentajan koulutus. Hänen isänsä oli sähköinsinööri ja hän työskenteli siis Kurt nuorena jonkin aikaa isänsä liikkeessä. Kello on 7.45, hieman uudempaa sävelkieltä seuraavaksi Luke Howardilta.

Jess Gillum ja yhtye esittivät Luke Howardin teoksen Dappled Light, läikikäs valo tai valopilkkuja, sopraanosaksofonille ja yhtyeelle. Aamusoiton loppupuolella kuulemme Edward Griegin näytelmämusiikkia. Kello on 11 minuutin päästä 8.

Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Kappale oli Edvard Griegin Aamutunnelma näytelmästä Peer Gynt. Äsken kuultu kappale kuullaan tulevana viikonloppuna Ylen kesäfestivaaleilla, sillä sunnuntaina Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Niklas Kolonin johdolla ja ohjelmassa kuullaan siis myös tämä Griegin rakastettu orkesteriteos. Konsertti lähetetään täällä Yle Radio Yhdessä kello 18. Konsertissa soittaa myös 2011 syntynyt viulisti Lilja Haatainen. Konsertissa kuullaan lisäksi musiikkia säveltäjiltä kuten Georges Bizet, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius. Festivaaleja vietetään perjantaista sunnuntaihin. Perjantaina ohjelmassa on Yle Radio Suomen kesäkonsertti sekä Leikitään pikku kakkosta -konsertti. Lauantaina estraadilla Viki ja Köpi Show sekä Yle X Pop. Tapahtuma on maksuton, päihteetön, ikärajaton ja esteetön ja alkaa siis tosiaan tänään Tikkurilassa. Perjantai-päivää vietämme ja viikonloppu on edessä. Kello on nyt 7.55, aamusoiton lopuksi Chopinia.

Lang Lang soitti aamusoiton päätteeksi Frédéric Chopinin valssin numero 6 D-duuri. Tämä tunnetaan myös lisänimellä minuuttivalssi. Kello tulee pian 8. Jatkamme uutisten jälkeen Jarmo Laitanevan seurassa. 29. päivä toukokuuta toivotetaan vielä nimipäiväsankareille onnea. Oliver Olivia, Oiva, Livia, Oivi sekä Liv viettävät nimipäiviään suomen sekä ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa. Suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettävät Luka ja Luukas.

0: Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicholas Kolo. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.
1: Kello on minuuttia vaille 8 aamulla. Aurinko nousi tänään Helsingissä 4.13, Oulussa 3.06. Aurinko laskee Helsingissä 22.24 ja Oulussa 23.28. Utsjoella aurinko laski, tai korjaan nousi kello 17. kello 1.22, 17. päivä toukokuuta ja laskee seuraavan kerran 27. päivä heinäkuuta kello 1.05. Yötön yö on tällä hetkellä ylläksen kohdalla. Seuraavaksi kello tulee siis 8. Radio 1 aamu jatkuu Jarmo Laitanevan seurassa jahka. Uutiset ja sää on saatu kuunneltua. Sen jälkeen kävelemme pitkin muistojen bulevardia. Kello tulee nyt 8. Seuraavaksi Yle Uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Venäläinen drooni on osunut asuinrakennukseen Romaniassa. Nuoret ammattisotilaat uupuvat työtaakan alle. Kotimainen kenkävalmistaja Kuoma on alkanut teettää osan kenkiensä valmistuksensa ulkomailla kertomatta siitä asiakkaille. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Venäläinen drooni on osunut viime yönä kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriön mukaan Venäjä teki viime yönä drooni-iskuja Ukrainaan lähelle Romanian vastaista rajaa. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan vuonna 2022. Droonit eivät aiemmin ole osuneet kuitenkaan asuinrakennuksiin. Romanian puolustusministeriön mukaan kaksi F-16-hävittäjää lähetettiin ilmaan sen jälkeen, kun droonit havaittiin maan ilmatilassa. Romania kuuluu puolustusliitto NATOon. Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance sanoi, että Yhdysvallat ja Iran ovat edistyneet neuvotteluissa aselevon jatkamisesta. Vancen mukaan presidentti Donald Trump ei ole vielä kuitenkaan valmis hyväksymään sopimusta. Vance sanoi, että neuvotteluja käydään ainakin muutamista kielellisistä seikoista. Varapresidentin mukaan kysymykset uraanin rikastamisesta ja uraanin varastoinnista ovat vielä auki. Vance kommentoi asiaa sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislähteet olivat kertoneet maiden sopineen pääpiirteistä, joilla aselepoa jatketaan 60 päivällä. Iran ja Yhdysvallat ovat rikkoneet toistuvasti aselepoa. Täällä kotimaassa puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Näin arvioivat aliupseereita ja upseereita edustavat liitot. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa. Yle haastatteli kahta nuorta ammattisotilasta, joista kumpikin on harkinnut sotilasuransa päättämistä. Kirsi Karppinen.
1: Kun Mikko aloitti aliupseerin työt, näkymä oli valoisa. Alla oli kiinnostava työpaikka ja hyvä palkka. Arki on kuitenkin osoittautunut raskaaksi. Työ on vaativaa, sotaharjoituksia on paljon ja kotona ehtii olla vain vähän. Pinna on kiristynyt.
2: Olen esimerkiksi aina tykännyt varusmieskoulutuksesta, mutta suhtautuminen on muuttunut kyynisemmäksi.
1: Edellä ollut sitaatti oli toimittajan lukema. Mikko ja toinen ammattisotilas, upseeri Niklas, eivät ole tässä jutussa omilla nimillään tai äänellään, koska ongelmista julkisesti puhuminen voisi hankaloittaa heidän työuriaan. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20-30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi, kertoo aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
3: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
1: Yle kysyi puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä. Aliupseeri Mikko ja upseeri Niklas ovat kumpikin miettineet lähtemistä, mutta toistaiseksi jääneet. Niklaksen mukaan perhe menee kuitenkin rauhan aikana aina työn edelle.
2: On lopulta aika yksinkertaista valita, puolustanko valtiota ja menetän samalla perheeni vai panostanko läheisiini.
0: Unkarin uusi pääministeri Peter Magyar tapaa tänään EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin. Odotukset häntä kohtaan ovat valtavat sekä EU:ssa että kotimaassa. Unkari on jumittanut Ukrainan EU-jäsenyyttä, mutta tähän voi tulla käänne, arvioi Brysselistä EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu.
4: Odotetaan, että Majar tästä poistaisi tämän tulpan niin, että ensimmäinen vaihe näistä Ukrainan jäsenyysneuvotteluista saataisiin käyntiin jo kesäkuun puolivälissä. Näitähän uudistuksia Ukraina on tehnyt jo kovasti, mutta virallisia neuvotteluja ei ole päästy aloittamaan. Majar tosin pitää ehtona sitä, että Ukrainassa oleva unkarilaisvähemmistö, että sen asemaa pitää parantaa lähinnä kielioloja. Ja Majar aikoo tavata Zelenskin tässä varmaan ajatuksena ollut kesäkuun alussa.
0: Islannin parlamentti on hyväksynyt Euroopan unionin jäsenyysneuvottelujen aloittamista koskevan kansanäänestyksen järjestämisen. Äänestys pidetään 29. elokuuta. Se on osa hallituksen kaksivaiheista suunnitelmaa, joka voisi johtaa jäsenyyteen myöhemmin tällä vuosikymmenellä. Islanti hylkäsi neuvottelut vuonna 2013 neljän vuoden keskustelujen jälkeen, kun EU-kriittinen hallitus nousi valtaan. Kotimaisista putkivarsi talvisaappaista tunnettu Jalkine ja lastenvaatebrändi Kuoma on ryhtynyt teettämään osan kenkiensä valmistuksesta Aasiassa, kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Maininta Aasian osuudesta ilmestyi Kuoman verkkosivulle vasta sen jälkeen, kun Yle otti yhteyttä yritykseen. Kuoman kengissä lukee kuitenkin, että ne on valmistettu Suomessa. Kuoman toimitusjohtaja Sanna Kittelä ei näe markkinoinnin ja todellisuuden välillä ristiriitaa. Hän seisoo kenkien kotimaisuuden takana.
5: Eli halutaan olla tietenkin läpinäkyvä meidän kuluttajillemme ja tulemme entisestään panostamaan tähän meidän vastuullisuustyöhön ja kommunikoimaan siitä jatkossakin avoimesti. Ja parhaillaan meillä on muutos käynnissä Kuomalla, eli tullaan tämän uuden strategiakauden aikana panostamaan lisää viestintään. Mutta edelleenhän Kuoman kengät valmistetaan Suomessa. Meillähän on siitä Suomalaisen työn liiton avainlippumerkki todisteena.
0: Ja aiheesta voi lukea laajemmin Ylen verkkosivuilta yle.fi osoitteesta tai Yle sovelluksesta. Säännösten mukaan lähes koko maassa on tänään poutaa. Lähellä itärajaa ja Pohjois-Lapissa voi tulla sadetta. Päivälämpötila on pääosin 14-20 astetta. Itärajalla ja pohjoisessa jäädään paikoin alle 10 asteen. Sitten varoituksia maan itäosassa sekä Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kainuun maakunnissa. Tuuli on voimakasta päivällä. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Jan Fredrikssonin toimittamien uutisten jälkeen kello on 8.07. Radio 1 aamusta. Jarmo Laitaneva, hyvää huomenta.

Tämä viikonloppu merkitsee sadoille tuhansille nuorille suuren elämänvaiheen päätöstä ja uuden alkua. Huomenna koulussa päättävät niin peruskoululaiset kuin uudet ylioppilaat ja ammattiin valmistuneet. Juhlapäivää ja kesäloman alkua siivittää lisäksi aurinkoinen ja lämmin kesäsää, joka varmasti houkuttelee juhliat ulos nauttimaan ansaitusta vapaudesta. Seuraavan kappaleen sanoittaja on varmaan seurannut tilannetta aika läheltä, kun siinä puhutellaan personoitua viiniä, joka saattaa vaikuttaa hieman yllättäenkin juhlian tasapainoon.

Oisalla on Senior Vinju, esittäjänä Marinchu. Tämä tyyppinen faado, se on lähtöisin köyhien lissabonilaisten lähiöiden merimiesten ja tavallisen kansan keskuudesta. Ja se on syntynyt siis tunteesta, ja tunteitahan ymmärtävät kaikki, ja siksi niihin vetoaminen on yleistä. Dramaturgia, näytelmäkirjailija Arni Rajamäki loi he lausumaan viikko sitten, että yleisö on tyhmempää, kaikki on tyhmempää. Helsingin Sanomien haastattelussa Rajamäen mukaan yleisön lisäksi syypäitä älylliseen laiskuuteen löytyy myös taidejournalismista ja tekijöistä itsestään. Kaiken lisäksi kulttuuria joudutaan nykyään perustelemaan taiteen itsensä sijaan ulkoisilla hyödyillä, kuten huoltovarmuudella, mikä nakertaa sitten taiteen itsenäisyyttä ja rohkeutta. Rajamäki on itse kirjoittanut Teatteri Takomossa esitetyn ja jatkuvasti loppuun myydyn Puhutaan Richardista -näytelmän, joka käsittelee juuri yleisön huonoa makua sekä taideeliitin ylimielisyyttä. Keskustelu yleisön tai kaikkiaan ihmisten tyhmenemisestä on ollut kyllä vilkasta, mutta ei uutta suinkaan. Viime viikollakin Radio 1 iltapäivän vieraana aiheesta oli puhumassa psykologian professori ja älykkyystutkija Markus Jokela Helsingin yliopistosta. Tämä haastattelu löytyy toki Yle Areenasta. Mutta jos puhutaan itse taiteen tyhmentymisestä, niin eikö se kytkeydy tähän laajempaan huoleen yleissivistyksen arvostuksen laskusta ja lukutaidon heikkenemisestä, jotka murentavat sitten yleisön kykyä vastaanottaa monimutkaista taidetta? Kun kulttuurijulkista rahoitusta leikataan, teatterit tietenkin joutuvat taloudellisessa paineessa karsimaan riskejä ja tarjoamaan helpompaa viihdettä, mikä entisestään ruokkii älyllistä laiskuutta. Tokihan meillä on yhä olemassa sivistynyttä ja vaativaa yleisöä, mutta ihan aiheellista on varmasti pohtia, onko tämä joukko jäämässä pieneksi ja hupenevaksi vähemmistöksi. Kuten edellä soinut faado, myös suomalainen kansanmusiikki, se on lähtökohtaisin syvien kansanrivien musiikkia, varsinkin nyky-Suomessa. Tai vaikkakin nyky-Suomessa kansanmusiikissa on mukana myös vankkaa akateemista osaamista. Tämä on Django ja Punkka.

Suomalainen kansanmusiikki on perinteisesti ollut hyvin narratiivista ja myös tästä Djangon musiikista tulee kyllä mieleen tämmöisiä elokuvallisia ja tarinallisia tunnelmia. Suomalaisen kulttuurin huoltovarmuudella siis viitataan ajatukseen taiteesta ja kulttuurista osana yhteiskunnan henkistä kriisinkestävyyttä ja kansalaisten yhteenkuuluvuutta. Tämän teeman ympärillä on käynnistetty käytännön yhteistyötä muun muassa taideyliopiston, teatterikorkeakoulun ja maanpuolustuskorkeakoulun välillä. Osana yhteistyötä teatterin väkeä on vieraillut ampumaharjoituksissa, sotatieteiden opiskelijat ovat perehtyneet teatteriorganisaatioihin ja kansallisteatteriin on kutsuttu poliitikkoja keskustelemaan henkisestä maanpuolustuksesta. No, tämä kehityssuunta ei miellytä Hesarissa haastateltua näytelmäkirjailija Arni Rajamäkeä. Hän pelkää taiteen menettävän vapautensa ja kriittisen roolinsa yhteiskunnallisena vastavoimana, jossa kytketään osaksi turvallisuuskoneistoa ja samalla tietenkin kulttuuria militarisoidaan. Hänen mukaansa kyseessä on kulttuurikentän epätoivoinen pyrkimys mielistellä päättäjien rahoituksen toivossa, vaikka taiteen pitäisi saada olla täysin itsenäistä, kapinallista tai vaikka ihan vain järjetöntä ilman pakotettua hyötyajattelua. Ehdottomasti hyvä puheenvuoro ja antaa ajattelulle aineksia. Kotimaisen kulttuurin huoltovarmuuteen kuuluu myös tämä tunnelmallinen kappale, joka edustaa suomalaista nykyfolkkia. Siinähän korostuu myös pohjoisen luonnon ja yön mystiikka. Laura Sippola ja Kesäyö.

0: Laura Sippolan kesäyön myötä. Suuret onnettelut kaikille tänään peruskoulunsa päättäville ja valmistujille. Nyt hyvää lomaa siis muillekin, jotka lopettavat raatamisen hetkeksi ja keräävät kesän voimia. Hommat jatkuvat jälleen ensi syksynä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on 8.23.
1: Tämä ilme, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
2: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
1: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
2: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio 1 perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

0: ihmisäänellä luotua illuusiota vaikkapa perhosten siipien haurasta havisevasta liikkeestä ja kesäisen niityn äänistä. Hienosti sopii tuo Laura Sippulan kesäyön perään tämä lauluyhtye Rajattoman Butterfly. Tänään vietetään kansainvälistä YK:n rauhanturvaajien päivää. Rauhanturvaoperaatiossa palvelevien miesten ja naisten sekä tehtävissään menehtyneiden muistoksi. Päivä perustettiin Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa ja sen tarkoituksena on nostaa esiin kansainvälisen yhteisön ponnistelut kriisialueiden vakauttamiseksi ja totta kai siviilien suojelemiseksi. Toki teemapäivällä halutaan myös lisätä yleisön tietoisuutta rauhanturvaamisen haasteista ja muuttuvasta luonteesta nykymaailmassa. Suomihan on osallistunut aktiivisesti näihin operaatioihin jo vuodesta 1956 lähtien ja meitä rauhanturvaveteraaneja on Suomessa jo yli 50 000. Suomalaisten tehtäviin kuuluu muun muassa tulitaukojen valvontaa, partiointia, paikallisten turvallisuusjoukkojen kouluttamista sekä humanitaarisen avun perillemenon turvaamista. Tärkeää työtä, ja itse haluaisin ajatella niin, että kriisialueiden vakauden turvaaminen maailmalla ja hetki sitten mainitsemani oman kulttuurimme elinvoimaisuudesta huolehtiminen kotimaassa ovat vähän niin kuin saman kolikon kaksi eri puolta.
1: Radio Yhden aamu.
0: Ranskalais-indonesialainen laulaja Seren Fissau yhdistää taitonsa palkitun ranskalaisen jazz-harmoniikkataiturin Vincent Perranin kanssa. Close to You toimii esimerkkinä vaikkapa siitä, miten musiikki yhdistää kielen ja kulttuurin rajat.

0: just like me. They long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
1: Seren Fissor ja Vincent Peirani, Close to You, tämä oli The Carpenters -yhtyeen jättihitti vuodelta 1970. Tämän päivän uutisissa on kerrottu, että liikemies Jeff Bezosin Blue Origin -yhtyeen tyhjä nyt Glenn -raketti räjähti koekäytön aikana Floridassa, mikä viivästyttää Amazonin internet-satelliittien laukaisua. Onnettomuuden syy ei ole vielä tiedossa. Romaniassa on kohdattu drooni-isku, kun Galatin rajakaupungin perjantain vastaisena yönä iskenyt venäläisdrooni sytytti kerrostalon katon ja aiheutti noin 70 asukkaan evakuoinnin. Lisäksi Helsingin Puukäpylässä paloi torstai-iltapäivänä 3 perheen puutalo, jonka katto tuhoutuu täysin useita tunteja kestäneessä palossa, josta kuitenkaan selvittiin kuitenkin ilman henkilövahinkoja. Kaakkois-Suomessa rajavartiosto on siirtänyt Vainikkalan vartionimen alueen osaksi suljettua rajavyöhykettä, joten siellä liikkumiseen tarvitaan nykyään sähköisesti haettava lupa. Muutoksilla ylläpidetään rajaturvallisuutta itärajan esteaidan rakentamisen yhteydessä. Richard Hawley on brittiläinen indie-rock-muusikko, jonka tuotanto ammentaa vahvasti hänen kotikaupunkinsa Sheffieldin historiasta. Tämä kappale ja sen nimelle antanut albumikin on nimetty Sheffieldissä sijaitsevan historiallisen sillan mukaan.

Richard Hallia. Ladies Bridge. Hetki sitten haastelin rauhan turvaamisesta, joka ei sekään ole enää entisellään, kuten nykyään oikeastaan mikään muukaan ei tunnu olevan, vaan on muuttunut perinteisestä osapuolten välisestä tulitaukovalvonnasta monimutkaiseksi ja samalla vaarallisemmaksi kriisinhallinnaksi, jossa toimitaan usein keskellä käynnissä olevia konflikteja terrorismin ja hajanaisten aseellisten ryhmien keskellä. Omat kokemukseni ovat vajaan 30 vuoden takaa, mutta silti olen laittanut merkille tämän muutoksen. Toki muutosta on tapahtunut myös omassa mielessä aikoinaan, kun itse lähdin rauhanturvaajaksi sellaisella uteliaalla ja seikkailumielellä. En muista tunteneeni juurikaan pelkoa. Nyt kun omat asepalveluksen suorittaneet poikani ovat pohtineet rauhanturvaamistehtäviä, huomaan, että olen paljon vähemmän innostunut ajatuksesta. Tekeekö tämä sitten minusta epäisänmaallisemman vai pelkästään inhimillisemmän? Tämä pohdinta on vielä pahasti kesken.

0: sydäntä repivästä surusta lauloi Concha Buica. No avra nadie el mundo tässä laulussa. Näiden suree intohimoista rakkautta, joka päättyi äkillisesti toisen osapuolen ylpeyden ja egon vuoksi, jättää jälkeensä haavan, jota kukaan maailmassa ei pysty parantamaan. Mutta kaikesta huolimatta surun keskellä pilkahteli tuossakin laulussa pieni toivo ja lupaus paremmasta. Kello on 8.43, kuuntelet Radio 1 aamua.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Colon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.

Siinä Dinos Alusin kappale Gorion, joka tarkoittaa espanjaksi varpusta, joka taas sitten symboloi yleensä kaupungin kadulla selviytyvää tavallista ihmistä, vapautta, vaatimatonta kauneutta tai ihan vain elämän tarkkailijaa. Seuraava sävelmä Myrkkyyrin hauskaa Penter perustuu 1600-luvun skottilaiseen ballaadiin.

0: Myrkkuria, House Carpenter pohjaa siis tämmöiseen skottilaiseen balladiin, joka kertoo traagisen tarinan naisesta, joka hylkää puuseppämiehensä ja lapsensa lähteäkseen merille entisen rakastajansa matkaan. Huomatakseen sitten aivan liian myöhään, että mies olikin valeasuinen paholainen. No, aina ei voi voittaa.
1: Radio Yhden aamu.
0: Koska kaikki liittyy aina kaikkeen, myös tämän aamun aiheet kietoutuvat toisiinsa. Samalla kun juhlimme kansainvälistä rauhanturvaajien päivää, suomalaiset taiteentekijät pohtivat omaa rooliaan turvallisuuden ja rauhanrakentajana. Rauhanturvajat viedään kriisialueelle takaamaan fyysistä turvallisuutta ja taiteilijoita ja upseereita tuodaan sitten yhteen luomaan henkistä kriisinkestävyyttä kotimaassa. Siinä missä rauhanturvaaminen on aina käytännön yhteispeliä yhteisen rauhan eteen, taidekentällä herää kiivis väittely siitä, pitääkö kulttuurinkin valjastua samanlaiseksi valtion turvaajaksi vai onko vapaa ja itsenäinen taide itsessään se suurin sivistyneen yhteiskunnan rauhan tae.

Moose, Better Blues on säveltäjä Bill Leen käsialaa ja toimi muuten taustamusiikkina hänen poikansa elokuvaohjaaja Spike Leen samanimisessä vuoden 1990 draamaelokuvassa Moose, Better Blues esittänä tässä Branford Marsalis Quartet. Bill Lee teki muuten useampaankin poikansa Spike Leen elokuvan taustamusiikkit, jazz-basisti ja säveltäjä kun oli. No, alamme lähestyä kello 9 uutisia, mutta aina on aikaa vielä Tanita Tikaramille. Tämä Cathedral Song on melankolinen sovitus ja sai inspiraationsa muun muassa Charles Dickensin kirjallisuudesta, jota Tikaram sattui opiskelemaan samaan aikaan, kun teki tätä laulua muistaakseni 19-vuotiaana. Aika hyvä muistutus myös siitä, että taide ammentaa aina voimassa myös muusta taiteesta ja usein vieläpä historian eri kerrostumista. Jarmo Laitaneva toivottaa tässä kohtaa hyvää perjantain jatkoa ja alkavaa viikonloppua. Onnittelut vielä kerran kaikille valmistuneille ja koulunsa päättäneille uutisten jälkeen. Muistojen Boulevardia, Eric Hodge.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen talous on kääntynyt vihdoin kasvuun. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä. Kasvu oli laaja-alaista, sillä viennin ohella yksityinen kulutus piristyi. Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Venäläinen drooni on osunut viime yönä kerrostaloon Romaniassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Drooni iskeytyi kerrostalon katolle ja aiheutti tulipalon Galatin kaupungissa. Viranomaisten mukaan kaksi ihmistä haavoittui. Romania on jo pyytänyt puolustusliiton Natolta droonien torjuntakalustoa. Romanian ulkoministeriö pitää Venäjän toimintaa vastuuttomana ja eskalaationa. Drooneja on lentänyt Romanian ilmatilaan lukuisia kertoja, mutta aiemmin ne eivät ole osuneet asuinrakennuksiin. Puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta nykyisestä. Sotilaita edustavien liittojen mukaan 20–30-vuotiaat sotilaat puhuvat yhä enemmän työssä jaksamisesta ja jotkut ovat jo lähteneet työolojen vuoksi. Liittojen mukaan työkuorma on suuri, sotilaita on liian vähän ja esimerkiksi perhe-elämälle ei jää riittävästi aikaa, kertoo Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Tiitinen.
1: Se on ollut nyt pienimuotoisesti olemassa tämmöinen ulosvirtaus ja on nyt alkanut kuulumaan sitä keskustelua siitä, että onko tämä työmäärä suhteessa työmielekkyyteen ja muuhun kestävällä pohjalla.
2: Yle kysyy puolustusvoimilta, tunnistetaanko nuoriin sotilaisiin liittyvä huoli. Puolustusvoimat vastasi sähköpostilla, että haasteita on toki tunnistettu joissain työyksiköissä ja ajallisesti rajoittuen, mutta ei laajamittaisesti. Irtisanoutumisten määrässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Työkykyasioita kehitetään ja sotilaiden määrää kasvatetaan yhä.
0: Toimittaja oli Kirsi Karppinen. Singaporessa alkaa tänään Aasian merkittävin vuosittainen puolustuskonferenssi Shangri-La-dialogi. Kolmipäiväisen konferenssiin kokoontuu päättäjiä pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren maista keskustelemaan alueellisista turvallisuuskysymyksistä. Pääpuhuja tänään on Vietnamin presidentti Tho Lam. Huomenna konferenssissa puhuu Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth.
3: Kello tuli juuri 9:03. Oikein mukavaa perjantaita kaikille. Minä olen Airik Hodge. Jatketaan pian Muistojen Boulevardin parissa.

kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Toto La Mombasina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

Eiköhän lähdetä tepastelemaan pitkin Muistojen Boulevardia. Muistojen Boulevardin alkuun esiintyy Helsingin yhtenäiskoulun lastenkuoro.

Tämä oli Kari Rydmanin Niin kaunis on maa. Sävellys syntyi traagisissa merkeissä vuonna 1971. Opettajana työskennelleen Rydmanin nuori oppilas kuoli liikenneonnettomuudessa, ja säveltäjän mielessä kytenyt laulu sai lopullisen muotonsa. Kappaleen poikkeuksellisesta syntyhistoriasta ja alkuperäisestä luonteesta johtuen Kari Rydman levytti teeman vasta vuonna 1976 ensimmäiselle albumilleen. Sen nimeksi tuli Niin kaunis on maa. Ranskalaisen jazz- ja elokuvasäveltäjä, muusikko Michel Legrandin uran suurimpiin menestyksiin lukeutunut teema Le Moulin de Mon Coeur soi alun perin elokuvassa The Thomas Crown Affair eli Thomas Crownin tapaus vuonna 1968. Sävelmä palkittiin Oscarilla vuoden parhaana alkuperäislauluna ja siitä tuli nopeasti kansainvälinen hitti, johon monet aikakauden suosikkisolistit tarttuivat, kuten vaikkapa Dusty Springfield. Hän levytti kappaleista vuonna 1968 version The Windmills of Your Mind. Kuulemme sen seuraavaksi.

Michel Legrandin Oscar-palkittu elokuvasävelmä kuultiin Dusty Springfieldin tulkitsemana nimellä The Windmills of Your Mind. Lähdetään seuraavaksi tien päälle Karma-yhtyeen mukana.

Hyvää huomenta Suomi, näin lauloi Juha Vainio, korjaan Karma-yhtye Juha Vainion sanoihin. Kun laulaja lauluntekijä Steve Goodman kirjoitti vuonna 1971 ilmestyneen laulunsa City of New Orleans, New Orleansin kaupunki, hän valitsi kulkuriromantiikan symboliksi junan, joka olikin tuttu aihe lukuisista folk- ja country-lauluista. Juha Vainio muutti suomennoksessaan kulkuvälinettä ja Karma-yhtyeen vuonna 1976 julkaistu hitti tervehti heräävää Suomea rekkakuskin vinkkelistä. Tanita Tikaramin läpimurtokappale seuraavaksi.

Tanita Tikaram ja Twist in My Sobriety. Brittiläisen Tanita Tikaramin ura menestyvänä levylaulajana urkeni vuonna 1988 ilmestyneellä erikoisalbumilla Ancient Heart, josta tulikin hänen uransa suurin kaupallinen onnistuminen. Pop-yhteyksissä harvinaisella instrumentilla eli oboella silattu sovitus siivitti levyn tunnetuimman kappaleen Twist in My Sobriety nousua listakärkeen useissa Euroopan maissa. Seuraavaksi jatkamme joelle Bruce Springsteenin seuraan.

Tämä vuonna 1980 ilmestynyt samannimisen albumin nimikkoraita The River on Bruce Springsteenin koko laulutuotannon kulmakiviä. Springsteen on kertonut saaneensa inspiraation kappaleeseen läheltä omasta perhepiiristään. Ensimmäisessä persoonassa kerrottu tarina työväenluokkaisen pikkukaupunki-Amerikan karusta näköalattomuudesta ja unelmien hajoamisesta myötäilee hänen siskonsa aviomiehen elämän tarinaa. Ranskalaista chanson-tunnelmaa seuraavaksi. Voilà!

Tämä kappale oli nimeltään Voilà. Françoise Hardy levytti laulun vuonna 1967. Jacques Dangeanin johtama orkesteri säesti. Hardy kuului 60-luvun ranskalaisen popmusiikin suuriin nimiin ja kirjoitti itse suuren osan ohjelmistostaan. Jatketaan hemaisevien chansonien parissa, mutta saksaksi.

Tässä oli saksankielinen versio La Vie en Rosista. Siitä vastasi Hildegard Knef. Näyttelijä, kirjailija ja laulaja Knef oli yksi Saksan sodan jälkeisen kulttuurihistorian kiistellyistä ja samalla suosituista hahmoista. Knefin taiteellinen ura alkoi toisen maailmansodan aikana, mutta hänen huippuvuotensa alkoivat vasta sodan jälkeen. Sekä miljoona myyntiin yltäneellä Lahjahepo muistelmateoksellaan että ajanoloon rohkeilla elokuvarooleillaan kohahduttanut taiteilija oli levyttävänä artistina merkittävä saksalaisen laulelman perinteen elvyttäjä. Äsken kuultu levytys oli vuodelta 1976. Jatketaan kutakuinkin ranskalaisissa tunnelmissa. Claude Debussyin tunnettu sävelmä suomalaisena iskelmätulkintana seuraavaksi.

1969 levytetyn kappaleen Kuutamo. Mats Olsson johti orkesteriaan ja teki myös tämän sovituksen. Saukki kirjoitti suomalaiset sanat Claude Debussyn pianoteokseen Clair de Lune, joka on kolmas osa vuoden 1905 sarjasta Suite Bergamasque. Seuraavaksi esiintyy Kaseva.

Kaseva levytti vuonna 1974 tämän laulun Tyhjää. Sävellyksen sanat ja sovituksen teki Asko Raivio, Mikko Jokela myös sovittamassa kappaletta. Kaseva, siinäpä vasta, nimi joka tuo mieleen 1970-luvun melankolisen ja herkän popin. Tamperelaisyhtye nousi suosioon melodisella musiikillaan ja stemmalaulullaan. Striptease, tanssia, vanha mies, Mari, kuka ei näitä kappaleita muistaisi. Mainittakoon myös kappale Pena. Mielenkiintoista kyllä, Kasevan esikois-LP julkaistiin vuonna 1974 ennen kuin yhtye oli tehnyt ensimmäistä

pitkään keikkaa. He olivat harjoitelleet kappaleitaan vuosikausia kellarissa alun perin englanninkielisin tekstein. Levytyssopimuksen tiukkana ehtona oli kappaleiden kääntäminen suomeksi. Nimi Kasevahan tulee Kalevalasta, se tarkoittaa kätevää. Nimen keksi yhtyeen Mikko ja Nils Jokelan sisar. Kaseva lopetti vuonna 1982, 1989 toinen sen johtohahmoista, juurikin Asko Raivio hukkui. Jäljelle jäänyt ryhmä palasi kuitenkin lavoille vuosituhannen vaihteen jälkeen. Vuoden 2003 kokoelma on myynyt platinaa. Tapio Rauman kuoltua syksyllä 2019 yhtye peruutti esiintymiset, mutta palasi lavoille maaliskuussa 2020 uudessa kokoonpanossa. Suomalaisen popin aarre siis elää ja voi hyvin edelleen. Muistojen Boulevardin lopuksi kuullaan Kaisine Chideniuksen säveltämä nuoruustango.

Tällainen oli Kaisi Deniuksen nuoruustango. Johanna Iivanainen lauloi, Jukka Perko soitti alttosaksofonia, Vellu Halkosalmi johti orkesteria. Tämä levytys oli vuodelta 2016. Peter von Baagin elokuvassa Kreivi vuodelta 1971 kappale kuultiin Kiti Neuvosen laulamana. Laulu oli levytetty edellisen vuoden puolella, jolloin sen ensimmäinen versio soi myös teatterilavalla Joensuussa osana Jouko Turkan ohjaamaa näytelmää Tango kuningas. Ei liene mikään satunnainen yhteensattuma tämä Joensuu, sillä Chydenius, vaikka hän asui nuoruutensa Juuankoskella, hän kirjoitti ylioppilaaksi Joensuun lyseosta vuonna 1957. Matka vei lopulta Helsinkiin. Hän aloitti opinnot Sibelius Akatemiassa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa vuonna 1957. Hän meni täydentämään opintojaan vielä Helsingin yliopistoon vuotta myöhemmin 1958. Tässä oli Muistojen Boulevardi tältä erää. Kello on 9:05. Konsertin laati tällä kertaa Pekka Laine.

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Te musta jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hektorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
0: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Kello on siis 9:45. Pian jatketaan Kalle Haatasen parissa. Osaatteko kuitenkin sitä ennen arvata, mistä linnusta on tässä kyse?

Ensin kuulemamme lintuääni oli Kanadan hanhi. Tältä kuulostaa kuitenkin merikotka. Merikotkahan on siipivälillä mitattuna Suomen suurin lintu. Sen siipien kärkiväli voi olla jopa yli 2 metriä ja se painaa 3–6 kiloa. Naaras on yleensä suurempi kuin koiras. Lajilla on Suomessa vaiherikas historia. 1900-luvun alussa merikotkasta maksettiin tapporahaa vahinkoeläimen hävittämisestä. Se ehti kadota melkein kokonaan ennen kuin se rauhoitettiin 1920-luvulla. 50-luvulta alkaen tilanne paheni entisestään ympäristömyrkkyjen takia. Vuonna 1975 koko maassa kuoriutui vain 4 poikasta. WWF:n ympäristömyrkkyjen käytön rajoittamiseen keskittynyt vuonna 1973 alkanut suojeluhanke sai merikotkan jälleen voimiinsa. Kanta alkoi hitaasti toipua. Vuonna 2019 kuoriutui peräti 558 poikasta ja uhanalaisuusarviossa merikotka luokiteltiin tuona vuonna jo elinvoimaiseksi. Merikotka voi elää hyvin pitkään. Suomen vanhin löydetty yksilö oli 27,5 vuotta vanha ja Ahvenanmaan Föglöstä löydettiin jopa 33-vuotias lintu vuonna 2011. Merikotka onkin Ahvenanmaan maakuntalintu ja se on levittäytymässä sisämaahan. Vuonna 2016 se pesi ensimmäistä kertaa Turussa, Helsingissä ja Päijät-Hämeessä.

Kello lähestyy 10. Jatketaan siis Kalle Haatasen ohjelman parissa. Siellä puhutaan siitä incel-yhteisöjen ajatusmaailmasta seksuaalisen pääoman maailmassa. Incel on melko uusi termi. Se tarkoittaa englannista käännettynä selibaattia, joka ei ole valittu elämäntapa, vaan se kytkeytyy yhteiskunnan ja erityisesti naisten liiallisiin vaatimuksiin, joita incelit eivät täytä. Incel-sanahan tulee siis englanninkielisestä sanaparista involuntary celibacy, eli vastentahtoinen selibaatti. Erityisesti naisten syyllistäminen ja avoin naisviha kukoistavat incel-yhteisöjen verkkoryhmissä. Incel-ryhmät ovat myös identiteetillisesti voimakkaita, ehkä hieman yllättävän oloisesti ryhmissä vellotaan kaunassa, eikä ryhmiin voi liittyä kuin aidoksi katsotut incelit. Myös liian onnistuneet miehet suljetaan siitä pois. Tohtori Emilia Lounela on väitöskirjassaan perehtynyt incel-ajatteluun ja avaa nyt Kalle Haatasen vieraana yhteisöjen maailmankuvaa.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan incel-yhteisöistä, erityisesti verkossa niiden vaikutuksista. Napataan tämä termi incel. Se on yleistynyt viime aikoina käyttöön, mutta voisitko valistaa vielä, että mistä incel-käsite tulee?
1: Joo. Käsite tulee siis englannin kielen sanoista involuntary celibacy, eli vastentahtoinen selibaatti. Ja me puhutaan tosiaan verkkoyhteisöissä, joissa kokoontuu heteromiehiä, jotka kokee, että he ei saa huomiota, seksiä, parisuhteita, muuta huomiota naisilta, vaikka haluaisi. Ja sitten se on tällainen verkon kautta kokoontuva yhteisö ja sitä kautta luotu identiteetti, johon sitten eri puolilta maailmaa miehiä kokoontuu keskustelemaan.
0: No, jotenkin miehisyyden kriisistä, että on jollain tavoin tässä nyt puhuttu viime aikoina, ja manosfääri on yksi käsite, joka tulee vastaan silloin tällöin, ja onko nämä osa samaa ilmiötä, vai tai ruokkiiko jompikumpi toista, eli tällä muna-kana-kysymys tähän vähän näin, että onko jokin nettikehitys johtanut tähän, vai onko se ajassa tällainen ilmiö?
1: No varmaan sekä että, ja kyllä ne niin kuin liittyy toisiinsa ilmiöinä. Incel-yhteisöt usein luetaan osaksi tätä laajempaa manosfääriä, joka on sekin sellainen aika löyhä kokoelma erilaisia verkon liikehdintöjä ja vaikuttajia ja muuta, joissa sitten yhteistä on kuitenkin just tällainen ajatus ehkä mieheyden tai maskuliinisuuden kriisistä, ja sitten tällaiset antifeministiset tai naisvihamieliset näkemykset. Ylipäänsä ajatus siitä, että patriarkaatti olisi hyvä järjestelmä, johon pitäisi mahdollisimman paljon palata. Ja siellä sitten on aika erilaisia ryhmittymiä, erilaisia näkemyksiä, erilaisia fokuksia, että inseleillä tosiaan on hyvin naisvihamielinen maailmankuva, mutta he keskittyy tosi paljon siihen vastentahtoiseen selibaattiinsa ja siihen, että he on tässä niin kuin uhreja tässä tilanteessa, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä on myös näitä ikään kuin sankarimaskuliinisuutta nostavia hahmoja, jotka sitten myy vaikka tällaista, että näin susta voi tulla todella menestynyt ja näin susta voi tulla vaikutusvaltainen ja saat mallityttöystäviä ja kalliita autoja ja näin edelleen, mikä taas ei sitten ole sit incel-yhteisöjen ydintä. Et siellä on niinku erityyppisiä fokuksia, mut jonkinlainen ajatus naisten alempiarvoisuudesta miehiin nähden, patriarkaatin hyvyydestä ja sitten tällainen niin kuin antifeminismi tai naisviha, niin yhdistää näitä.
0: Jatketaan tästä. Täällä on tänään siis vieraana tutkija, valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä. Nämä vaatimukset siitä, mitä naisten pitäisi hyväksyä tai mikä on naisten asema, on olemassa myös sellainen tunnistettu ilmiö, jossa on naisia, jotka on ikään kuin ilmoittavat, että ne haluaa ikään kuin traditionaaliseen avioliittoon, eli ikään kuin tulla elätettäväksi, mutta sitten hoitaa kotityöt, kaikki tällaiset ikään kuin täystoimisesti. Luuletko, että tämäkin on osa, niin kuin, onko se kummallinen uusi puritaanisuus tai uusi konservatiivisuus vallannut tässä alaa?
1: No ajatuksinahan nämä toki on hyvin vanhoja ja siinä onkin se just nimenomaan ääneen lausuttukin ajatus siitä, että halutaan palata johonkin vanhaan hyvään aikaan. Usein se on toki hyvin idealisoitu kuvitteellinen vanha hyvä aika, jossa kaikki oli todella hyvin ja selkeästi ja nykyaika on sitten sellainen epäselvä ja hankala ja vaikea. Ja tietyllä tavalla niin kuin hyvin laajalla mittakaavalla nämä varmasti liittyy toisiinsa, että kyllähän me nähdään sekä verkossa että sen ulkopuolella tällainen niin kuin hyvin konservatiivinen ajatus sukupuolista ja sukupuolirooleista valtaa alaa ja sitä vahvasti edistetään sitten politiikassa ja mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen. Ja sitten just nämä yhteisöt ja tulkinnat ja muut saattaa olla erilaisia, mutta kyllä siellä on sellainen virtaus kuitenkin alla, joka on yhteistä näille, joka on nimenomaan se hyvin konservatiivinen ja hyvin niin kuin kapean normin mukainen sukupuolikäsitys.
0: Niin, tämä kapea käsitys sukupuolista, tarkoittaako se myös sitä, että tehdään hyvin voimakkaasti eroa vaikkapa erilaisiin sateenkaari-ilmiöihin tai tähän sukupuolten moninaisuus- tai gender-keskusteluun ja muihin? Onko ne myös ikään kuin vihollisia incel-maailmassa?
1: No, aika usein on. Totta kai me puhutaan löyhistä verkkoyhteisöistä, ja se tarkoittaa sitä, että siellä viettää aikaansa ihmisiä, joilla on myös erilaisia näkemyksiä maailmasta, että kaikki ei ole varmastikaan tästä asiasta, tästäkään asiasta samaa mieltä, mutta kyllä se usein esiintyy sellaisena niin kuin yleismaailmallisena rappiona tämä niin kuin nykyaika niissä keskusteluissa, että sitten siihen saattaa liittyä just nämä niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, ja sitten ne yhdistetään myös siihen, että naisten oikeudet etenee, vähemmistöjen oikeudet etenee, ja se on huono asia, koska se rapauttaa tätä niin kuin normaalia ja tavallista ja oikeanlaista yhteiskuntajärjestystä, mikä sitten siinä kuvitellussa ihanteellisessa patriarkaatissa on ollut.
0: Yksi keskeinen asia näissä incel-ryhmissä on, joka tulee sun väitöksessä selkeästi esiin jo otsikossa United by Victimhood. Jos katsoo sosiaalisen median yleistä logiikkaa, niin se mikä siinä herättää useissa eniten närkästystä on sen pinnallisuus ja ulkonäkökeskeisyys, siis kauniita ihmisiä, ja jota on vielä niin kuin sekä valaistuksella meikillä että tietokoneella vielä saatu näyttämään aivan erityisen viehättäviltä. Joka tapauksessa tällaisissa verkkokeskusteluissa niin yleensä ihmiset kilpailee pätevisellään. Nyt sitten näissä tapauksissa, mitä mä mainitsin, ehkä ulkonäöllään, mutta jossain LinkedInissä, joka on suunnilleen suunnattu toivotuille työnantajille, taas silleen, että mikä on huonoin puolesi, niin kuin teen aivan liian huolella työn ja jotain siis tällaista. Mutta siis meillä on yhteisöjä, jossa tavallaan paras surkuttelija voittaa. Mikä on mahdollistaa tällaisen ryhmädynamiikan?
1: No se on hyvä kysymys. Se on totta, että incel-yhteisöt on siinä aika erilaisia kuin monet muut yhteisöt, että samaan aikaan se koetaan hyvin epätoivotuksi identiteetiksi, että heidät on ikään kuin pakotettu tähän tilanteeseen ja he kokoontuu siellä niin kuin vellomaan siinä, että miten huonoja he on ja miten sellaisessa uhriasemassa he on tässä yhteiskunnassa, mistä sitten just syytetään yhteiskuntaa ylipäänsä ja naisia erityisesti. Ja tietyllä tavalla siitä huonommuudesta ja rumuudesta ja kaikenlaisesta kärsimyksestä ja tietynlaisesta looseriudesta tulee siellä jonkinlaista valuuttaa siinä keskustelussa. Eli sillä sä voit myös todistaa olevasi oikea insel siellä keskustelussa, koska siellä on hyvin paljon myös sellaista niin kuin portinvartijuutta siitä, että kuka on tässä oikea uhri ja oikea insel ja kuka ehkä sitten ei kuitenkaan ole, kenellä olisi vielä jotain mahdollisuuksia johonkin muuhunkin. Eli se on totta, että tietyllä tavalla nurinkurisesti näissä yhteisöissä siitä niin kuin huonommuudesta ja siitä, että sut, että tämä ei ole valinta, vaan sut on pakotettu siihen ja kaikki muut vaihtoehdot on viety, niin siitä tulee joku sellainen tietynlainen niin kuin marttyyriyden tai sellaisen niin kuin kuulumisen mitta.
0: Edelleen tästä portinvartijuudesta ja siitä, mitä erityisiä ryhmiä nämä uhrit ovat, niin onko se yksi tällaisia niin kuin identiteettikeinoja? Mä tarkoitan, mä en halua provosoida ja väittää, että kaikki uudet tautikategoriat on jotenkin kyseenalaisia ja hatusta vedettyjä, mutta siis puhutaan yhä enemmän erityisesti kirjolla olevista asioista ja sanotaan vaikka autismi ja Asperger ja kaikkea niin kuin ADHD, tämän kaltaisia. Nykyään ihmiset tuo hirvittävän helposti esiin kauhean vakavia asioita tällaisesta. Luuletko, että incel-ryhmissä on jotain samaa siis siinä, että sieltä myös kun saa vahvistavan identiteetin ja että se muodostaa siis sellaisen, että siksi siellä on portinvartijoita, koska se täytyy pitää niin kuin suojeltuna, että älkää tulko meidän reviirille tähän näin. Eli se, että se olisi voimakas identiteetin rakentamisen väline.
1: No sitä se varmasti on ja kyllähän niin kuin monenlaisissa yhteisöissä ja alakulttuureissa syntyy se sellainen portinvartijuuden dynamiikka, missä sitten jotkut on aidompia ja oikeampia kuin toiset. Ja sitten, koska siinä erottaudutaan jollain tavalla laajemmasta yhteiskunnasta, niin sitten sitä myös pitää osoittaa sitä kuulumista jollain tavalla. Ja incel-yhteisöissä se, koska ne tapahtuu se niin kuin kuuluminen ja osallistuminen tapahtuu verkon kautta, niin sitten myös se osoittaminen tapahtuu verkkokeskusteluissa ja noudattamalla niitä tiettyjä keskustelun dynamiikkoja ja normeja, mitkä näissä yhteisöissä sitten on muodostunut. Ja sillä pystyy osoittamaan sen, että sä kuulut tänne ja sä ymmärrät tämän kulttuurin ja sä osaat käyttää tätä sanastoa ja näin edelleen, että sä et ole ulkopuolinen. Ja toki sekin, että tämä on sellainen aika niin kuin tunteita herättävä aihe, mitä sit paljon, niin kuin, mistä paljon keskustellaan nykypäivänä, ja inseliä niin kuin sanana heitellään verkossa myös haukkumasanana, että välttämättä tarkoitus ei ole viitata siihen, että sinä nyt identifioidut inseliksi, vaan että sä oot jotenkin niin kuin naisvihamielinen tai luuseri tai jotain tällaista, niin sitten sekin totta kai myös kasvattaa sitä sellaista, että me olemme tässä uhreja ja me ollaan muita vastaan ja muut on meitä vastaan, niin sekin luo sellaista tiettyä niin kuin dynamiikkaa, missä sitten pitää osoittaa sitä, että minä kuulun tänne.
0: No, on selkeää, että naisviha velloo tuolla ja se on yllättävänkin radikaalia mun mielestäni, mutta naiset ei ole ainut vihollinen täällä, vaan siis selkeästi myös tietyn tyyppiset miehet on selkeästi ikään kuin inselit asettaa ne omaksi vastakohdakseen. Mikä tämä vastakohta tikkuukko, joka on rakennettu siihen, niin minkälainen mieshahmo tämä sitten on?
1: No, tosi monilla inseleillä se uhriuden ja huonommuuden kokemus liittyy vahvasti ulkonäköön ja siihen kokemukseen siitä, että he eivät ole tarpeeksi viehättäviä saadakseen naisilta huomiota. Ja sitä uhriutta perustellaan sen ulkonäön kautta. Ja se on sellainen, millä sitten tehdään myös rajanvetoja kaikkiin muihin. Ylipäänsä ehkä se incel-identiteetti on sellainen, joka lähtökohtaisesti on erilainen ja erottaa heitä muista. Ja sitä myös käytetään tuottamaan vastakkainasetteluja, että ollaan koko yhteiskuntaa vastaan, kaikki on meitä vastaan. Tietenkin se ajatus on se, että ensin kaikki muut on meitä vastaan ja sen takia me joudutaan kerääntymään tänne ja joudutaan kärsimään ja joudutaan olemaan uhreja. Ja sitten tosiaan, kuten sanoit, niin hyvin naisvihamielistä retoriikkaa siellä ja ajattelua, niin naiset esitetään sellaisena niin kuin päällimmäisenä vihollisena näissä keskusteluissa, mutta samalla he erottaa itseään muista miehistä ja erityisesti tällaisista niin sanotuista alfa-miehistä, jotka sitten on niitä kaikkein ikään kuin onnistuneimpia, maskuliinisia, menestyneitä, hyvännäköisiä, joissa niinku yhdistyy kaikki nämä hyvin kapean maskuliinisuusnormin ihanteet, ja he kokee, että he on niin kuin täysin vastakkaisia tälle, että he ei voi koskaan yltää näihin ihanteisiin, ja sen takia he ei voi saada myöskään sitä huomiota ja arvostusta naisilta. Eli ajatus on se, että naisilla on hyvin kapeat vaatimukset miehille. Naiset haluaa ainoastaan tietyn näköisiä miehiä, ja sen takia inselit on tuomittuja olemaan aina yksin.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan inselyhteisöistä, tavallaan uhriutuvista, ei-toivottua selibaattia viettävistä ihmisryhmistä. Ryhmä on tässä olennainen termi. Tänään keskustelu on nyt oikeastaan on kulkenut vähän kahdessa osassa, eli me juteltiin tuossa aikaisemmin jo pari viikkoa sitten, ja nyt palataan tässä, jatketaan tästä eteenpäin, niin mä katsoin tänä aamuna tuon Louis Theron, tämä britti dokumenttiohjaaja. Mä katson hänen uuden ohjelmansa Manosfääristä ja se taas yllätti, koska siinä oli niin räikeää naisvihamielisyyttä, että se oli niin kuin sillä tavalla epämiellyttävää ja katsottavaa ja se tuntuu olevan tämä sama piirre näissä incel-yhteisöissä, mutta nämä ehkä eniten amerikkalaiset, mutta nämä manosfäärin ihmiset, miehet tarkoitan, niin nämä manosfäärin tyypit, niin oli aika selkeää, että ne kerää ensinnäkin rahaa, niiden kohde yleisö on joku 13-vuotiaat, 16-vuotiaat kundit, ja ne näyttää jatkuvasti bodaamistansa, vihaa, sitten se ikään kuin siis se varakkuuden tai rahan, se aivan käsittämätön ylikorostuneisuus, joka joskus tulee jossakin marginaalisesti, jossakin rap-jutuissa esiin, mutta siis räikeä rahan ja vallan näyttämisen halu, sitten sen tuotteistaminen, myyminen teineille ja sitten toi vihan jakaminen. Onko tämä täysin eri ilmeistä kuitenkin, että siis se naisvihamielisyys siellä yhdistää, mutta miten nämä niin kuin ikään kuin menestyksen teologit sitten on toisaalta?
1: Niissä on kyllä yhteistä just tämän naisvihan osalta ja ehkä sellaisen hyvin kapean mieheysihanteen osalta myös, että ajatellaan, että se tietynlainen, kunnollinen, menestynyt, ihailtava mies on hyvin tietynlainen, käyttäytyy tietyllä tavalla, on saavuttanut tietyt asiat ja sitten niin kuin näyttää myös tietynlaiselta ja sitä pitää sitten muokata sitä omaa ulkonäköä vastaamaan sitä ihannetta, mutta muuten ehkä niissä on aika paljon eroa, että incel-yhteisöissä tosiaan se sellainen niin kuin tuotteistettu menestyksen myyminen ei varsinaisesti ole mikään juttu, vaan siellä enemmän keskitytään just siihen kärsimykseen, joka taas ei ole kauhean myytävä asia, kun sitten taas laajemmassa manosfäärissä nimenomaan tämä hyvin yksilökeskeinen menestysajattelu, jossa niin kun sinusta voi tulla paras versio itsestäsi ja koko ajan pitää optimoida ja kehittää ulkonäköä ja ruokailua ja taloudellista tilannetta ja ihmissuhteita ja näin edelleen ja saada just sitä tietynlaista miehistä statusta näiden kaikkien kautta, niin se lähestyminen on kuitenkin vähän erilainen, vaikka se miesihanne tietyllä tavalla onkin sama.
0: Voiko näitä incel-yhteisöjä ajatella sillä tavalla, tai oikeastaan tämä kysymys siis koskee tämän ilmiön yhteiskunnallista liikkuvuutta, onko selkeä, että incel-yhteisöissä on jokin tietty ikärakenne, vai onko esimerkiksi yleistä se, että joku aikuistuu, mahdollisesti oppii tekemään kompromisseja maailman kanssa, ajautuukin parisuhteeseen ja menettää, siis katkaisee sitensä näihin incel-ryhmiin. Onko se yleistä, että olisi ikään kuin jonkinlainen ikään liittyvä statusasia?
1: No ehkä sekä että. Kyllä tätä tapahtuu. Verkkoilmiöiden ja varsinkin tällaisten hyvin anonyymien kohdalla on vaikea tietenkin sanoa siitä yleisyydestä mitään, koska harvoin ihmiset palaa sitten raportoimaan sinne, että no näin elämäni on muuttunut, vaan sitten on näin, että sitten käyttäjätilejä jää käyttämättä, jos ihmiset ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, mutta kukaanhan ei varsinaisesti tiedä miksi. Mä oon tehnyt myös haastatteluja tässä väitöskirjassa ja siinä esimerkiksi osa koki, että he ei enää identifioidu inseliksi. Osa sen takia, että oli yleisestikin liikkunut eteenpäin elämässä ja saattoi olla parisuhde ja perhettäkin ja näin edelleen. Osalla taas se elämän tilanne oli edelleen sama, mutta he koki, että he ei halua enää viettää aikaa näissä yhteisöissä, koska se on heidän omallekin mielenterveydelle niin haitallista. Se toivottomuus ja vihamielisyys ja vellominen, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten hän myös vähän kipuili sen kanssa, että no identifioituuko hän nyt inseleiksi vai ei, koska tämä elämäntilanne on edelleen sama, mutta ei jaa tai ei halua jakaa enää sitä täsmälleen samaa ajatusmaailmaa ja on ehkä tietynlaisessa prosessissa sen oman identiteetin kanssa. Niin sekin on vähän sellainen, niin kuin, se ei ole mikään tarkkarajainen identiteetti, vaan se on asia, mikä muuttuu ajassa koko ajan. Myöskin ne kysymykset, mihin lähdetään hakemaan vastauksia näistä insel-yhteisöistä, on sellaisia, jotka on erityisesti nuorille ihmisille aika tyypillisiä ja aika sellaisia yleismaailmallisesti ymmärrettäviä ja samaistuttaviakin, että eihän monetkaan lähde näihin yhteisöihin hakemaan sitä vihamielistä maailmankuvaa tai haittaa omalle mielenterveydelleen tai täysin toivotonta ja fatalistista maailmankuvaa, saatika sitten mitään radikalisoitumista, vaan ehkä ne kysymykset, mitkä sinne monilla johtaa, on kuitenkin sellaisia paljon yleisemmän tason kysymyksiä, että tuntuu, että en kelpaa sellaisena kuin olen, tai miksei kukaan rakasta mua, tai löydänkö koskaan kumppanin, kun haluaisin, mutta se ei tunnu onnistuvan, ja onko minussa jotain vikana. Ja nämä on paikkoja, missä näistä kysymyksistä sitten keskustellaan avoimesti, näin nämä ihmiset kokee, mutta sitten siinä samalla tulee kaupan päällisinä se niin kuin hyvin vihamielinen ja toivoton maailmankuva, joka on haitallista sekä heille itselleen että sitten myös muille. Eli monet, siellä ei ole pelkästään nuoria, mutta monet varsin nuorina tuntuu myös niin kuin löytävän sinne. Ja varmasti silloin se voi olla myös identiteetti, josta sitten luovutaan. Ja sekin olisi sellainen asia, mistä tarvittaisiin lisää tutkimusta, että jos on aikaisemmin viettänyt aikaa näissä yhteisöissä, niin miten se esimerkiksi sen jälkeen vaikuttaa vaikka suhteeseen naisiin sun elämässä tai niin kuin ajatusmaailmaan ylipäänsä. Että esimerkiksi näissä, toki se on pieni otos, mutta mun haastatteluissa näkyy se, että monille on tosi vaikea päästä eroon niistä vihamielisistä ajatuksista, vaikka aktiivisesti yrittäisikin, kun on saattanut vuosia viettää näissä yhteisöissä kuluttaen sitä sisältöä ja toistaen ikään kuin niitä ajatuksia, niin se ei lähekään ihan pelkällä päätöksellä pois, vaan se jää sinne takaraivoon aika pitkäksi aikaa. Joten ne vaikutukset, vaikka sitten siirtyisi eteenpäin, niin voi kuitenkin olla aika kauaskantoisia.
0: Entä levittääkö incel-yhteisö jotenkin sanomaan ulospäin? Tarkoitan siis sitä, että tässä on portinvartijat mainittu, jolla halutaan, että ei tule vääränlaisia tyyppejä tai siis valvotaan tätä ikään kuin tämän ilmiön autenttisuutta. Mutta tämä naisvihamielisyys ja tämä ikään kuin paluu jonnekin 1950-luvulle tai johonkin vielä aikaisempaan, niin julistaako incel-yhteisöt sanomaa, eli mainostaako ne itseänsä toisille inseleille tai ottaako ne yhteiskunnallisesti kantaa siihen, että yhteiskunnan pitäisi muuttua ja jollakin tavalla palata johonkin edelliseen mukaan kultakauteen, niin vai onko nämä vaan vellovia?
1: No tietyllä tavalla ne ainakin toimii hyvin eri tavalla kuin mitä ikään kuin tällaiset perinteiset liikkeet saattaisi toimia, että incel-yhteisöillä ei ole mitään sellaista selkeää poliittista agendaa, että tätä me kaikki haluamme. Että siellä on tällaisia enemmän niin kuin sellaisia epämääräisempiä ajatuksia. Ja totta kai siellä on niin kuin hyvin selkeitäkin ajatuksia siitä, että miten he kokee, että maailma toimii. Mutta sitten ne ratkaisuehdotukset tai onko niissä ylipäänsä mitään järkeä, kun heillä on myös se toivottomuuden ajatus siitä, että mikään ei kuitenkaan voi muuttua parempaan, niin se ei varsinaisesti kannusta mihinkään sellaiseen selkeäseen poliittiseen toimintaan, jonka he kokee niin kuin hyödyttömäksi heille. Ja muutenkin, kun tässä yhdistyy se elämäntilanne ja sitten tämä ajatusmaailma ja maailmankuva, niin se on ehkä vähän erityyppinen yhteisö senkin takia verrattuna joihinkin pelkästään ideologisiin tai poliittisiin liikkeisiin. Ja myöskin ylipäänsä tällainen niin kuin verkkokulttuuri ei useinkaan taivu näihin niin kuin perinteisen poliittisen toiminnan normeihin, että siellä on niin kuin niin erityyppisiä ihmisiä niin erityyppisillä ajatuksilla ja toiveilla ja maailman katsomuksilla kuitenkin sen niin kuin laajemman jaetun ajattelun sisällä, että mitään sellaista hyvin selkeää vaikka niin kuin, toimintastrategiaa ei synny. Se ei ole mikään organisaatio, se ei ole mikään niin kuin järjestö tai mitään tällaista. Että se ehkä seurailee ylipäänsä sellaista niin kuin verkkoyhteisöjen

0: mallia siinä, että siellä on kaikenlaisia elementtejä kelluu siellä ja se keskustelu saattaa just velloa vähän eri suuntiin ja siellä jotkut saattaakin yrittää vaikka agitoida jotain tiettyä asiaa, mutta se ei välttämättä ota tulta alleen tai lähde mihinkään suuntaan. Ja suurimmaksi osaksi se kuitenkin keskittyy nimenomaan siihen vellomiseen ja siihen niin kuin oman yhteisön ja oman identiteetin sisäiseen keskusteluun.
1: Onko näissä inseryhmissä ja niiden keskustelussa, löytyykö sieltä guruja, ikään kuin jonkinlaisia älyllisiä johtajia, siis siinä mielessä, että tiedät tuosta manosfäärikeskustelusta vain siis sen, että tämä kanadalainen psykiatri, vai mikäkö se nyt olikaan, se on vähän kyseenalaistettu kai hänen tittelinsä, mutta onko se Peterson vai Peterson, mä en ole täysin varma tuosta nimestä, mutta se on sellainen, joka tulee verkossa aika helposti vastaan ja sanoisin, että siinä on niin popularisoitua psykologiaa, että se ei enää ole psykologiaa, että se on, niin kuin, vaikuttaa tieteellisesti hieman kummalta. Mutta takaisin asiaan, onko incel-ryhmillä ja tällaisella, löytyykö ikään kuin kansainvälisiä guruja, joita erityisesti seurataan?
0: No ei vastaavia kuin mitä tämä Peterson esimerkiksi on, tai sitten usein nostetaan esiin, että onko vaikka tämä Andrew Tate, joka kanssa on ollut paljon otsikoissa, niin onko tämän kaltaiset vaikuttajat myös inseleiden suosiossa. Ja kun nämä on enemmän kuitenkin niitä menestysreseptien kauppaajia kuin sitten niin kuin spesifisti inseleihin liittyviä, niin musta tuntuu, että inselit ehkä enemmän suhtautuu kriittisesti ja aika epäluuloisesti näihin tällaisiin vaikuttajiin, jotka pyrkii niin kuin luomaan itsestään hahmoa ja myymään asioita ja tekemään nimeä. Et koska incel-yhteisöt on kuitenkin aika anonyymejä ja nämä on myös sellaisia aika stigmatisoituja aiheita, mistä niissä keskustellaan, että siellä ei halutakaan kauheasti identifioitua julkisesti inseliksi tai tulla miksikään sellaisiksi valtakunnan inseliksi suinkaan, koska sehän olisi tosi niin kuin se kutsuisi pilkkaa. Ja nämä on usein kuitenkin tosi kipeitä asioita myös, mistä siellä keskustellaan, niin se halutaan tehdä aika anonyymisti, niin musta tuntuu, että tämäkin uhmaa sitä, että siellä varsinaisesti syntyisi mitään vastaavia influenssereita. Totta kaihan verkkokeskusteluissa varmasti tulee niin kuin sellaisia tunnettuja tai tosi aktiivisia keskusteluja, jotka saattaa sitten viedä sitä keskustelua johonkin tiettyyn suuntaan, mutta se on taas hyvin anonyymiä siitä huolimatta.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela, ja me puhutaan incel-yhteisöistä, jos oletetaan, tämä on ehkä kova olettama, mutta jos oletetaan, että incel-yhteisöt perustuu jollekin logiikalle, joka on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, että se olisi syntynyt sellaista taustasta, niin jos incel-yhteisöt eivät ole siis ikään kuin tällaisten gurujen markkinoinnin kohde ja niin kuin rahastuksen lähde, niin analogia oma-apu yhteisöihin tulee mieleen, siis joku anonyymit alkoholistit ja no yleensä, jos on vakavia ongelmia, niin kyllähän sinne on jo vuosikymmeniä ollut niin, että sen ympärille muodostuu helposti jonkinlainen ikään kuin, pseudo-etujärjestö, mutta nämä on ryhmiä ja ne on sosiaalisia, niillä on ehkä tapaamisia. Onko incel-yhteisöllä, onko ajateltavissa, että se olisi tällaisen kulttuurin yksi jatke?
0: No se on mielenkiintoinen lähestymistapa. Tietyllä tavallahan monesti siellä keskusteluissa ja inselit itse esittää tämän asian, että nämä olisivat vain vertaistuellisia yhteisöjä, joissa saa tukea sitten tähän vaikeaan elämäntilanteeseen, mikä se sitten itse kullakin on, että se kumppanin löytyminen on totta kai se päällimmäinen asia, mikä siellä koetaan ongelmaksi, mutta sitten saatetaan puhua justiinsa vaikka mielenterveysongelmista tai syrjäytymisestä tai muusta tällaisesta kuulumattomuuden tunteesta. Mutta tätä niin kuin vertaistuellista elementtiä saatetaan sitten käyttää aika strategisestikin siihen, että ei tässä ole mitään ideologista tai poliittista tai naisvihakin, niin kuin, se on vain tällaista höyryjen päästelyä, että sitä ei pidä ottaa liian vakavasti. Tämä on vain verkkokeskustelun piirre, mutta että oikeasti kyse ei ole mistään vaarallisesta tai ongelmallisesta ilmiöstä. Mutta varmaan nämä molemmat elementit on olemassa samaan aikaan, että kun me tiedetään, että esimerkiksi sitä väkivaltaa on tapahtunut, mihin radikalisoituminen on tapahtunut näissä yhteisöissä, niin ei sitä voi kiistää, etteikö se olisi niin kuin hyvin väkivaltainen yhteisö sellaisenaan, mutta on myös varmasti totta, että monet päätyy sinne nimenomaan hakemaan sitä vertaistukea, mikä sitten valitettavasti on haitallista myös heille itselleen, minkä he itse monesti just tunnistaa, mutta et molemmat näistä puolista on olemassa samaan aikaan ja sekin on osa sitä, minkä takia näitä yhteisöjä on niin vaikea määritellä mihinkään tiettyyn lokeroon, koska niissä on piirteitä monista erityyppisistä yhteisöistä ja keskusteluista.
1: Kuinka todellinen tämä väkivallan uhka on? Mä nyt tarkoitan sitä, että tämä on hyvin epätieteellinen perspektiivi mulla nyt, mutta vapaa assosiaatio vie tämän sellaiseen, sanotaan vaikka kouluampujaan tai johonkin, josta kerätään sitten tietoa jälkikäteen, niin hän oli tavallinen, kohtelias, hiljainen nuori mies, joka oli jotain, ja mulle tulee jostakin syystä automaattisesti siis tällainen mielikuvien niin kuin analogisuus näiden välillä. Sä mainitsit tuota tässä sun väitöksessä ainakin kaksi jonkinlaista joukkosurmaa, eli haluaisin pyytää vaarallisuusarviota kuin supolta konsanaan, eli löytyykö sieltä todella uhka?
0: No sitä mä en ehkä pysty tarjoamaan mitään sellaista selkeää arviota, ja sitä mä en ole myöskään suoranaisesti tutkinut, mutta totta kai, koska me tiedetään niitä väkivallan tekoja on tapahtunut, niin totta kai se jo osoittaa, että riski sellaiseen on olemassa. Ja kyllähän se keskustelukulttuuri myös on hyvin väkivaltaa, ihannoivaa ja väkivaltaista. Ja naisiin kohdistuva väkivalta usein esitetään siellä hyvänä asiana ja oikeutettuna asiana. Mutta eihän se tarkoita sitä, että kaikki kuitenkaan näihin keskusteluihin osallistuvat olisi samaa mieltä. Ja tässä on hyvin paljon vaihtelua yksilöiden välillä. Että myöskään sellainen, että kohdellaan näitä kaikkia inseliksi identifioituvia jotenkin potentiaalisina terroristeina, ei välttämättä ole kauhean hedelmällinen ratkaisu tai kauhean todenmukainen ratkaisu. Että sekään ei kuvaa sitä hyvin, mutta kyllä se on asia, mikä pitää huomioida. Ja ylipäänsä se sellainen niin kuin naisvihan ja naisiin kohdistuvan väkivallan normalisoiminen verkossa sekä incel-yhteisöissä että niiden ulkopuolella, niin on jo itsessään huolestuttavaa ja kytkeytyy sitten massaväkivallan lisäksi myös muuhun naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.
1: Vaihdetaan perspektiiviä vähän tuonne siihen, että todellakin puhutaan verkkoyhteisöistä, siis tässä on väitöskirjan nimi United by Victimhood ja Negotiating Identity in Incel Online Communities, eli tutkimusotteessa ja tuollaisessa ikään kuin kriittisessä diskurssianalyysissä, sen tyyppisessä tutkimusotteessa, niin huomio kiinnittyy paljon siis siitä, miten jotkut asiat rakenteistuu, miten joitakin asioita syntyy, millä tavalla, mikä se dynamiikka on, mikä tässä on, millä tavalla tämä tällainen eräänlainen kriittinen diskursiivinen ote, minkälaisen perspektiivin se antaa, eli rakennetaanko siellä todella jonkinlaista kollektiivista identiteettiä vai miten se tapahtuu?
0: Mä tarkastelen sitä incel-yhteisöä nimenomaan diskurssien kautta ja sitä kautta, että miten sitä yhteisyyttä ja miten meitä rakennetaan ja miten sitä rakennetaan myös vastakkainasettelujen kautta, mikä on tosi keskeistä nimenomaan incel-yhteisöissä. Ja mä oon keskittynyt paljon myös siihen, että miten sitä uhriutta rakennetaan niissä vastakkainasetteluissa ja miten sitä käytetään sit perustelemaan erilaisia asioita, oli se sitten väkivaltaa tai väkivallan vastaisuutta tai sitä naisvihaa tai vihaa yhteiskuntaa kohtaan ylipäänsä tai sitten jotain poliittisia toimia tai sitten poliittista toimimattomuutta, että koska se uhrius on siinä diskurssissa niin keskeinen, niin sitä voidaan oikeastaan käyttää aika ristiriitaisillakin tavoilla siellä yhteisön sisällä ja se onnistuu myös esittämään inselit jollain tavalla yhteisenä ja jaettuna joukkona, jolla on niin kuin samankaltaisia kokemuksia ja ajatuksia maailmasta. Mutta sitten kun lähtee katsomaan vähän tarkemmin, niin oikeastaan siellä onkin aika paljon vaihtelua näiden niin kuin yksilöiden kokemusten ja identiteettien välillä ja myös sen, että miten ne asiat esitetään. Et vaikka siellä on se tiukka keskustelunormi, joka rajaa sitä, että mitä asioita voi sanoa ja miten niitä voi sanoa, niin siltikin kun lähtee porautumaan syvemmälle siihen, että mitä näissä keskusteluissa oikeastaan sanotaan, vaikka niitä perusteltaisiin sillä samalla asialla, joka on se uhrius, niin niissä voikin olla aika paljon vaihtelua ihmisten välillä.
1: Onko täällä jotain rinnakkaisia ilmiöitä, koska siis politiikassahan nykyään ja kaikenlaisessa huonotasoisessa julkisessa debatissa tämä uhrin asema on haluttu politiikassa esimerkiksi, siis on tullut tavaksi siis silleen, että valtamedia nyt yrittää sitä ja tätä ja niin kuin pyritään kiistämään tosiasioita jonkinlaisella oletetuilla valtapositioilla, eli uhrin asema on kovin, kovin suosittu nyt tässä 2020-luvulla, niin onko näille insel-yhteisöille ikään kuin tietyllä tavalla rinnakkaisia yhteisöjä, joita sä tiedät, jotka kulkisivat tämän uhripositioon ympärillä?
0: No sellaisena keskustelun dynamiikkana ja sen oman yhteisön aseman rakentamisena, se on varmaan, niin kuin sanoit, niin aika tyypillinen ja liittyy laajemmin meidän ajassa sellaiseen niin kuin diskurssiin, missä pyritään tunnistamaan valtarakenteita ja näitä sorron rakenteita ja näin edelleen. Ja sehän on tosi niin kuin tunteita herättävä keskustelu ja se uhrin asema on tietyllä tavalla myös sellainen, että jos sen pystyy ottamaan tehokkaasti keskustelussa, niin silloin se on niin sellainen kokemuksellinen, että sitä on vaikea myös kiistää millään argumenteilla. Ja mä luulen, että se on ehkä osa sitä, että miksi se on niin kuin suosittu positio, mihin ihmiset pyrkii. Totta kai osahan näistä väitteistä, mitä vaikka inseleilläkin on, tai heidän niin kuin kokemuksistaan on myös ihan aitoja kokemuksia, että he tunnistaa myös ihan aidosti sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa ihmisten elämään, mutta tekee niistä vaan hyvin pitkälle vietyjä ja hyvin vihamielisiä päätelmiä. Mutta että se, että esimerkiksi ulkonäkö vaikuttaisi ihmisen elämään, niin ei suinkaan ole mikään tuulesta temmattu väite, vaan ihan faktaa, mutta sitten inseleiden kohdalla he kokee, että he on ne, jotka kärsii sit kaikkein eniten ja että se vaikuttaa vain miehiin ja erityisesti heihin, kun tosiasiassa me tiedetään, että kyllähän ulkonäkö vaikuttaa ihan kaikkien sukupuolten kohdalla ja myös naisiin kohdistuu tosi paljon ulkonäköodotuksia ja paineita ja normeja. Et ne tulkinnat, mitä näistä ihan todellisistakin ilmiöistä tehdään, on sitten aika kaukaa haettuja. Ja samalla tavalla ne niin kuin muutkin asiat, mitkä ei suoranaisesti liity tähän naisvihamielisyyteen tai patriarkaatin haikailuun täysin suoraan, niin kuitenkin onnistetaan siinä diskurssissa liittämään siihen, että esitetään, että esimerkiksi tällainen taloudellinen epävarmuus näinä aikoina ja ne ulkonäköpaineet, mitä pojat ja miehet kokee, niin on osoitus myös siitä, että heidän ajatusmaailmansa pitää paikkansa, että he on niitä uhreja ja tämä kaikki on heitä vastaan rakennettu.
1: Entä sellainen ajatusrakennelma, että kun näissä inselryhmissä näkyy tämä ei kilpailullinen oikeastaan, mutta identiteetillinen vastakkainasettelu näihin menestyneisiin miehiin, onko jonkinlaisen insel-ideologian täysin vastaista ajatella sitten, että se rupeakin yhtäkkiä tällaiseksi, niin kun emme enää elä hei kundi meikkaa, joku taisi olla kuin uuden alon biisi aikoinaan, me ei enää eletä sillä niin kuin siinä maailmassa, että hei kundi meikkaa on jotenkin omituista. Ja mun kysymykseni toisin sanoen se, että entä jos insel menee, trimmaa, sanotaan vaikka kroppansa mielettömään kuntoon ja sitten alkaa siis käyttää erilaisia kosmetiikkatuotteita, menee ehkä johonkin kauneusleikkaukseen tai jotakin. Se, mitä mä haen tällä kysymyksellä, joka uhkaa karata käsistä, on se, että on olemassa esimerkiksi mulle tuntematon ennestään Look Max-kulttuuri, joka on täysin ulkonäkökeskeinen. Voiko Look Maxia ja inseliä, onko täysin mahdoton ajatus, että ne voisi joskus ikään kuin yhdistyä?
0: No itse asiassa niillä on ihan kyllä sama juuri, että tämä Look Maxing on asia, joka on ennemminkin lähtenyt leviämään incel-yhteisöistä laajemmalle nettiin. Eli tämä ulkonäkökeskeisyys on tosi ytimessä siellä incel-yhteisöissä, mutta koska se on totta kai hyvin keskeistä myös sosiaalisessa mediassa laajemmin, niin sitten tällaiset termit saattaa lähteä matkustamaan sieltä pienemmistä ja rajatummista incel-yhteisöistä laajemmallekin käyttäjäkunnalle. Ja se ehkä kertoo siitä, että ylipäänsä nämä paineet ja nämä ihanteet on paljon laajemmin jaettuja kuin pelkästään incel-yhteisöissä. Osalle inseleistä tällainen niin kuin oman ulkonäön parantelu ja optimointi voi edelleen tuntua niin kuin houkuttelevalta ja osa sitä niin kuin pyrkii tekemään, mutta ehkä laajemmin siellä on kuitenkin jaettu sellainen ajatus siitä, että jos on oikea insel, niin on vaan niin epäviehättävä, ettei sille voi edes millään kauneusleikkauksilla tai muilla toimenpiteillä mitään tehdä, että ne on sellaisia asioita, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten jos sä pystyt muuttamaan niitä ja jos sä voit tehdä itsestäsi viehättävän, niin ehkä sä et silloin ollut insel alun alkajenkaan, koska sitten sä et niin kuin kuulu näihin yhteisöihin, jos sulla on vielä jotain toivoa. Että se toivottomuuden ja toivon menettämisen niin kuin ydin on siellä kuitenkin niin vahva, että se sellainen parantelu, siitä puhutaan kyllä näillä foorumeilla, mutta silti siellä on vahvasti se ajatus, että meille sitä toivoa ei ole.
1: Täällä on tänään siis vieraana valtiotieteen tohtori Emilia Lounela. Me puhutaan inselyhteisöistä, inselyhteisöissä erityisesti verkoissa. No, vaikuttaa siltä, että The Matrix-elokuvan kulttuurinen merkitys on ollut valtavaa monillekin. Identiteettiä ja maailmankuvaa, ehkä erityisesti maailmankuvaa käsitteleville teemoille. Ja Matrix-elokuvan tämä punainen pilleri, sininen pilleri, valinta oli sellainen, joka esimerkiksi, kun mä tänä aamuna katsoin sen Manosfäärin jutun, se vaan toistui. Eli voisit kertoa, mitä nämä pillerit ja havahtuminen on?
0: Joo, no siitä on tullut kyllä nimenomaan sellainen meemi Manosfäärissä laajemminkin, että elokuvassa ja sitten näissä meemeissä myös on ajatus siitä, että se sininen pilleri tarkoittaa sitä, että sä jatkat edelleen tässä ikään kuin ruusunpunaisten lasien läpi, että sä et ymmärrä, etkä halua ymmärtää, millainen todellisuus oikeasti on. Ja sitten taas se punaisen pillerin syöminen tarkoittaa sitä, että sä heräät siihen aika raakaan todellisuuteen ja näet asiat niin kuin ne oikeasti on. Ja inseleillähän on sitten vielä tämä oma musta pillerinsä, joka on vielä niin kun yksi versio tästä meemistä, joka liittyy nimenomaan siihen niin kun heidän toivottomuuteensa ja siihen, että nousemista tästä tilanteesta ei ole, joten kannattaa heittää kaikki toivoja, vaan alistua kärsimään. Ylipäänsä yhteistä tälle niin kun punaisen tai mustan pillerin syömiselle on just se ajatus, mikä siinä elokuvassakin on, että ymmärtää jonkun totuuden maailmasta ja siinä on se sellainen tietynlainen moraalinen ylemmyys kuitenkin verrattuna näihin sinisen pillerin syöneisiin ihmisiin, jotka ei haluakaan ymmärtää, että miten maailma tosiasiassa toimii. Et siinä on tällainen niin kuin ajatus sellaisesta loogisuudesta ja tieteellisyydestä ja totuudesta ja sellainen niin kuin hyvin maskuliiniseen identiteettiin myös rakentuva sellainen, niin kuin, että nyt ei tunteilla, vaan nyt katsotaan niin kuin asiat oikeasti on.
1: Tarkoittaa sitä samalla sitä, että nyt mä nappaisin analogian kyllä yhteiskunta- ja taloustieteestä, eli uusi liberalismi, jonka ansioita ja kauhuja usein käsitellään, mutta jos me niin kuin tässä otetaan tällainen niin kuin, työskentelyväline, että jos uusi liberalismi tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan rakenteet tai jotain palautuukin yhtäkkiä ihmisille tai yksilöille niiden maksettavaksi tai taakaksi tai miten vaan. Eli että niin kuin uusliberaaliin tapaan, niin syy tähän tapahtumaan löytyy itsestä. Siis tämä inselin niin kuin radikaali ymmärrys ja punainen pilleri on siinä, että itse jonakin yksikönä on joutunut tavallaan alisteiseen asemaan. Ja siksi mä käytän tätä uusliberalismin metaforaa.
0: No tietyllä tavalla se ehkä vähän poikkeaa siitä laajemmasta manosfäärin nimenomaan aika uusliberalistisesta ajattelusta siitä, että kaikki on vaan itsestä kiinni ja kunhan sä vaan nyt otat itseäsi niskasta kiinni ja teet, ostat ehkä tämän kurssin ja toimit niin kuin pitää toimia, niin sustakin voi tulla miljonääri ja sustakin voi tulla menestyjä ja sustakin voi tulla täydellisen lihaksikas ja näin edelleen. Ja sitten ehkä incel-yhteisöissä vähän mennään sitä vastaankin ja ajatellaan, että nämä niin kuin kortit, mitä he on syntymässä saanut, on niin huonot, että he ei koskaan millään yrittämisellä kuitenkaan pysty nousemaan siitä tilanteestaan. Eli tavallaan ajatellaan, että kaikki rakenteet on heitä vastaan, joten mikään ei tule koskaan muuttumaan, vaikka miten yrittäisi. Niin tietyllä tavalla se menee vähän tätä laajempaa monosfäärin menestysideologiaa vastaankin.
1: No katsoako incel-yhteisön edustajat sitten joskus olevansa evoluution uhreja, eli että he niin kuin rajaantuvat pois kelvollisesta geenipuulista?
0: No siellä kyllä puhutaan todella paljon nimenomaan biologiasta ja evoluutiosta ja näin edelleen. Ja siellä on hyvin vahva sellainen niin kuin pseudo tieteellinen keskustelukulttuuri, että siellä saatetaan viitata ihan oikeisiinkin tutkimuksiin vaikka psykologian alalta tai evoluutioon liittyen, mutta sitten kuten mä sanoin, niin ne johtopäätökset, mitä siitä tehdään, niin kuitenkin tukee tosi vahvasti sitä heidän hyvin mustavalkoista tulkintaansa maailmasta ja siitä, että naiset haluaa vaan miesmallin näköisiä miehiä millään muulla persoonallisuudella tai muulla ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi paljon väliä. Eli siellä on hyvin vahvasti tällainen ajatus siitä, että meillä on tämä totuus ja meillä on just tämä, että me ollaan ymmärretty totuus maailmasta ja muut sitten kaunistelee sitä.
1: No tässä sun väitöksessä sä oot tehnyt yhteisjulkaisuja myös brittiläisen tutkijoiden kanssa näissä yhteisjulkaisuissa ja näissä sun tuomassa haastatteluissa, mitä on tullut esiin, niin

0: valtavasti päästäkseen sieltä. Onko siinä mitään luokkayhteiskunta-aspektia? Tuoksi ihmiset ollenkaan sellaista esiin vai onko se jäänyt jotenkin 70-luvulle tuollainen talousajattelu?
1: No tietyllä tavalla kyllä niitä tämän ajan taloudellisia epävarmuuksia tuodaan esiin. Ei ehkä yhtä paljon niissä haastatteluissa, mitä mä oon tehnyt, mutta niissä verkkokeskusteluissa se kyllä näkyy. Ja just tämä ajatus siitä, että naisten kriteerit miehille on täysin mahdottomia, että pitäisi olla joko täydellisen näköinen tai pitäisi olla miljonääri tai vähintäänkin niinku todella hyvässä työssä ja tosi korkea taloudellinen statusarvo, että voisi saada naisen. Niin kyllä siellä niin kuin tätä kritisoidaan tietyllä tavalla, että se on niin kuin kohtuuton vaatimus ja se ei suurimmalle osalle miehistä onnistu. Ja ajatellaan, että on niin kuin epäreilu vaatimus sekä yhteiskunnan kannalta että erityisesti naisten toimesta.
0: Onko olemassa sitten jotain ikään kuin vertauskuvallista incel paratiisia, eli se, niin kuin, mihin asioiden pitäisi mennä. Tarkoittaisiko tällainen esimerkiksi sitä, että jos halutaan hajottaa tiettyä kilpailullista elementtiä ja mahdollisesti evoluutiota ja tuollaista, niin onko olemassa jotain, mitä inseleillä on tarjota sen sijaan, että vellotaan jotain, mitä tarjota. Ja sitten mä provosoin tästä eteenpäin, että sitten tulee vähän mieleen joku Handmaid's Tale tai jotain tällaista. Eli vallankumouksellinen patriarkaatti ja naisten alistaminen. Löytyykö mitään tällaista ikään kuin, että tehdäänpä vallankumous ja syntyy uudenlainen yhteiskunta? Onko tällaista ilmiötä ollenkaan?
1: No, kyllä niissä verkkokeskusteluissa niin kun tuotetaan tällaisia ihannekuvia siitä, että mikä olisi täydellinen yhteiskunta ja millaista olisi, jos voitaisiin palata ajassa taaksepäin siihen ihanteelliseen patriarkaattiin. Ja ylipäänsä se ajatus on just se, että patriarkaatti on pitänyt niin kun naiset kurissa tietyllä tavalla, että nyt naiset on liian vapaita valitsemaan omat kumppaninsa ja ansaitsemaan omat rahansa ja ei ole pakko esimerkiksi mennä naimisiin nuorena ja pysyä avioliitossa, vaan voi valita ne kumppaninsa itse eikä tarvitse sitoutua, jos ei halua. Joten he ajattelevat, että tietyllä tavalla suhtautuu naisiinkin sellaisena niin kuin valuuttana, joka jakautuu tässä yhteiskunnassa niin kuin epätasa-arvoisesti, että nyt vain harvat miehet saavat kaikki naiset ja sitten suuri osa jää ilman sitä naisten huomiota ja seksiä. Sellaista varsinaista niin kuin vallankumousajattelua tai sellaista, että meidän pitää nyt yhdessä toimia, että me voidaan saavuttaa uudelleen se ihanteellinen patriarkaatti, niin sitä ei ihan kauheasti niissä keskusteluissa näy, että enemmän se on sellaista fiilistelyä, että millaista elämä voisi olla, jos se olisi täydellistä. Ja se on toki jokaiselle ihmiselle sitten siellä vähän erilaista, että osa haaveilee 50-luvusta tai osa haaveilee 1800-luvusta tai osa saattaa myös haaveilla 90-luvusta tai 80-luvusta ajasta vaikka ennen älylaitteita ja nettideittailua ja niin sanottua vokea tai tällaista niin kuin liian tasa-arvoista kulttuuria tai ennen feminismiä tai mikä se sitten kullekin se fokus on, mutta mitään sellaista jaettua ajatusta siitä, että tämä voisi nyt johtaa johonkin yhteiseen selkeästi rajattuun toimintaan, niin ei oikeastaan ole, vaan se on enemmän just sitä sellaista vellomista ja niiden niin kuin ihannekuvien vertaamista myös siihen tähän hetkeen, missä meillä on asiat todella huonosti.
0: No mikä on incel-ihmisten suhtautuminen sääliin, koska tässä julmassa maailmassa olisi helposti kuviteltavissa, että sääli olisi se tapa, jolla suhtaudutaan tällaisiin ihmisiin, että he ovat häviäjiä tässä kilpailussa, tässä ikään kuin seksuaalisen pääoman kilpailussa. On hyvin helppo ajatella, että jotkut miehet, siis yleensä miehet näitä idioottimaisuuksia keksii, niin miten inseliryhmät suhtautuu sääliin? Nyt niitä varmasti luulisin, että niitä kohtaan osoitetaan.
1: No se on varmaan vähän kahtia jakosta, että toisaalta heitä niin kuin pilkataan aika paljon mediassa ja sosiaalisessa mediassa ja näin edelleen, minkä inselit myös itse tietää tosi hyvin ja mikä sitten ruokkii sitä vastakkainasettelua ja myös sitä oikeutusta sille uhrikokemukselle, että meitä koko ajan sorrataan ja meille naurataan, vaikka me kärsitään täällä. Ja sitä sitten käytetään myös strategisesti siihen, että näettekö miten pahoja ihmisiä nämä kaikki muut on, että meillä ei ole toivoa koskaan luoda vaikka mitään merkitystä.

0: yksellisiä suhteita kenenkään kanssa, koska kaikki vaan vihaa meitä tai nauraa meille tai näin edelleen. Toisaalta kyllä varmasti niin kuin osoitetaan myös jonkinlaista empatiaa ja sääliä. Ehkä se ei saa yhtä paljon palstatilaa sitten vaikka sosiaalisessa mediassa tai mediassa, koska ehkä tällainen vastakkainasettelu saa enemmän reaktioita. Mutta kyllä mä luulen, että siellä myöskin, siis senhän takia sinne hakeudutaan, että olisi joku, joka ymmärtää tämän tilanteen ja miten pahalta se tuntuu. Ja se on sellainen tarve, mikä meillä kaikilla varmasti on, että joku näkisi tämän oman tilanteen ja jotenkin saisi sitä empatiaa ja saisi sitä ymmärrystä. Mutta sellainen, niin kun, sellainen ulkopuolisten säälittely ei varmaan kuitenkaan välttämättä, sitä ei välttämättä koeta kauhean hyödylliseksi tai se saatetaan kokea myös alentuvaksi, mä arvioisin, että ja etenkin sellaiset neuvot, että kyllä kaikille joskus löytyy joku ja käyt vaan suihkussa ja olet mukava ja kättelet tai tervehdit tai katsot silmiin ja olet kiinnostunut toisesta, niin kyllä se siitä sitten ja kyllä vielä joku parisuhde löytyy ja sehän on myös helposti vähän alentuvaa, että vähän niin kuin halutaan myös ohittaa sitä, että tämä voi olla tosi kipeä asia ja kaikille ei koskaan löydy jotakuta. Että vaikka toisaalta ne inselien tulkinnat on tosi äärimmilleen vietyjä, niin helposti he myös saattaa kokea, että näiden yhteisöjen ulkopuolella näitä heidän niin kuin kokemuksiaan ei oteta todesta tai ne ohitetaan vähän helpostikin sillä, että no ei hätää, kyllä se vielä siitä. Ja sitten se tarve kuitenkin saada sitä ymmärrystä on tosi iso ja sen takia näihin yhteisöihin päädytään, niin selvästikin sellainen niin kuin aito kuunteleminen kuitenkin olisi tarpeen. Ei välttämättä minkään, niin kuin, tai siis ei missään tapauksessakaan tämän naisvihamielisen ajattelun hyväksyminen, mutta jonkinlainen ymmärrys siitä, että miksi tänne joudutaan, voi auttaa myös ymmärtämään, että miten sieltä voisi sitten päästä poiskin.
1: Mä olisin vielä kysynyt sellaista, että kuinka avoimia nämä ryhmät on. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että jos on vaikka tällainen yhteiskunnallinen ongelma, mitä me voidaan tässä käsitellä ja aukoa sen logiikkaa ja toimintaa, niin tunnistetaan, että tällaisia ryhmiä on. Mutta onko ne määritelmällisesti näiden portinvartijoiden vartioimia vai voiko mennä kuka tahansa kysymään, niin kuin, että hei, että mitä te tarkoitatte tuolla ja eikö toi nyt ole vähän kärsivää? Eli ovatko ne keskustelevaisia ulospäin vai onko ne klikkejä?
0: No ei kyllä kauhean keskustelevaisia ulospäin, että usein nämä foorumit, joita mä oon esimerkiksi tutkinut, jotka on siis julkisesti kyllä luettavissa, että ne ei ole missään piilossa, mutta niihin liittyminen kuitenkin edellyttää sitä, että olet heteroseksuaalinen mies, joka kokee itsensä inseliksi ja totta kai myös sitä, että jollain tasolla vähintäänkin hyväksyy sen hyvin vihamielisen keskustelukulttuurin ja naisvihan, mitä siellä tosi paljon on. Että ei siellä kyllä suoraan sanotaan, että tänne ei saa ei-inselit liittyä, että on meille itsellemme tarkoitettu keskustelualusta. Ja totta kai sitten on vielä näitä suljetumpiakin, mitä sitten on eettisesti vähän hankalampaa lähteä tutkimaan. Mutta kyllä nämä enemmän on sellaista niin kuin sisäänpäin kääntyvää ja omalle piirille tarkoitettua aluetta.
1: Ja vielä viimeiseksi mun täytyy kysyä sitä, että onko tämä kasvava trendi? Onko näitä ryhmiä ruvennut olemaan yhä enemmän ja enemmän, että on jotenkin yleistynyt tämä ajattelutapa vai onko tämä suhteellisen stabiili tai kenties jo niin kuin hiipumassa johonkin?
0: No verkkoilmiöiden kohdalla sitä on ylipäänsä aika hankala sanoa. Kyllä niin kuin jonkin verran näiden foorumien osallistujamäärät on kasvanut vuosien varrella ja ylipäänsä niin kuin laajemminkin manosfäärissä näiden naisvihamielisten ajatusten esiintyminen ja niiden niin kuin levikki on kyllä kasvanut ja se näkyvyys, mitä ne saa ja myöskin se kannatus, mitä ne sitten saa, että niihin verrattuna toki incel-ilmiö on edelleen marginaalinen, eikä ne tosiaan pyri sitä niin kuin mitenkään kauheasti mainostamaan tai myymään tai mitään tällaista, mutta kyllä ylipäänsä nämä niin kuin naisvihamielisten ajatusten leviäminen selvästi on nousussa ja se ei tapahdu pelkästään verkossa eikä vaan vaikka nuorten miesten keskuudessa, vaan ihan vaan uutiset lukemalla tai ympärille katsomalla huomaa, että kyllä ne politiikassa ja mediassa ihan maailman huipullakin on sellaisia asioita, jotka saa tosi paljon vastakaikua ja saa tosi paljon kannatusta. Ja sitten se näkyy sekä verkossa että sen ulkopuolella.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Emilia Lounala. Oli ilo.
0: Kiitos.
2: Kello on 10.53. Kalle Haatasen ohjelmassa puhuttiin inseleistä ja siinä avattiin hieman näiden yhteisöjen maailman kuvaa. Mikäli tämä ohjelma jäi välistä, niin kuten monet muutkin ohjelmamme, tämäkin ohjelma löytyy Yle Areenasta. Kello 12 uutisten jälkeen puhutaan nuorten kasvavasta kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Siitä tulee meille lisää kertomaan Juuso Pekkinen, sitä ennen kuitenkin hieman musiikkia. Seuraavaksi valssi pianolle.

0: Tobias Koch soitti fortepianoa. Tämä oli Maria Agata Szymanowskan valssi pianolle numero 3 F-duuri. Jo jonkin aikaa on puhuttu poikien ja nuorten miesten kasvavasta kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Nyt tutkimuksissa on alkanut näyttää siltä, että myös tyttöjen uskonnollisuus kasvaa Suomessa kovaa vauhtia. Toivotetaan tervetulleeksi Juuso Pekkinen, joka kertoo 12 uutisten jälkeen tulevasta ohjelmastaan lisää. Kyseessä siis Tiede Ykkönen. Hei Juuso.
1: Terve.
0: Aiheena siis uskonnollisuus ja nuoret. Mikä sai sinut tarttumaan juuri tähän aiheeseen?
1: No, mä oon pitkään seurannut tätä uutisointia liittyen tähän erityisesti nuorten miesten kasvavaan kiinnostukseen kristinuskoa kohtaan. Ja mäkin olin vähän niin kuin ostanut sen narratiivin, joka aika usein tähän ilmiöön liittyen esitetään. Eli sen, että tai jollakin tavalla kytköksissä siihen, että tällä hetkellä nuoret miehet on nuoria naisia keskimäärin konservatiivisempia. Mutta mulle tuli ihan hiljattain tässä vastaan tämmöisen Kati Tervo Niemelän ja Pietari Hannikaisen tutkimus, jossa oli haastatellut kymmeniä suomalaisia miehiä tästä aiheesta. Ja kun mä luin tämän tutkimuspaprun, niin mun silmät avautui. Tämä narratiivi tästä konservatiivisuuden ja kristinuskon suosion kasvun yhteydestä, niin se ei itse asiassa pidä tämän tutkimuksen mukaan paikkaansa, okay. Vaan se selitys tälle ilmiölle on paljon moninaisempi. Ja sitten vielä, kun mä paneudun tähän aiheeseen, niin mulle tuli vastaan asia, josta ei ole oikeastaan puhuttu missään. Nyt näyttää siltä viimeisen 2 vuoden aineiston perusteella, että tämä ilmiö on tarttunut myös tyttöihin. Ja tässä kohtaa mä tajusin, että tämä on nyt oiva paikka tarttua Tiede Ykkösen ohjelmassa tähän aiheeseen, koska tässähän on siis ihan uutista.
0: Mistä tämä nuorten kasvava kiinnostus kristinuskoon sitten on lähtöisin?
1: No sitä me tuossa ohjelmassa pureskellaan tarkemminkin, mutta ehkä mä jotenkin tämän kysymyksen kohdalla kiinnittäisin erityisesti huomioon siihen maailmaan, jossa nämä nuoret ja me kaikki eletään. Et kun nämä ihmiset tutkimuksissa kertoo siitä, että mikä kristinuskossa viehättää, niin he kertoo myös paljon siitä, että miten he kokee ympäröivän todellisuuden. Maailma on maallistunut, uskonto on marginaalissa, on paljon turvattomuutta, epävarmuutta tulevasta, itsekeskeisyyttä, suorituskeskeisyyttä, polarisaatiota. Ja nähdään, että kristinusko on yksi sellainen asia, joka tietyllä tavalla ikään kuin tarjoaa vastauksia, ratkaisuja ja turvaa tämän tyyppiseen turvattomuuteen, jota tämä maailma ihmisissä synnyttää.
0: Ohjelmassa kuullaan myös käytännöllisen teologian professori Kati Tervo Niemelää. Millaista oli haastatella häntä ja tutkia tätä aihetta hänen näkökulmastaan?
1: Meillä niin sanotusti Katin kanssa lähti. Tämä on ihan superhauska keskustelu. Tosi energinen. Kati on pitkän linjan tutkija, yli 30 vuotta ollut tämän aiheen päällä, tutkinut muun muassa just tätä nuorten uskonnollisuutta. Ja hän on niin kuin ihan valtavasti sanottavaa, ei pelkästään tästä aiheesta, vaan myös laajemminkin uskontososiologiasta ja kirkkososiologiasta. Ja musta oli hauskaa tässä meidän keskustelussa se, että sen lisäksi me puhutaan tästä poikien uskonnollisuudesta, kasvavasta tyttöjen uskonnollisuudesta, niin ylipäänsä se keskustelun lomassa on aika paljon ihan tämmöisiä niin kuin tavallaan uskontososiologian perusteita. Siis siitä, että miten vaikkapa niin kuin perhetausta, varallisuus, yhteiskunnan kriisit vaikuttaa uskonnollisuuteen. Tähän liittyen oli aika paljon yllätyksiä. Et esimerkiksi munkin oletus oli semmoinen, että kristinusko vetoaa erityisesti semmoisiin ihmisiin, joilla menee elämässä todella huonosti. Joo, näinkin toki on, mutta tilastollisesti näyttää siltä, että kristinusko asettuu semmoisessa Maslowin tarvehierarkiassa itse asiassa vähän eri portaalle kuin mitä olin itse ajatellut.
0: Pystytkö hieman jo nyt valottamaan? Tytöt tulivat siis ilmiön hieman jälkijunassa. Miksi luulet, että on näin?
1: Paha mennä sanoa, kun ei ole tätä aihetta tutkinut. Kati Tervo Niemeläkin toteaa tässä jaksossa, että tämä on itse asiassa semmoinen ilmiö, mitä pitäisi nyt tutkia vähän enemmän. Jonkin verran spekulaatiot on, että tämä on osin samankaltaista asiaa kuin mikä liittyy näihin poikien motiiveihin, mutta se jää nähtäväksi. Asiaa pitää tutkia vielä enemmän.
0: Mahtavaa. Kiitos Juuso Pekkinen. Jäämme odottamaan Tiede Ykkösen kello 12.05 tulevaa jaksoa.
1: Kiitos.
0: Kello on 10.59, kello 12 uutisten jälkeen siis lisää tästä aiheesta. Seuraavaksi on Narrin aamulaulun vuoro. Kevätkauden viimeisin Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Kun on viettänyt vuosikymmenet orkestereiden edessä, on syttynyt halua ottaa nuoria, tuumaa Saraste, jonka perustama Lead Foundation tarjoaa uransa alussa oleville muusikoille ja kapellimestareille poikkeuksellisen laaja-alaista mentorointia. Jukka-Pekka Sarasteen tapasi Outi Paananen. Kello tulee nyt 11, vuorossa Narrin aamulaulu.

0: Mä sain 3 orkesteripaikkaa. Silloin vielä lukiossa ollessani, niin mä sain Lahden kaupunginorkesterin 2. konserttimestarin paikan. Ja sitten mä sain kaupunginorkesterin 1. viulistin ja radiosta tämän 2. viulun varaäänenjohtajan paikan.
1: Ja sinne sä tulit.
0: Ja sitten Kuosa, joka oli silloin intendentti, sanoi, että kuule, tää on sulle kaikista paras paikka. Että sä oot tossa metrin päässä kapellimestarista ja sulle ei ole kauhean vaikea stemma, niin sä voit koko ajan katsoa, että miten ne tekee. Ja jotkut koki sen vähän kiusallisena, tietysti nämä kapellimestarit, jotka siellä oli, niin kun ne tiesi, että mä niin kuin opiskelen orkesterijohtaja, mä katselen sinne niin yläviistoon.
1: Sehän oli aika hyvä tämmöinen käytännön koulu, eikö vaan?
0: Se oli tosi hyvä koulu ja sittenhän mä sain suuren määrän repertuaaria, että mä tein niin kuin Mahlerin 5. harjoitukset Eliyahu Inbalille ja sitten Leifin Mahlerin 3. harjoitukset ja monta muuta tämmöistä niin kuin ihan pitkää harjoitusprosessia, jotka silloin kun varsinainen kapellimestari tuli myöhässä tai tuli ihan viime tipassa, niin se oli kyllä tosi hyödyllistä. Että mä aina muistan tästä Mahlerin 3., joka nyt on ensi viikolla ohjelmissa, niin mä olin sitten jo harjoittanut sen Leifille, ja sitten siellä oli mezzosolisti, oliko Ortun Wenkel. Mm. Ja mentiin sitten 3 Tokion ravintolaan illalliselle syömään sen esityksen jälkeen. Ja sitten pöydän yli Leif sanoi, että tämä on nyt sitten tässä, että hän haluaa, että sä lähdet nyt ja eroat orkesterista, että sä osaat tarpeeksi paljon nyt. Se oli niin kuin tavallaan semmoiset hyvän tahtoiset potkut, että sä oot nyt jo siinä vaiheessa, että näin se nyt on.

0: Tämän Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Tapasin Jukka-Pekka Sarasteen sunnuntaina hänen kotonaan kahden harjoituksen välissä. Helsingin kaupunginorkesterin konserttikausi päättyi kuluvalla viikolla Gustav Mahlerin kolmanteen sinfoniaan ja itse istuin yleisössä keskiviikon upeassa esityksessä. Musiikkitalon täpötäydellä lavalla soitti kaupunginorkesterin riveissä myös 8 kansainvälistä nuorta jousisoittajaa, yksi Kiinasta, yksi Yhdysvalloista ja loput eri Euroopan maista. Nämä muusikot ovat mukana Lead Foundation -mentorointiohjelmassa, joka käynnistyi vajaa 10 vuotta sitten Sveitsissä ja siirtyi 2019 Jukka-Pekka Sarasteen ja hänen vaimonsa Sarah Osan mukana Suomeen. He ovat myös Lead Foundationin perustajia. Ja tässä yhteydessä foundation-sana viittaa nimenomaan perustaan, pohjaan ja kivijalkaan, johon uransa alussa olevat muusikot voivat rakentaa. Periodi on intensiivinen, sillä orkesteriharjoitusten lisäksi nuoret tekevät töitä henkilökohtaisten mentoreidensa kanssa. Yksi heistä on Wienin sinfonikkojen konserttimestari Sophie Heinrich, jonka bongasin myös lavalta, orkesterin takapultista. Siinä, kuinka löytää oma väylänsä ja luoda mahdollisimman hyvä pohja oman näköiselle ammattiuralle, auttavat Sarah Osa ja Paul Hughes, entinen BBC:n sinfoniaorkesterin toimitusjohtaja. Ja kesäisin Lead kokoontuu Fiskarsissa. Näin Jukka-Pekka Saraste kertoo Lead-idean synnystä.
1: No se ihan lähti oikeastaan siitä, että mulla oli nimeltä mainitsematon tilanne siis erään orkesterin kanssa, jossa oli 2 nuorta konserttimestaria, samanikäisiä, 23-vuotiaita molemmat, ja toinen oli niin kuin syntynyt konserttimestariksi ja toinen ei ollut syntynyt, vaan syntynyt niin kuin tavallaan solistiksi. Molemmat loistavia viulisteja. Ja sitten tämän kokeneemman kaverin niin kuin ura oli niin kuin itsestään selvä, että se lähti just oikealla tavalla, että se pystyi niin kuin näkemään sen oman roolinsa ja oman auktoriteettinsa niin kuin pitääkin. Ja olin musiikista perillä ja tunsi tyylit ja kaikki. Ja se toinen oli niin kuin ihan hapuilevaa. Sitten juttelin kollegojen kanssa, että sekä kapellimestareiden että orkesterimuusikoiden kanssa, että se huomattiin, että esimerkiksi tuommoinen tilanne monessa orkesterissa on, että on sitten otettu joku tämmöinen hyvä viulisti, sanotaan konserttimestariksi, mutta sitten sen koevuoden jälkeen niin on huomattu, että ei ole niin tarpeeksi foundationia, eli pohjaa siihen hommaan. Ja sitten se useimmiten se päättyy aika ikävästi. Että se, tavallaan se feedback on niin liian nopeata ja liian tulee niin monelta suunnalta ja sitten ihmiset tuppaa menee vähän sekaisin siitä. Sitten mä ajattelin, että jos me tehtäisiin tämmöisiä keskitettyjä projekteja, että nimenomaan keskitty siihen, että ihmiset jo siinä niin kuin opintojen jälkeen heti tai loppuvaiheessa niin kuin pystyisi vähän määrittelemään, että mitä ne haluaa sillä taidollaan tehdä. Että eihän kaikista ole konserttimestareiksi, mutta sitten niistä, jotka on. Ja sitten me yritettiin niin kuin myöskin avata vähän nuorten muusikkojen niin kuin ajattelua sillä tavalla, että on niin erilaisia tapoja olla muusikkona ja tehdä semmoista, mikä itselle parhaiten sopii. Tämä nyt on niin kuin pähkinänkuoressa ollut se Leadin alkuperäinen tarkoitus. Me päätettiin, että ne, jotka sit varsinkin tarvitsee semmoista uraohjausta ja coachausta, on niin kuin nuoret kapellimestarit. Ja niitähän on moninkertainen määrä nykyään semmoisia, jotka on opiskellut kapellimestariksi, mutta jotka joutuu tavallaan vähän niin kuin kadulle sen koulutuksen jälkeen, eikä tiedä oikein, että mitä sitten tekee. Mutta ei yksinomaan näitä, vaan semmoisiakin, jotka on niinku ajautunut niinku jollekin tasolle, jossa he eivät viihdy, ja sitten ne miettii, että miten tästä eteenpäin, ja miten pääsisi, niin kuin sanotaan, omalle tasolleen. Niin me otettiin sitten myöskin semmoisia, jotka on jo niinku uralla, mutta koetettiin niinku selventää sitä, että mikä on niinku orkestereiden intressi, mikä on agenttien intressi ja millä tavalla sä siellä surffailet sitten ja miten sä teet niitä oikeita päätöksiä, itselle sopivia päätöksiä siis siinä kaikessa. Ja Voi sanoa, että jotkut on kyllä löytänyt niin kuin sen kultajyvän aika hyvin. Ja usealla menee niin kuin just sen takia jotenkin paremminkin. Ja siinä se meidän perusidea on, että siis se semmoinen kontakti, mikä esimerkiksi mulla oli edellisen polven kapellimestareen, niin sehän oli ihan super hyvä, koska siis kaikki oli niin kuin tavallaan antamassa eteenpäin sitä omaa tietoa ja taitoaan. Ja sitten kun mä ajattelen nyt tätä tämmöistä tutkintosysteemiä, niin kuin missä musiikkioppilaitokset on, niin se on niin hirveä teoreettista ja se perustuu johonkin opintopisteisiin. Ja eihän niitä pisteitä kukaan sitten kato enää sen jälkeen, kun se paperi on kourassa.
0: Mä oon monesti miettinyt sitä, että sinun ikäpolvesi kapellimestarit, jotka oli siis ensimmäisiä Panulan Jorman luokkalaisia, niin teille syntyi varmaan semmoinen poikkeuksellinen piirihenki, joku semmoinen, jota te olette osannut jakaa eteenpäin. Koska ainahan suomalaisista kapellimestareista sanotaan, että tämä porukka on poikkeuksellisen kollegiaalista.
1: Hmm, kyllä se niin on. Ja me ollaan tietysti, kun me ollaan tuolla Fiskassa pidetty näitä kesäfestivaaleja, niin meillä on useimmiten 3-4 kapellimestaria samassa huoneessa, jotka niinku antaa kommentteja ja nämä opiskelijat pystyy niinku jokaiseen suosikkitemperamenttiin sitten ottaa yhteyksiä vielä tämän festarin jälkeenkin, että meillä on niinku semmoisia aika tiiviitäkin ystävyyksiä, voi sanoa, syntynyt näiden nuorten kanssa, jotka sitten tulee pistäytymään jonnekin harjoitukseen, jonnekin produktioon ja sitten kyselee muutama kysymyksen ja saa niin kuin ylläpitää sitä kontaktia jokaiseen meistä. Meillä on Esa-Pekka ollut jo alusta saakka ja Hannu on ollut usein, Dahlia on ollut usein. Et siellä on niin kuin erilaisia persoonia, joihin voi sitten niin kuin ottaa kontaktia myöskin tämän mestarikurssin jälkeen.
0: Siis tietysti yksi asia on raha, se on tylsä juttu, mutta mä oon ymmärtänyt Jukka-Pekka Sarasta, että sä oot aika hyvä rahan hommaa ja tämmöisille tärkeille jutuille.
1: Niin, no sitä ei moni oikeastaan muista, mutta että kyllä mä niin kuin itse menin KOP:hen silloin 70-luvun lopussa ja sain niin kuin Avantille rahoituksen. Ja KOP oli tukemassa sitä juuri sen aikaa, että meistä tuli ikään kuin, niin kuin sitten jonkinlainen brändi. Ja sitten yhtäkkiä valtio oli sitten valmis jossain myöhemmässä, mutta jos me ruvettaisiin niin kuin samaten suomalainen kamariorkesteri, niin se oli niin kuin kone, IBM, ja se tavallaan tuli mun lyhyestä keskustelusta Matti Pekkasen kanssa, kun me oltiin vierekkäin yhdessä tilaisuudessa, ja hän rupesi niin kuin soittelemaan sitten näille firmoille ja kertoi, että nyt on tämmöinen idea, että lähtekää mukaan. Ja joskus niin kuin tekisi vaan mieli muistuttaa, että nämä tämmöiset parhaat jutut on useimmiten syntynyt juuri sillä tavalla, että on saatu tämmöinen innostus johonkin suomalaiseen instanssiin, oli sitten yritys tai pankki tai mikä tahansa. Mutta täytyyhän se asian olla niin sen verran vakuuttavaa, että se sitoutuminen syntyy. Nyt ehkä mä oon tässä mielessä jotenkin onnistunut. Ja meillä on niinku säätiöitä siinä heti takana, jotka on niin kuin sukujen säätiöitä, mutta siis jokainenhan tietää, että säätiöt, jos ne sitoutuu johonkin, niin me voidaan niin kuin saada sen verran alkusponsrausta, että pystytään näyttämään sitten, että mitä voi tehdä tällä tuella. Ja ei se koskaan helppoa. Joka vuosi tehdään vielä niin kuin se 1/3 sieltä täältä, mutta se on pääasia, että meillä on se perusjuttu nyt semmoisella vähän pitempiaikaisella sitoumuksella.
0: Mites nämä opiskelijat, kapellimestarit ja muusikot, niin kuinka paljon he joutuu itse laittamaan siihen rahaa?
1: Hyvin vähän. Mehän jopa maksettiin niille soittajille niin kuin alkuvaiheessa, koska me katsottiin, että he tarvitsevat semmoisen jonkinlaisen tuen siihen, että pystyy matkustamaan ja tulemaan sinne. Ja edelleenkin heidän on mahdollista niin kuin annoa stipendejä, jos niin kuin on vaikeaa, ja monellehan se on vaikeaa nykyään. Ja sillä tavalla tietenkin täytyy nyt koputtaa puuta, että me ollaan nyt saatu jollakin tavalla nuorten oleminen siellä sellaiselle tasolle, että ei ne niin kuin köydy siitä tarpeettomasti. Ja sitten siinä on myöskin se, että meillä tulee niin kuin toista 100-150 hakemusta sekä kapellimestareista että muusikoista, jotka sitten meidän mentorit käy läpi ja kutsuu sitten sen perusteella esimerkiksi jousisoittajat. Ja sitten tehdään tuon Paul Hyysin kanssa se seulonto kapellimestareista. Otetaan 6 aktiivia sinne ja nyt meillä on, onko meillä nyt sitten 26 jousisoittajaa nyt ensi kesänä, jotka tulee siis, kaikki tulee jostakin, yhtään ei tule Suomesta. Sitten meillä on tällaisia ympäri maailmaa järjestettäviä tämmöisiä minitapahtumia, joita me kutsutaan Lead Lab, niin kuin Lead Laboratorio, jossa esimerkiksi BBC Symphonin kanssa tehdään seuraavaksi ja sitten Hong Kongin filharmonikan kanssa. Se yleensä semmoisella viikolla, missä mä oon johtamassa muutenkin, niin sitten tehdään tämmöinen joko yhteen instrumenttiin tai sitten sanotaan nyt siitä konserttimestarikoulutukseen tähtäävä projekti, josta on myöskin siis tämmöistä karjaarimentorointia samalla viikolla. Ja nämä on tämä viimeinen inventio tässä meidän toiminnassa. Me ollaan niin kuin koitettu sillä tavalla myöskin niin kuin jaksottaa sitä, että siellä niin kuin periaatteessa 2 kertaa voi tulla niin kuin, ja sit täytyy antaa taas tilaa sit seuraaville, mutta ne voi sitten olla tämmöisiä alumnaita sitten myöhemmin ja meillä on pari entistä, jotka nyt toimii tämmöisenä niin sanottuna minimentoreina, että ne niin kuin toimii niin kuin tässä administraatiossa. Tämä on tämmöinen vähän erilainen malli tehdä tämmöistä työtä, siis vähällä porukalla, mutta kun kaikki tekee oman osuutensa, niin se jotenkin toimii.

0: Jukka-Pekka Sarasteen kausi Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestarina ja taiteellisena johtajana alkoi kesällä 2023. Yksi orkesterin isoista hankkeista on ollut sarja Sibelius ja Saraste, jossa Sibeliuksen sinfoniasykli paitsi soitettiin musiikkitalossa konserteissa, myös tallennettiin monikameratuotantona. Koko tasokas sykli on nähtävissä Deutsche Grammophonin Stage Plus eli Stage Plus videopalvelussa. Synergiaetua on saatu, sillä kesäkuun alussa Ondine julkaisee kyseiset konserttiäänitteet kokonaislevytyksenä. Edellisestä HKO:n tekemästä Sibeliuksen sinfonioiden kokonaislevytyksestä on ehtinyt kulua jo yli 20 vuotta. Niinpä uusi levytys on eräänlainen päivitetty käyntikortti, sanoo Jukka-Pekka Saraste. Jukka-Pekka Sarasteelle kokonaislevytys on jo kolmas. Ne kaksi edellistä on tehty RSO:n kanssa. Ensimmäinen oli studiotuotanto 80-90-lukujen taitteessa ja se toinen live-levytys Pietarin Filharmoniassa vuonna 1993.
1: No onko sun omassa, mä inhoan sanaa tulkinta, ja mä olin kauhean helpottunut, kun Liisa Pohjolan vanhassa haastattelussa hän sanoi, että hän ei ymmärrä, mikä se semmoinen tulkinta on. Niin mutta onko sun omassa näkemyksessä siis tapahtunut paljon muutoksia suhteessa niihin sinfonioihin?
2: Siis silloin, kun niitä tekee niin kuin kymmeniä kertoja eri puolilla, ja, niin totta kai ne painotukset tulee jonkun verran erilaisena, mutta hämmästyttävän vähän. Täytyy sanoa, että siis, on joitakin sinfonioita, joiden kanssa mä oon niinku käynyt pitemmän tien siinä mielessä, ja kyllä mä niinku nostaisin viidennen sinfonian semmoiseksi, joka ei ole ollut niinku mulle koskaan kovin selvä silloin alun alkaen, mutta se on jollakin tavalla, se on niinku lähinnä tiivistynyt niinku se, mitä mä siitä haluan. Mutta kyllä niinku voi sanoa, että muut on niinku pysynyt pelottavankin sanovaisena. Ja mulle niin kuin ehkä ominaista on tämmöinen tiiviys kaikessa, niin johtaa siihen, että tempot on niin kuin aika nopeat. Että se nyt vaan niin kuin aika persona juttu, että en mä nyt mitään Toskaniinia itsestäni tee, mutta mun mielestä kuitenkin Sibelius antaa kyllä silläkin mahdollisuuden. Ja pakko myöntää, että kyllä se läheinen kontakti ja ystävyys Paavo Berglundiin on kyllä niin muodostanut mulle niin kuin enimmäkseen semmoisen pohjan sille tavalle, että niin kuin ajatella niistä teoksista, että siis ei sitä voi kieltää.
1: Mutta mä luulen, että teissä on muutakin samaa Paavo Berglundin kanssa, ja teillä on varmaan molemmilla ollut aika kirkkaana se ajatus, että kapellimestari on säveltäjän palvelija.
2: Joo, Seppo Heikinheimo mulla antoi tämmöisen kirjan lahjaksi, jossa oli Erich Leinsdorfin Composer's Advocate. Ja mä aina sitten niillä nuorille kapellimestarille, kun ne on kysynyt, että mikä on se motto. Mä sanoin, että se on kyllä oikeastaan toi. Että ei sulla voi niinku olla mitään muuta päämäärää kuin tuoda se säveltäjä niinku sieltä parhaalla mahdollisella tavalla esiin. Ja sun pitää niinku jollakin tavalla identifioitua siihen säveltäjän maailmaan. Ja koittaa niin kuin saada se niin sanottu totuus siitä. Ja jos sä keskustelet 10 kapellimestarin kanssa, niin ne kyllä väittää ihan samaa kuin minä, että säveltäjän ideat pitää niin kuin olla. Mutta kyllä se täytyy jollakin tavalla myöskin niin kuin jollakin tavalla tajuta se persona, mikä siinä säveltäjässä on, ja se psykologinen maailma, missä hän on elänyt. Että mä yhtään väitän, että mä olisin kaikkien säveltäjien kanssa niin kuin päässyt siihen maailmaan ollenkaan lähelle, mutta siis niille, joiden maailmaan mä haluan niin kuin päästä esiin, niin kyllä mä aika paljon pohdin. Samaten niin kuin aikakaudet, että nykyään meillä on aika paljon semmoinen niin kuin taiteessa, että joo, että me tehdään sitä niin kuin tavallamme tässä ajassa, ja musta tuntuu kyllä vähän omituiselta idealta, kunhan nimenomaan se, että niin kuin tuodaan jonkun epookin, eli maailman aikakauden henkeä nykyihmiselle, niin sehän tapahtuu musiikin kautta ihan samalla tavalla kuin se tapahtuu jonkun kirjallisuuden tai kuvataiteen ja toivottavasti myös vähän teatterinkin kautta, mutta oopperasta nyt ei enää kannata puhuakaan, koska se on mennyt, niin kuin, ihan muuhun suuntaan.

tavallaan. Mutta että mä meinaan vaan sitä, että on se hirmuinen rikkaus, että jos sä pystyt jotain säveltäjän temperamenttia tai maailmaa kuvaamaan niin kuin tässä ajassa tämmöisenä tuulahduksena jostain 100 vuotta sitten tai 150 vuotta sitten tai jossain Euroopan elämän mullistuksessa jossain 1900-luvun alkupuolella tai silloin kun kaikki hajosi ja kaikkia ruvettiin tekemään uudella tavalla, ja, niin täytyyhän se jotenkin kuulua myöskin siinä musiikissa.

0: huomasin perjantaina, että johdit Brahmsin nelosen ulkoa ja et johtanut siis pääpahvissa, vaan pahvi päässä. Mitä merkitystä sillä sulle itsellesi on? Siis onko se jotenkin siinä kommunikaatiossa tärkeää, että sulla ei ole siinä pahvia vai?
1: Onhan se ilman muuta niin. Ja se horisontti on niin kuin jo, se on ollut pakko omaksua just sillä tavalla, että sulla on se tähtäin olemassa jo pitempi. Että siis Jalaksen Jussi, silloin kun puhuttiin johtamisesta ja partituuriopiskelemisesta, niin hän sanoi mulle, että periaatteessa kaikki opiskelu pitäisi lähteä siitä, että sä johdat sen ulkoa. Muistan tämän hyvin tämän lauseen, koska silloin se tarkoittaa, että sä pakotat itsesi, niin kuin ajattelee, sekä sitä kokonaisuutta että niitä detaljeja, että niitä yksittäisiä asioita niin kuin siinä kontekstissa jo alusta lähtien. Ja silloin se on minusta ihan niin kuin hyvä ohje. Ja siis tavallaan sulla muodostuu semmoinen jonkinlainen kartta siitä teoksesta. Ja väitän, että mulla on aika paljon ollut esimerkiksi tämmöisestä niin kuin harmoniaa absoluuttisesta korvasta hyötyä siinä mielessä, että mä näen sen semmoisena harmonisena prosessina yleensä kaiken musiikin, että se menee niin kuin D-stä fissään ja sieltä. Että siitä tulee semmoinen pelkistynyt kokonaisuus, johon mä sitten menen mukaan.
0: Jukka-Pekka Saraste, sen saan ei sanoa, että sä oot täyttänyt 70 juuri. Vaikka mä ihmettelin, että miten nuoret miehet voi täyttää 70, se on musta aivan käsittämätöntä. Mutta sulla on selvästi kyllä niitä säveltäjiä, joita kohti sä olet no, seurannut sua koko ajan varmaankin, mutta ne on niinku selkeästi tullut sulle aina vaan tärkeämmäksi. Bruckner on yksi, Brahms on yksi. Tietysti Sibelius me on jo mainittu. Sitten Nielsenia sä oot johtanut aika paljon. Mä en tiedä, mikä nyt sun...
1: Ehkä jonkun verran vähemmän.
0: Vähemmän, aha. Stravinsky on tietenkin yksi.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, Jan Mahler.
1: Joo, ja sitten kaksi Shostakovichin sinfoniaa, jota mä oon tehnyt niin kuin oikeastaan yksin oma. Numero 4 ja numero 8.
0: 8, joo.
1: Joo, et siis...
0: Ja Tchaikovskin 6.
1: 6. Joo.
0: Niin mulle tuli mieleen siitä, että Herbert Blomstedtia haastateltiin joskus. Hän nyt on 30 vuotta vanhempi kuin sinä, mutta tästä haastattelustakin on jo aikaa 25 vuotta ainakin. Niin hän sanoi, että nyt kun hän on tässä pisteessä elämäänsä ja tätä työelämäänsä, niin hän haluaa syventää sitä tekemistään ja juuri niiden säveltäjien kanssa, jotka hän kokee itselleen kaikkein tärkeimmäksi. Onko sulla sama?
1: Kyllä voi sanoa, että se on. Että mä katson, että jos mä nyt jotain asioita voin edistää niin kauttani, niin kyllä se on juuri noi asiat, jotka mä niin kuin haluaisin tuoda yleisölle, että kyllä se... Kyllä se niin, ehdottomastihan se on niin, että sitä ei voi välttää ja sitä kannattaa niin kuin myöskin ajatella, että kuitenkin jos on niin kuin päässyt jonkun teoksen tai säveltäjän kanssa jollekin tasolle, niin jos sulla on jotain hyvää annettavaa sen kanssa, niin mikseipä niin. Mut sitten mä yritän kyllä pitää ton pääkoppani hyvinkin aktiivisena, että mä otan sitten jotain uusia konsepteja ja nykymusiikkia niin paljon kuin katson mielekkääksi ja siis koitan myöskin siinä tehdä semmoisia valintoja, että kun siitä nykymusiikin tulvasta kuitenkin täytyy olla jotain mieltä, että se sitten on jotkut asiat, joita haluaa niin kuin edistää ja pitää yllä. Ja sitten ne antaa ne muut niin kuin toisille esittäjille.
0: Niin. Jukka-Pekka Saraste, sä oot ollut jo pitkään tietenkin siinä tilanteessa, että sä voit valita, mitä sä teet. Varsinkin nyt ajattelee sun ensimmäistä pitkää pestiä niin kuin RSO:n kanssa, niin kyllähän siinä varmasti oli sitä, että nyt tarttisi tehdä tätä ja tota ja niin poispäin, että se nuotin nielemisen määrä on ollut ihan valtava.
1: Joo, ja sitä ajat oli vielä semmoisia siis 80-luvulla, että se kompleksisuus, mikä oli esimerkiksi nykymusiikissa, niin sehän on aivan posketonta, jos ajattelee, mitä ratkaisuja oli pakko niin kuin tehdä ja kyllä mä Leif Segerströmiä kiitän niin kuin jatkuvasti siitä, että se niin kuin jollakin tavalla antoi semmoisen mallin, miten hankaliakin asioita niin saadaan toimimaan. Että olihan se aivan suuremmoinen mestari just tuossa mielessä. Ja sitten tietenkin kontaktit suomalaisiin nykysäveltäjiin, niin sehän oli ilman muuta selvä, että Magnusta ja Kaijaa ja Kaipaista, Esa-Pekkaa, oli paljon monta muuta Heinistä, niin tuli uusia teoksia koko ajan. Että se oli pakko pystyä omaksumaan. Ja mä muistan Feerian, voi olla, että erehdyn päivällä, mutta siis silloin kun mentiin Promptsiin soittamaan Magnuksen Feeria, niin se tuli suurin piirtein edellisenä päivänä, kun oli konsertti, se valmis partituuri. Ja soittajat, vaikka niillä oli niin kuin liiton määräykset, että stemmat pitää olla 2 viikkoa ennen ensimmäistä harjoitusta, niin ne oli sen verran fleksibelejä, että kyllä ne niin kuin soittaa tämän niin kuin, vaikka ilman harjoituksiakin. Ja kaikilla oli niin kuin valmiudet siihen aikaan. Ja mä oon noille nuorille kapellimestareille sanonut, että opiskelkaa semmoinen tekniikka, että jos teille ensimmäiseksi teoksessa tulee semmoisesta, mistä ei ole niin kuin YouTubessa esitystä, niin se ei ole mikään ongelma. Että se on pakko jollakin tavalla klaarata ja klaarattava hyvin. Mm. Että se on todennäköisesti olemaan semmoisia niin kuin ensimmäisiä teoksia, mitä teille tarjotaan.
0: Sehän oli aivan jollakin lailla hirmu poikkeuksellista se aika, että täällä toimi tämä kapellimestareiden, orkestereiden ja nuorten ja vähän vanhempienkin säveltäjien yhteistyö niin kuin poikkeuksellisen hyvin. Mä rupesin miettimään, että missäköhän se olisi toiminut ihan näin vilkkaasti kuin Suomessa. Ainakin ruotsalaiset säveltäjät aina sanoivat, että pitää tulla Suomeen, jos haluaa niin kuin tämän tyyppistä toimintaa. Lähinnä, mikä mulle tuli mieleen, oli siis nämä Nonot ja Beriot ja se porukka, niin niillähän oli aika kiinteä se semmoinen vasemmistolaisesti ajatteleva.
1: Joo, siitä tuli semmoinen ilmiö, mutta mä en yhtään usko, että se oli laajoja yleisöjä kosiskeleva, taikka siis edes niin kuin pääsi sille tasolle, mitä esimerkiksi Suomessa on 80-luvun lopun jälkeen niin kuin, tai puolivälin jälkeen, että yleisö on tullut mukaan siihen myöskin. Voi sanoa, että siinä on ollut jotain semmoisia niin kuin käänteen tekeviä juttuja, esimerkiksi Magnuksen Kraftin esitys silloin 80-luvulla, jota valitettavasti itse en edes johtanut, vaikka olinkin niissä porukoissa. Mutta me meinaan vaan sitä, että siis se jotenkin, että säveltäjistä tuli yhtäkkiä niin kuin osa yhteiskuntaa. Niin eihän se niin kuin aikaisemmin Sibeliuksen jälkeen oli hirveän takkuista. Niin kuin, oli monta sukupolvea, jotka tuhosi elämänsä sillä, kun niitä ei kukaan hyväksynyt mihinkään ja sitten Heiniselläkin oli suuria vaikeuksia niin kuin kommunikoida muusikoiden kanssa. Sitten yhtäkkiä tuli tämä tämmöinen korvat auki Avanti ikäpolvi, joka niin kuin vähät välitti siitä, että mitä meistä ajatellaan, mutta rohkeasti vain jotain uutta. Sitten kun oli vielä sen verran niin kuin kokemusta ja ammattitaitoa niillä kavereilla, jotka niin kuin kirjoitti, niin soittajat lähti mukaan.
0: Ja sehän on kantanut niin kuin tähän nykyiseen kulttuuriin.
1: Ehdottomasti.
0: Et kun ajattelee, minkälaisia konserttiohjelmia meillä on.
1: Joo, ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Me voidaan tehdä ihan kaikenlaista. Täytyy vaan niin kuin edelleenkin puhua, että pari viikkoa sitten Saksassa johdin ton Magnuksen teos, jossa on monta osaa nimeltään Jubilees. Ja kyllä se oli virkistävää. Siis hyvin sävellettyä, hyvin toimivaa, vaikeata, kompleksista musiikkia, ja kun se on kaikki tehty kuitenkin niin suurella ammattitaidolla, niin kannattaa mennä kaivamaan vielä kaikenlaista siltä ajalta, koska kyllä siellä on niin paljon hyvää.

0: Jukka-Pekka Sarasteella on ollut pitkäaikaisia ylikapellimestarin ja taiteellisen johtajan tehtäviä aina vuodesta 1987, jolloin hänet valittiin Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestariksi. RSO:n 14 vuoden pestin lisäksi hän on luotsannut ylikapellimestarina Toronton sinfoniaorkesteria, Oslon filharmonista orkesteria ja VDR-sinfoniaorkester Kölniä, jota Suomessa usein kutsutaan kotipaikkansa mukaan Kölnin radion sinfoniaorkesteriksi. Juuri VDR:n sinfoniaorkesteri vastaa ohjelmassa kuulusta musiikista. Kyseessä on Johannes Brahmsin Muunnelmia Haydnin teemasta. Ja nyt nimenomaan kuullaan teema ja joitain muunnelmia kyseisestä teoksesta, jonka teemakaan ei muuten ole alun perin Haydnin kynästä. Jukka-Pekka Sarasteen johtaman VDR:n sinfoniaorkesterin levytys on vuodelta 2017. Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 2023 alkanut yhteiselo jatkuu ainakin vuoteen 2029 saakka.
1: Kyllähän siis jokainen tämmöinen pitkä suhde, se mahdollistaa sen, että sä voit jonkinlaisen semmoisen kaaroksen tehdä niin kuin ohjelmiston kannalta, että sä pystyt tekemään semmoisen jäljen niin kuin orkesterin ja itses kanssa, joka on niin kuin jollakin tavalla jää sitten muistoihin. Ja nyt mä oon niin kuin ilokseni huomannut, että juuri nämä orkesterit, joissa mä oon niin kuin mielestäni itsekin kehittynyt kapellimestarina kaikista eniten, niin ne on niin kuin kaikista mukavimpia paikkoja mennä tällä hetkellä niin kuin takaisin vierailemaan. Ja monen orkesterin kanssa on niin kuin syntynyt tällaisia ihan uusia projekteja juuri sen takia, että ihmiset jotenkin on saanut niistä vuosista sitten jotain sisältöä, jonka ne haluaa, niin kuin, että se on joku jatkumo. Ja tämmöisiä, mä menen erittäin mielelläni niin kuin kaikkiin näihin vanhoihin orkestereihin. Ja ne on kyllä todella kivoja tilanteita, kun siellä on niin kuin muistoissa jotain, ja se ei ole niin kuin lähtisi puhtaalta pöydältä, vaan siihen tulee joku semmoinen suhde.
0: Rasittaako se puhtaalta pöydältä lähteminen vielä noinkin pitkän uran, siis elämän musiikissa jälkeen, kun säkin oot tehnyt? Onko siinä vielä joku ekstra lataus, kun menee ihan uuden?
1: On totta kai. Siis, sehän on lähinnä semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, se yllätys, että miten ihmiset reagoi ja mikä on se niiden tapa. Se on niin kuin, lähinnä, se on niin kuin avaisi jonkun arpalipun, että katsoo, että miten tämä homma lähtee. Ja jossain tapauksessa se lähtee heti ja jossakin se sitten lähtee niin kuin takkuisesti. Ja luojan kiitos, joissakin tapauksissa niin kuitenkin lopputulos on, saadaan niin kuin hyväksi. Mutta myöskin orkesterit ajattelee niin kuin kapellimestareista hyvin eri tavalla. Että jotkut orkesterit tykkää, että heillä on niin vahva brändi orkesterina, että se kapellimestari jollakin tavalla vaan toimii siinä jonkinlaisena semmoisena niin kuin toteuttajana. Ja toisella on niin kuin ihan päinvastainen suhde. Eikä se oikeastaan edes riipu siitä, missä ollaan, vaan siis se on siis, mitä orkesteri on itseänsä niin kuin asemoinut, että mikä on heidän tapansa toimia.
0: Jukka-Pekka Saraste, mitä sä ajattelet? Meilläkin on näitä nuoria titaaneja, niin kuin Klaus Mäkelä ja Tarmo Peltokoski, jolla on niin kuin hurja vauhti ja isoja nimekkäitä orkestereita, valtava määrä konsertteja ja ei voi olla se ohjelmisto vielä, niin kuin, että sä tavallaan teet koko ajan sitä ohjelmistoa niin kuin hevosen, ei kun mikä se on, jäniksen selässä. Mm. Niin mun mielestä sä sanoit jossain, oliko se Tarkan kirjassa, että ei pidä pelätä hidasta urakehitystä, että on niin kuin aikaa opetella.
1: Joo, mutta siis toisaalta taas, niin eiköhän kaikille niille, jotka niin kuin aloittaa karrieri, niin enemmän tai vähemmän niin kuin asiat tulee niin kuin tosi nopeata vauhtia ja joutuu niin kuin omaksumaan. Että kyllä mä niin kuin hattua nostan niille, jotka klaaraa sen alkuvaiheen sillä tavalla, että joka tilanne on niin kuin uusi. Orkesteri on uusi ja teos on uusi ja sitten pitäisi niin kuin tehdä täyspainosta työtä, niin on se kova, on se kova asia, niin kuin, ja tietenkin jossain mielessä niin toisella se on niin kuin ihan käsittämättömänkin kova, siis semmoinen uran alku juuri, ja siis kaikki tapahtuu nopeasti. Mutta voi sanoa kyllä niin, että kun se semmoinen ensimmäinen 15 vuotta menee, että hyppii niin kuin paikasta toiseen ja koettaa pysyä mukana,

0: Ja sitten tietenkin silloin tulee nämä säveltäjät ja nämä teokset niin kuin aika paljon fokukseen, että okei, että mä haluan tehdä omat Beethovenit tolla ja tolla tavalla. Ja katsotaan sitten, että miten se purasee. Ja siis esimerkiksi Brahmsin suhteen, niin mä en tehnyt juurikaan ollenkaan sen alkuinnostuksen jälkeen, koska mä huomasin, että tämä on kiva. Ja sitten mä lopetin aika pitkäksi aikaa, varmaan 10 vuotta, mutta mä en johtanut juurikaan Brahmsia. Ja sitten se yhtäkkiä niin kuin rupesi avautumaan, ja sitten kun mua kutsuttiin VDR:n ylikapellimestariksi, niin mä sanoin sitten siinä, että mähän haluan nimenomaan niin kuin tehdä saksalaista musiikkia saksalaisen orkesterin kanssa. Että en mä niin kuin mitään Sibeliusta tai Nielseniä rupea täällä johtamaan. Että se on mulle se on niin kuin ihan A ja O, että mä menen siihen maailmaan sitten mukaan. Sitten me ruvettiin tekemään Brahmsin sinfonioita ja siitä tuli jollakin tuolla siis se, melkein se, niin kuin se Brahms Beethoven Sibeliusta jonkun verran, mutta siis kuitenkin siitä tuli ehdottomasti se, niin kuin se muutama Mahler-sinfonia. Semmoinen niin kuin perusta sille kaikelle.
1: Ja eikö ne ole niin, että sekä Brahmsit että Beethovenit syklit on levytetty?
0: Joo, kyllä.
1: VDR:n kanssa. Joo.
0: Ja edelleenkin musta tuntuu, että siis ne oli niin kuin huippuhetkiä, ne Brahmsit ja Mahlerit ja Brucknerit mun 9 vuoden aikana. Hmm. Et noista asioista sitten musta tuntuu, että oppii kyllä aika paljon, jos pystyy sen alkuvaiheen jälkeen niin kuin vielä niin kuin ajattelemaan sitä, että mikä on se seuraava vaihe niin kuin kehityksessä, omassa kehityksessä. Että yrittääkö saada sen musiikin vielä enemmän niin kuin itseään henkilökohtaiseksi?
1: Nyt kun puhutaan aika paljon siitä, että meillä on niin kuin kaikki vaatimustaso laskee tai sitä lasketaan, näin, niin mä oon monesti ajatellut sitä, että tämä musiikki, siis klassinen musiikki on sellainen asia, missä sitä vaatimustasoa yksinkertaisesti ei voi laskea. Koska se on niin pitkälle käsityötaitoa vaativa ammatti.
0: Joo, ja kyllähän merkit nyt on aika epäilyttävät niin kuin tällä hetkellä. Että jos ajatellaan sitä vielä kun 70-luvun lopussa ja 80-luvun alussakin vielä, kun sä menit suorittamaan jonkun tutkinnon, niin se arvosteluasteikko oli 0-25 pistettä. Sä tiesit ihan tarkkaan, että jos sä oot saanut 23 pistettä, ja se kollega on saanut 19, niin että missä sä menet sitten. Niin kun. Ja nyt kun siitä on kokonaan luovuttu, että ei ole enää saa antaa minkälaisia feedbackkejä, niin onhan tämä nyt jollakin tavalla mennyt semmoiseen asemaan, että en mä oikein ymmärrä, että mistä se feedback sitten tulee, jos ei se tule tuosta tutkintosuorituksesta. Mä vertaan niin kuin jotain sirkustaiteilijaa, joka hyppää trapetsilta, niin sillä täytyy olla jonkinlaista pohjaa, että se uskaltaa mennä sinne niin kuin ilman turvaverkkoa. Et se on hirveä määrä työtä, mikä siihen vaaditaan. Jos päätetään niin kuin yhdessä, että se ei ole sen arvosta, niin ok mun mielestä. Niin kyllä niitä tulee sitten muista kulttuureista noita soittajia, mutta siis jos halutaan pitää niin kuin tavallaan omissa käsissä edes jonkinlainen muusikkokoulutus, niin ei sitä kauhean pitkälle voi päästä niin kuin tätä nykytilannetta. Sattumalta, olisiko se ollut autoradiosta, mä kuulin semmoisen 5 minuutin puheenvuoro. Mä en ollut tätä herraa niin kuin aikaisemmin kuunnellut, mutta semmoinen kuin Roope Lipasti. Ja se puhuu tämmöisestä niin kuin kesken jättämisen, taikka siis, että ei niin kuin yritettäkään niin kuin päästä niin kuin tappiin asti missään asiassa. Että se on niin kuin jollakin tavalla hyväksyttyä niin kuin joka suhteessa. Että niin kuin urheilusuorituksessa niin se riittää, että sä pistelet siellä jossain seassa, mutta että se siis unohdettu se, että jos niin kuin haluaa jotain todellisia tuloksia, niin se on aivan hurja määrä, mitä sen mukavuuden yli täytyisi tehdä niin kuin hikeä ja blood, sweat and tears.
1: Yes.
0: Et se on vaan niin, mutta se, millä tavalla se niin kuin yhtäkkiä esittelet tämän niin kuin nykykulttuurissa tämmöisen asian, niin se kysyy aikamoista diplomatiaa.

No joo, joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoit, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Ja mä ymmärrän sen kyllä aika hyvin, kun katsoo niin kuin onnistuneita konserttiesityksiä, minkälainen energia on esimerkiksi yleisössä. Suomessa nyt ei niin usein kuin muissa maissa, mutta kuitenkin se on aivan käsittämätön määrä kollektiivista energiaa, mikä siellä salissa on silloin, kun joku on mennyt hyvin. Se on niin kuin musiikkiesityksestä täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.

Narin aamulaulu päättyi Johannes Brahmsin Haydn-variaatioiden viimeiseen osaan. Kölnin radion VDR:n sinfoniaorkesteria johti ohjelman taiteilija vieras Jukka-Pekka Saraste. Narin aamulaulun toinen lähetys on sunnuntaina kello 8.05. Ohjelma löytyy myös Yle Areenasta. Narin aamulaulu vetää kesän henkeä, joten ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla kuullaan maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä. Kello lähentyy 12. Kuunnellaan vielä ennen, kun päivä on puolessa, hieman Bachia.

0: Tämä oli Bachin fuuga numero 2, C-molli, kokoelmasta Das Wohltemperiethe. Pianoa soitti Víkingur Ólafsson.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

Kello on nyt 11.57, lähestymme kello 12 uutisia, sitä ennen totta kai päivän mietelauseen aika. 12 uutisten jälkeen Tiede Ykkösessä puhutaan nuorten kasvavasta kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Sen jälkeen kello 13 Politiikkaradiossa pohditaan, mikä on päivän politiikan sana. Suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikkaradion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat hieman politiikan kielen ajankohtaisuuksia. Tänään päivän mietelauseena pohdimme rakkauden olemusta. Kuulemme otteen Anton Tšehovin novellista Rakkaudesta. Novellin kertoja Pavel Konstantinits piehtaroi tuskissaan. Minä olin onneton niin kotona kuin pellolla kuin ladossa. Minä ajattelin häntä. Minä yritin ymmärtää nuoren kauniin älykkään naisen salaisuuden. Naisen, joka menee epäkiinnostavalle miehelle miltei ikälopulle. Mies oli yli 40, saa hänen kanssaan lapsia. Yritin ymmärtää tuon epäkiintoisan miehen salaisuuden, muhoilijan, typeryksen, joka pohdiskelee niin ikävystyttävän tervejärkisesti. Hakeutuu tanssiaisissa ja illanvietoissa arvovaltaisten ihmisten seuraan, valjuna, tarpeettomana, kuuliaisen ja välinpitämättömän näköisenä, kuin hänet olisi tuotu tänne kaupalle, joka kuitenkin uskoo, että hänellä on oikeus olla onnellinen, saada lapsia vaimonsa kanssa, ja yrittämistäni yritin ymmärtää, miksi nainen oli tavannut nimenomaan miehensä, eikä minua, ja minkä tähden niin hirveän erehdyksen oli täytynyt tapahtua meidän elämässämme. Näin kirjoitti Anton Tšehov novellissaan Rakkaudesta.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen uusien tietojen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Kasvua on tukenut se, että viime vuosina ahkerasti säästäneet kotitaloudetkin ovat lukujen valossa uskaltautuneet kuluttamaan. Palvelualojen työnantajaliiton PALTAN pääekonomisti Martti Pykäri painottaa, että kasvu on ollut alkuvuonna laajaa.
1: Nyt on aika selkeät merkit siitä, että kasvu on ollut hyvinkin laaja-alaista. Ja oikeastaan kaikilla päätoimialoilla niin tuotanto kasvoi vuoden ensimmäisen neljänneksellä ja myös oikeastaan kaikki kysyntäalat. Eli jos me katsotaan kotimaista kysyntää, kulutusta, vientiä, niin kaikki nämä viittaa siihen, että talous on ollut aika hyvässä vedossa vuoden ensimmäisen neljänneksellä.
0: Bruttokansantuotteen tasoa nostivat myös puolustusinvestoinnit. Julkiset investoinnit kasvoivat peräti kolmanneksen, kun valtion hankkimien hävittäjien toimitukset alkoivat. Suomeen suuntautuva maahanmuutto väheni viime vuonna. Maahanmuuttovirasto Migrin mukaan syinä ovat esimerkiksi heikko talous ja ulkomaalaislainsäädännön kiristyminen. Työperusteisia oleskelulupia myönnettiin viime vuonna noin neljännes vähemmän kuin toissa vuonna, yhteensä vähän alle 8400. Merkittävintä lasku oli sosiaali- ja terveysalalla sekä rakennusalalla. Migrin mukaan työperäinen maahanmuutto on tänä vuonna kääntynyt kuitenkin kasvuun. Turvapaikanhakijoiden määrä on pysynyt matalalla. Viime vuonna turvapaikkahakemuksia jätettiin runsaat 2500, mikä on noin 400 hakemusta toissa vuotta vähemmän. Kotimaisista putkivarsi talvisaappaista tunnettu jalkine- ja lastenvaatebrändi Kuoma on ryhtynyt teettämään osan kenkiensä valmistuksesta Aasiassa kertomatta siitä avoimesti asiakkaille. Maininta asian osuudesta ilmestyi Kuoman verkkosivuilla vasta sen jälkeen, kun Yle otti yritykseen yhteyttä. Kuoman kengissä lukee kuitenkin, että ne on valmistettu Suomessa. Toimitusjohtaja Sanna Kittelä ei näe markkinoinnin ja todellisuuden välillä ristiriitaa. Hän seisoo kenkien kotimaisuuden takana.
2: Eli halutaan olla tietenkin läpinäkyvä meidän kuluttajillemme. Ja tulemme entisestään panostamaan tähän meidän vastuullisuustyöhön ja kommunikoimaan siitä jatkossakin avoimesti. Ja parhaillaan meillä on muutos käynnissä Kuomalla, eli tullaan tämän uuden strategiakauden aikana panostamaan lisää viestintään. Mutta edelleenhän Kuoman kengät valmistetaan Suomessa. Meillähän on siitä Suomalaisen työn liiton avainlippumerkki todisteena.
0: Lisää aiheesta Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Venäjän drooni-iskun, joka osui asuinkerrostaloon Romaniassa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa saa yhä laajempia muotoja, Stubb kirjoittaa X-tilillään. Stubbin mukaan Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa. Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toteaa, että Venäjä on ylittänyt uuden rajan hyökkäyssodassaan. Drooni osui kerrostaloon Romanian Galatissa viime yönä ja kaksi ihmistä loukkaantui. Romanialainen prikaatikenraali George Maxim kertoo uutistoimisto Reutersille, että kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Maan länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivälämpötila on 14-20, huomenna 17-22 asteen välillä. Maan itäosassa, alueen länsiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, lähellä itärajaa pilvistä ja paikoin sataa vettä. Päivälämpötila on 14-17, itärajalla 6-14 astetta. Huomenna lämmintä on 14-20 astetta. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, huomenna päivällä sataa ajoittain vettä. Päivälämpötila on 7-12, huomenna alueen eteläosassa vähän korkeampi. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä ja maastopaloista varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.
3: Uutiset ja sään meille kertoi Markku Lehtimäki puolen päivän Yle Uutisissa. Kello on nyt 12:05. Ja tänään on 29. toukokuuta ja perjantai täällä Radio 1 studiossa. Seuraa pitää Miia Lahti. Kello 13 Politiikka-radiossa laitetaan perjantaiseen tapaan puheet päreiksi, eli suomen kielen dosentti Vesa Heikkinen ja Politiikka-radion toimittaja Tapio Pajunen analysoivat politiikan kielen ajankohtaisuuksia ja valitsevat päivän politiikan sanan. Jo jonkin aikaa on puhuttu poikien ja nuorten miesten kasvavasta kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Nyt tutkimuksissa on alkanut näyttää siltä, että tyttöjen uskonnollisuus kasvaa Suomessa kovaa vauhtia. Tiedeykkösen jaksossa avataan nyt sitä, mitä tutkimusten perusteella on tiedetty yksilön uskonelämästä. Miten esimerkiksi yhteiskunnalliset kriisit, sukupuoli, perhetausta tai varallisuus vaikuttavat uskonnollisuuteen. Haastateltavana tässä jaksossa on Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervoniemelä. Tervoniemelä on tutkinut sitä, mikä kristinuskossa vetoaa nuoriin. Toimittajana on Juuso Pekkinen.
4: 1960-luvulla Suomeen rantautuivat hipit, jotka vastustivat sotaa ja konservatiivisuutta. 70-luvulla tuli punk, joka nähtiin protesti-ilmiönä nuorisotyöttömyyteen ja pysähtyneisyyteen. Vuosikymmen myöhemmin vastakulttuurien kentälle nousivat isommin ympäristöliike, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vastakulttuurit ja erilaiset massameininkiä vastaan pyristelevät urbaanit alakulttuurit. Onko niin, että tämän vuosikymmenen eräs isoista vastakulttuuri-ilmiöistä kuulostaa tältä?
5: Mutta sitten vasta kun on löytänyt Jeesuksen, niin tänä vuonna ehkä tullut kaikista suurin henginen kasvu. Että niinku suurin oppi on ollut se, että niinku mäkin olen riittävä ja rakkauden arvoinen. Mutta on se hienoa, pystyn sanomaan.
4: Näin kertoo Ylen perjantai-dokkarissa esiintyvä kristillinen somevaikuttaja Elias Mustonen, jolle Jeesus on elämässä tärkein. Dokkari Löysin Jeesuksen somesta löytyy Yle Areenasta. Suomessa on jo jonkin aikaa puhuttu siitä, miten kristinusko vetää poikia ja nuoria miehiä puoleensa. Julkisessa keskustelussa trendi on usein kytketty konservatiivisuuteen, mutta tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan tämä johtopäätös on turhan yksinkertaistava. Ilmiötä tutkineet Kati Tervoniemelä ja Pietari Hannikainen ovat ihan hiljattain haastatelleet kymmeniä suomalaisia nuoria miehiä tästä aiheesta, ja haastatteluaineiston perusteella syyt kristinuskon suosion kasvuun ovat paljon moninaisemmat. Julkisuudessa on noussut esiin jonkinlainen vastakkainasettelu tyttöjen ja poikien sekä miesten ja naisten välillä. Erityisesti nuorten naisten uskonnollisuus on vähentynyt jyrkästi, ja syytä tähän on haettu muun muassa naisten miehiä liberaalimmasta arvomaailmasta. Mutta tässä jaksossa on luvassa ihan uutta tietoa. Just nyt Suomessa on havaittavissa se, että kristinusko on alkanut vetää puoleensa myös tyttöjä. Me käytiin Kati Tervoniemelän kanssa tosi kiinnostava ja hauska keskustelu, jossa me peilataan nuorten uskonnollisuuden kasvua laajemmin siihen, mitä uskontososiologiassa on oletettu ihmisten uskonelämän kehittymisestä. Tämä keskustelu haastoi ainakin mun oletuksia muun muassa siitä, mihin kohtaan uskonto sijoittuu tutkimuksen perusteella ihmisen tarvehierarkiassa. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Sä kuuntelet Tiede Ykköstä. Kati Tervoniemelä, sä oot haastatellut nuoria miehiä, jotka tuntee vetoa kristinuskoa kohtaan. Kun mä luin läpi niitä vastauksia, joita sun haastattelemat henkilöt oli antaneet, niin mun huomioni kiinnitty ihan eka ei siihen, mitä kristinusko tarjoaa, vaan siihen, minkälaisena nämä sun haastateltavat koki laajemmin ajan hengen ja yhteiskunnallisen ilmapiirin. Minkälaisen kuvan koetusta maailmantilasta näiden sun haastattelemien nuorten miesten vastaukset antoi? Siis miten he kokee sen maailman, jossa he elää?
6: Kiitos, tämä on tosi hyvä kysymys. Me ollaan siis yhdessä kollegani Pietari Hannikaisen kanssa haastateltu nuoria miehiä, jotka on kiinnostunut kristinuskosta. Ja jos ajatellaan sitä maailmaa, mitä monet heistä kuvaa, niin kyllä yksi ensimmäinen siinä maailmassa on maallistunut. Et suomalainen yhteiskunta on maallistunut, uskonto on siirtynyt marginaaliin, se ei ole mikään enemmistön asennemaailma. Toinen iso piirre tässä ajassa on turvattomuus ja jatkuva muutos, epävarmuus tulevaisuudesta. Ja se kokemus, että tässä omassa elämässä ja ympäröivässä elämässä tulevaisuusnäkymissä on tosi vähän semmoisia turvallisuutta ja pysyvyyttä luovia elementtejä, joihin ihmiset pystyy niin kuin itsestään selvästi luottamaan. Ja kyllä yksi vahva piirre on sitten itsekeskeisyys ja se, että ollaan suorituskeskeisiä. Eikä niinkään ajatella, että yhteiskunta olisi ensisijassa jotenkin niin kuin yhteisöllinen. Tässä on kyse nuorista, jotka on eläneet ihan tosiasiallisesti isojen muutosten keskellä. Nämä on nuoria, joiden elämään hyvinkin tämmöisessä kriittisessä nuoruuden vaiheessa on tullut koronapandemiat, Ukrainan sota, tosi monia semmoisia niin kuin yhteiskunnallisia epävarmuustekijöitä, työttömyyden vahva lisääntyminen, ennen kaikkea korostuu nuorisotyöttömyys. Sitä ajatellaan ylipäänsä tämmöistä niin kuin isoa polarisaatiota yhteiskunnassa, se on korostunut. Ja sitten se, mikä luonnehtii tätä ryhmää myöskin, on se, että tämä on ikäluokka, jotka on ihan lapsesta asti olleet somemaailmassa. Eli on mahdollista, että tämä on myös siitä syystä erityinen, että nämä on ihan pienestä lähtien ollut erilaisten vaikutteiden alla kuin aikaisemmat sukupolvet.
4: Kertoisitko, kuka olet?
6: Mä olen Kati Tervoniemelä ja olen Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori. Olen tutkinut nuorten uskonnollisuutta ja ylipäänsä tämmöisiä niin kuin uskonnollisia ilmiöitä, kirkon ilmiöitä, kirkosta eroamista ynnä muita ilmiöitä, niin tänä päivänä siis noin 30 vuotta. Nimenomaan nuoria mä rupesin tutkimaan vuonna 2001, että siitäkin on 25 vuotta. Ja tämä tavallaan, jos miettii nuorten tutkimusta ja nuorten aikuisten tutkimista, niin sehän oli 25 vuotta ensisijaisesti sen tutkimista, että miksi nuoret etääntyy kirkosta, miksi he etääntyy uskonnollisuudesta. Ja sitten me ollaan yhtäkkiä sen ilmiön äärellä, että vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen, semmoinen, josta ei ensisijassa halutakaan pois, vaan semmoinen, joka näyttääkin siltä, että tämä voisikin olla nimenomaisesti vetovoimainen, eikä se, josta yritetään päästä pois. Ja tähän taustalla on isosti se ilmiö, että koska uskonnollisuus ja tämmöinen kristillisyys ei olekaan enää oletusarvo näiden nuorten elämässä, se ei ole se, mihin ne on pakotettuja. Meillä ei ole tänä päivänä kovinkaan montaa nuorta, jotka on pakotettu kristityiksi. Sen sijaan yhä enemmän tämä nuorille semmoinen vapaaehtoinen valinta, jota ne voi ihan itse miettiä, että onko tämä heidän juttunsa.
4: Mä haluaisin nostaa tätä ilmiötä esiin vielä maalaamalla kontekstia tähän. Ja nyt mä puhun siis oikeastaan tämmöisen oman arkikokemuksen kautta. Siis toki uskonnollisuus on läsnä suomalaisessa arjessa, viitekehyksestä riippuen enemmän tai vähemmän, mutta joskus tuntuu, että se on asia, joka pitää erikseen osata nähdä. Uskonto ei ole ehkä samalla tavalla esillä kuin vaikka joissain toisissa Euroopan maissa. Isossa kuvassa Suomi on jo jonkin aikaa ollut perinteisillä uskonnollisilla mittareilla tarkasteltuna maa, joka maallistuu. Uskontojen kuva on moninaistunut ja hengellisyys on ollut kasvussa, mutta institutionaalinen usko ja erityisesti kristinusko on enemmän arkipyhiä kuin sakramentteja. Onko tämä sun korvaan sopiva lähtökohta lähteä tarkastelemaan tätä kristinuskon nousua nuorissa polvissa vai haluatko haastaa tätä premissiä?
6: No mä voisin ehkä sen siihen lisätä, että jos me ajatellaan eurooppalaista mittakaavaa, niin Suomi yhdessä omien naapureittensa kanssa, Viron, Ruotsin ja Pohjoismaiden kanssa, niin kyllähän me ollaan semmoisessa, jos me ajatellaan niin kuin yksilön uskonnollisuuden näkökulmasta, niin tämmöinen niin kuin hyvin poikkeuksellinen kenttä siinä, kuinka pieni osa on aktiivisia kirkossa kävijöitä, mutta taas sitten Pohjoismaille tosi poikkeuksellinen piirre on, silti niin kuin tosi monet kuuluu uskonnolliseen yhteisöön. Mutta että sitten tavallaan niin uskonnon yhteiskunnallinen rooli on siitä huolimatta, vaikka ihmiset ei käy kirkossa, niin se on silti pystynyt säilymään Suomessakin niin vahvana. Että se on, niin kuin, Suomi on siinä mielessä niin kuin tosi poikkeuksellinen ja tosi kiinnostava myös tutkimuskohteena uskonnon näkökulmasta.
4: Julkisuudessa on erityisesti puhuttu tästä nuorten miesten kiinnostuksesta kristinuskoa kohtaan. Avataan vielä sitä, että milloin tämä kehitys oikein alkoi ja kuinka merkittäväksi trendiksi sä tätä kuvaisit? Tästäkin on ollut julkisuudessa vähän eri näkemyksiä siitä, että kuinka ikään kuin merkittävä ilmiö tämä on. Mikä sun ajatus on tai miten sä tätä sanallistaisit?
6: No tässä isossa kuvassa selvästi on, että yksi niin kuin, tämmöinen, niin kuin, iso megatrendi on koko ajan se, että Suomi maallistuu ja semmoinen niin kuin, tapakristillinen suhde ja semmoinen väliä suhde kristillisyyteen heikkenee. Meillä on aika lailla vuodesta toiseen niin kuin, sama määrä semmoisia niin kuin, tosi kristittyjä tai tosi uskovia. Se määrä on pysynyt samana, mutta semmoinen niin kuin, väliä suhde on vähentynyt ja se on niin kuin, isossa kuvassa, joka ei ole muuttunut, mutta kyllä tänä päivänä, niin kuin mitä me nähdään nuorten keskuudessa, niin kyllä se jossain mielessä on iso, niin kuin mä sanoisin, että siinä mielessä iso silmiössä, että siinä on ihan valtava asenteen muutos, mikä on tapahtunut. Että se ei välttämättä yhtä voimakkaasti näy tämmöisenä niin kuin aktiivisena toimintana tai aktiivisena jonain tekona, mutta että jos me katsotaan ihan vaikka rippikoulunuoria, jolta meillä on tosi vahvaa vertailukelpoista dataa, niin 2019, eli kun tullaan tähän vuosikymmenen vaihteeseen, niin siinä kohdassa niin joka kolmas tyttö rippikoulutytöistä ja rippikoulupojista sanoi, että he uskoo esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemukseen tai siihen, että Jumala on olemassa. Ja me tänä päivänä poikien kohdalla me saadaan 2/3 tästä samasta ryhmästä. Eli semmoinen yleinen asennemuutos siinä ryhmässä on tosi vahvasti muuttunut. Tähän joku kommentoi, että tähän rippikoulun osallistuminen on vähentynyt, tämä ryhmä olisi niin kuin enemmän valikoitunut. Ei. Tässä ajassa rippikoulun osallistumisen prosentti on laskenut vain muutaman prosenttiyksikön. Eli se selittää ainoastaan muutaman prosenttiyksikön tästä muutoksesta, että jonkinlainen yleinen asennemaailma nuorten keskuudessa kristillisyyttä kohtaan on kokenut valtavan muutoksen. Ja mä itse muistan sen, kun mä kävin keskustelun oman tyttäreni kanssa, kun hän tässä vaiheessa oli yläasteella, ja mä hänelle kerroin, että tämä on tosi oudon näköinen tämä meidän data, että täällä pojat näyttää, että ne uskoisi useammin kuin tytöt. Niin tytär totesi ihan niin kuin, että miten niin on outoa, että toi on... Tuollaisiahan nämä pojat on. Eli hänelle tämä oli niin kuin itsestäänselvä. Eli se on joku ilmiö, joka esimerkiksi hänen tässä nuorten kontekstissa, missä hän liikkui, niin se oli selkeästi niin kuin näkyvä ilmiö. Ja tosi moni myöskin meidän haastateltavista ja muuten, joihin törmää, niin he pitää tätä niin kuin itsestäänselvänä ilmiötä tämän näin päin. Mutta samalla on sanottava niin, että perinteisesti ihan naiset on ollut uskonnollisempia. Ja tämä on myös iso ilmiö ja iso muutos siitä, että me ollaan nyt näkemässä, että nimenomaan pojissa kasvaa. Mutta on meillä 2 viimeistä aineistoa, meillä on ollut ilmiö, kun me on katsottu noita nuoria, niin me nähdään tämä nousu myös tytöissä.
4: Puhutaan tästäkin myöhemmin tänään. Tämä on ihan superkiinnostava ilmiö. Mä voisin sen verran, kun tässäkin keskustelussa me tullaan puhumaan näistä ikään kuin syistä ja mahdollisista selittävistä tekijöistä liittyen siihen, että minkä takia ensin esimerkiksi just poikien uskonnollisuus tai mielenkiinto kristinuskoa kohtaan on Suomessa noussut. Niin kun tähän on haettu julkisuudessa paljon selityksiä, niin ihan tälle ikään kuin vertailevana asiana, jos mietitään sitä, että vanhemmissa ikäpolvissa naiset on tyypillisesti ollut enemmän uskossa tai kiinnostuneita kristinuskosta kuin miehet, niin miten, onko tämä sellainen asia, jota on pyritty selittämään?
6: Joo, kyllähän siis voisi sanoa, että lähes maailmanlaajuisesti ja niin kauan kuin uskonnon sosiologista tutkimusta on tehty, niin naiset on ollut uskonnollisempia kuin miehet, ja tätä on ajateltu jopa niin kuin universaali. Ja tähän on toki haettu selityksiä. Ja yksi selitys muun muassa liittyy siihen, että kun tutkitaan riskikäyttäytymistä, niin tutkimusten mukaan miehet on riskikäyttäytymisalttiimpia kuin naiset, eli naiset on turvallisuushakuisempia, ja uskonnollisuus korostuu turvallisuushakuisilla ihmisillä. Eli tämä niin kuin tietysti mielessä, tällä olisi tässä mielessä niin kuin biologinen perusta, että biologisesti on jotain erilaista miehissä ja naisissa, ja liittyy myös tähän, että riskikäyttäytyminen on enemmän biologisesti miesten ominaisuus. Ja tämä näkyy myös sitten, jos katsotaan tässä tutkimuksessa, joka tätä vertaili, niin jos katsotaan riskikäyttäytyviä naisia, niin he on vähemmän uskonnollisempia kuin ei-riskikäyttäytyvät naiset, ja sama näkyy miehillä. Mutta muita tekijöitä liittyy esimerkiksi sukupuolirooleihin, esimerkiksi se, että sillä, että naisilla on nähty olevan päävastuu lasten kasvatuksesta, niin on ajateltu, että tämä on yksi tekijä, joka uskonnollistaa naisia, koska heillä on vastuu seuraavasta sukupolvesta, niin se tuottaa tai saa heidät niin kuin turvautumaan enemmän tämmöistä turvallisuutta tuottaviin elementteihin, josta uskonto on yksi. Nämä on tämmöisiä muun muassa tällaisia selitysmalleja, joita tälle uskonnon niin kuin naisistumiselle on haettu. Sitten yksi, mikä on niin kuin tavallaan tuoreempi ajatus, liittyy siihen, että jotain siinä kirkon tarjonnassa itsessään on semmoista, joka vetoaa naissukupolvea, että se on semmoista pehmeätä. Ja myöskin ajatellaan, että kirkon naisistuminen olisi yksi syy, miksi niin kuin, miehet kaikkoaisi kirkosta, että on niin paljon naisia, jotka on vastuussa. Mutta tämä niin kuin, jos mä ajattelen, että niin esimerkiksi tämän tutkimuksen tuloksia siitä, että nyt onkin miehet yhtäkkiä kiinnostuneempi, niin tähän kumoutuu tämä koko ajatus tässä.
7: Niin, toisaalta tuossa on ehkä se, että jos ajatellaan niin, että tämmöisessä niin kuin universaalisti naiset uskoo enemmän ajatuksessa, on taustalla tämä, että naisilla on vähemmän sitä riskikäyttäytymistä, niin olisiko sitten ajatuksena, voisiko tämä niin kuin ikään kuin jatkua sitten niin, että semmoisessa niin kuin sekularisoituneessa yhteiskunnassa on nimenomaan riskiä laittaa risti kaulaan?
6: Joo, toihan on kiinnostava näkökulma, että se tavallaan, kun se ei ole enää tämmöinen enemmistön tapa turvautua ja enemmistön tapa tuoda identiteettien esille, niin siinä onkin sellainen jännittävyysidentiteetti liittyy siihen.
7: Kun julkisessa keskustelussa on puhuttu näistä nuorista miehistä ja pojista, niin usein on nostettu esiin tämä ajatus tästä konservatiivisuudesta, siis arvojen erkaantumista erityisesti tyttöjen, poikien, miesten, naisten välillä. Mitä sä ajattelet tästä narratiivista?
6: No, tämä narratiivi on osin todellinen, että on fakta, että pojat on konservatiivisempia. Mutta sillä, että me kavennetaan tämä ilmiö tähän, me tehdään kyllä tosi paljon hallaa tälle ilmiölle, että me nähdään tästä tosi vähän. Että kyllä paljon isompi kuva on siinä, että nuoret etsii turvallisuutta, pysyvyyttä, merkitystä, sitä haetaan eri suunnista. Ja mä paljon kuulen tämän tutkimuksen tuloksia esitellessä esimerkiksi Evolut-kirkon piiristä jopa niin kuin huolta tästä ilmiöstä. Tämä on huolestuttava tämä ilmiö, että nuorten miesten uskonnollisuus kasvaa, että ei ole niin kuin ensisijaisesti olekaan niin kuin kauhean houkuttelevaa. Tämä on jotain huolestuttavaa. Tämä kertoo jotain huolestuttavaa nuorten miesten asennemaailmasta. Ja tämän ajatuksen taustalla on juuri tämä, että ajatellaan, että tämä linkittyy semmoiseen jonkinlaiseen äärikonservatiivisuuden nousuun, mikä näkyy tuossa meidän aineistossa, että ennemmin tämä aineisto näyttäytyy nimenomaan, että nuoret etsii turvallista keskitietä, semmoista turvallista paikkaa luoda merkityksiä ja rakentaa merkitystä. Ja jos uskonnollinen yhteisö viestittää tällaista viestiä, että tässä on jotain vaarallista, niin tottahan tällä viestillä nuoria sitten ajetaan enemmän niihin konservatiivisiin yhteisöihin, koska tämä viestihän pitää sisällään sen, että ei meillä ole teille mitään. Että on tosi tärkeää, että me kuullaan se nuorten etsintä ja meidänkin haastateltavien joukossa, jotka kokee löytävänsä kristinuskosta merkitystä, kokee sen kiinnostavan, niin on yhtä lailla liberaaleja kuin konservatiiveja. Et jos me ajatellaan tämän päivän tyttöjä ja poikia, niin se on totta, että Suomi on Euroopan mittakaavassa kyllä maa, jossa tämä polarisaatio nuorten naisten ja nuorten miesten välillä on poikkeuksellisen iso ja se on erkaantunut. Tämmöinen niin kuin arvopolarisaatio ei näy vanhemmassa ikäpolvessa. Vanhemmat miehet ja vanhemmat naiset on liberaali konservatiiviorientaatiota suhteellisen lähellä toisiansa, kun taas tytöt ja pojat on suhteellisen kaukana. Et sitä on sitä erilaisuutta ja tätä, että miksi nimenomaan Suomessa tapahtuu tämmöinen niin kuin vahva erkaantuminen. Tämä näkyy myös Ruotsissa ja Tanskassa. Tämä on itsessään kiinnostava.

0: vaikuttava ilmiö. Nämä on maita, joissa tasa-arvo on kaikkein vahvinta. Mm. Ne on tasa-arvoindeksin mukaan maailman johtavia maita. Niin, tässä on tutkijat spekuloinut sitä, että onko tässä kyse siitä, että kun enää ei yhteiskunnassa ole niitä selkeitä sukupuolia erottavia tekijöitä, niin sitten ne pienet mahdollisuudet, jossa tytöt ja pojat voi, ja nuoret miehet ja nuoret naiset voi näyttäytyä erilaisina, niin ne korostuu. Ja tämä tietynlainen arvopolarisaatiokenttä on yksi. Mutta että tämä ei missään mielessä yksistään selitä, vaan täällä on tätä uskonnollisuuden kentällä tapahtunutta muutosta, vaan että syitä on tosi moniulotteisia ja myöskin päällekkäisiä ja ristikkäisiä.
1: Tähän konnotaatioavaruuteen ja aihesanoihin, kun puhutaan esimerkiksi just kristinuskosta ja konservatiivisuudesta ja nuorista miehistä, aika helposti liitetään myös tämä kysymys tästä maskuliinisuudesta. Ja tämä maskuliinisuus tai miehen roolit, jopa maskuliinisuuden kriisi nousee esiin esimerkiksi teidänkin tutkimusaineistoissa. Kuvailisit sitä, minkälaisena tämä teema näyttäytyy laajemmin tai miten se tuli ilmi teidän tekemien haastattelujen yhteydessä?
0: Kyllä tässä näkyy vahvasti esimerkiksi sosiaalisen median vaikutus ja niiden vaikuttajien, jotka siellä on. Ja siellähän helposti nämä tämmöiset miehen mallit ääripäistyy. Ne, jotka saa siellä huomiota, niin on nimenomaan joko mennään sitten ääripää toksiseen tai sitten tosi pehmeeseen miehen. Sitten sen sijaan semmoista niin kuin tavallinen keskivertomies, sille nuoret kokee, että sille on tosi vaikea tässä ajassa löytää siitä ryhmästä esikuvia, että onkin semmoinen ihan tavallinen, vastuullinen, kunnollinen, ihan normaali, hyväntahtoinen mies, niin tällaiselle miehenmallille niin kuin sitä ei meinaa löytää. Ja tämä on yksi, minkä nuoret miehet kokee myös kirkossa kiinnostavana, että siellä näkyy, että tavallinen, kunnollinen mies, niin häntä arvostetaan, niin hänellä on rooli, häntä pidetään tärkeänä ja sillä annetaan arvoa, niin se on myöskin puolensa vetävää.
1: Ja tässä nyt alkoi kiinnostaa myöskin tälleen niin kuin miehenä siis se, että mikä se on se ikään kuin se keskitien malli, tai ennen kaikkea se, että mikä on se kristillisen miehen malli, jota nämä esimerkiksi teidän porukan tyypit kuvaili. Siis mitä se pitää sisällään?
0: Kyllä yksi iso tekijä siinä kristillisen miehen mallissa, mistä meidän haastateltavat puhuu, on se, että sellainen ihminen, joka ei ole itsekeskeinen, sellainen, joka on auttavainen, muut näkevä, haluaa palvella, ystävällinen, muita arvostava. Että semmoinen, voisi sanoa, että semmoisia niin kuin perushyviä ominaisuuksia, jotka vähän jää näkymättömäksi tässä, moni koki tässä normaalissa nuorten miesten ympäristössä, että tuntuu, että niitä ei oikeastaan niin kuin erityisesti, niitä ei joko näy missään tai niitä ei arvosteta.
1: Yleisin teidän tutkimuksessa esiin noussut teema oli henkilökohtaisen elämän kriisit ja merkityksen etsiminen. Sanallista vielä tässä vähän tähän jo viittasitkin.
0: Tämä on se teema, joka nousee kautta linjan tärkeimmäksi tekijäksi yleensä, mikä vetää ihmisiä uskonnon piiriin, on se, että ihmiset hakee merkitystä ja usein tämä merkityksen hakeminen jollain tavoin kulminoituu johonkin elämässä tapahtuvaan herkkyyteen, kriisiin, johonkin, joka saa huomaamaan sen, että mun elämä ei olekaan kaikilta osin sitä, mitä mä toivoisin. Ja sitä merkitystä lähdetään etsimään kristinuskon piiristä. Tämä on iso teema, josta suurin osa meidän haastateltavista puhuu tavalla tai toisella. Mutta tämä on sellainen teema, joka ei ole myöskään uusi, vaan tämä on niin kuin kautta linjan, kun me tutkitaan uskonnon merkityksellisyyttä, niin tämä teema nousee kärkeen.
1: Missä määrin tutkimuskirjallisuudessa nousee esiin se, että laajemmilla yhteiskunnallisella kriiseillä olisi vaikutus siihen, miten uskonnollisuus kiinnostaa tai ei kiinnosta? Siis miten sodan tai pandemian kaltaiset ilmiöt vaikuttaa siihen, miten uskonnollisuus yhteiskunnassa kehittyy?
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti tätä ilmiötä, niin on selvää, että maailmanlaajuisesti erilaisia datoja vertailemalla ne maat, joissa on turvattomuutta, sotaa, rauhattomat yhteiskunnalliset olot ynnä muu, nämä on keskimäärin uskonnollisempia. Kun taas maat, jotka on hyvin vakaita, turvallisia, tulevaisuuden näkymät selvillä, on keskimäärin uskonnottomampia. Ja Suomessa esimerkiksi tämä näkyy, kun tuli, että viimeksi me ollaan tämän tyyppinen tutkimustulos saatu, mitä me nähdään nyt nuorten miesten keskuudessa ja myös osittain näkyy nuorilla naisillakin myös, niin tämän tyyppinen tutkimustulos me ollaan viimeksi saatu 90-luvun laman aikana.
1: Niin just.
2: Mä kävin hieman Ylen arkistoista kaivelemassa sitä, miten lama on aikoinaan näkynyt ja kuulunut meidän kanavilla. Ihmisten epätoivo tulee näissä Ysärin ohjelmissa lukuina ja elämänkohtaloina esille sellaisella tavalla, joka kuulostaa tutulta ehkä myös tämän päivän kuuntelijan korvaan. kirkkokin tulee mainituksi.
3: Hyvää iltaa kaikille teille, jotka vietätte vapaa-aikaa television kakkosverkon ääressä. Ja hyvää iltaa erityisesti teille, jotka olette tällä hetkellä työttömiä.
4: Suomen työttömyys on pahempi kuin koskaan 30-luvun jälkeen. Työministeriön ennakkotietojen mukaan viime kuun lopussa työttömiä oli vajaat 252 000. Työttömien työnhakijoiden osuus koko työvoimasta oli 9,7%.
3: Nuorten työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi ja naisten kasvaa koko ajan. Suomessa on suhteellisesti enemmän työttömiä kuin on tällä hetkellä missään hyvinvoivassa Länsi-Euroopan maassa.
5: Lama meni kirkolla hyvin. Kirkon ja monien seurakuntien tilinpäätökset ovat vuodesta toiseen olleet ylijäämäisiä ja kirkon jäsenmäärä on jälleen kasvussa.
0: Mä oon itse aloittanut niinä vuosina itse omaa uraani, kun tämä ilmiö näkyi silloin ja se oli silloin yhtä lailla tosi hämmentävää, että mistä on kysymys. Ja se ei tullut heti laman tultua, vaan sitten siinä vähän niin kuin jälkimainingin siinä vaiheessa, kun evankelis-luterilainen kirkko hyvin vahvasti vastasi siihen ihmisten hätään eri tavoin, niin silloin myös ihmiset eri tavoin koki, että kirkko antaa niitä vastauksia, mitä siltä pyydettiin. Mutta sen jälkeen, ja tai oikeastaan sitä ennen, kun me ajatellaan 80-luvun loppua ja 90-luvun alkua, jossa oli tämä tietynlainen juppikulttuuri ja oikein vahva semmoinen luottamus siihen, että talous menee hyvin, tässä menee hyvin. Ne oli tosi nopea maallistumisen aikoja. Mm. Ja sama näkyy sitten, kun lamasta päästiin ohi, niin kyllä sitten on menty alaspäin.
1: Oli kyseessä lama, sota tai pandemia, niin nämähän on semmoisia hetkiä, jossa ihmisiltä ja yhteiskunnilta katoaa tietyllä tavalla tulevaisuushorisontti. Mutta että kirkkohan tarjoaa sellaisen aika konkreettisesti.
0: Joo, ja tämä koko ilmiö on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että me tämän perusteella helposti ajatellaan, että okei, tämä tarkoittaa sitä, että jos ihmisellä menee tosi huonosti, hän on todennäköisimmin uskova. Niin. Mutta tämä sama selitysmalli, mikä pätee yhteiskuntien tasolla, niin tämä ei pädekään yksilötasolla. Eli tämä on vaan niinku yhteiskunnan kentässä. Sen sijaan, mikä on aika surullista tietysti mielessä, jos me ajatellaan uskontoja, niin uskonto kuitenkin sitten taas yksilötasolla näyttää vetoavan keskimäärin enemmän niihin, jotka voi riittävän hyvin. Riittävän hyvinvoivia on myös kuitenkin sit parempi tavoittaa ja helpompi tavoittaa kuin niitä, jotka oikeasti olisi niitä, jotka kaikkein eniten tarttisi ja olisi kaikkein eniten hädässä. Että tämmöinen niinku yhteiskunnallisen tai turvattomuuden ja tämmöisen diskurssi selittää yhteiskunnan tasolla, mutta se ei kuitenkaan sitten oikein selvästi niin kuin palaudukaan sille yksilötason selittäjäksi, vaan että kaikkein vaikeampi, jos ajatellaan ihan nuoriakin. Ketkä nuoret on esimerkiksi kirkolle, evlut-kirkolle vaikeimpia tavoittaa? Ne on ne nuoret, joilla on eniten hätää, eniten huolia, on ahdistuneita ynnä muuta, niin tämmöisen nuoren tavoittaminen on tosi vaikeaa.
1: Mutta onko tämä tämmöinen niin kuin Maslowin tarvehierarkia juttu, että siinä vaiheessa, kun on nälkä, niin ei hirveästi mieti mitään muuta kuin sitä nälkää, mutta sitten kun on varaa ajatella vähän jotain muutakin, niin sitten ehkä se uskonto alkaa tarjota jotain lisäarvoa.
0: Joo, ja tietysti mielessä uskonto tosiaan näyttäytyy ylemmän tarvehierarkian asiana. Eli tietysti mielessä myöskin jossain määrin myös elitistisenä. Että sitten kun sulla on resursseja riittävästi, niin sitten uskontoon on varaa panostaa. Että toisin kuin me helposti ajatellaan, että esimerkiksi koulutustaso automaattisesti niin kuin vähemmän uskonnollistaisi ihmisiä, tai jotenkin joku tällainen ajatus. Tämähän on yleinen diskurssi, että mä ajatellaan, että kun ihmiset, ja tähän liittyy tähän maallistumisdiskurssiin, että kun yhteiskunnat kehittyy ja koulutustaso lisääntyy, niin tämä selittyy yhteiskunnan tasolla, tämä selittää kyllä. Mutta ei sitten yksilön tasolla niinkään. Että jos mä ajatellaan tuota meidän nuortenkin aineistoa, jota me ollaan kerätty rippikouluista, jossa meillä on esimerkiksi viime vuodelta yli 20 000 nuorelta vastauksia, mikä tarkoittaa koko nuorten tasolla, niin siinä on rippikoulunuorista yli puolet ja kaikista nuorista 15-vuotiaista meillä on joka kolmas suomalainen vastannut siihen. Niin tästäkin aineesta, kun katsotaan, että keitä kristillisyys enemmän, keihin se vetoaa enemmän, niin kyllä ne on niitä nuoria, jotka tulee paremmasta taloudellisesta taustasta.
1: Mä olin bongaavinani tämmöisen kiinnostavan jännitteen tästä teidän aineistosta. Esimerkiksi merkityksellisyys näyttäytyi muiden palvelemisena, eikä vain oman avan tuijottamisena tai individualismina, jota esimerkiksi nämä teidän haastattelemat henkilöt kritisoi. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu. Samaan aikaan yksi isohko tässä teidänkin tutkimuksessa esiin noussut motiivi oli itsensä kehittäminen. Moni asia voi toki olla totta samaan aikaan, mutta miten sä jäsenet tätä kysymystä siitä, että toisaalta uskonnolta haetaan jotain itsen ulkopuolista, ja sitä, että voi olla muita varten ja toisaalta nimenomaan sitä itsensä kehittämistä.
0: No tämä on yksi esimerkki siitä, että nämä kristinuskossa vetoavat tekijät ei suinkaan ole jotenkin niin kuin jotenkin niin koherentteja ja näin, vaan ne on päällekkäisiä, osin keskenään ristiriitaisia. Mutta tietysti jos mä ajattelen sitä itsensä kehittämisen kategoriaa, niin sen sisässä kyllä oli myös sen tyyppisiä ajatuksia, että itseä halutaan kehittää myös siihen suuntaan, että mä kehittyisin ihmisenä sellaiseksi, että mä olisin esimerkiksi enemmän palveleva ja kykenevämpi olla avuksi toisille. Esimerkiksi nuoret puhuu esimerkiksi isossa koulutuksesta paikkana, jossa he pystyvät toisaalta niin kuin kehittämään tiettyjä taitoja, joita he tarvitsevat vaikka ammatinvalinnassa myöhemmin, joka voi edistää heitä, mutta toisaalta myöskin sellaisena paikkana, jossa voi kehittää sellaisia taitoja, jotka yksinkertaisesti on tässä yhteiskunnassa ja sen rakentamisessa hyödyksi.
1: Just näin. Yksi asia, mikä kristillisessä uskossa viehättää, on tämä kokemus pysyvyydestä ja vakaudesta. Ja tässä yhteydessä jonkinlaisen painoarvon saa myös traditio. Mikä sun tulkintas on, missä määrin tämä traditionaalisuuden vetovoima kytkeytyy jonkinlaiseen kansalliseen tai eurooppalaiseen identiteettiin? Siis traditioiden korostaminen on myös osa esimerkiksi kansallismielistä diskurssia.
0: No tässä meidän haastatteluaineistossa tämmöinen niin kuin kansallismielinen diskurssi sinällään ei noussut esiin kuin ehkä niin kuin ihan semmoisena ohuina mainintoina, mutta sen sijaan nousi esiin ylipäänsä se vahva ylpeys suomalaisuudesta, siitä, että meillä on hieno maa, jota nuoret miehet oli valmiita puolustamaan. Ja myöskin ajatus siitä, että kristillisyys kuuluu suomalaiseen identiteettiin ja se kuuluu eurooppalaiseen identiteettiin ja se on jotenkin semmoinen turvallinen historia, johon halutaan liittyä. Ja ylipäänsä, jos mietitään traditioita, niin nuoret puhuu niin kuin ylipäänsä niissä omassa elämässä olleista traditioista, jotka oli tuonut turvallisuutta. Esimerkiksi puhuttiin joulusta ja siitä joulun tunteesta ja siitä kokemuksesta, kun perhe tulee yhteen ja ollaan tämmöisen edes vähän kristillisen sanoman äärellä, niin että ne oli semmoisia traditioita, joita haluttiin myös niin kuin traditioina ylläpitää, että sen kristinuskon houkuttavuus oli myös siinä, että se antoi paikan näiden traditioiden ylläpitämiselle. Mm. Jos nuoret niin kuin luopuisi kristillisyydestä, niin ne tavallaan myöskin luopuisi näistä traditioista, jotka oli heille tärkeitä lapsuudesta, tai ne menettäisi sen syvän ydinajatuksensa.
1: Tämän päivän nuorella on todennäköisesti aiempia sukupolvia enemmän kokemusta sellaisista ikätovereista, jotka kuuluu johonkin muuhun kuin kristilliseen uskonnolliseen traditioon. Esimerkiksi muslimien määrä on ollut kasvussa. Koetko sä, että täällä on jonkinlaista suoraa tai välillistä vaikutusta? Ja mä en nyt tässä ajattele välttämättä esimerkiksi tämmöistä islam versus kristinusko-asetelmaa, vaan ylipäätään ajatus siitä, että saadaan kokemusta, että vertaisten elämässä uskonto tulee jollain tapaa näkyväksi, vaikkakin sitten mahdollisten kulttuurierojen kautta. Edelleen tämä mun kokemus. Kristillisyys on välillä suomalaisin silmin vähän näkymätöntä. Se on niin lähellä, että sitä on tosi vaikea nähdä. Mutta se uskonnollisuus ehkä tulee nimenomaan paremmin näkyviksi erojen kautta.
0: Joo, ja tämä todennäköisesti tämä esimerkiksi islamin näkyvyys, muiden uskontojen näkyvyys, muiden kulttuurien näkyvyys on yksi tekijä siihen, että miksi me tänä päivänä nähdään se mielenkiintoinen ja hämmentävä ilmiö, että tämä kristinuskon kiinnostavuus kasvaa eniten juuri isoissa kaupungeissa ja pääkaupunkiseudulla. Eli pääkaupunkiseutu, Helsinki, Espoo, Vantaa, jotka, jos me katsotaan tuota meidän aineistoakin, niin se kasvaa täsmälleen identisesti näissä kolmessa pääkaupunkiseudun isossa kaupungissa ja voimakkaammin kuin esimerkiksi maaseudulla. Ja tämä todennäköisesti palaa juuri tähän kysymykseen, että isoissa kaupungeissa, ja erityisesti näiden keskusta-alueilla tämä on vielä niin kuin erityinen pointti, että ne on niin kuin vielä korostuu, niin ne on niitä alueita, joissa tämä monikulttuurisuus ja muut uskonnot näkyy, jota kautta se tarve määritellä myös omaa identiteettiä tulee vahvemmin esille. Mutta osaltaan kertoo, että mistä tämä ilmiö kertoo myös, on se, että et se, mihin tämä nuorten miesten uskonnollisuus niin kun ankkuroituu, se ei ole niitä samoja tekijöitä, mihin se on tyypillisesti aikaisemmin ankkuroitunut. Mm. Eli se nousee jostain muista premisseistä kuin siitä, että mun perhe on ollut tietynlainen ja meillä kotona on ollut tietynlaista, mikä meillä niin kauan kuin uskontoa on tutkittu, niin perhehän on se ykkösvaikuttaja ja edelleenkin se on ykkösvaikuttaja. Se eniten selittää sitä, minkälaiseksi nuoren uskonnollisuus muotoutuu. Mutta että se, että tapahtuu nimenomaan kaupunkialueilla ja voisi sanoa, että niissä konteksteissa, jotka lähtökohtaisesti on vähemmän uskonnollisia, niin kertoo se, että tämä ei olekaan niin kuin semmoinen kodista nouseva ilmiö, vaan muista vaikutteista selvästikin ensisijassa nouseva ilmiö.
1: Yli puolet teidän vastaajista nosti esiin sen, että uskonto näyttäytyy jonkinlaisena vastakulttuurina ja kristittyihin liitettiin vähemmistöidentiteetti. Puretaan tätä osin. Siis mitä pitäisi ajatella tai miten sä lähdet avaamaan tätä kristityt vähemmistössä ajatusta?
0: No, tämä on tosi kiinnostavaa. Tämä näkyy myös, tämä ajatus näkyy tuossa edellisessä kirkon nelivuotiskertomuksessa ensimmäisen kerran, jossa näkyy lähtökohtaisesti se, että vanhemmat ikäpolvet, heidän keskuudessa uskonnottomat kokivat itsensä vähemmistökulttuuriksi, kun taas nuorten keskuudessa faktuaalisesti ne, jotka oli uskovia, niin koki kuulemansa vähemmistökulttuurin. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin ilmiönä meidän niin kuin haastateltavien kokemus, vaan tämä näyttäytyy selvästi, että tässä on sukupolviero. Että vanhemmassa ikäpolvessa oikeasti kristityt kokevat itsensä enemmistöksi ja nuoremmassa ikäpolvessa kristityt kokevat itsensä vähemmistöksi. Ja meidän vahansa haastateltavat paljon puhuu siitä, että tämän päivän nuorten maailmassa uskonnottomuus on se oletusarvo. Ja sitten puhuttiin siitä ilmiöstä, että meidän vanhempien ikäpolvelle ateismissa ja uskonnottomuudessa oli jotain tavoiteltavaa ja jotain ihanteellista, jota kohti oli niin kuin ideaalista mennä. Kun taas tämän päivän nuorten ikäluokassa ei uskonnottomuudessa ole mitään kiinnostavaa, eikä ateismissa, koska se on enemmistökulttuuri, se on niin kuin se oletusarvo. Ja tämän kautta sitten kristinusko tuleekin uudella tavalla kiinnostavaksi. Ja tätä vasten, niin kuin, tätä nuorten kokemusta vasten on tosi kiinnostavaa se keskustelu, mitä me evankelisuudessa kirkossa on käyty. Voisi sanoa, että oikeastaan niin vuodesta 2003 lähtien, jolloin tuli uusi uskonnonvapauslaki ja vahva kirkkosteeraamisilmiö aktivoitu. Että tämä nähtiin pelkästään huolestuttavana ja huonoa tuottavana, että ihmiset eroaa näin paljon kirkosta ja kirkosta etäännytään. Mutta kyllä tässä niinku on myös mahdollisia niinku positiivisia juttujakin kristillisille yhteisöille siinä, että et semmoinen niinku uskonnollisten yhteisöjen jäsenyys ja kirkkoon kuuluminen ynnä muu ja sä oot kristitty, niin se ei olekaan semmoinen niinku, identiteetti, jota ihmiset ei niinku reflektoi, vaan on niinku, vähän niinku itsestään selvästi tapojen vuoksi jäsenenä, niin, jolloin aivan. se on niinku,
1: se on tapauskovaisuutta.
0: Se on semmoista tapauskovaisuutta, mistä nuoret on, niin kauan kuin esimerkiksi itse on nuoria tutkinut, niin nuoret on halunnut päästä eroon tämmöisestä, että tehdään vaan asioita tavan vuoksi. Että se voi olla uudella tavalla kiinnostavaa. Ja myöskin esimerkiksi englantilaistutkimuksessa nähtiin, että tänä päivänä uskonnollinen identiteetti intensifioituu. Että on yhä vähemmän niitä, jotka ei ole pohtineet sitä, vaan että ollaan selkeästi jotain mieltä. Ja tämä on ehkä juuri se, mikä myös selittää tänä päivänä sitä nuorten kiinnostusta, että ei olla silleen vaan niin kuin löysästi jossain kantaa ottamatta, vaan että se intensifioituu. Ja yksi intensifioitumisen merkki on siinä, että kristinusko rupeaa kiinnostamaan ja se on oikeasti minun aktiivinen valinta.
1: Mutta mikäli kyseessä vastakulttuuri-identiteetti, niin mitä tämä ehkä tarkoittaa näiden ihmisten henkilökohtaisen uskon jatkuvuuden näkökulmasta? Siis aika monella lienee kokemusta omien sosiaalisten piirien kautta siitä, että vaikka nuoruuden vastakulttuuri-identiteetti voi säilyä lopun elämän, niin sillä on myös taipumus taittua, laimentua tai muuttua niin sanotusti elämänvaiheeksi.
0: Siis fakta on se, että nuoruus on yleisin ikävaihe, jossa nuoret tai ihmiset yleensä kääntyy. Siinä koetaan niitä uskonnollisesti merkittäviä muutoksia. Ja fakta on, että osa etääntyy myöhemmin ja osa säilyy ja osa intensifioituu siinä omassa uskossansa. Mutta että siis olennaista on ajatella, että jos ei tällaista nuoruuden käännettä ihmiselle tule, niin se tulee epätodennäköisimmin myöhemmin. Että selvää on, että sitä, niitä etääntymisiä tapahtuu, mutta että ilman tämmöistä, ja mietitään vaikka rippikoulunkin vaikutusta, että rippikoulun aikana tapahtuu tosi monet nuoret, noin puolet rippikoulun nuorista kokee esimerkiksi, että on vahvistuneet uskossansa ja tulee kiinnostuneita enemmän uskosta ja haluaa osallistua seurakuntatoimintaan. Selvää on, että yhtä moni näistä ei ole sitten kun rippikoulu on päättynyt, niin kuitenkaan sitten lähde seurakunnan toimintaan tai ei enää usko niin paljon, mutta ilman tätä muutosta se niin kuin myöhemmän ikävaiheen tilanne olisi niin kuin, kriittisempi uskonnollisuutta kohtaan. Et me ollaan rippikoulun nuoria esimerkiksi tutkittu aika monessakin tämmöisessä pitkittäistutkimuksessa, niin siinä nähdään se, että olennaisin sen kannalta, että säilyykö tämmöinen esimerkiksi nuoruudessa tapahtunut kääntyminen tai sitten tämmöinen kiinnostuminen, niin säilyykö se pidemmälle nuoruuteen ja aikuisuuteen ja myöhempään elämään, on se, että kiinnittyykö nuori seurakuntaan tai ystäviin, jotka on myös kristittyjä. Mm. Tämä on niinku ihan avain, että tuleeko hänelle jonkinlainen yhteisö. Jos tätä yhteisöä ei tule, niin valtaosa etääntyy.
1: Just näin. Ja tämä yhteisöllisyyshän oli myös jotain, mitä nimenomaan haettiin. Mutta miten siis, jos ajatellaan tämmöisessä ikään kuin sukupolvien välisessä dynamiikassa, niin mikäli kristillisyys kasvaa nyt merkittävänä vastakulttuuri-ilmiönä, niin onko sitten niin, että näiden tämän hetken nuorten kristittyjen lapset sitten taas puolestaan uskonnottomia ja pakanoita?
0: Tämä on kiinnostava. Ei tiedetä vielä. Tämä on ylipäänsä, tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty. Tosin täytyy sanoa, että tuossa noin 10 vuotta sitten, kun itse pidin esitelmää nuorten uskonnollisuudesta, niin yksi johtopäätös, mikä mä itse sanoin, oli se, että tänä päivänä on yhä vaikeampi ennustaa, mihinkä suuntaan tämä nuorten uskonnollisuus kääntyy. Mutta en mä silti silloin, kun mä oon sanonut tämän, niin olettanut, että tässä tulee näin selkeästi tämmöinen niin

0: Tietysti mielessä se mahdollisuus oli olemassa, mutta ajattelin, että se olisi selkeästi niin kuin pienempi ilmiö.
1: Ennen kuin otetaan vielä konkreettisemmin naiset ja tytöt tähän messiin, niin pari sanaa algoritmista. Jos algoritmi huomaa, että sosiaalisen median käyttäjä tuntee vetoa uskonnollisten vaikuttajien viestejä kohtaan, niin sisältöä eli kontsaa kyllä riittää. Millä tavoin teidän haastateltavat puhuu siitä, miten kristinusko tulee näkyväksi median ja myös sosiaalisen median kautta?
0: Kyllä tämä selvää on, että tämä sosiaalisen median ja erilaisten mediakanavien vaikutus on vahva. Ja mä olin itse miettinyt tätä samaa ilmiötä just tästä algoritmeista, että eihän ennen ole ollut tällaista tilannetta, että kun sä otat vaikka, osoitat ensimmäisen intressin uskoa kohtaan, vaikka ennen vanhaan sä otit Raamatun käteen, niin ei sulle käy sitä, että sit niinku avaat sä minkä tahansa kirjan, niin siellä onkin Raamatun lauseita, sitä ei tapahdu. Mutta tänä päivänä se tapahtuu, kun sä oot kerran TikTokissa laittanut, että usko, Raamattu hakusanaksi tai jotain, tai oot sattunut klikkaamaan ja katsomaan vähän pitkään sitä, joka on puhunut uskosta, niin sen jälkeen sulle tulee niitä viestejä. Eli onko niin, että tämän päivän suurin evankelista onkin TikTok tai Instagram, joka tuottaa sulle sitä viestiä, mitä perinteisesti me ollaan haettu kirkoista, me ollaan haettu uskonnollisista lehdistä, uskonnollisista pyhistä kirjoista, niin se pyhä kirja onkin tänään tuolla meidän kännykässä.
1: Tutkimuksessa ja mediassa on paljon viime vuosina käyty keskustelua tästä nuorten miesten ja poikien kasvavasta uskonnollisuudesta, mutta muutama vuosi sitten tutkimuksissa alkoi näkyä kiinnostava trendi tyttöjen kohdalla. Ava tätä.
0: No, tämä on tietysti mielessä niin uusi. Tämä on nyt näkyy meillä 2024 aineistossa ja 2025 aineistossa, että mä en ihan isolla äänellä uskalla tästä puhua, mutta kyllä niin kuin yksi kysymys on siinä, että onko niin, että yleinen asennemaailma, joka meillä selkeästi näkyy poikien keskuudessa, jossa kristinusko näyttäytyykin eri tavoin tämmöisenä kiinnostavana ja myönteisenä juttuna, niin tämä yleinen asennemaailma leviää myös tyttöjen keskuuteen, että se on sitä nuorten keskuudessa olevaa yleistä kenttää, jossa kristillisyyteen suhtaudutaan kiinnostavampana ilmiönä kuin vaikka 5 vuotta aikaisemmin, että se niin kuin väistämättä niin kuin tavallaan vaan siirtyy tyttöihin, mutta että meillä ei ole tytöistä niin kuin syvempää aineistoa sinällänsä, että mistä tekijöistä tyttöjen keskuudessa johtuu, mutta kyllä mä luulen, että tytöillä loppuviimeksi on nämä samat tekijät, jossa ytimeltään on tämä aika, jossa tämmöisiä niin kuin turvallisia selkeitä tulevaisuuden näkymiä on vaikea nähdä. Esimerkiksi nuorisobarometri kertoo tosi vahvaa kieltä siitä, miten nuorten luottamus maailman tulevaisuuteen ja omaan tulevaisuuteen on heikentynyt tosi voimakkaasti. Eli nuoret elää semmoisen henkilökohtaisen kokemuksen äärellä, jossa sekä maailman tulevaisuus ja mun oma tulevaisuus on epävarma ja epäselvä, ja tähän haetaan turvaa jostakin, ja yksi kenttä on kristillisyys.
1: Ja nyt edelleen puhutaan näiden disclaimereiden kanssa, että tämä on uusi nouseva ilmiö, mutta mä vielä olen tässä eksplisiittinen, eli oliko se siis niin, että kun verrataan esimerkiksi 2019 ja 2024 aineistoja, ja sitten tämä trendi jatkuu vielä vuonna 2025, niin muistaaks mä ihan oikein, se tyttöjen uskonnollisuus siis, jos puhutaan prosentiaalisesti, ei ole vielä siis poikien uskonnollisuuden tasolla, mutta se on noussut siis 10%.
0: On, että tyttöjen keskuudessa. Me oltiin kanssa silloin 2019-2020. Me oltiin noin 34-35%, jotka sanoo uskovansa. Tänä päivänä poikien keskuudessa ollaan noin 2/3, noin 67 sitä luokkaa. Tyttöjen keskuudessa me ollaan vähän yli 50%. Eli kyllä sielläkin on nousua tullut, mutta ollaan selvästi sitä vielä poikia alapuolella.
1: Siinä vaiheessa, kun te alatte sitten laadullisesti tutkia naisten mahdollista tai tyttöjen uskonnollisuuden kasvun trendiä, niin miten se ehkä eroaa motiiveiltaan näistä miehistä?
0: No, vaikea sanoa, mutta ehkä jotain antaa siitä viitteitä, kun katsotaan kvantitatiivisia datoja siitä, millaisia näiden aineistojen perusteella uskovat nuoret naiset on. Me nähdään, että uskovien nuorten naisten, tämä on tuosta nuorisobarometrin dataan, kun se katsoo sitä, niin siellä ne nuoret naiset, jotka pitää uskoa erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä, niin niissä on yhtä paljon esimerkiksi liberaalisti, konservatiivisesti ja siltä väliltä asennoituvia nuoria. Mm. Eli kertoo siitä, että usko voi kiinnostaa hyvin erilailla arvoorientoitunutta naista ja aika tasaisesti. Miesten keskuudessa tämä sama ilmiö näkyy siten, että noin puolet uskonnosta kiinnostuneista miehistä on niin kuin enemmän konservatiivisia.

0: orientoituneita ja se toinen puoliska on niinku puoliksi niinku siltä väliltä ja sitten liberaalisti orientoituneita. Mutta tärkeä huomio, että sekä paitsi tyttöjen keskuudessa, mutta myös poikien keskuudessa uskonto kiinnostaa myös liberaalisti orientoituvaa siinä, missä konservatiivisti orientoituvaa.
1: Vielä avoimesti, mitä olennaista tästä kristinuskon kasvavasta vetovoimasta Suomessa ja nuorten ihmisten kohdalla olisi vielä hyvä tietää?
0: No joo, siis yksi teema, mistä on oikeasti tässä yhteydessä tosi tärkeä keskustella puhua, tai oikeastaan kaksikin teemaa. Ensimmäinen on se, että Suomessa uskonto on muihin maihin verrattuna poikkeuksellisen yksityisasia. Suomessa ihmiset korostaa tosi paljon sitä, että tämä ei ole mikään mun perheen juttu ja tätä ei ole perittymistään, vaan että tämä on oikeasti mun itse valitsema ja päättämä juttu. Tämä on tosi vahva Suomessa.
1: Vaikka perhetaustalla on iso vaikutus.
0: Vaikka faktuaalisella perhetaustalla on, mutta silti se puhe halutaan pitää ja se kokemus halutaan tehdä sellaiseksi, että tämä on mun juttu. Mutta toinen, mikä on tärkeä suomalaisessa kontekstissa nostaa esille, on tämä rippikoulun merkitys. Ja tätä tässä nuorten uskonnollisuuden kentässä ei pysty ohittamaan. Ja se, että rippikouluun on niin matala kynnys. Monessa maassa vastaavan tyyppinen toiminta profiloituu huomattavan enemmän tämmöisenä niin kuin uskonnollisena juttuna, että mennäksesi rippikouluun, niin sä oot jotenkin jo teet jonkun uskonnollisen teon.
1: Niin,
0: se on, niin kuin, se on osoitus siitä, että mä olen vaikka kristitty tai mä olen uskova, mutta että Suomessa rippikouluun meneminen on osoitus siitä, että sä oot 15-vuotias tänä vuonna. Tällainen, niin kuin, että se kuuluu tähän ikävaiheeseen. Ja tämä, että tämän kynnys on noin näin matala, niin mahdollistaa sen, että meillä aika iso osa nuorista altistuu uskonnolle aika voimakkaasti ihan ratkaisevassa ikävaiheessa. Ja tämän rippikoulun roolia tietysti mielessä korostaa se, että myös muut kristilliset yhteisöt on halunneet tämmöistä samantyyppistä toimintaa. Meillä on helluntaikirkossa 15-leirit, ortodoksissa kirkossa nuorten kristinoppikoulu ja muuta vastaavaa, ja uskonnottomat haluaa mennä Prometeus-leirille. Eli kun sä oot 15-vuotias, niin sun kuuluu käydä tällainen elämänvaihe. Mutta tämä ilman muuta tekee nuorille aivan oivallisen paikan tosiasiallisesti pohtia sitä suhdettaan kristillisyyteen. Ja niin kuin mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, että rippikouluaineistojen perusteella joka toinen nuori kokee rippikoulun omaa uskoa vahvistamana. Eihän me tällaisia niin kuin määriä, niin kuin Evolut-kirkko esimerkiksi ei milloinkaan tavoita millään muulla toiminnallaan, että okei, että meidän joulukirkot tavoittaisi 70%, yli 75%, melkein 75% koko ikäluokasta ja, tai ihmisistä, ja niistä puolet vielä sanoisi vahvistuneensa uskosta. Ei, joulukirkossa käy noin 10%, ja kuinka moni sen kokee omaa uskoa vahvistavaksi, niin no ehkä sen puolet voikin kokea, mutta joka tapauksessa me puhutaan senkin, joka on niin kuin voi sanoa tosi massailmiö joulukirkko, niin me puhutaan tosi marginaalisesta ilmiöstä verrattuna tähän rippikoulun käymiseen ja siihen kokemukseen.
1: Vielä loppuun. Mikäli tämä ilmiö jatkaa kasvuaan ja kristinuskon suosio nuorissa polvissa on jonkinlainen tulevaisuudessa, ehkä tähän sukupolveen liitetty piirre, niin minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tällä ilmiöllä on?
0: Ehkä mä haluan tässä nostaa sen yhden tekijän, mikä voi olla tämmöinen laajempikin yhteiskunnallinen juttu, on se, ja joka osaltaan saattaa selittää myös tätä uskontokiinnostusta, on se, että tämän päivän nuoret miehet on avoimempia puhumaan kuin vanhempien ikäpolvien miehet. Ja näyttää, että he on avoimempia sille herkkyydelle, mikä ihmisyydessä on. Ja voi olla, että tämä tietty nuorten miesten avoimuuden lisääntyminen on myös yksi keskeinen selittäjä sille, miksi nuoret on avoimempia myös kristillisyydelle. Me helposti niin kuin suomalaisia ajatellaan tämmöisenä puhumattomina, ja me ollaan vähän niin kuin arkoitkin tämän asian äärellä, mutta kyllä tämä saa myöskin tukea tutkimuksesta. Kyllä suomalaiset on puhumattomia. Ja se, mikä tosi kiinnostavalla tavalla näkyy tutkimuksessa, on se, että tämä puhumattomuus on tuonut mukanansa sen ilmiön, josta me on käytetty nimeä maallistumisharha. Ja tämä liittyy siihen, että jokaisella sukupolvella on taipumus aliarvioida niin kuin edeltävän sukupolven uskonnollisuus. Ja tätä ei meidän aineistossa ole näkynyt missään muussa maassa kuin Suomessa. Eli kun mun vanhemmat tai isovanhemmat eivät puhu uskonnosta, niin heidän täytyy olla uskonnottomia. Mutta näyttää siltä, että nyt tämä nuori polvi on murtamassa tätä maallistumisharhaa. Nuoret onkin avoimempia puhumaan, ja sitten esimerkiksi sosiaalinen media keskeisenä tekijänä todennäköisesti on se juuri, joka tätä maallistumisharhaa on puhumassa. Nuoret on siellä tosi, monet tosi avoimia sitä uskostansa ja se rohkaisee taas toisia olemaan avoimia. Eli voi olla myöskin, että tämän päivän ilmiö, mitä me nähdään nuorten keskuudessa, niin se on enemmän oikeasti sitä, mitä on mahdollista ollut jo aikaisemminkin, mutta ihmiset on vaiennut tästä ja koska he ovat vaienneet, niin toisetkin on vaienneet ja sitten on ajateltu, että okei, no kai me ollaan sitten kaikki uskonnottomia, että mä oon nyt niin poikkeus, että en mä tästä puhu. Että tavallaan sitä kautta se uskonnollisuus on tullut tavallaan näkyväksi se, mistä on ennen vaiettu.
1: Oot sä havainnut sun lähipiirissä tätä kristinuskon suosion nousua ja mitä ajatuksia se sussa herättää? Käy kommentoimassa Areena mobiilisovelluksessa. Keskustelu on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Jaksossa kuultiin lama-ajan arkistopätkiä Ylen ohjelmista A-Studio, K-Tervo sekä Seuraava siirto. Äänessä olivat toimittajat Markku Lehtola, Kari Tervo sekä Peter Launo. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelu me tehtiin yhdessä Mikko Kymäläisen kanssa. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.
2: Haastateltavana tässä jaksossa oli Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä. 4 minuutin kuluttua kello on 13 ja on Politiikka-radion aika. Puheet päreiksi laitetaan silloin, mutta ehdimme kuunnella sitä ennen vähän musiikkia. Johan Helmich Ruman oli ruotsalainen barokkisäveltäjä, joka syntyi Tukholmassa 1694 ja eli vuoteen 1758. Hän polveutui mahdollisesti suomalaisesta raumannusten pappissuvusta. Säveltäjän itsensä mukaan hän oli suomalaisten jälkeläinen ja hän lähetti vuonna 1749 useita nuottijulkaisuja, joiden joukossa myös omia teoksiaan lahjoituksina Turun Akatemialle. Eräs Johan Helmich Rumanin tunnetuimmista sävellyksistä on Drottningholm-musiikki, jonka hän sävelsi Adolf Fredrikin ja Luvisa Ulrikan häitä varten vuonna 1744. Ja kuuntelemme nyt tuosta musiikista 20. osan Allegro.

0: Tämä oli 20. osa Allegro Johan Helmich Ruumannin Drottningholms-musiikken sarjasta, eli häämusiikkisarjasta. Sen soitti Tukholman kuninkaalliset filharmonikot Gustav Sjöqvistin johdolla. Nyt kello on 13 tänään perjantaina ja vuorossa on Politiikka Radio ja Puheet väreiksi.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja Puheet väreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Koulujen päättäjäisviikonloppu edessä ja perinteinen suvivirsikohu käsillä. Oletko ehtinyt laskea, kuinka mones kerta olisi kyseessä? Itse sanoisin, että aika mones.
3: En ole laskenut, mutta kyllähän tästä on nyt riittänyt pulinaa. Siis on jopa sanottu, että tässä keskustelussa että suvivirsi on suomalaisuuden ydintä. Mun mielestä tämä niin sanottu keskustelu suvivirrestä on suomalaisuuden ydintä.
2: Saattaa.
3: Änkääminen ja vänkääminen.
2: Saattaapa ollakin. Voit olla oikeassa. Ei sen enempää tästä, mutta suvivirsikohu on takuuvarma politiikan kesämerkki. Mm-hmm. Puoluekokousten kanssa, näin voisin sanoa. Vihreät painovat juuri puoluekokouksessaan Rydmanin sanat lippalakkiin. Samoin demarijohtaja Antti Lindman otti puoluekokouksen linjapuheessaan maalitauluksi perussuomalaiset. Käänpoika otti koko pesän haltuunsa, sanoi Lindman puoluekokouksessa.
3: Ja hänhän sitä paitsi käytti älylaseja. Mm. Mä kattelin sitä puhetta, että onko hänellä prompti, jossa tekstit kulkee. Se oli jotenkin erikoisen oloista, mutta ne kulkikin hänen silmälaseissaan ne tekstit.
2: Joo.
3: Erikoista.
2: Kyllä, näin on.
3: Siellä se käenpoikakin vilahti sitten vissiin.
2: Lasissa.
3: Lasissa. Mutta hieno kielikuva. Metafora varmaan voi sanoa. Käenpoika otti koko pesän haltuun. Sehän tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset otti hallituksen pesän haltuun. Mutta tietenkin jos vähän pitemmälle miettii sitä asiaa, niin käenpoikahan on aika tuholainen. Siis ensinkin se käki emo käy sen munimassa toisen linnun pesään ja sitten se sieltä tulee ja heittelee ne muut munat sieltä pois. Tai jos ne on ehtinyt kuoriutua, niin heittelee ne poikaset tai syö ne. Onko tosiaan hallituksen pesän reunan yli heitelty nyt jo muut puolueet ja muut ministerit persuministerien toimesta? Että jos tätä pitemmälle vie tätä tulkintaa, niin saattaahan se vähän ontuakin toi lausahdus.
2: Todella siis Lindmanhan viittasi perussuomalaisiin ja heidän nuivaan Eurooppa- ja EU-politiikkaan. Ja tämä itse asiassa hätkähdytti itseä, että juuri Eurooppa-politiikka nostettiin tässä keskiöön. Siis se, että hallituksen EU-vaikuttaminen olisi halvaantunut, koska käenpoika olisi tehnyt ikään kuin olonsa liiankin kotoisaksi hallituksen pesässä ja syrjäyttänyt sitten sieltä kokoomuksen perinteisesti edustaman Eurooppa-myönteisen tällaisen pro-EU-linjan. Niin tämä oli sinänsä mun mielestä vähän erikoista, että puheenjohtaja Lindman nostaa nimenomaan Eurooppa-politiikan tämän käenpoikalausuntonsa keskiöön. Tuli vaan mieleen, että harjoitteleeko Lindman jo tässä vaiheessa tätä tulevaa pääministeriyttänsä, koska mehän tiedetään se, että tunnetusti pääministerit jossain vaiheessa hurahtavat niin sanotusti EU-käytävillä Eurooppa-poliittisten tulten haisteluun. Niin kävikö tässä niin, että Lindman päätti hurahtaa EU-hun jo ennen pääministeriyttänsä?
3: No, tässä on vielä vuosi aikaa vaaleihin, mutta ja tilanteet voivat muuttua. Tokihan Gallupeissa se keula on aika iso demareilla ja Lindmanista aika yleisesti puhutaan jo tulevana pääministerinä, mikä on mun mielestä aika kumma.
2: Nimenomaan, siellä ei ole ollenkaan kirkossa kuulutettu asia.
3: Ei todellakaan, vuodessa ehtii tapahtua kaikenlaista.
2: Just näin.
3: Voi tulla drooniparvia ja muuta, jotka muuttaa myös kotimaan puoluekannatukset, mutta siis kyllähän siinä varmaan siis ylipäätään Lindman puhuu perussuomalaisia ulos demarivetoisesta hallituksesta. Eli ei olisi asiaa ja EU-politiikka on yksi perustelu. Se demarit ei halua sellaista EU-politiikan jarrupuoluetta sinne hallitukseen. Se on varmaan yksi painava juttu. Mutta kyllähän tässä muutakin oli. Kyllähän siis Lindman sanoi, että persut kesyttivät kokoomuksen. Perussuomalainen jarru valtasi koko hallituksen EU-politiikkaa myöten, hän sanoi. Näkymätön, tuntematon jarru hiljensi talouskasvun ja Suomi jähmettyi. Eli kyllähän tässä niin kuin aika iso taakka perussuomalaisille annetaan, sen muukin taakka kuin se EU-jarruttaminen.
2: Hmm. No kokoomus sen sijaan pääsi tässä demarin ryöpytyksessä huomattavasti paljon vähemmällä.
3: Kyllä.
2: Oikeastaan sekin meni sitten niin kuin perussuomalaisten kautta tämä kritiikki kokoomuksen, että nimenomaan se kokoomuksen moka nyt sitten Lindmanin mielestä on se, että kokoomus päästi perussuomalaiset valtaankin.
3: Nimenomaan joo, ja Lindman vetosi myös hallitusohjelmaan ja sanoi, että valitettavasti entinen sivistyspuolue kokoomus on lähtenyt tähän mukaan. Siis hallitusohjelma syntyi vastakkainasettelusta, muukalaiskammosta, epätasa-arvosta, syrjinnästä ja pelosta. Ja tämähän nyt on sitä käenpoikateoriaa, että se pesään sopimaton yksi on ottanut koko pesän haltuunsa.
2: Politiikka Radio. Politiikka Radio puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä, vähäsen käänpojasta, ei päivääkään, tunnettu vanha suomalainen sananlasku.
3: Tuunattu
2: suomalainen sananlasku. Käänpoika, rauhankyyhky, NATO-haukka, rampa-ankka. Mitäs muita politiikan lintuja tässä tällä haavaa ilmassa lenteleekään?
3: No en mä tiedä, on näitä kaksipäisiä kotkia ja kaiken maailman kanoja kynittävänä ja tikkana paikalla ollaan ja niin edespäin. Haukat ja kyyhkyt toki on vanha metafora, vastakkainasettelu. Mun pitää vielä tuosta käenpojasta sanoa sekin, että tuossa juuri äsken heräsin siihen, että tämähän on aika raju tämä Lindmanin vertaus, jos miettii Hectoria. Onkohan Lindman kuunnellut Hectoria?
2: No valista nyt, koska allekirjoittaneilla Hectorin levyt eivät ole liikaa kuluneet levylautasella niin sanotusti.
3: Mulla ne on kyllä Spotifyn mukaan kuluneet tosi paljon. 78 Hector teki tämmöisen klassikoksi nousseen LP:n Kadonneet lapset, ja siinä on tämmöinen biisi kuin Käen poika. Ja sulkeissa laulu fasismista.
2: Okei, eli tämä on nyt sitten, oliko tämä nyt sitten Lindmanilta tämmöinen niin kuin rivien välistä annettu fasismiviittaus?
3: No se on kuka mitenkin näitä lukee, mutta mulla tulee käinpojasta, tuli mieleen myös tämä Hectorin fasismin vastainen laulu. Sehän on semmoinen tavallaan varoitus totalitarismista.
2: Pitäisikö tästä nyt sitten ottaa kysymys Lindmanille eduskunnan käytävällä, että tarkoititteko tätä?
3: Mun mielestä kannattaisi kysyä kyllä, mutta ainakin kysyy Lindmanilta, että onko tullut kuunneltua Hectoria. Olisi jännä kuulla vastaus tähän. Mutta tämä on siis tyypillistä. Toki ei tämä varmaan, en tiedä tuliko kenellekään muulle mieleen käenpojasta Hector, mutta mulle se tuli. Kyllähän siis perussuomalaisiin ja yli laajemmin sitten niin kuin äärioikeistoon on viitattu monesti niin kuin tämän tavallaan tämmöisen totalitarismikytköksen näkökulmasta tai suoraan sanottuna ihan fasististen ajatusten näkökulmasta. Ja on puhuttu myös äärioikeistolaistumisesta ylipäätään ja on tavallaan tämä käenpoika-juttu liittyy siihenkin, että tavallaan kokoomus on siirtynyt perussuomalaisten myötä oikealle. Ja tästähän on nyt sitten esimerkiksi keskusta nähnyt iskun paikkaa ja se haluaa semmoinen niin kuin maltillinen keskusta-oikeistolainen puolue.
2: No etteletkö siis, että tämä olisi nimenomaan harkittu nosto Lindmanilta nimenomaan käsitellä tätä kysymystä äärioikeistolaisuudesta tällaisen käänpoikan metaforan kautta?
3: No ei se nyt ihan poissuljettu ole ajatus, tai ainakin tässä tämmöinen tulkintamahdollisuus meikäläisille avautui. Ja kukahan näitä puheita kirjoittelee, kuka kuuntelee Hectoria ja kuka kuuntelee Mambaa ja kuka kuuntelee mitäkin.
2: Mutta näistä politiikan linnuista, niin kun et nyt vastannut tuohon kysymykseen, niin totean nyt ainakin sen, että valkoposkihanhet ja merimetsot ainakin lentävät tällä hetkellä politiikassa.
3: Joo.
2: Hallitus
3: ihan puheenaiheina.
2: Niin, hallitus esittää valkoposkihanhien suojametsästyksen sallimista Suomessa.
3: Joo.
2: 5 hanhea, jos laskeutuu pellolle, niin ei muuta kuin nappi ottaa.
3: Oho.
2: Tyylinen lakiesitys. No, voi olla, että se vähän muuttuu. Mm-hmm. Sitähän työstetään eduskunnassa. Mutta siis nämähän ovatkin ihan oikeita lintuja.
3: Joo.
2: Rampa-ankka ei ole oikea lintu,
3: niin.
2: Vaikka kyllähän ankkakin voi rampautua, mutta se viittaa kyllä ihmiseen.
3: Joo, tai ihmisten yhteisöön, vaikkapa hallitukseen. Hallituskin voi olla rampa-ankka.
2: Niin, tai ihmisyhteisön johtajaan, niin. Ehkä nimenomaan jos politiikan maailmasta puhutaan.
3: No, tämä on 1860-luvulta Yhdysvalloista lame duck-ilmaus. suora laina tavallaan tästä englanninkielen ilmauksesta. Siis aiemmin jo Lontoon pörssissä 1700-luvulla ollut tämmöinen lame duck. Se viittasi epäonnistuneisiin pörssimeklareihin tai keinottelijoihin, jotka eivät pystyneet maksamaan velkojaan. He joutuivat vaappumaan pois pörssistä kuin rammatankat. Mutta siis tavallaan semmoinen tilanne, jossa valta esimerkiksi on vaihtumassa ja se vanha valta on semmoisessa lamautuneessa tilassa, vaappumassa tilassa, niin se, siihen kai tällä viitataan.
2: Joo, ja erityisesti Yhdysvaltain presidentistä on puhuttu kakkoskaudella, että hän on rampa-ankka, koska ei pysty enää jatkaa valtaansa.
3: Muistaakseni Sipilän hallituksesta, ennen kuin se kerkesi erota sen sote-epäonnistumisen jälkeen, silloinkin puhuttiin, että se hallitus on ikään kuin rampa-ankka. Että se on niin kuin toimintakyvytön käytännössä.
2: Suomen oloissahan harvemmin tätä esiintyy.
3: Mutta näistä oikeista linnuista vielä.
2: Valkoposkihanhista ja merimetsoista.
3: Niin, ja oli niitä muitakin. Siis nythän on, Suomen Samoalta on kuulunut kummia.
2: Viittaatko siis operaatio Tervapääskyyn?
3: No siihenkin ja pari muuhunkin asiaa, mutta siellähän on siis entinen keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kunnanjohtajana Rautavaaralla. Ja siellä on alkanut, tai hän on kovasti sosiaalisen mediassa kampanjoinut tervapääskyjen pesien puolesta. Ja siinä on rakennettu näitä pesiä ja viety korkeiden rakennusten päälle. Eikö se näin mennyt?
2: Joo, siis Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä käynnistää operaatio Tervapääskyn. Mm. En tiedä, oletko perehtynyt sotahistoriaan, mutta toisessa maailmansodassa Saksa käynnisti operaatio Barbarossan. Viittaako tämä nyt jollain tavalla niin kuin mittakaavassansa tuollaiseen asiaan? Saattapa ollakin, koska Kärnähän haastaa Iltalehden jutussa kaikki kunnat ja kaupungit mukaan.
3: Jaa.
2: Ja tässähän on ihan vinha pointti, koska Tervapääsky on erittäin uhanalainen ja valittu BirdLifen vuoden linnuksi 2026.
3: Joo, pesäpaikkoja tarvitaan, että kanta elpyisi.
2: Tämä olisi suuri luonnonsuojeluteko pienellä rahalla, hehkuttaa Kärnä.
3: Kärnähän on lintumiehiä. Tästä tervapääskyhommasta tuli mieleen noi häirikkötalitintit. Kärnä kansanedustajana antoi vahvan lausunnon, että laittaisi häirikkötalitintit kaikki kylmäksi.
2: No.
3: Tämä oli vuonna 2020.
2: Olin kyllä tylysti unohtanut koko asian, mutta kiva, kun virkistit muistiani tästäkin asiasta.
3: Joo, siis eräällä lappilaistilalla talitintit hyökkäsivät lehmienkin utareiden kimppuun ja nokkivat niitä. Ja siellä taisi muutamia lehmiä kuollakin tai jouduttiin lopettamaan. Et se oli ihan aito ongelma. Mutta ja kyllähän tässä niin kuin Kärnän puheessa esimerkiksi Riekko on esiintynyt eduskunnassakin. Hän oli innoissaan soiden ennallistamisesta, lintukosteikoista ja niin edespäin. Lämmittävät erämiehen mieltä. Siis hän ei vaan suojele tervapääskyjä, vaan hän iloitsee siitä, että Riekko lentää jälleen Etelä-Lapissa ja tämä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia metsästäjille. Tässä on tämä suomalainen jotenkin tämmöinen luontosuhde, niin kuin yhtä lajia elvytetään ja toista elvytetään sen takia, että saadaan metsästää sitä.
2: Nappi ottaa.
3: Mutta oikeasti, jos vähän vakavoidutaan, niin kyllähän linnut on ollut suomalaisessa politiikassa aika tärkeä. Ja ylipäätään, sanotaanko luonnonsuojeluliikkeeseen ympäri maailmaa, tärkeä asia.
2: No niin, siis joo. Kyllä se moni näistä suojelukampanjoista niin on keskittynyt nimenomaan lintuihin ja nimenomaan aika näkyvät kampanjat.
3: Joo, ja tässähän on uutisoitu nyt esimerkiksi semmoista, että viimeisten 25 vuoden aikana lintukonsertit ovat muuttuneet hiljaisemmiksi ja yksipuolisemmiksi niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Syynä on monen lintulajin väheneminen, joka johtuu ympäristössä ja ilmastossa tapahtuneista muutoksista.
2: Mm.
3: Ja itse asiassa löysin mielenkiintoisen kirjoituksen. Kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen oli Kiiltomato-sivustolle kirjoittanut vuonna 2006 tämmöisen modernin ympäristöliikkeen alusta. Hän katsoi, että se tapahtuu Rachel Carsonin teoksesta Äänetön kevät vuonna 1962. Maailmanloppu esitetään ensimmäistä kertaa eräänlaisena ympäristöllisenä kansanmurhana ympäristömyrkkyjen vaientamasta lintukannasta. Tuli 1960-luvun ympäristöherätyksen tunnetuimpia kielikuvia. Siis lintuja lähdettiin suojelemaan. Tämä on vain jännä, kun mä itse olen pitänyt tässä voisi vetää vähän kotiin päin. Tämä oli siis 1962 tämä Carsonin Äänetön kevät. Mutta meillähän oli siis vuonna 50 kirja Laulu Joutsen, jonka kirjoitti Yrjö Kokko. Ja hän siinä kertoo, miten hän yritti löytää Lapista laulujoutsen ja havaitsi, että laulujoutsenten niin kuin kanta on katoamassa. Ja tämä kirjahan sitten herätti ihmiset ikään kuin suojelemaan laulujoutsen kantoja.
1: Politiikka Radio.
2: Mennäänkö päivän politiikan sanoihin?
3: Mennään päivän politiikan sanoihin.
2: Joo,
3: valtava parvi tuli sanoja.
2: Todella.
3: Ajatus on lentänyt, liitänyt.
2: Kuin drooniparvi. Mm. Joo, heti alkuun pahoittelut. Näitä on aivan liikaa. Emme pysty käsittelemään millään muotoa näitä kaikkia, mutta yritetään ottaa mahdollisimman kattava.
3: Kyllä.
2: Otos.
3: Mutta olemme todella kiitollisia, siis valtava määrä ja todella laadukkaita ehdotuksia, mutta joo, katsotaan mitä saadaan poimittua mukaan.
2: Sinänsä kyllä harvinaista, että ulkomaan juttuja ei taida olla yhtään, kenties temutullia lukuun ottamatta. Ei sekään nyt ole oikeastaan välttämättä ihan suoraan ulkomaiden juttu tämä temutulli.
3: Riippuu missä se tulli sijaitsee.
2: Niin, kyllähän se Suomenkin rajalla varmaan sitten peritään tämä temutulli, jos sellainen nyt astuu voimaan. Ja sellainenhan on astumassa voimaan, että EUhan pyrkii rajoittamaan tätä kiinalaista verkkokauppaa.
3: Joo.
2: Lätkäisemällä tullin.
3: Mutta marja-yritykset ovat kans rajoittaneet jotain, siis kilpailua, keskinäistä kilpailua.
2: Mikä se on se keskinäisen kilpailun rajoittamiseen pyrkivä sopimus? Kartelli,
3: niin.
2: Eikö?
3: Kyllä. Kartelli, siis marja-kartellista tuli monia, sehän taisi olla Ylen uutinen näistä kartelleista. Täällä on esimerkiksi Käreä M ehdottaa marjakartelia. Suomessa paljastui 4 marja-alan yrityksen valtakunnallisen tason marjakarteli. Valitettavasti paljastus ei tullut yllätyksenä. Erittäin moraalitonta ja epäeettistä toimintaa.
2: Joo, ja siis puhutaan siis palkkakartellista, eikö vain? Eli palkkojen rajoittamiseen liittyvästä sopimuksesta yrittäjien kesken.
3: Mä en tarkemmin siihen perehtynyt, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta Junnu ehdotti marjakartelia. Hän sanoi, että 5 marja-alan yritystä on jäänyt kiinni kartellista ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii liki 10 miljoonaa euron rapsuja toiminnasta. Ja Pekka Ripattikin ehdottaa marjakartelia hävytöntä toimintaa ihmiskaupan lisäksi. Kartelisana haiskahtaa sillä, että se ei olisi ihan kotimainen alkuperältään.
2: No?
3: Se on taustalla esimerkiksi Italian kartello, joka on haaste kaksintaisteluun, mutta vielä kauemmas kun mennään, sieltä löytyy Kreikan sana, joka viittaa papyrukseen, paperilehteen. Tehdäänkö kartellisopimukset paperille vai onko ne suullisia sopimuksia? Okei, tämmöistä.
2: Sekalaisia kotimaan asioita on vaikka kuinka.
3: Joo. No tuo on mun mielestä aika hieno, toi Lauri Lavanti ehdottaa roihua. Perustelee, Suomen uusi oma supertietokone otettiin tällä viikolla käyttöön ja onhan noin nimet hienoja. Tuli tuosta roihusta mieleen Esko. Ensimmäinen suomalaisvalmistinen tietokone aloitettiin rakentaa vuonna 1954, sai nimen Esko ja se valmistui vuonna 1960. Että on näitä ennenkin osattu nimetä näitä koneita, tai siis tietokoneita hyvin.
2: Roihu, onhan tässä ollut muitakin roihuja.
3: No joo, kyllä.
2: Helsingissä vakavia paloja.
3: Rillikausi on alkanut.
2: Joo, näköjään Kalasatamassa ja itse asiassa ihan näränäppäin meillä myös Käpylässä. Amerikan temppu. Missä sellaisia tehdään, Amerikan temppuja?
3: Varmaan Suomessa.
2: Niin, eduskunnassa.
3: Eduskunnassa,
2: näin vaikuttaisi. Ja kuka tekee Amerikan temppuja?
3: Työministeri Marttinen on käyttänyt tätä sanontaa kuvatessaan, kuinka helppoa pitäisi olla sopia palkanmaksusta droonivaaran aiheuttaman ulkonaliikkumiskielon aikana. Ei ole mikään Amerikan temppu. Särkkäri kirjoittaa ja sitten tyhjän kävelijä kirjoittaa Amerikan temppua. Eli tästähän on nyt taas tätä keskustelua, että jos drooni uhka ja varoitus tulee ja työntekijät joutuu jäämään kotiin, niin maksetaanko heille palkkaa vai ei. Ja tähän itse asiassa liittyy tähän droonihommaan myös juuri tämä varautuminen. Se ei ole 5.8 ehdottaa varautumista opaskirja, jonka avulla kansalaiset oppii varautumaan. Ja esineitä on sakset. Riikka Purra oli laittanut X:ään viestin, jossa hän kertoi osallistuvansa huutokauppakeisarin ohjelmaan. Siellä oli saksetkin kaupattavana. Olikohan ne kyseiset sakset?
2: Ullako ehdottaa, nyt on myynnissä paljon käytetyt sakset. Tarpeettomana. Joo, ja sanaehdotus on siis huutokauppa.
3: Joo, ja PV Winkist ehdottaa juuri saksia. Ja tuota, kun mä katsoin tätä Riikka Purran lähettämää kuvaa, niin täällä on siis pahvi Jussi, eli Jussi Halla-aho, jolla on voikukkaseppele päässään. Sitten on joku iso perussuomalaisesti juliste. Sitten oli kaksi ainakin albumia, Dingon joku kokoma-albumi ja Irvinin Renturuusu. Eihän niistä nyt voisi luopua.
2: No.
3: Kuka niistä voi luopua?
2: Ja vinyylipainoksia vielä.
3: Joo, eikö? Kyllä. Ja sitten oli tuommoinen Roope Ankka, joka säästöpossu istuu arkun päällä ja kyljessä lukee Merita. Tämmöisiä aarteita on. Riikka Purra kauppaa.
2: Chot, Riikka, pidän nyt vaan itsellesi.
3: Mutta hei, mennäänkö, paljon oli näitä ehdotuksia, oli vaalikuumetta, valonpilkahdushallitusta, siivoamista, turvettakin, valvontaa, alijäämää, laitonta, syöksykierrettä, palkanmaksutoivetta ja niin edespäin. Mutta mennäänkö sitten, aletaanko lähestyä päivän politiikan sanaa kohta?
2: Joo, mennäänkö kesäloman kautta?
3: Mennään, joo.
2: Eli lomakausi tulee ja kesälomaankin liittyy erilaisia ehdotuksia ja virsiä lauletaan.
3: Kyllä, tuli tosi paljon virsiehdotuksia. Suvivirttä ehdotettiin varmaan melkein 10 viestiä tai kymmenkunta.
2: Joo, vähintäänkin.
3: Eri muodoissaan, mutta myös tätä lomaa ehdotetaan ja ehdotetaan myös kesälomaa. Otetaan vaikka toi perinne. Koillis-Helsingin kuokkamies ehdottaa perinnettä. Suvivirsi ja varpunen jouluaamuna ovat keskeinen osa mieltä kutittavaa suomalaista koulu- ja jouluperinnettä ja siksi ne on eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westmanin mielestä hyvä sementoida lakiin. Tätähän tosiaankin ehdotettiin, että mainittaisiin suorastaan laissa nämä nimeltä. Ja tässähän oli tosiaan tämä varpuslintukin.
2: Joo.
3: Lintuteemasta puhutaan niin esillä.
2: Kyllä, joo. Thomas Henriksson virsi 571, se taitaa olla se suvivirsi ja todellakin suvivirsi ehdotuksia vino pino. Niin, Westman todella totesi, että antoi ymmärtää, että koska perustuslakivaliokunnan kantojen mukaan asia olisi ollut selvä kuin pläkki jo vuosikausia, niin pitäisikö sitten säätää erinen laki koulujen juhlaperinteistä? Jolla sitten tällaiset suvivirsikohunäytelmät saataisiin päättymään.
3: Joo, siis suvivirrestä, kun sitä puhutaan, että se on suomalaisuuden ydintä ja kuuluu meidän kulttuuriin, niin sitähän tietysti hyvä muistuttaa, että se on ruotsalainen sävelmä vuodelta jostain 1600-luvulta se sävellys. Ja tekstikin taitaa olla erottinen runo pohjalla, erottinen runo 1200-luvulta, siis keskiajalta. Mutta tämähän on suomalaisuuden ydintä siinä mielessä, että niin. Meillähän on aika paljon, melkeinpä niin sanotusti kaikki on sulautumaa jostain muualta.
2: Juu, kyllä,
3: ja
2: kyllä.
3: Ollaan ihan supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta hei, nythän on kouluissa annettu vaaratiedotuksia, ne ei liittyy droneihin, vaan ne liittyy suvivirteen. Ja se oli aika jännä. Suvivirsi soikoon. Nimimerkki ehdottaakin vaaratiedotetta. Jälleen suvivirsi viritti kohun, johon myös kansanedustajat ottavat kantaa, ja sitten siinä siterataan Saara-Sofia Sireeniä. Suvivirren veisaamisesta ei tarvita vaaratiedotetta. Mutta oikeasti koulut on antanut tai kotiin lähettäneet viestejä, että siellä muuta veisataan suvivirsi. Että tavallaan tämmöinen ilmoitus siitä, että virsi on tulossa, että ei ole pakko olla ehkä sitten paikalla ainakaan sen virren aikana, jos ei sovi.
2: Taisitko itse kouluaikoina se, että kyseessä oli virsi?
3: Kyllä, mä oon ollut hyvin kova virreveisaaja. Tiesin hyvin.
2: Muutkin ovat olleet hallussa.
3: Joo, ja meillähän kävi kanttori veisauttamassa meitä.
2: Joo.
3: Ja piti opetella ulkoa aika monta virttä.
2: Kunnon kasvatuksessa siis.
3: Joo, suomalaisuuden ytimessä. Joo.
2: Mutta heruuko tyylipisteitä tästä asiasta?
3: No mun mielestä tämä on niin kuin maailman tyhmin keskustelu ja mä en jaksaisi yhtään sitä.
2: Eli
3: suvivirsikeskustelu.
2: Oletko nimimerkki Missituomarin kanssa samoilla linjoilla, joka ehdottaa tyyliä? Hän ei kyllä viittaa tähän. Hän viittaa lippikseen ja jakkupukuun.
3: Päästiin lippikseen.
2: Niin.
3: No niin, onko lippis suomalaisuuden ytimessä?
2: Onko se tyylikäs juttu?
3: No siitä tuli tosi paljon ehdotuksia. Ja siis nythän, mitäs lippiksiä siis... Perussuomalaiset teetättivät tällaisia valkoisia lippiksiä, joissa lukee salonkikelvoton.
2: Tämä oli vastaus itse asiassa vihreiden lippikseen.
3: No niin.
2: Kun vihreät printtasivat Ville Rydmanin sanomisia A-studiossa omaan lippikseensä. Tämä nainen tässä oli tämä Rydmanin tokaisu Sofia Virrasta.
3: Joo.
2: Ja Virta käytti kyseistä lippistä puoluekokouksessa ja siitä tuli aikamoinen hittituote. No eikös tästä kuulu pari päivää ja perussuomalaiset iskevät takaisin omalla lippiksellänsä, jossa lukee salonkikelvoton.
3: Ja kenenkäs sanat siinä on kyseessä?
2: Nasima Razmyarin, sosiaalidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka, tämähän on pitkä kuin nälkä vuosi tämä lausunto, puoluekokouksessa totesi, että totta kai olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja, ja me olemme tilanteessa, jossa joudumme varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut. On totta, että ei ole helppoa moniakaan

0: kysymyksiä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että he eivät millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
1: Näissä kysymyksissä.
0: Niin, joo. Tämä oli aikamoisen pitkä lausunto, no niin sanotusti.
1: Salonkikelpoinen tarkoittaa semmoista, joka sopii sivistyneen seuraelämän tapoihin ja kielenkäyttöön. Ja salonkikelpoinen voi tarkoittaa myös sivistynyttä. Ja salonkikelvoton on sitten tietysti ei-sivistynyt ja semmoinen, joka ei sovellu sivistyneen kielenkäytön tapoihin, eikä muutenkaan ole kelpoinen sivistyksen piiriin. Siis mä ihmettelen kyllä, että miten joku puolue voi... Mikä se on? Siinä tulee niin monta mutkaa, että he sanovat itsestään, että he ovat salonkikelvottomia. Eli he ei ole sivistyneitä. Montako ironian kiemuraa siinä nyt oikein on? Vai mitä sarkasmia se on? Vai?
0: Niin, no tavallaan tämä on aika yksinkertainen peli kuitenkin, että jos politiikassa jotakin ikään kuin toimia nurkataan, että tämä nyt ei ole jollain tavalla hyväksyttävä, niin siitähän se kyseinen toimija tai liike saa vain voimaa. Että tämä on hyvin silleen niin kuin simppeli kuvio. Ymmärrän varsin hyvin tämän perussuomalaisten vedon printata tämä salonkikelvoton nyt sitten lippikseen. Mutta minkälainen paikka se salonki on sitten?
1: No se on seurusteluhuone tai sali. Vallansali, eduskunnan suurisalaki on, sali on jonkinlainen salonki. Mutta siellä he istuu.
0: Kyllä.
1: Eli ovat siis kelpoisia. Mutta siis jännähän tässä, että se on, juuret on ehkä samassa sanassa kuin saluuna. Ja saluunassahan ennen vanhaa oli pyssyt. Koltit vyöllä.
0: Niin.
1: Ja tulikin mieleen, että onko eräs perussuomalaisten ryhmästä erotettu kansanedustaja ainoa eduskunnan salonkikelpoinen.
0: Niin, tai salonkikelvoton nyt sitten tässä tapauksessa, koska sai fudut.
1: Niin, joo, mutta hän sentään oli pyssyn kanssa salunassa.
0: Aivan, kuten Villilännen tyyliin.
1: Joo. Hei, mutta sanotaan ehdotuksia. Salonkikelpoisia ehdotettiin monta, eikö vaan?
0: Kyllä.
1: Tyhjän kävelijä Maarit Korhonen, Itä-Suomen mummu ja pappa Tapio, Salonkin kelpoinen PV Winkvist, Malmisen Hetti ja monet muutkin ehdotti salonkikelpoista.
0: Joo.
1: Salonkikelpoista tai salonkikelvotonta. Molempia ehdotuksia tuli paljon.
0: Ja pelkkää salonkia ehdottaa muun muassa Toimi Kankaanniemi.
1: Nimimerkki Toimi Kankaanniemi. Ihan salonkikelpoinen ehdotus.
0: Joo, tämä saattaa olla kyllä, voi olla ihan oikea nimikin.
1: Kyllä, on terveisiä vain Toimille. Mutta ei me sitä valita.
0: Ei me valita. Päivän politiikan sana on lippis.
2: Politiikka Radio.
1: No, nyt oli pakko sitten ikään kuin valita äänestyksen voittaja. Tai sana, joka sai ehkä eniten yksittäisiä
0: mainintoja. Joo, näitä on, ehkä näitä nyt ei kannata laskea, mutta jos luettelen tässä, että näitä on nimimerkkejä ja ehdottajia, eli Kimpsu Kampsu, Itä-Suomen ihme, Jyri Keränen, Vesa Virkkunen, Teboilin oraakkeli, Lehtori Leskinen, Hanna Viita, Upi Heinonen kautta Urbaani Savosta, Virve K, Tuikan poika ja niin edelleen. Ja sitten näitä muita lippisnokitteluja ja muita vastaavia, niitä on myös toinen mokoma päälle.
1: Joo,
0: onnittelut kaikille.
1: Kyllä, hieno ehdotus ja hieno politiikan sana. Siis, toki Katri Kaukio esittämä lakkikin olisi ollut aika hyvä, koska nyt hän on lakkiaisviikonloppu.
0: Ja siihen. Todettakoon vielä tämän ehdotuksen suosiosta, että sille tuli myös antiehdotus. Tuomas ehdottaa antiehdotusta, ei ainakaan lippis.
1: Noniin.
0: No sori Tuomas, kyllä se on nyt lippis.
1: Joo, hei lippalakin historiahan toki on kaikilla meillä hallussa, eikö vaan? Se on ihan suomalainen, supisuomalainen keksintö ja liittyy suomalaisen kulttuuriin ja on sen ydintä. No ei ole kyllä, se on jotain Amerikan maalta sekin kai, pesäpallo tai baseball piireistä jo 1800-luvun loppupuolella. Siellä pelaajilla aurinko sattui silmiin, niin piti keksiä joku suoja. Hmm. Aika luontevaa.
0: Niin no, mutta se ei ollut siis pesäpallon pelaajat, jotka sen kehittivät.
1: Se on supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta hei, mutta lippisän sanana on tämmöinen slangahtava, miksei lippalakki? Lippalakkiakin ehdotettiin. Näitä on näitä slangisanoja, niin kuin, mitä nyt rosis tulee mieleen, raastuva oikeus ja deekis ja kondis ja tämän tyyppisiä.
0: Niin.
1: Ja tässäkin ilmeisesti vähän on lännestä otettu mallia, eli Ruotsista.
0: No, oletko nyt lippiskohun kohahduttama?
1: No joo, olen ihan äimän käkenä. Tiedätkö, kuka on eduskunnan äimänkäki kuningas?
0: En. Kerro.
1: No se on tietenkin Eero Heinäluoma. Kattelin tuolta parlamenttisammon. Hän on käyttänyt tätä ilmausta aika monta kertaa.
0: Äimänkäkenä.
1: Hän on ollut milloin mistäkin äimänkäkenä.
0: Onko hän joskus hoksannut jotain?
1: On, mutta kyllä paras osuma käille oli eduskunnasta varmaan tämä Timo Soinin kommentti keskustapuolueesta vuodelta 2007. Keskustapuolue teki aina välikysymyksen käkikellon tarkkuudella bensan hinnasta joka vuosi. Nyt ei enää kuku kepun käki ja sen jo Suomen kansa näki. Näinhän tässä kävi.
0: Näihin puheisiin.
1: Politiikka Radio.

ja Politiikkaradion jälkeen Radio 1 iltapäivä. Kello on 13.30. Radio 1 studiossa Mia Lahti. Oikein kivaa perjantain iltapäivää. Yhdysvaltain italialainen kitaristi ja laulaja John Pizzarelli on omistanut monet albumeistaan lauluntekijöille ja esiintyjille, jotka ovat olleet luomassa popmusiikin kaanonia. Muutamia mainitakseni Nat King Cole, Frank Sinatra, Paul McCartney, Richard Rodgers ja Duke Ellington. Ja tässä John Pizzarelli trio aloittaa Radio 1 iltapäivän musiikillisen Annin kappaleella Can't Buy Me Love. Sehän on John Lennonin ja Paul McCartneyn tekemä laulu.

Kello 14 aikaan kuullaan tässä Radio 1 iltapäivässä luomiskertomus ja tällä kertaa vieraana on kirjailija Tuomo Pirttimaa. Hänen romaaninsa nimeltään Lyijykausi, salametsästäjän elämä perustuu todellisen henkilön tarinaan. Kehnot kortit elämässään saaneesta ja salametsästyksestä vankilassakin istuneesta Unto Ekistä tuli myöhemmin tunnettu eräkirjailija. Pohjois-Suomen erämaat tuntenut Eek miettii, että hän syntyi liian myöhään, eikä hänenlaisilleen miehille ole maailmassa enää käyttöä. 1930-luvulla syntyneen työtelijään, mutta viinaan menemän miehen elämänkaaren lisäksi romaani kertoo aikojen murroksesta ja Suomesta, jota ei enää ole. Jukka Kuosmanen haastattelee Tuomo Pirttimaata, siis kello 14 aikaan. Ja tänä iltana on taas juhlahetki, kun kuulemme Radion Sinfoniaorkesterin konsertin tällä kanavalla ja esimakua kuulemme tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä, nimittäin Lotta Emanuelsson, joka on tämän illan konserttiillan toimittajana, niin on tavannut etukäteen saksalaisen käyrätorven soittajan Stefan Doorin, joka on illan solistina, ja kuulemme Doorin mietteitä siis noin tunnin kuluttua.

Tämä oli Pepe Wilberin ja Markku Johanssonin säveltämä ja Veksi Salmen sanoittama iki-ihana laulu Aamu. Ja näin herkän version itselleen esitettäväksi olivat tästä sovittaneet Jukka Perko ja Mikko Perkola. Sitten ranskaksi laulettu versio vuonna 1954 sävelletystä, parhaiten Frank Sinatran tulkintana tunnetuksi tulleesta ikivihreästä Fly Me to the Moon. Laura Fiji, hollantilainen laulaja, esittää tämän kappaleen ja ranskaksi se menee näin, Volaan vers la lune.

0: Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchiellia. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Ahti Paunu toimittaa. Etenkin lapsena hauskuuteltiin näillä. Haen lakkaa satamasta, kun lakkaa satamasta. Tai Hilja sanoi Hiljalle niin hiljaa hiljaa, ettei Hilja kuullut, kuinka hiljaa Hilja sanoi Hiljalle hiljaa. Vähän tämän tyyppistä tulee kyllä mieleen, kun Mikko Malmivaaran sävellys, jonka Polenta-yhtye esittää, niin tämän sävellyksen nimi on Koko, koko, kokko. Kyseessä on nyt instrumentaaliesitys, mutta sitä kuunnellessa voi itse sovitella sanoja. Koko, koko, kokon, kokko.

Se oli siis Mikko Malmivaaran sävellys Koko koko kokko ja sen esitti Polenta. 100 vuotta sitten olisin ollut tarpeellinen. Noin totesi sallalainen Unto Ek, joka oli suomalaisen eräkirjallisuuden uudistaja. Mutta hän oli myös rajaseudun mies, joka aikakausien murroskohdossa otti oikeuden omiin käsiinsä. Unto Ek joi, kaatoi riistaa, haastoi riitaa ja kirjoitti aina kun voi. Hänestä elämäkerrallisen romaanin on kirjoittanut Tuomo Pirttimaa. Tuomo Pirttimaa on Kuusamossa asuva kirjailija ja vapaa toimittaja, joka tunnetaan niukkasanaisesta, vahvatunnelmaisesta ja psykologisesti tarkkanäköisestä kerronnastaan. Hän kuvaa lämmöllä ja myötätunnolla rajaseutuja ja niiden kulmikkaita ja rikkinäisiä ihmisiä. Ihmisiä, jotka usein eivät tule nähdyksi. Tuomo Pirttimaa on Jukka Kuosmasen vieraana luomiskertomusohjelmassa ihan tuota pikaa, eli kello 14 aikaan.

Koltan saame on kielenä uhanalainen. Sitä puhuu vain noin 300 ihmistä. Ja tämä fakta motivoi Anna Lumikiveä osallistumaan 2 vuotta sitten Voice of Finlandiin. Hän halusi herättää huomiota kielen puolesta. Lumikivi on kertonut, että hän ei olisi pettynyt, vaikka kukaan tuomareista ei olisi kääntynyt tuolissaan. Mutta toisin kuitenkin kävi. 3 tuolia kääntyi, sillä tuomarit olivat ihastuksissaan. Anna Lumikivi haluaa olla esimerkkinä koltansaamelaisille lapsille ja nuorille, että kannattaa ja voi tehdä musiikkia ja esiintyä äidinkielellään.

Anna Lumikivi ja Loiskis esittivät kappaleen Jöstan Tedak. Ja vielä ennen luomiskertomusta Musta Rastas -yhtye ja kappale Purjeen paikkaaja.

0: kauas kulki joita.
1: Mustarastas esitti kappaleen Purjeen paikkaa ja kehnot kortit elämässään saaneesta ja salametsästyksestä vankilassakin istuneesta Unto Eekistä tuli myöhemmin tunnettu eräkirjailija. Häneen elämäänsä perustuvan romaanin on kirjoittanut kirjailija Tuomo Pirttimaa. Lyijykausi salametsästäjän elämä on romaanin nimi ja Pirttimaa on nyt Luomiskertomuksen vieraana Jukka Kuosmasen haastattelussa.
2: Tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin ja jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja.
3: Tuomo Pirttimaa, lukisitko Lyijykausi salametsästäjä elämä romaanistasi alusta pienen otteen?
2: Pyöreäkulmainen linja-auto lähti hidastamaan valtatiellä kauan ennen risteystä. Marraslahti, kuljettaja huusi taakseen, tunsi jänteiden rutina ja nivelten napseen ja itsensä vanhaksi. Kuljettajalla oli pitkänmallinen pää ja vedellä taakse kammatut hiukset. Perävoliisi, ilmajarrut sihahtelivat ja auto rullasi pysäkille. Kajaaniin oli vielä matkaa. Kesän ensimmäinen hellepäivä. Linja-autossa oli kuuma. Katon ikkunat tuli nostettu auki ja kun ajoviima loppui, ilma jäi seisomaan. Auton sisäpeili näytti kuljettajalle käytävän takapenkkeihin asti. Siellä makasi kaksi mustavalkoista koiraa. Pannoista roikkui paalina ruistuimen jalkaan.
3: Lyijykausi romaani kertoo siis oikeasti eläneestä eräkirjailija Unto Eek-nimisestä miehestä. 1934 syntynyt Unto on kovia kokenut mies, joka kasvoi ilman vanhempia ensin sijoituslapsena ja sitten kasvatuslaitoksessa. Ja kiltistä pojasta tulee kovapintainen mies, koska se on ainoa tapa selviytyä maailmassa, jossa kasvatuslaitoksen johtajakin pieksää lasta vuosien mittaan, eikä kasvuympäristössä ole muutenkaan mitään turvaa, vaan ainoastaan erilaisia uhkia ja rangaistuksia. 280 sivun mittainen romaani ei kuitenkaan ole mikään perinteinen kasvutarina tai kuvaus kirjailijaksi päätymisestä, vaan hyvin monipolvinen, paljon huumoria, tilannekomiikkaa, elämänmakuisia sivuhenkilöitä, Unto herkkää puolta, sotien jälkeisen Pohjois-Suomen Salla erämaita, perhe-elämää ja ainakin minulle Unton tapauksessa hyvin ymmärrettävää salametsästystä ja ahkeran miehen työraadantaa sisältävä kaunokirjallinen kuvaus siitä, millaista elämää Lapissa köyhissä olosuhteissa on varmaankin ollut ja kuinka Unto Eek siitä kaikesta selviytyy sitten ihan vanhaksi mieheksi asti. Kirjailija Tuomo Pirttimaa, miten löysit Unto Eekin romaanin aiheeksi? Hän on siis oikeasti ollut olemassa, mutta kuinka hän päätyi kaunokirjallisen romaanin päähenkilöksi?
2: Minä tapasin Kajaanin eteläpuolella vanhan herrasmiehen, joka kertoi minulle kuin suurin piirtein kuin elokuvan kohtauksen tämän, miten hänen luokseen töihin saapuu vankilasta vapautunut mies, jonka koko omaisuus mahtuu reppuun. Sen lisäksi hänellä on paalinaruissa kaksi Karjalan karhukoiraa. Hän laskeutuu niiden kanssa linja-autosta alas. Päällä on kauhtunut anorakki, jonka huppu on ommeltu kiinni selkeä sen takia, että niin siellä on parempi kuljettaa revolveria. Tämä kohtaus, jonka hän suorastaan valmiiksi kertoi minulle, oli niin voimakas, että enhän minä vielä sitä siinä vaiheessa ymmärtänyt, mutta kun siltä reissulta palasin kotiin ja kerroin vaimolleni tämän kohtauksen, niin hän sanoi suoraan, että sinun pitää kirjoittaa Unto Eekistä romaani. Hän vastasi siihen luonnollisesti niin kuin kaikkein yllättäviin hyviin ehdotuksiin. Mä vastaan, että ei. Että eihän se onnistu, että Untohan on itse kirjoittanut jo elämänsä ja tehnyt. Ja sillä kirjoittamisella suomalaisen eräkirjallisuuden aika lailla mylläsi uuteen uskoon. Muutaman päivän ja yön mietin, niin tajusin, että onhan siellä nyt aika lailla kertomatonta ja varsinkin pitäisi löytää vastaus siihen kysymykseen, miksi. Miksi hänen elämänsä meni niin pieleen? Miksi se alkoholismi ja syrjäytyminen ja perhehelvetti, joka on hänen elämänsä ratkaisevia asioita, joka johti sitten siihen, että tila meni pakkohuutokauppaan ja loppujen lopuksi. Hirviä salametsästys oli viimeinen ja ainoa jäljelle jäänyt elinkeino irtolaiselle. Ja minä lähdin etsimään sitä vastausta. Uhkarohkeasti luotin, että se löytyy se vastaus, ja niin se oikeastaan löytyikin.
3: Minkälaista taustatyötä teit vuonna 1934-2019 eläneen Unto Eekin taustojen löytämiseksi, että sieltä löytyy myös romaaniainekset?
2: Joo, kirjoitettua materiaaliahan hänen itse kirjoittamansa lisäksi oli hyvin vähän. Ja oikeastaan kaikki, mitä paperilla hänestä oli, niin olikin poliisikuulusteluja ja käräjäpöytäkirjoja, joiden tilaaminen nyt oli sitten ensimmäinen asia. Ja siinähän se tuntui jo seinä nousevan vastaan, että sieltä paljastui niin epämiellyttävä ihminen, että tuntui hyvin hankalalta kirjoittaa. Niiden perusteella ei saanut omaa myötätuntoa hänen taakseen, mutta sitten keräsin rohkeuteni ja otin yhteyttä hänen 4 elossa olevaan lapseensa, joista 2 oli halukas keskustelemaan ja kertomaan minulle, ja se ratkaisi asian. Tapasin 2 hyvin avointa ihmistä, jotka olivat sopusoinnussa itsensä kanssa ja antaneet isälleen anteeksi tämän teot. Ymmärsivät häntä. Se ratkaisi, että se eteen noussut seinä poistui, ja minäkin sain ymmärryksen ja myötätunnon kirjoittaa hänestä.
3: Tuomo Pirttimaa, olet ennen Lyijykautta kirjoittanut 3 kirjaa. Esikoisromani Hete, sitten Tirri ja 3. 2 kärpästä. Mikä oli Lyijykauden kirjoittamisessa kaikista antoisinta tai kiinnostavinta, hauskinta?
2: Se oli hyppy uuteen ja selvästikin seuraava askel kirjailijauralla. En tiedä, mikä siinä erityisen hauskaa tai antoisaa oli. Suurimman osan kirjoittamisesta mä ajattelin, että olen tekemässä tässä täydellistä kirjallista itsemurhaa. Kirjoittamassa viimeistä romaania niin ihmisestä, josta ajattelin, että ei kukaan halua tietää, että tämä on paikallinen aihe. Täysin epäsopiva tähän aikaan. Ei minkäänlaista tendenssiä tässä hommassa, mutta tajusin, että tämä pitää tehdä ja jääkööt vaikka viimeiseksi kirjaksi. Mutta sitten kun tämä valmistui, niin minä ymmärsin, että minähän olen kirjoittanut täysin universaalin tarinan rajaseudun ihmisestä, joka aikakausien murroksessa ottaa oikeuden omiin käsiinsä.
3: Lyijykausi kattaa siis Kehnot kortit elämässään saaneen Unto Eekin koko elämänkaari, mutta keskittyy pääasiassa hänen 1980-luvun alkupuoleen, kun Unto alle 50-vuotiaana kovassa kunnossa olevan, mutta ahdistunut aika ajoin viinan viemäksi joutuva mies, 5 lapsen isä ja katkera ympäristölleen siitä, mitä elämä on mennyt, menee töihin vankilasta vapauduttua. Alussa Untoon pääsee tutustumaan, kun hän saapuu 2 veljeksen maatilalle turvesuotyömaalle ja käy ilmi, että Unto on juuri istunut lyhyen 4 kuukauden tuomion salametsästyksestä ja avioeron myötä menettänyt yhteyden lapsiinsa. Ja Unto elinkeinona ovat siis turvesuotyömaan lisäksi muut fyysiset työt aiemmin rajavartijana, mutta siitä potkut saaneena jäljellä on lakanpoiminta syksyisin tai muu vastaava, ja mitään vakituista työtä ei ole tarjolla, ja vaikka olisinkin, niin viinajuonti sen kyllä sitten lopettaa ennemmin tai myöhemmin. Kun luin Unto Eekin tarinaa, niin luin kaunokirjan hyvin toteavaa, ei selittävää lausetta. En osaa sanoa vieläkään, mikä on ollut totta ja mikä ei, eikä sillä tietysti ole väliäkään. Niin tutustuin ensin vaarallisen oloiseen mieheen, jolla todellakin on revolveri mukana aina ja jokin katkera salaisuus sisällään. Ja sitten kun aikaa ja sivuja meni, niin huomasin viettäväni aikaa huumorintajuisen herkän, vaikkakin vähän sulkeutuneen erämiehen ja kovan työntekijän kanssa. Niin ymmärsin pikkuhiljaa, että hirvien salametsästyskin on Untolle tietyn tyyppinen vastalause epäreilulle yhteiskunnalle ja lähes ainoita tapoja saada ruokaa ja rahaa sitten laitonta hirvenlihaa myymällä. Niin mikä oli tarinassa sitten se, mistä päätit, että teet kaunokirjallisen osuuden, ja mikä on sitä Unto Eekin tarinaa, koska minä ainakin luin ihan puhtaan kaunokirjan? Tuomo Pirttimaa, kirjailija, hymyilyttää.
2: En mä osaa sinänsä edes eritellä noita asioita. No oikeastaan ymmärsin sen vasta jälkeenpäin, että ainoastaan fiktiota kirjoittamalla mä saan irti totuuden. Jos tämä kirja perustus pelkästään faktoihin, niin tämä olisi huomattavasti vähemmän tosi. Sieltä jäisi puuttumaan oikeastaan kaikki oleellinen.
3: Tarinassa on paljon luottokuvauksia eläimiä, metsästyksen lisäksi on koiria ja jopa korppeja. Tarina sisältää joitain hienoja maagisen realismin elementtejä, esimerkiksi juuri korppien kohdalla. Miten maaginen realismi tuli mukaan?
2: Sitä on miettinyt nyt kirjan valmistuttua itsekin ja ehkä vähän hämmästynytkin siitä, että se oli täysin luonnollinen valinta. Ja jotenkin se liittyy siihen, että kun on yksin erämaassa useita vuorokausia peräkkäin, niin ainakin minulla väkisinkin siihen kaikkeen siellä olemiseen hiipii semmoinen animismi mukaan. Alkaa nähdä asioita, joita ei ole aikaisemmin nähnyt, kääntää katseen pois itsestään ja huomaa itsensä aika pieneksi osaseksi.
3: 280 sivua lyijykaudessa sisältää paljon huumoria. On tahatonta komiikkaa, jolle ei välttämättä kaikki naura. Itse repesi ääneen monta kertaa. Sivuhenkilöt ovat kuin Lassilan tulitikkuja lainaamassa tai Ludvig Holmbergin Jeppe Niilonpojan näytelmästä, kun Jeppe juo. Tai vaikka sitten Aleksis Kiveen veljesten juoputtelukohtauksista ja muutenkin elämän suuntaa etsiviä henkilöitä on tämä kirja täynnä. Kun joku oikeasti juo paljon, niin se on aina tragedia, mutta fiktiossa se on minua aina naurattanut, se juoppoporukan tai yksilönkin mahdoton sekoilu viinan kanssa. Ja tähän liittyen lyijykaudessa ensin on metsästykseen liittyvä henkiolento Hirvenpää, joka on Unto juttukaveri, mitä tulee erämaihin. Ja sitten on viinapiru, mitä tulee Unton suhteeseen alkoholiin. Niin mistä löysit Hirvenpään ja viinapirun loistavat Untoa ja hänen elämänsä syväluotavat olennot, jotka valottavat sitten lukijallekin Unton persoona ja tarinaa, jotka ovat ikään kuin hänen alter egojaan, mutta kuitenkin sitten hänestä itsestään irrallaan olevia hahmoja?
2: Viinapiruhan tulee, sehän on myös täysin luonnollista, että totta kai se tulee istumaan olkapäälle tai traktoriohjaamoin. On välillä vaaksan mittainen pikkuukko ja välillä niin suuri, että joutuu köyristymään, että mahtuu tuu huoneeseen. On välillä kiinteää olomuotoa ja välillä savua ja värinää. Ja juttelee Untolle ja viinapirussa on oleellista, että hän on hyvin huolestunut Untosta ja vannoo haluamansa vain tämän parasta. Hirvenpää sitten, jonka kanssa Unto käy keskustelua ja sehän liittyy siihen, että Untohan hän on vaistonvarainen metsästäjä. Sillä tavalla se ehkä on parhaiten selvitettävissä. Hän, niin kuin jokainen ihminen, joka tarpeeksi sitä hommaa tekee, niin alkaa ymmärtää ja tietää ja nähdä etukäteen, että mitä tulee tapahtumaan. Vaikkapa kun hirvi on koiran haukussa, niin on joskus tulee hetkiä siellä tietää, että näin tämä menee, tuonne tämä päättyy. Ja minä laitoin Untolle tämmöisen neuvonantajan kuin Hirvenpää. Ja sehän tuli, että tämän kirjoittamisen aikana Kuusamossa tehtiin tämä sensaatiomainen arkeologinen löytö. Kuusamon Hirvenpää, 4000 vuotta vanha, kaunis taideteos, huolella tehty, jonka tekijöinä on kulttuuri, josta me emme tiedä yhtään mitään.
3: Kun kirjoitit lyijykautta, niin mietitkö, kenelle sitä kirjoitat, kuka sen lukee ja mitä hän ajattelee? Oliko tällaisella mahdollisesti vaikutusta, että minkälainen kaunokirja siitä syntyy? Ja toinen kysymys tähän liittyen, oletko miettinyt, mitä oikea Unto Eek sanoisi, jos hän lyijykauden, vaikkapa nyt sitten maagisen realismin nimissä, olisi liuskalta lukenut kuolemanverhonkin takaa työpöytäsi vieressä yöllä istuen, kun sitä kirjoitit?
2: Minä kirjoitan kirjat itselleni. Se on ehkä ainoa vastaus tuohon kysymykseen. Mitä Unto olisi tästä sanonut? Siihen ehkä lähimmillään vastasi eräs hänen lapsistaan, joka totesi valmiin käsikirjoituksen luettuaan, että isä olisi pitänyt tästä kirjasta.
3: Unto Eek syntyi siis 1934, oli 10-vuotias, kun jatkosota loppui. 50-luvun puolivälissä täytti 20 ja 1974 Kekkosen YYA Suomessa sitten 40, esikoiskirja 8-4-50. Ja hänen elämänkaarensa kautta muistin itse 1968 syntyneenä hyvin elävästi esimerkiksi 1970-luvun, kun siitä tässä kirjassa Unton elämästä kerrotaan, sen Suomen huoltoasemineen, kylmine tiloineen ja niiltä usein Ruotsiin lähteneen ihmisineen, Suomi, jota ei enää ole. Ja Unto Eek miettii romaanissa, että hän syntyi liian myöhään, että hänen kaltaisilleen miehille ei ole enää käyttöä 1970-luvulla eikä myöhemminkään. Hän ajattelee, että 100 vuotta aiemmin hänellä olisi vielä ollut paikka maailmassa, ja tämä oli minusta ihan Leo Tolstoi-tason havainto romaanihenkilöltä itsestään. Kuinka sinä sait nämä eri vuosikymmenet niin eläviksi, että Unto Eek on niissä kuin elokuvassa vaatteineen, autoineen, töineen, vähine tavaroineen niin Itä-Lapissa, Sallassa kuin sitten vaikka kirjailija-alkuna Helsingissäkin, niin mistä löysit ajan tunnusmerkit? Onkohan kirjailija lukenut aikakausilehtiä vai miten tavoitat eri vuosikymmenet?
2: No näistä 70- ja 80-luvuista, mistä nyt on omaa lapsen ja nuoren kokemusta, niin kyllä varmaan sinullakin on semmoinen tietynlainen tunne, kun ajattelet niitä ja nimenomaan tätä maailmaa, jota ei enää ole, niin kuin sanoit, niin sen tunteen minä olen kirjoittanut niihin aikaisemmat vuosikymmenet, Tuntsan nokisavoitet ja vastaavat, niin kuitenkin niin paljon on ollut tekemisissä ihmisten kanssa ja kuunnellut niitä juttuja, että kyllä niistäkin saa kiinni. Eikä se maailma verrattuna sinne 70-luvulle, niin oikeastaan 50-luvulla tai 60-luvulla niin ratkaisevasti ollut erilainen. Että nythän me olemme toisella planeetalla verrattuna niihin aikoihin, kun sinä ja minä olemme olleet lapsia. Mutta ylipäätään tässä kirjassa hyvin voimakkaasti mulla on se tunne, että taustatyöt on elämän mittaiset. Ja kyllä se varmasti näkyykin lopputuloksessa.
3: Kun tutustuit Unto-elämään, kuten kirjan liepeessä kerrot ja haastattelit hänen lapsiaan ja teit muita taustatyötä, niin jäikö sinua vaivaamaan jokin seikka hänen elämästään ja päätyikö se sitten romaaniin jollain tavalla selkeämpänä? Kirjoititko ikään kuin ehjäksi ehkä tunteen puolella Unto Eekin elämän?
2: Noin, voisi ehkä sanoa, että se ajoi eteenpäin koko ajan sen perustavaa laatua olevan kysymyksen, eli miksi. Miksi hänen elämänsä niin rankasti epäonnistui monella osa-alueella. Ja yksi vastaus oli, että hän siis oli selkeästi ihminen, joka oli syntynyt väärään aikakauteen. Kaikki, mitä hän aloitti tekemään, muuttui saman tien tarpeettomaksi. Että oli se pienviljelijä, asutustilallinen tai metsuri tai savottatyöntekijä. Kaikki katosi, tällainen erätalonpoja, elämänmuoto katosi, muuttui tarpeettomaksi. Mutta sitten siellä oli myös tämä perhehelvetti, joka sitten sillä hänen alkoholismillaan ei ainakaan helpottunut, niin vastausta, mistä siinä oikein oli kysymys, niin senkin minä mielestäni löysin vähän toista vuotta tätä kirjoitettua, mutta se, että mikä on vastaus siihen kysymykseen, niin siihen sanoi, että lukekaa se kirja.
3: Montako kertaa muuten kirjoitit puhtaaksi?
2: Sitä on täysin mahdotonta sanoa, kun tämän kirjan työprosessi oli 95% ajattelemista. En tiennyt, miten jatkaa, koska mulla ei ollut vastauksia löytyneenä vielä kysymyksiin, niin uudestaan ja uudestaan vaan jauhoin uusiksi näitä valmiita lukuja ja etenkin niiden dialogia jauhoin kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Luin ääneen, muuttelin ja poistin ylimääräisiä sanoja ja poistin adjektiiveja ja kymmeniä ja kymmeniä kertoja on varmaankin joissakin luvuissa se vastaus.
3: Unto Eek kirjoitti eläessään 4 kirjaa poikkeuksellista eräkirjallisuutta ja esikoisromaani Hirventappopaikka ilmestyi siis 1984, kun Eek oli 50-vuotias. Ja kirjailija Tuomo Pirttimaa, olet tietysti Eekin tuotannot lukenut ja Lyijykausi kertoo myös siitä, kuinka Eek löytää itsestään kirjailija ja murtautuu ulos omasta ympäristöstä. Ja siitä miesmallista, jossa ei taidetta tehdä eikä omaa herkkää minää minnekään näytetä, ei edes omalle itselleen. Niin jos ja kun nyt Lyijykauden lukemisen jälkeen minun laillani jollain tekee mieli lukea Unto Eekin tuotantoa, niin mistä kannattaa aloittaa?
2: Kyllä se on se Hirventappopaikka, mikä hänen tuotantonsa ehdoton huippu on. Siinä on hänen tarinansa tiivistettynä todella, todella tiiviksi ja kirkkaaksi. Sen kirjan kirjoittamisen motiivihan hänellä oli yksiselitteisesti kosto. Näinhän se ilmoitti. Se oli kosto yhteiskunnalle ja valtiolle, kolonialistiselle Suomelle, joka oli tuhonnut sen koko elämänpiirin, missä hän olisi voinut menestyä eri ajassa ja eri olosuhteissa.
3: Lyykauden kansikuva hätkähdyttävä. Mustavalkoinen valokuva, jossa lähikuvassa tympääntyneen näköinen tylyoloinen mies katsoo kameraan ja hyvin vaikuttava kuva, mutta myös vähän pelottava oloinen. Ja minulle mieleen tuli 1970-luvun elokuva Tähti, toiminnan mies Charles Bronson. Kun katsot tätä kuvaa nyt Unto Eekistä romaanin kirjoittamisen jälkeen, niin millaisen miehen näet kannessa?
2: Minä näen siinä ensinnäkin täsmälleen sen ikäisen miehen, mikä minä olen nyt. Kipeästi tunnen, että toisella meistä on ollut kaikkea liikaa.
3: Kirjan liepeessä kerrot, että tapasit Unto Eekin yhden kerran, niin millainen tuo tapaaminen oli?
2: Se tapahtui vuonna 2011, eli 13 vuotta ennen kuin tiesin, että tulen kirjoittamaan hänestä kirjan. Silloin yritin saada häneltä haastatteluun ja tehdä hänestä henkilöjutun, mutta se epäonnistui. Puhelimessa sain luvan tulla juttelemaan, mutta siellä oli hyvin harvasanainen mies, jolla ei ehkä ollut enää ollut lääkitys kohdallaan. Näin minä ajattelin ja muutenkin ehkä oli alkoholi tehnyt jo peruuttamatonta tuhoa hänen päässään, mutta mulla oli mukana oma Karjalan karhu koirani auton perällä, jonka hän pyysi ottamaan sinne pieneen palvelutalon yksiöön. Hän katteli muutaman minuutin minun suometarnimistä koiraa, todella itsetietoista narttua, ja totesi, että tuo on hyvä hermoinen koira. Ja kun mä 10 vuotta myöhemmin hautasin tämän elämäni koiran, niin totesin, että se Unton tiivistys silloin jo nuoresta vuodenikäisestä koirasta oli täydellinen. Kyllä hänellä oli todellista silmää koirille ja Karjalan karhukoirille erityisesti.
3: Jos nyt, kun tunnet Unto elämän tarinan niin hyvin ja tällä pohjalla, että hän on myös tässä fiktiivinen henkilö, niin pääsisit kysymään häneltä jotain hänen elämästään, niin mitä kysyisit?
2: Kysyisin, että milloin elämässään hän oli onnellinen.
3: Kirjailija Tuomo Pirttimaa, joko tiedät, mitä aiot kirjoittaa seuraavaksi?
2: Suurin piirtein tiedän, mutta no, tämän kirjoittaminen veti takin niin tyhjäksi, että nyt en kyllä kiirehdi ainakaan siihen seuraavaan hommaan.
3: Luomiskertomus saa ensi viikolla uuden nimen ja Areena-kuvan. Vastedes luomiskertomus on kirjani tarina. Myös kirjani tarinassa kirjailijat ja suomentajat kertovat kirjan synnystä. Areenasta löydät kirjani tarinan samalta sivulta kuin jo siellä olevat luomiskertomuksetkin. Entä mitä kirjoja sinä haluaisit käsiteltävän kirjani tarinassa? Kerro mielipiteesi. Löydät kommentointiboksin Yle Areenan mobiilisovelluksesta. Paina samalla myös sydäntä, niin kirjallisuusohjelma löytyy sinun omalta listaltasi Yle Areenasta. Kellonkuvaa painamalla saat aina tiedon uusista jaksoista.
1: Uutta tietoa luomiskertomuksesta ja jatkossa siis kirjani synnystä kertoi toimittaja Jukka Kuosmanen. Ja tässä viimeisessä luomiskertomus-nimisessä kirjaohjelmassa vieraana oli Tuomo Pirttimaa. Ja tosiaan ensi viikosta lähtien kirjani syntyi.

valmis, mutta aina kesken. Viikonloppuna pidettiin pitkin Suomea ylioppilasjuhlia ja valmistujaisia. Se oli elämän merkityksellisiä päiviä. Valmistuneet ja kaikki läheiset olivat mielessä Keinuvan talon sommitelmassa. Samalla tutustumme kotimaisen lauletun folkin moninaisuuteen. Löytyisikö sieltä voimalauluja seuraaviin askeliin? Keinuva talo, maanantaina 1. kesäkuuta kello 17.35.

Tämä oli kolmen jatsalaulajan trio, ja tämä trio Lambert, Hendricks and Ross muodostettiin 50-luvulla, ja siitä tuli moniäänisen laulun ja erityisesti soittimien kaltaisen vokaaliisin kehittäjä. Äänistä soprano Annie Ross oli sikäli keskeinen, että tarvittaessa hän pystyi laulamaan vaikka trumpettiosuuksia. Ja äsken kuultu kappale oli Centerpiece. Bally High on sävelmä Richard Rodgersin ja Oscar Hammersteinin vuoden 1949 musikaalista South Pacific. Nimi viittaa mystiseen saareen, joka näkyy horisontissa, mutta jolle ei pääse. Tässä laulun esittää Stacey Kent.

Stacey Kent ja Bally High. Tänään on taas luvassa Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jonka voi kuunnella täältä Radio 1 kello 19.02 alkaen. Nicholas Gallon johtaa ja konsertissa kuullaan muun muassa Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto, jonka solistina soittaa käyrätorvisti Stefan Dohr. Ja ihan pian kuulemme Stefan Dohrin ajatuksia ennen iltaa. Sitä ennen kuunnellaan vielä portugalilaista kitaristia Custódio Castelloa. Tämä kappale on In Quietude.

0: Tänä iltana tällä kanavalla kuullaan siis Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jossa solistina on saksalainen käyrätorven soittaja Stefan Dohr. Lotta Emanuelsson haastattelee.
1: Stefan Dohrin oma kotisali on Berliinin Philharmoniesali. Se on puoli vuosisataa vanhempi kuin musiikkitalo, mutta salin muodossa on jotain samaa. Molemmat ovat niin sanottuja viinitarhoja. Dohr tunteekin olevansa kotonaan musiikkitalon akustiikassa.
2: I feel very much at home. It is fantastic because this vineyard sort of like concert houses always brings the audience quite.
1: Tunnen oloni oikein kotoisaksi ja se on mahtavaa. Konserttisalin viinitarhan muoto tuo yleisön aina melko lähelle ja se on mukavan lämmin tunne. Musiikkitalo mustine penkkeinen on kylläkin paljon tummempi kuin Philharmonie, mutta täällä tulee sama lämmin tunne siitä, että yleisö on ympärillä. Dohr soittaa Aaronson kanssa Abrahamsenin käyrätorvikonserton, jonka hän kantaisitti ja on sitten soittanut useita kertoja. Hänellä onkin teokseen erityinen side.
2: It's very interesting how, you know, the premiere was in January 2020, so right before COVID, and I managed.
1: Tämä onkin mielenkiintoista. Kantaisitys oli tammikuussa 2020, eli juuri ennen koronaa, ja ehdin soittaa sen vielä myös Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Sitten oli tietysti pitempi tauko. Kun sitten tauon jälkeen palaa teokseen, jonka on soittanut muutaman kerran, se tuntuu erilaiselta. On itse kehittynyt, ja jollakin tavalla ehkä teoskin kehittyy, mutta myös ympäröivä maailma kehittyy, ja näkökulma teokseen muuttuu hieman joka kerta, kun sitä soittaa. Tämä on monella tapaa hyvin hiljainen teos. Siinä on paljon hiljaisia hetkiä ja nautin näistä hetkistä nyt enemmän kuin kantaesityksessä.
2: I enjoy these quiet moments more now than I did at the premiere.
1: Abrahamsen on itsekin käyrätorvensoittaja, joten hänellä on tästä soittimesta sellainen ymmärrys, jota monilla ei ole. Kysyn, millaisia keskusteluja tästä musiikista on ollut.
2: It was very interesting when we met when I went to Copenhagen to meet him. More than a year before the premiere, and we were talking about.
1: Jo yli vuosi ennen kantaesitystä menin tapaamaan Abrahamsen ja Kööpenhaminaan, Dohr kertoo. Puhuimme käyrätorvista soittimena, millainen on sen merkitys, ja näytin hänelle joitakin erikoisefektejä. Hän ei käyttänyt niitä paljon, koska hänen mielestään käyrätorveen kuuluu se romanttinen sointi, eikä sille tarvitse tehdä liikaa. Toivon, että teos on yhtä kiehtova yleisölle kuin se oli minulle, kun näin stemman ensimmäistä kertaa. Käyrätorvella tosiaan on erityinen merkitys. Se symboloi romanttista luontoa, metsää, sankaruutta ja niin edelleen. Mutta näkyykö tämä vielä nykymusiikissakin?
3: Do you think that it extends to contemporary music as well?
2: I think maybe this is also the reason why there was not so many horn concertos written in the 50s, 60s, 70s. I think the Renaissance came when composers were allowed to.
1: Tässä on luullakseni syy siihen, miksi 50-, 60- tai 70-luvulla ei kirjoitettu juurikaan käyrätorvikonsertteja. Niiden renessanssi koitti silloin, kun säveltäjän annettiin säveltää taas hieman romanttisemmin. Mielestäni Hansin konsertto tavoittaa tämän todella hyvin, siinä on kuin kaiku tästä perinteestä. Käyrätorvihan suuntaa äänen aina tavallaan taaksepäin, eikä suoraan yleisölle, joten ääni tulee kaukaa ja orkesterissa tapahtuu paljon asioita, jotka toistavat ympärillä kiertävää ääntä. Se on hyvin kaunista kuunneltavaa. Käyrätorvensoittaja on eräänlainen orkesterin sankari ja siihen liittyy myös vastuuta, joka taas vaatii tietynlaista luonnetta. Millaisia tyyppejä käyrätorvensoittajat siis ovat?
3: You need a certain personality. What kind of characters are you, horn players?
2: I think we have the same fate, so we're bonding quite much. We are the biggest.
1: Koemme voimakasta yhteenkuuluvuutta. Käyrätorvet ovat myös orkesterin suurin puhalinsektio. Brahmsin sinfoniossa on puupuhaltimia pareittain, mutta käyrätorvia aina 4. Mahlerin ensimmäisessä sinfoniossa on 7 käyrätorvia ja kolmannessa 8. Orkesterissa on siis aina kunnon joukko käyrätorven soittajia, ja sanoisin, että useimmat meistä ovat erittäin sosiaalisia ihmisiä, Stefan Dohr vakuuttaa.
2: Most of us are very social people, I have to say.
0: Sanoi käyrätorvisti. Stefan Dohr, häntä haastatteli Lotta Emanuelsson, joka myöskin juontaa suoran lähetyksen musiikkitalosta tänään kello 19.02. Ja väliajalla muuten on vieraana luontotoimittaja Minna Pyykkö.

Olen kuvitellut yön tuloa, kappaleen esitti Belize. Olli Sippola Experiment soittaa viulisti Olli Sippolan sävellyksiä. Kappaleiden takana on pelimanni, joka on matkan varrella ystävystynyt niin rokkareiden kuin jatsareidenkin kanssa. Tämä kappale on Take Off.

0: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
1: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
0: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
1: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.

Kierkko Koskinen esitti oman sävellyksensä Ronja Salmen tekemiin sanoihin. Kappale oli Lämpö. Kello 15 Kulttuuri Ykkösessä on perjantai-studio ja se kokoaa vakioraatilaiset kirjailija Tiina Raevaaran, tutkija Jori Grymin ja ekonomisti Heikki Pursiaisen ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden ja arvokysymysten äärelle. Ohjelman juontaa Pia-Maria Lehtola. Siis kello 15 ja Radio 1 iltapäivän päätteeksi kuuntelemme Stevie Wonderin kappaleen Joe Cockerin esittämänä You Haven't Done Nothing.

Tämä oli siis Stevie Wonderin sävellys ja sanoitus You Haven't Done Nothing, ja sen esitti Joe Cocker. Nyt kello on 15 ja lähetysvalo syttyy toisessa studiossa. Siellä ovat valmiina perjantaistudion raatilaiset.

0: Tästä alkaa suora lähetys täältä Yleisradiosta Pasilasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Perjantain tapaan tänään on perjantai-studio, jossa keskustelemme viikon ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Perjantai-studio löytyy myös videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio. Ja kanssani täällä studiossa ovat kirjailija Tiina Raevaara, tutkija Jori Grym ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja nyt aloitamme toimituksemme omalla aiheella, joka on seuraava. Jori Grym jo sanoi, että suvivirsi on soinut liikaa nyt päässä, niin otetaan tämä nyt ensin, että saadaan se pois käsittelystä. Eli suvivirsi on kestoaihe joka kevät. Taas nyt toukokuussa. Ja mistä uusi kalabaliikki kertoo tällä kertaa? Kerro vähän taustoja Ylen sivuilta. Yhdenvertaisuuslautakunta määräsi Espoolle uhkasakon oppilaan syrjinnästä, koska uskonnollisten laulujen laulamisesta koulujen juhlissa ei kerrottu etukäteen. Yksistään suvivirren tai sen osan laulaminen ei tee koulun juhlasta uskonnollista tilaisuutta, sanoo opetusneuvos Outi Raunio Hannula opetushallituksesta. Suvivirsikeskustelu alkoi tosiaan uudestaan, kun lautakunta asetti Espoon kaupungille 10 000 euron uhkasakon ja suositteli vielä maksamaan espoolaiselle oppilaalle hyvityksenä 2500 euroa ja tämän vanhemmalle Lauri Ojalalle 750 euroa. Syrjintä tapahtui, kun oppilas osallistui ala- ja yläkoulun juhliin, jossa laulettiin suvivirsi ja varpunen jouluaamuna. Espoo ei ollut varoittanut oppilasta, eikä hänen vanhempiaan uskonnollisesta sisällöstä, eikä heille oltu annettu mahdollisuutta poistua tästä tilaisuudesta. Tästä on myös keskusteltu paljon Facebookissa ja muun muassa Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo kirjoittaa siellä näin. Voisimmeko kasvattaa lapsemme suvaitsevaisiksi ja samalla oman maansa kulttuurin juurista ylpeiksi? Antaisimmeko lastemme laittaa Halloweenina velhohatun päähän, syödä iloisesti Diwali-juhlan samosa piirakkaa, viettää Ramadania ja myös vapaasti kuulla Lönnrotin, Runebergin, Topeliuksen ja Sibeliuksen musiikkia. Ja sitten vielä ihastella kirkkorakennuksia. No niin, oliko teidän mielestä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan sakkopäätös järkevä vai absurdi?
2: No, musta se oli ihan järkevä. Tämä tämmöinen uusi uskonnonvapauslaki on ollut voimassa vuodesta 2003, joka velvoittaa siihen, että näistä kerrottaisiin etukäteen ja annettaisiin semmoinen tosiasiallinen mahdollisuus valita, osallistuuko vai ei ja mitä tilaisuus pitää sisällään. Tai jos Espoo ei ole tätä kyennyt noudattamaan, niin musta se on ihan ok, vaikka jonkun mielestä sen kuulostaa ihan kauhealta. Mutta eihän me olla oikeasti edes keskusteltu julkisuudessa tästä, vaan keskustelu on mennyt siihen, että saako esittää suvivirttä kevätjuhlassa, saako sitä ja tätä ja kuuluuko suomalaiseen kulttuuriperinteeseen ja onko laulu uskonnollinen ja vaikka mitä. Ja musta tämä keskustelu on hirveän surullista, puhutaan toistemme ohi, ei yritetä ymmärtää jotenkin ehkä uskonnottoman näkökulmaa. Ja just tämä, että lietsotaan vaan tämmöistä jostain muualta tullutta kulttuurisotaa, se tekee surulliseksi.
0: Mm. Heikki Pursiainen.
3: No ihan ensimmäiseksi pitää sanoa, että hohoja. Tämä on hyvin väsyttävä keskustelu ja yritän nyt kaikin voimin niin olla niin kuin omalla vaatimattomalla panoksella niin lyömässä yhtään lisää löylyä tähän näin. On vaikea sanoa, että onko lautakunta tehnyt oikein päätöksen, että sehän on juridinen kysymys eikä niinkään mikään muu, että onko se oikea päätös. En osaa sitä arvioida. Itse niin kannatan vahvasti sitä, että uskonnon harjoittaminen niin kuin poistuisi kouluista ja poistuisi muutenkin niin kuin suomalaisesta ikään kuin kaikille pakollisesta elämästä, valtiomenoista ja niin poispäin. Suomessa yksinkertaisesti niin tämä niin kuin valtion ja uskonnon erottaminen on vielä kesken. se on pystynyt jatkumaan täällä, koska meillä on yhtenäiskulttuuri jatkunut hieman pidempään kuin sivistyneimmissä maissa, mutta jossain vaiheessa niin nämä kysymykset niin kuin väistämättä on täälläkin tullut agendalle, ja nyt tässä niin kuin sitten suvivirsi on se niin kuin symboli, jonka ympärille tämä taistelu on rakennettu. Tässähän ei keskustella siis suvivirrestä, vaan tässä jokainen keskusteluun osallistuja niin kuin viestii omille kannattajilleen jotain. Ja senhän näkee jo siitä, että ketkä tämän keskustelun ikään kuin osapuolet on, tai onko tässä edes osapuolia, koska lähinnähän tässä on niin kuin yksi osapuoli, joka käy keskustelua niin kuin kuvitteellista vihollista vastaan. Mutta siis jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, jossa perustuslain niin kuin pykälän vuoksi niin tätä keskustelua on käyty pidempään, jossa 100 vuotta, niin siellähän on koulujen rukoushetki ollut niin kuin täsmälleen samanlainen ikuisuuskeskustelun aihe kuin mitä meillä suvivirsi. Et nyt tämä suvivirsi on meidän versiomme koulujen rukoushetkestä.
0: Vielä tähän sanon, että suvivirsihän kirjoitettiin aikoinaan nälkävuosien jälkeen, ja siinä on paljon tällaista symboliikkaa kukista ja liljoista ja siitä, että taas kasvaa syötävää ja ruokaakin. Mutta onko sinun mielestä näin, että tämmöistä kansallista kollektiivista tietoisuutta sitten ei ole, mihin suvivirsi kuuluisi?
3: Totta kai on, mutta tosiasiassa virsien veisaaminen on uskonnon harjoittamista. Se on musiikin muotoon puettu rukous, ja mikään ei voi riisua siltä näin. Sehän olisi kokonaan uskonnollisten ihmisten niin kuin uskonnollisen kokemuksen vähättelyä niin kuin olla toteamatta, että se on muutakin kuin vain laulu, koska heille se on tärkeä uskonnollinen toimenpide, se on musiikin muotoon puettu rukous. Ja juuri se tekee siitä arvokkaan uskonnon niille ihmisille, jotka uskoo. Mutta samalla, jos me ei haluta, että koulussa harjoitetaan uskontoa, niin siellä ei voi silloin veisata virsiä.
0: Eli sinun nostalgiaan ei kuulu tämä?
3: No, tämä nostalgia on mun mielestä siinä mielessä jännä juttu, että minä inhosin koulussa kaikkia lauluja, virsien veisaamista, maamelaulun laulamista, ja en malttanut koskaan odottaa, että loppuispa se, että saataisiin jäätelöt ja päästäisiin kesälomalle. Että mä ihmettelen näitä aikuisia, jotka nyt muistelen, että se oli heille jotenkin silloin tärkeää, että minä olen joko ollut hyvin outo lapsi, tai sitten heidän muistonsa ovat hieman muuttuneet tässä niin kuin vuosikymmentä saatossa.
0: No niin, Jori Grym.
1: Joo, mun mielestä pitää erottaa vähän nämä kaksi asiaa, joita tässä jo mainittiin, että tämä symboliikka sota, kulttuurisota ja sitten tämä oikeuden päätös, tai siis tämän tuomio, mikä se lafka nyt olikaan, joka sen päätöksen teki. Mun mielestä tässä näkyy vähän se ilmiö niin kuin kahdella tavalla, että on hyvin yleistä, että jos ongelma tai tilanne tai asia, mitä käsitellään, on monimutkainen, niin me vaihdetaan sen tilalle joku yksinkertaisempi asia, joka vähän niin kuin näyttää siltä, koska se on helpompi taistella siitä. Ja mun mielestä tässä on tapahtunut juuri niin, että jos puhutaan suvivirrasta ja taistellaan tuolla noin, niin eihän se ole tosiaankaan, niin kuin mainitsit, niin ei ole, tai mainitsit, että ei, se on niin kuin se oikea pointti on. Esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikka oikeiston maahanmuuttopolitiikkaa, niin pelkää sitä, että se kulttuuri muuttuu, ja totta kai konservatiivit haluaa säilyttää kulttuurin, niin kuin se olisi ikään kuin yksi monoliitti, ja sitten progressiivit haluaisi muuttaa sitä kulttuuria, se kuuluu näihin ajatuksiin ja näin poispäin. Mutta tämä ongelma on hirveän monimutkainen, se huomaa myöskin niistä poliittisista taisteluista, että ne haukkuu toisiaan rasisteiksi tai joskus niin kuin suunnittelijaksi sen sijaan, että otettaisiin, että hei, tällä on hintansa, nämä rikostilastot pitää aivan yhtä paikkaansa kuin se, että meillä on Suomessa tarvitaan työvoimaa. Et molemmat itse asiassa pitää paikkaansa, mutta on hirveän monimutkaisia vyyhtejä avata, ja sitten siihen tilalle laitetaan vaan joku sellainen, että sinä olet rasisti ja sinä olet joku maahanmuutto. Mutta sitten tämä tuomio on mun mielestä taas aivan absurdi, että se on sitten niinku vähän niin kuin toisipäin, että se on mun mielestä semmoinen maalaisjärjellä selvitettävä asia, että hei, että nyt kävi tällain. Niin mun mielestä sen olisi pitänyt selvittää sillä, että he koulu otetaan yhteyttä, että hei, by the way, nyt joku pahoitti vähän mieltään, että älkää tehkö uusiksi. Aa, joo, totta, niin onkin, joo, nyt vähän mokottiin. Eikä niin, että se menee jonnekin oikeusistuimeen ja sieltä tulee 10 000 sakko ja 2,5 000. Se on mun mielestä sitä niin kuin turhan byrokratian säätös huomioon tällä, että tämä ongelma ei ollut niin monimutkainen, että siihen vaadittiin tämmöinen valtava oikeuskoneisto. Että mun mielestä tässä vähän niin kuin kaksi asiaa, ja ne menee vähän toiseen suuntaan. Että toisessa yritetään yksinkertaistaa sitä keskustelua ja toisessa yritetään monimutkaistaa yksinkertaista asiaa.
0: Ja tästähän on nyt tullut myös poliittinen kysymys. Miten eri puolueet ottavat kantaa tähän?
2: No tässähän just asemoidaan tämmöisen niin kuin kulttuurisodan ympärille ja jokainen sitten siitä argumentoi ja Ville Rydman laulaa studiossa, Suvi Virttä ja niin edelleen, että tavallaan tietäen aina kuka on, kenellä on puheenvuoro, niin sitten voi jo kertoa mitä mieltä hän tästä on. Ja sitten toisaalta ajattelet joskus vaikka parikymmentä vuotta sitten tai parinkymmenen vuoden päästä osapuolet voi olla ihan eri mieltä tästä asiasta, että sitten on jo kulttuurisodan asemoinnit muuttunut ja erilaisia biisejä noussut sinne symboleiksi ja sitten taas argumentoidaan jotenkin toisinpäin, että tämä on tämänhetkinen tilanne. Jorille sanoisin, että mä en ainakaan tiedä tästä lautakunnasta, mikähän tämä nyt olikaan.
3: Et ole jäsen ainakaan.
2: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, että minkälaisia sen ratkaisut yleensä on, kuuluuko niihin, että toivon toki, että on niin kuin linjassa tämä päätös niiden kanssa ja vaikka tämä sakon suuruus, että en myöskään sitä toivoisi, että tästä nyt tuli poikkeuksellisen suuri sakko tai tästä ei tulisi sakkoa, vaikka muista tulee, että toki toivon linjaa. Mutta sitten mä jotenkin ylipäätään ajattelen niin kuin se, Heikillä oli hirveän hieno puheenvuoro, kiitos siitä. Ja toivoisin itsekin vähemmän tällaista uskonnon asettelua sinne sun tänne. Sitä usein puolustetaan aina sillä, että meidän pitää jotenkin tuntea tämmöiset niin kuin kristilliset juuremme ja kulttuurin kristillinen perusta. Mutta sitten musta tuntuu, että se juurien, että se on olemassa vaan tämmöisenä yksittäisinä biiseinä tai jonain tällaisena, että se uskonto vaan on näkyvissä jossain, mutta sen sijaan sitä ei niinku avata. Ei mulle koulussa koskaan puhuttu tästä Suvi Virren taustoista, tai jos se on tärkeää just se tausta siellä, että minkälaisissa oloissa on kehittynyt, miksi siitä ei niinku puhuta. Tai että jos Raamatun lukua puolustellaan sillä, että meidän täytyy lukea vaikka, tuntea vaikka vertaukset, mitä Raamatusta nousee, niin oikeasti niitä ei ole koskaan opetettu tällaisena vertauksina. Niitähän olisi voinut opettaa vaikka äidinkielen tunnilla, mutta sen sijaan sitten puolustellaan sillä, että on vaikka Jumalan palveluksia koulupäivien aikana tai jotain tällaista. Että jos ihmisillä on tämmöisiä niin kuin arvoja, jotka nousee kristinuskosta ja arvo voi olla vaikka se, että pitää tuntea se perusta, niin sitten mä niin kuin toivon, että ne toteuttaa sitä jotenkin voimakkaammin ja määrätietoisemmin puhumalla sit just niistä asioista, eikä vaan niin kuin heittämällä tämmöisiä kaikille pakollisia, symbolisia lauluja sinne ja tänne.
0: Ja tosiaan Helsingin Sanomathan pyysi kirkkohistorian yliopiston lehtori Esko Lainetta selittämään ja käymään läpi esimerkiksi juuri Suvi Virren uskonnollista sisältöä. Ja hän sanoi, että ei ole varsinaisesti kovin paljon kristinuskoon liittyvää sisältöä. Ensimmäisessä säkeistössä mainitaan siunaus, toisessa Jumalan hyvyys ja kolmannessa Herran kansa. Sit on myös tällainen keskustelukin on herännyt, että pitääkö sitten kaikki siivota pois esimerkiksi Finlandia ja sitten kaikenlaisia muita tämmöisiä hymnejä ja sävellyksiä, joissa puhutaan taivaan kannesta tai valosta. Mitä ajattelette siitä? Tuleeko tästä liian suuri vyyhti, Jori Grym?
1: Mä en haluaisi kuulostaa negatiivisesti, kun mielestäni kun sitä on naurattavat keskustelut, että kaikki tiedetään vastaus tuohon intuitiivisesti, emme tarvitse siihen niin kuin hirveät järjestelmää ja niin kuin virallista debattia ja kirjoittaa jotain kolumneja, että eiköhän niin kuin, nämä on tämmöisiä asioita, mitä ei voi oikein mun mielestä selkeillä oikeusperiaatteilla ratkoa, koska ne on tämmöisiä hähmäisiä alueita. Se on just se, mitä kulttuuri on sitä hähmäistä aluetta siinä ja mikä se on, mutta en usko, että kukaan tosissaan pohtii, tai no ehkä jotkut tietyt aktivistit Kalliossa pohtii tosissaan, mutta come on.
3: Ja siis niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa korkein oikeus on joutunut monta kertaa pohtimaan näitä kysymyksiä, ja se on itse asiassa aika hupaisa kirjallisuus tutustua tähän tässä yhteydessä. Mutta mä sanoisin, en ryhdy haastamaan, niin kuin siellä oli oikein teologian, oliko dosentti vai peräti professori, niin arvioimassa niin hänen asiantuntemustaan, mutta on se kumma, jos mun täytyy nyt niin kuin mun ikään kuin pakanana kertoa, että se Suvi Virren pointti on se, että kaikki se luonto, kaikki ne niin kuin luonnon antimet, kesä, kaikki on Jumalan niin kuin ihmiselle antamaa ja se kaikki ihana on Jumalan lahja meille, mistä meidän on syytä olla kiitollinen. Ja siitä se virsi kyllä kertoo ihan ensimmäisestä sanasta, niin kuin ensimmäisen säkeistön ensimmäisestä sanasta. Et vähän kyllä nyt ihmettelen tässä niin kuin teologin niin kuin tulkintaa, että minä ainakin niin kuin ajattelen, että Suvi-virsi on erittäin kaunis rukous, jossa uskovainen ihminen niin kuin ilmaisee kiitollisuuden Jumalalle siitä kaikesta, mitä hän on antanut, mikä jollain tavalla juuri siinä kesän kynnyksellä taas pitkän talven jälkeen niin näyttäytyy niin kuin erityisen suurena kiitollisuuden kohteena.
0: No sitten tähän on...
1: Haluaisitko niin, peruttaa Jori Grimm. Barry Whitein Hallelujah-biisin tuolla samalla periaatteella?
3: Siis mä en nyt niin hyvin tunne Barry Whitein Hallelujah-biisiä.
1: Leonard Cohen, anteeksi.
3: Leonard Cohenin, se on kyllä mun tulkinta Leonard Cohenin Hallelujasta ei ole siis samalla tavalla uskonnollinen. Mä en pystyisi pitämään äskeistä saarnaa niin Leonard Cohenin Hallelujasta.
2: Yritä, mutta mennään takaisin taas siihen kontekstiin, että tässä oli kyse taas siitä koulun yhteisestä kyllä. juhlasta ja siitä, että juhlitaan yhdessä kaikkien kanssa kouluvuoden loppumista, niin sitten siihen tuodaan se virsi, että jos mä menen kuuntelemaan jotain tämmöistä muuta biisiä, niin mä ehkä tarkoituksella menen sinne ja mä tiedän, että siellä se on ja mä on jotenkin altistun sille vapaaehtoisesti. Että kyllä mun täytyy sanoa, että koulun juhlat ja myös lasteni koulun juhlat, jotka olivat aika uskonnollisia. He kävivät koulunsa ruotsinkielisissä kouluissa eräässä Helsingin itäisessä naapurikunnassa, jonka nimi alkaa S:llä, en sano enempää. Mutta siellä oli hyvin uskonnollisia nämä koulun juhlat. Ja kyllä se musta tuntui pahalta. Musta tuntui siltä, että mä en, niin kuin mun oma tunto ei voi olla tässä oikein mukana. Mä oon tässä jotenkin... niin kuin vastoin sitä mun maailmankatsomusta, omaa tuntoa, ja kun tämän pitäisi olla tämmöinen yhteinen juhla ja nimenomaan keskittyä sen koulun juhlistamiseen, kouluvuoden päättämiseen, niin sitten se kiitos ja se niin kuin juhlan aihe suunnataankin jonnekin toisaalle. Niin musta se tuntui pahalta, ja niin kuin tämä keskustelu on keskittynyt tälle, että kenestä mikäkin tuntuu pahalta, niin minä nyt ilmoitan, että just, tämä tuntuu minusta pahalta.
3: Meidän tunteet. Ja tuossa Tiina nosti esiin erittäin tärkeän asian. Tämä puhehan on tästä koulun kontekstissa, että minä katsoin internetistä, missä olisiko ollut Kepun kansanedustajat kokoontuivat laulamaan tai veisaamaan suvivirttä somea varten ja sanoivat, että tämä on arvokas osa meidän perintöä, ei mene sitä, niin minulla ei ole mitään sitä vastaan, kepulaiset, että te veisaatte keskenänne sitä suvivirttä. Veisatkaa sitä niin paljon kuin sielu sietää. Minusta on ihanaa, että ihmiset saa iloa suvivirrestä. Minusta on ihanaa, että ihmiset on uskonnollisia ja harjoittaa uskontoa. Nyt vaan puhutaan tästä koulun kontekstista, että mitä siellä tehdään. Ei sitä, mitä te kepulaiset keskenänne teette.
2: Sä mielelläsi katsot sitä sitten YouTubesta myöhemmin.
3: No, kyllä.
0: Eli te haluatte sen pois. Miten sitten, jos olisi tämmöinen varoitussysteemi? Siitäkin on keskusteltu paljon nyt.
2: No mutta siis sehän on myös se pointti, että näistä koulun juhlien sisällöistä, jos niissä on uskonnollista sisältöä, niin siitä pitäisi kertoa etukäteen. Ja näin varmaan ehkä toivottavasti suurimmassa osassa Suomen kouluja jo nyt toimitaan. Ja se, että meillä on vaikka Wilma tai joku muu systeemi, jolla jatkuvasti muutenkin tulee viestejä kotiin, niin mä en niin kuin ymmärrä, miksi se olisi niin ihmeellinen asia, ja mua vähän ärsyttää sekin, että tästä nyt naureskellaan sillä lailla, että joku varoitussysteemi tai droonivaroitussysteemi, missä myös suvivirrestä varoitettaisiin. Että sehän on nyt ihan vaan se normaali viesti, ja tästä olisi pitänyt viestiä jo aikaisemmin, niin en näe, että mitä ihmeellistä tässä on.
0: Perjantai-studio meneillään ja tänään studiossa ovat raatilaiset Tiina Raivaara, Jori Grimm ja Heikki Pursiainen. Tiina Raivaara, mitä olet ajatellut tällä viikolla?
2: No, olen ajatellut aika vähän mitään, jos ihan rehellisiä ollaan, mutta aiheeksi toinut tällaisen, mistä en oikein itse osaa niin kuin mielipidettä muodostaa. Kalasatamassa paloi kerrostalo, lähti parvekkeelta, tuli palo ilmeisesti grillistä ja levisi siitä humauksessa talon katolle ja katto paloi pahasti. Ja tätä sitten keskellä kaupunkia ihmiset paljon kuvas ja siitä oli iltapäivälehdissä tämmöistä päivittyvää seurantaa ja niin edelleen. Ilta-Sanomilla oli tämmöinen toimittajan kommenttijuttu, että palavaa taloa ei pitäisi kuvata TikTokiin. Ja sitten siinä oli vielä kuvituksena sen lukijan video, missä oli tämä palava talo. tästä on puhuttu tosi paljon tietysti tässä niinku onnettomuuksien kuvaamisesta. Ja on toki eri asia se, että ihmisten ei pitäisi kuvata onnettomuuksia niin, että vaikka uhrien yksityisyyden suoja vaarantuu tai että he olisivat niin kuin pelastushenkilöstön tiellä. Et ei puhuta nyt siitä, että puhutaan vaan sitä, että kenellä on niin kuin oikeus tai kenen on niin kuin, kenelle sallitaan tämmöinen niin kuin dramaattisen onnettomuus. Kuvamateriaalin tuottaminen, levittäminen. Että jotenkin kauhean kielteisesti nyt suhtaudutaan siihen, että sitä kuvattaisiin just sinne TikTokiin tai sosiaaliseen mediaan ylipäätään. Mutta mun mielestä se on jotenkin hassu ajatus. Meillä on nyt niin paljon somea ja TikTokia ja nuoriso käyttää entistä vähemmän vaikka yleisrediota. Uutislähteenään ne uutiset tosiaan etitään sieltä TikTokista. Niin miksi siellä ei voisi olla tämmöistä onnettomuuskuvamateriaalia? Sitä ei pysty estämään. Pitäisikö tämmöisen niin kuin kieltämisen sijaan puhua siitä, että millaista se voisi olla ja voitaisiko jotenkin miettiä jotain periaatteita. Ja sitten se on myös kauhean vanhanaikainen ajatus, että vaan jotenkin Helsingin Sanomat tai Ilta-Sanomat sivuillaan levittää sitä kuitenkin sitä lukijoiden kuvaamaa materiaalia, mutta he eivät itse laittaisi sitä someen. Mutta mä en oikein tiedä, miten suhtautua tähän ja teiltä viisailta nyt etsin jotain näkökulmia.
1: No mä mietin tuossa se TikTok-asia, niin taisi olla niin kuin, no lähdetään vaikka siitä, että mä oon samaa mieltä sun kanssa, että tämä on ehkä sellainen tilanne, että on turha puhua, että saako kakkaa enää heppaa takaisin, että maailma on nyt vaan semmoinen, että meitä kuvataan koko ajan. Meillä on siinä selkeät niin kuin säännöt ja rajat ja toivottavasti jonkinlaiset normitkin, niin kuin sä mainitsit, että jos sä kuvaat onnettomuutta, niin älä estä pelastustoimia, älä tee identifioivaa asiaa ja näin poispäin. Ja sitten ehkä se kolmas juttu ei ole niinkään laillinen asia, vaan tämmöinen normirikkomus, että tämä joku muksu teki kun tanssivideon ja niin kuin olisin TikTokissa siis niin kuin hirveän onnellisena ja jee, niin kuin liekin heitin biisi soi ja näin. Niin hänhän nolasi siinä itseänsä, se oli niin kuin normirikkomus, se oli mautonta ja ihmiset lyttäisi häntä ja hän poisti sen. Et sinänsä niin kuin tässä ei mun mielestä niin kuin niin ihmeellistä loppupeleissä tapahtunut. Siinä mä oon kyllä samaa mieltä, että ei tätä mun mielestä välttämättä millään lailla pysty ohjaamaan. Et mä toivon, että ne normit jotenkin sitten kehittyy sillä lailla, että ei tehdä mautontasisältöä, mutta en mä nyt sitäkään olisi kieltämässä. Että jos sä haluat tehdä mautontasisältöä, niin toivottavasti sut nolataan siitä asiasta, mutta ei niin kuin välttämättä käräjille viedä. Mutta me ollaan siinä maailmassa, kaikkea kuvataan, niin miksi ei sitten olisi oikeutta laittaa sitä Instaa tai...
0: Eli uskot sosiaaliseen kontrolliin, että se tavallaan luonnollisesti niin siis, sitten sen
1: silloin kun se erikon näitä meidän sovittuja lakeja ja sitten jos koetaan, että tätä uutta lakia tarvitaan, niin se on niin kuin oma systeeminsä. Mutta en mä olisi heti niin kuin sitä paheksumassa niin kuin nyrkkisääntönä.
0: Heikki Pursiainen.
3: Niin siis kyllähän tuossa jotenkin kuulostaa se, että me olemme nyt jo monta sataa vuotta tehneet rahaa myymällä onnettomuuskuvia meidän lehdessä. Ihan nyt älkää tehkö sitä samaa niin kuin täällä internetissä, koska te ette ole media, vaan me olemme media. Siis se, että sellainenhan tuossa niin kuin vähän niin kuin haiskahtaa, että niin kuin Helsingin Sanomissa on ollut kuvia tulipaloista varmasti niin kuin tulipalon syömistä rakennuksista niin vuosisadan ajan tai jotain tällaista näin, niin miksi yhtäkkiä sitten TikTokissa ei voisi kuvata sitä palavaa taloa. Tämä on mun mielestä niin kuin se niin kuin vähän hassu juttu tuossa jutussa, että media on täynnä nykyisiä juttuja, joissa sanotaan, että ennen asiat oli paremmin, kun me saatiin päättää, mitä ihmiset katsoo ja lukee, milloin se on onnettomuuskuvasto ja milloin se on sitten joku niin kuin poliittisen sisällön portinvartijuus tai mikä se oli. Ennen oli paremmin, kun nämä olivat vain täällä meidän mediassa. Ja totta kai mä oon sitä mieltä, että se on mautonta, että jos joku esittää niin kuin jonkun tanssivideon palavan talon edessä, mutta niin kuin Jori sanoi, niin se niin kuin lakia ei rikota, niin se vaan on sitten meidän niin kuin yhteisönä päätettävä, että miten me siihen suhtaudutaan. Ja tavallaan niin kuin tyypilliseen tapaan, niin tässähän ei ollut mitään ehdotusta siitä, että mikä se olisi se toimenpide, mihin nyt ryhdyttäisiin, että sovitaan, että meidän mielestä tämä on kauheita, että ei saa kuvata palavaa taloa, niin mikä se on se, mihin ryhdytään sen estämiseksi, koska jos siinä olisi kerrottu siitä, niin se olisi ollut joko aivan naurettava se ehdotus, tai sitten niin kuin todella pelottava se ehdotus. Että nyt se jää vaan tämmöiseksi niin kuin päivittelyjournalismi.

0: Ylen nettisivuilla ohjeistetaan aina lukijoita näin onnettomuudesta kertovan uutisen yhteydessä. Onko sinulla meille uutiskuva, video tai juttu, vinkki? Voit lähestyä toimitusta luottamuksella ja lähettää alla olevalla lomakkeella vinkkisi, uutisvideosi tai kuvasi meille. Ja jos kuvaat onnettomuus- tai rikospaikalla, toimi vaarantamatta kenenkään turvallisuutta. Älä estä tai häiritse pelastusviranomaisten työtä. Onnettomuuspaikalla hälytä ensin apua ja auta. Eikö tämä ole hyvä? Tällä tavalla estetään sitä sensaatiohakuisuutta.
1: Niin, ja samaan aikaan kuitenkin toivotaan sitä, niin. Että sitähän siinä niin kuin mediat näillä pyynnöillä kalastelee, että kuka saisi niin kuin dramaattisinta kuvaa lähimpänä niin. Olleen sivullisen videon tulipalosta niin. Tai jostain.
2: Että lähetä meille kuva mahdollisimman nopeasti ja sitten pälä, jotain, mitä kukaan ei lue. Niinhän tuossa sanottiin.
0: Mutta jos siitä on hyötyä, mitä hyötyä näistä voi olla kuitenkin?
3: Joskus, tämä on vähän ehkä kuulostaa tekosyltä, mutta kyllä mä melkein laittaisin ehkä enemmän tämän kannalle, että se on hyvä asia sen takia, että on kumminkin tilanteita, missä joskus sitten jälkeenpäin, kun on alettu selvittää, mitä on tapahtunut, niin onkin ollut yllättäviä lähteitä, jotkut somet tai jotkut ihmiset, jotka on näpsinyt vaan niin kuin uteliaisuuttaan kuvan jostain tilanteesta. Niin se, että se olisi ikään kuin varmistuksena sille, että olisi mahdollisimman paljon, jos on erikoinen poikkeava tilanne, niin mahdollisimman paljon materiaalia siitä, niin voisin kuvitella, että niistä harvoista kerroista, kun niistä sitten selviää jotain, niin niistä on sitten hyötyä. Sitten toinen keskustelu ehkä tämä, jos katsoo vaikka Minneapolisissa käyneitä näitä Yhdysvaltain, mitäs nämä nyt onkaan nämä ICE-porukka suomeksi, eli näitä niin kuin
2: maahanmuuttoviranomainen ehkä.
3: Näiden konflikteja, niin siellähän nimenomaan nämä videot on pyörinyt paljon, mutta se on aiheuttanut siellä vähän sitä, että jos sä valmiiksi tätä mieltä, niin sä tulkitsit sen videon yhdellä tavalla, jos sä oot valmiiksi tätä mieltä, sä tulkitsit sen toisella. Mutta mun on vaikea kuvitella, että ainakin, niinku, tai siis, että siitä olisi haittaa, että niistä tapahtumista on paljon videoa.
1: Mutta eikö silloin ole just tärkeää, että ne myös on niinku siellä somessa tavallaan sellaisinaan, eikä siinä ole joku media valikoinut
3: niin,
1: jonkun
3: kyllä,
1: pienen määrän,
3: kyllä.
1: Joka leviää.
3: Tai ainakin, että viranomaiset pääsee niihin raakamatskuihin käsiksi, tai ainakin viranomaiset.
2: Sehän oli aika mielenkiintoinen.
3: Mutta joo, ehkä, sorry. Keskeltä vielä tai jatka, mutta tosiaan ehkä näissä jutuissa, missä viranomaisia itseään epäillään, niin olet aivan oikeassa, että totta kai niistä pitäisi olla niin kuin mahdollisimman monella.
2: Kyllä, siis sehän oli aika mielenkiintoinen mun mielestä, oliko New York Timesissa, niin juttu just jossain näistä niin kuin ICE-tapahtumista, missä siis tietenkin toimitus, siellä oli äärettömän paljon resursseja, oli siis eri lähteistä olevista videoista ikään kuin pystynyt rekonstruoimaan sen tapahtumasarjan, joka ei lainkaan vastannut siis sitä, mitä viranomainen itse oli niin kuin kertonut tilanteesta.
0: No millä tavalla sitten kuvaaminen voi liittyä psykologiaan ja meidän pimeään puoleemme, että me halutaan sieltä nyt jotain kamalaa kuvata?
1: Varmaan liittyy. Tänään on monimutkaisia motiiveja ihmisillä ja totta kai ihminen on aina utelias. Ihminen jotenkin rakentunut havaitsemaan poikkeavia tilanteita ja eihän se ole niin kuin missään nimessä pelkästään pahaa. Että sehän on tämmöinen niin kuin lajin säilymisen kannalta tärkeä asia, että mekin kiinnitetään huomiota siihen outoon, mitä tapahtuu. En tiedä, kuulutteko te kaupungin osienne tai kaupunkienne Facebook-ryhmään, mutta minä kuulun pariinkin Kerava-ryhmään. Ja siellä on välillä sellaisia hassuja keskusteluja, että joku kysyy siellä ryhmässä, että meni paljon paloautoja, missä palaa. Ja sitten joku ilmoittaa, että mitä se sulle kuuluu, että anna vaan palomiesten hoitaa hommansa. Ja se on musta kauhean hassu asenne, koska siinä vaiheessa, kun me jotenkin lakataan välittämästä, että mitä naapurustossa tapahtuu, niin ei kai sekään ole niin kuin toivottava tulevaisuus. Että eikö ihminen nyt ole utelias ja sillä on myös niin kuin hyvät puolensa, jotain vaarallista poikkeava tapahtuu, se on ehkä semmoista Ulla Taalasmaan tirkistelyä välillä, mutta se on myös niin kuin hyväksi kääntyvää kiinnostusta siitä, onko naapurustossa jotain merkillistä meneillään.
3: Joo, siis meidät on luonto tuunannut pongaamaan vaaroja hyvin paljon. Tässä on itse kaksi semmoista ilmiöä, jotka on hyvin niin kuin me ollaan vaarojen metsästäjiä ensimmäisenä. Ja sitten toinen on se, että kun me ollaan hypersosiaalinen laji, niin me tykätään vaan katsoa myös ihmisiä. Eli yksi mekanismi, miksi vaaralliset asiat ja poikkeavat asiat tai poikkeavat asiat kyllä, mutta niistä vielä sitten negatiiviset ja vaaralliset kiinnittää meidän huomioon erityisen paljon. Ja sitten tietysti osittain niin kuin näiden huonojen esimerkkien kattominen. Mutta sitten siinä on myöskin tämä tirkistelypiirrekin on hyvin inhimillinen asia. Eli koska me ollaan tämmöinen niin kuin hypersosiaalinen, joka on osittain ajattelunsa niin kuin ulkoistanut perheelleen, piirilleen ja vaikka sinne kotiympäristöönsä, niin kuin mainitsit. Ja kyllä kuulun Itä-Helsingissä ryhmään, mutta siellä piippaa niin paljon, ettei kukaan paljon kysele. Mutta joo, siis kyllä tässä on ihan semmoiset niin kuin selkeät psykologiset taustat, jotka on ihmisille tosi luontaisia myöskin, miksi nämä kiinnostaa niin paljon.
0: Kiitos Tiina Raivaara aiheestasi. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen perjantai-studiota, suora lähetys käynnissä ja raadissa ovat tänään Tiina Raivaara, Jori Grym ja Heikki Pursiainen. Ja jatkamme ajankohtaisten puheenaiheiden parissa. Oma aiheemme on Kuporen uusi tutkimus kulttuuripolitiikan ja kulttuurin tilasta Suomessa. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kupore julkaisi toukokuussa 2026, eli nyt kulttuurin tilasta raportin. Ja raportti tarjoaa laajan poikkileikkauksen suomalaisen kulttuuripolitiikan nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin. Ja päättäjät sanovat, että asenteena on, että kulttuuri ansaitsee rahoitusta vasta sitten, kun muut asiat ovat kunnossa. Raportin keskeinen huoli kietoutuu taloudelliseen niukkuuteen, alan kasvavaan epävarmuuteen ja eriarvoistumiseen sekä julkisen sektorin tavoitteiden ja tekojen väliseen ristiriitaan. Pakoalalta ja heikko työhyvinvointi on myös kulttuurialalla tällä hetkellä ongelmana. Epävarmuus on ajanut monet taiteilijat pohtimaan alan vaihtoa. Vuoden 2024 barometrin mukaan peräti 45% taiteilijoista oli viimeisen vuoden aikana harkinnut ammatin vaihtoa tai jo vaihtanut alaa. Ja alle 35-vuotiaiden nuorten taiteilijoiden keskuudessa alan vaihtoa harkinneiden osuus on vielä synkempi, jopa 55%. Eli rahoituksen ja palvelujen leikkaukset ovat yksi ongelma ja ammattilaisten heikentyneet työskentelyedellytykset. No niin, mä haluan kysyä teiltä nyt, että voisitteko itse suositella lapsillesi taiteilijan ammattia nyky-Suomessa? Heikki Pursiainen.
2: Lasteni äiti on kulttuurialalla ja hän varmaan vastaisi, että ei pitäisi suositella, mutta mä kyllä en olisi niin jyrkkä, että en suosittelisi, mutta kyllä niin kuin kaikilla aloilla on omat erityispiirteensä ja kyllä mä ehkä sitten lapseni kanssa kävisin sen keskustelun siitä, että mitä erityisiä hyviä puolia ja mitä riskejä taiteilijaksi ryhtymisessä on, että se on hyvin, se on sellainen toimiala, että siellä muutamat ihmiset menestyvät erittäin hyvin ja sitten on suuri joukko ihmisiä, jotka menestyy korkeintaan keskinkertaisesti ja sillä alalla keskinkertaiset menestyjät, niin se elannon saaminen voi olla erittäin, erittäin vaikeaa. Et esimerkiksi jos ajattelee vaikkapa ekonomisteja, niin hyvin keskinkertaiset ihmiset, kuten minä, niin ne, jotka eivät päädy alansa huipulle, niin päätyy kuitenkin ihan mukavasti palkattuihin hommiin. Ja taiteessa näin ei ole. Ja se on sisäänrakennettu piirre taidealalla, koska niin paljon on ihmisiä, jotka haluaa hinnalla millä hyvässä taiteilijassa. Ehkä mä kävisin tällaisen keskustelun taloudellisista tosiasioista ja sitten jos lapseni silti kovasti haluaa taiteilijaksi, niin emmehän se tietenkään voisi estää, mutta emme ehkä yrittäisikään.
0: Jori Grym.
3: Tuossa on pari asiaa, niin kun aloittaisin siitä, että tämä ei ollut tutkimus. Kaiken maailman advokaattijärjestöt, jotka tekee omia papereitaan, haluaa yleensä kutsua niitä tutkimuksiksi, mutta se akateemikko minussa aina vähän sillä että no eipä tämä nyt ihan tutkimus ole. Sen sanoneena se, että tuossa siinä kupongissakin oli, että yritettiin vähän niin kuin sanoa, että ihmiseltä on niin kuin tämä luottamus mennyt taiteeseen jotenkin, että kulttuuri ei haluta tueta. Mä veikkaan, että se on vähän väärin tulkittu, että se mitä ihmiset ei halua on se, että se tuetaan verorahoin. Ja se on niin kuin eri keskustelu. Se ei tarkoita sitä, että ihmiset, niin kuin, jotka haluaa leikkaa kulttuurituesta, olisi ihmisiä, jotka eivät ikinä haluaisi kulttuuria tänne maailmaan ja en halua Suomessa mitään. Mutta se on vähän kierrojärjestelmä monen mielestä, minä mukaan lukien, että me automaattisesti verorahoilla sitä muiden ihmisten rahoilla ylläpitetään sitä taiteilijan elämää. Se on mun mielestä semmoinen keskustelu, joka menee välillä vähän kanssa ohi, että miksi se on oikeutettua sitten tämä asia. Ja sitähän nämä kulttuurista leikkaajat haluaa. Ne haluaa vaan sitä julkista rahaa pois sieltä. Eli sitä, ettei niin kuin pakoteta ihmisiä maksaa kulttuurista, mitä ne ei välttämättä tue. Sitten kolmantena pointtina haluaisin sanoa, että tämä kuulostaa vähän niin kuin omakeholta, vaikka ei suoraan muuhun liitykään, mutta mä itse tuun semmoisesta alakulttuurista, jossa on niin kuin Suomen menestyneimmät urheilijat. Suomen menestyneet taiteilijat. Ja siellä koko porukalla oli tosi semmoinen veljellinen ja samaan hiileen puhaltava fiilis. Niin ne rokkitähdet, joita mä tiedän, niin harvoille nousi hattuun se, että ne on maailman kuuluisimpia. Siellä tuettiin toisia ja oli tosi paljon menestystä. On festareita, on mediaa, on lukuisia bändejä ja tapahtumia ja kaikki pärjää aika hyvin. Enkä mä muista, että kuka olisi ikinä saanut lanttiakaan valtiolta tai siis muilta veronmaksajilta, eikä sitä oletettu. Ja toinen asia on vielä se, että kukaan niistä näistä metallimuusikoista, nyt jos sanon ääneen, kun tajusin, että tämä radio, niin ei myöskään olettanut missään vaiheessa, että se musiikki toisi rahaa, vaan se musiikki tuo kokemuksia ja niin kuin sitä yhteisöllisyyttä ja kaikkea muuta, mitä sieltä tulee, mutta ei kukaan olettanut. Kaikki kävi duunissa päästäkseen harrastamaan tätä asiaa, vaikkakin tietoinen siitä, että siitä saattaa tulla jopa niin kuin maailman menestystä, mutta ei siellä ainakaan ikinä niin kuin raha edellä puhuttu.
0: Tiina Raivaara.
1: Jos lapseni olisi kamalan kiinnostunut tekemään taidetta, niin totta kai tukisin ja kannustaisin. Musta se, että ihminen on, hänellä on palo johonkin, niin se on aina tosi tärkeää, että se, että viettää elämänsä jonkun sellaisen parissa, joka ei kauheasti innosta, niin en henkilökohtaisesti näe, että miten siitä saisi hyvän elämän. Ja sitten toisaalta luotan siihen, että keinot myös elannon ansaintaan löytyy, kun sitä paloa on ja hankkii taitoa ja hankkii verkostoja ja katsoo sitä osaamistaan sillä aika laajalla silmällä.
0: Entä sitten taiteen ekosysteemi ja marginaalisen taiteen laboratoriomainen tällainen vaikutus kansantalouteen ja yritysmaailmaan? Sieltä voi syntyä innovaatioita, eikö niitä ole hyvä tukea?
3: Valtio on aika huono innovoimaan. Eli valtion tuet esimerkiksi näihin yrityksiin, valtion tuet näissä, niin niillä on aika huono niin kuin historia, että sieltä valtion tukemista innovaatioista oikeastaan paitsi jonkun aseteollisuuden puolelta, jota kautta sitten esimerkiksi avaruustutkimusta joku tämmöinen on, mutta se mun mielestä on vähän heikko argumentti sen takia, että sille ei ole ihan hirveästi näyttöä.
2: Mä itse asiassa, mulla oli ilo ja... Ai, okay.
0: Jatka vaan, Heikki. Heikki Pursiainen, jatka vaan, ole hyvä.
2: No ei, mä voidaan vaihtaa aihetta, mutta siis mulla oli ilo ja kunnia olla tuolla Kuporen tilaisuudessa, mistä toi julkistettiin puhumassa yhdessä paneelikeskustelussa ja siellä toin esiin sen, että aina näissä keskusteluissa niin puhutaan siitä, että mikä on kulttuurin arvo ja mikä on taiteen arvo, kun oikeasti ei halutaan puhua vaan siitä, että saataisiko me lisää tukea.
0: Niin.
2: Vähän niin kuin Jori tuossa sanoi. Ja toinen on se, että mun mielestä on täydellisen häpeällistä, että kulttuuriala on sortunut siihen, että nykyisin taidetta myydään jonain, niin kuin, että se on joku terapiaväline, joka parantaa sairaudet, tai sitten se on joku innovaatioiden lähde, joka tuo innovaatiot. Mitään evidenssiä näistä kummastakaan ei ole, ja on täysin häpeällistä, että taidetta ei puolusteta taiteena, itsessään arvokkaana, ihmisenä olemisen keskeisenä elementtinä, vaan jonain niin kuin sen kummallisten ja epätosien sivuvaikutusten kautta.
0: Heikki, jatka vielä omaan aiheeseen.
2: No niin, saako täällä muut puhua ollenkaan?
0: Ole hyvä.
2: Ja siis mulla oli tämmöinen politiikka tai poliittisen kulttuurin aihe, eli SDPn tähtipolitiikko Nasima Razmyar niin sanoi jossakin, että perussuomalaiset ei ole salonkikelpoinen puolue. Hän tarkoitti sillä varmaan, se sanottiin jossain tietysti kontekstissa, mutta tähän tietenkin sitten persut tarttuivat samaan tapaan kuin aikanaan Trumpin kannattajat tähän Clintonin deplorables-ilmiön ja ottivat sen itselleen ikään kuin kunnia-asiana, teettivät lippalakkeja, joissa luki salonkikelvoton. Ja mun mielestä niin tämä ilmiö niin kuin on sinänsä niin kuin siinä mielessä kiinnostava, että Razmyar ei tajunnut, että tässä niin kuin on mahdollisuus tällaiseen. Ja jotenkin niin kuin mä ajattelen, että se on niin kuin työväenpuolueen edustajalta todella kummallinen lausunto niin kuin haukkua jotain muita ei-salonkikelpoiseksi, koska sehän on koko niin kuin työväenpuolueiden historian aikana ollut keino tavallaan ikään kuin vähätellä tai marginalisoida työväenluokkaisesta taustasta tulevia poliitikkoja, että he eivät osaa käyttää oikeanlaista veistä ja haarukkaa tai pukeutua niin kuin oikein, niin mä oon vähän kummissani, että onko niin kuin tämä ikään kuin heijastaako tämä sitä, mitä vaikka Thomas Piketty kutsuu tämmöiseksi Bramini vasemmiston synnyksi, että vasemmistosta on tullutkin itse asiassa keskiluokkaisten ja hyvin koulutettujen puolue ja työväenluokka on siirtynyt jonnekin niin kuin muualle nämä ei-salonkikelpoiset äänestäjät. Koska mun korvaan se kyllä myöskin särähti niin kuin heti, että miten voi olla, että SDPn edustaja niin kuin käyttää tällaista niin kuin ikään kuin kieltä poliittisista vastustajista?
1: Ymmärrän hyvin tämän Heikin mainitseman työväen luokka ironian tässä lausunnossa, mutta kyllähän me ollaan niin kuin oikeisto ja varsinkin tällä niin kuin äärioikeistoon kallellaan olevista puolueista tosi pitkään puhuttu nimenomaan tällä salonkikelpoisuustermillä. Että tästä on puhuttu perussuomalaisista aikaisemmin, on puhuttu Ranskan oikeistopuolueista Saksassa ja on nimenomaan aina puhuttu tästä, että milloin joku puolue on salonkikelpoinen. Löysin just Yle Areenastakin vuodelta 2021, kun on perussuomalaisten puheenjohtaja Kisa ollut, niin on otsikoitu podcast tavoitteena salonkikelpoinen hallituspuolue. Että kyllähän se on ollut tämmöinen termi, mitä on niin kuin käytetty tässä yhteydessä, mutta ehkä tässä lausuja oli nyt sitten väärä. Se toi siihen tämmöisen niin kuin toisenlaisen konnotaation, ei puhuttukaan siitä niin kuin jostain taakasta, vaikka rasismitaakasta, jota voisi olla tekemässä sitä salonkikelpoisuutta tai siis epäkelpoisuutta, vaan se alkoi kuulostaa joltain tällaiselta, että ei olla tarpeeksi hienoja.
0: Jari Grün.
3: Joo, siis tässä on niin monta asiaa. On aika pitkälle Heikin kannalla, että tässä oli kyllä just tämmöinen niin kuin vähän tämä eliittipopulismi vastakkainasettelun lipsahdus, jota tuli vaan mieleen tuosta Clintonista, että kun sanoit sen Basket of Deplorables, mikä hän sanoi, niin Clinton on itsellä oli niitä Nasty Woman-paitoja myöskin, joka oli tämä kampanja, koska häntä sanottiin Nasty Womaniksi, niin poispäin. Että se on jännä, että sama ihminen tekee sen saman virheen, minkä hän itse on ottanut käyttäen ja näin. Ja kyllä mä oon niinku huomannut sitä, että tai mut tuli tämmöinen mieleen, että kyllähän sitä niinku elitismiä poliitikoiden kautta, niin se, että ketkä on eliitti ja ketkä on altavastaajia, niin on siirtynyt vuosien aikana, milloin on ollut just työväenpuolue enemmän että he eivät ole tulleet salonkikelpoisia, ja nyt tuntuu, että on enemmän niin kuin champagne-sosialista ja siinä porukassa, ja sitten joku persut tai enemmän oikealla, niin heistä on tullut niitä kansanpuolustajia, ja näin, niin kuin perussuomalaiset kirjaimellisesti brändänyt itse asiassa näin. Siis se markkinointipsykologi minussa tykkään tosi paljon siitä lätsäideasta ihan vaan siksi, että se on mielestäni tosi hyvää markkinointia tarttua tuollaisia asioita ja brändätä se heti ja saada niitä pojoja. Mutta ehkä semmoinen toinen ajatus vielä, jos puhutaan ylipäätään tämmöistä niin kuin elitismistä, mille ikinä puolueelle se sitten eri vuosikymmenellä putookin, niin siellä on tämmöinen niin kuin käsitys kuin niin luksusajatukset. Eli kyllä mä oon havaitsevinani, että vasemmalta tulee usein semmoisia aina luksususkomuksia, joiden pointti on ikään kuin nostaa omaa statusta. Eli ne on tämmöisiä uskomuksia tai moraalisia kantoja, joiden lopputuloksia sä et kanna, koska sä oot itse eliitissä ja suojalta niistä. Ja kyllä tässä vähän tuntuu se, että tämä lipsahdus tekee just sen asetelman, että heidät katsotaan nyt eliittinä. Ja jos puhutaan vaikka maahanmuutosta, niin persut voi käyttää sitten saman tien. Niin, totta kai teillä on näitä luksususkomuksia, että kaikki rajat auki ajattelu on vaan täydellistä, koska te ette ajattele niitä, te asutte siellä Kalliossa ja Punavuoressa, niin te ette tulkaa sitä Helsinkiin katsoa vähän, miltä tämä näyttää, tämä meininki ja näin poispäin. Että kyllä tässä on tämmöisiä niin kuin elementtejä mun mielestä ilmassa.
1: Mielenkiintoistahan on se, että perussuomalaisissa ja monessa muussa vastaavassa puolueessa ulkomailla niin johtajat on kuitenkin tavallaan itse tätä eliittiä. Että he on niin kuin korkeasti koulutettuja, heillä voi olla vaikka tutkijakoulutusta ja he voi olla vaikka humanisteja ja sieltä vielä tutkijakoulutus.
2: No niinhän Jussi Halla-aho myös.
1: Nimenomaan. Mm. Niin jotenkin se, että sitten kuitenkin tässä niin kuin puheissa he ikään kuin yrittävät itsekin olla jotenkin altavastaajia tai ei niin, edustaa jotain ei-salonkikelpoisia ihmisiä tai jotain. Ja tämähän on ihan niin kuin yleismaailmallinen ilmiö.
2: Niin siis no, Amerikan

0: Ja mikä on siis aivan naurettava.
1: Ja hyvä esimerkki myös se, että missä on kääntynyt toisinpäin. Eli nyt republikaanit kysytään mielipiteitä, niin nähdään perusjätkän puolustamana ja perusarvojen puolesta ja näin poispäin. Kun ne olivat nimenomaan se niin kuin bisneksen ja rikkaiden ja eliitin juttu vielä muutakin vuosi sitten tai ainakin 30 vuotta sitten. Ja nyt yhtäkkiä se on kääntynyt toisinpäin. Ne eliitit, yliopistoeliitit onkin näitä vasemmistodemokraatteja ja sitten ne perusjätkät ja niin kuin isänmaa onkin sitten republikaanit ja näin.
2: Ja kohta Suvi Virta sitten puolustaakin taas jotkut ihan eri ihmiset. Että nämä on tämmöisiä ihmeellisiä kimppuja, miten nämä asiat menee.
3: Kiitos Heikki Pursiainen aiheestasi. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio meneillään täältä Yleisradiosta Pasilasta. Jori Grym, minkä aiheen olet valinnut tänään meille? Ole hyvä.
1: Mä ajattelen vähän, että tässä on viime aikoina kirjoiteltu paljon näistä asumistuen leikkauksista tai miten Kela katsoo omaisuutta ja varallisuutta tuloihin. Ja sitten on ollut vaikka näitä erilaisia vuokratilanteita, vuokra-asetelmia, vaikka nämä hitaskämpät siellä eräällä kansanedustajalla ja näin. Mutta tämä yksi artikkeli pisti mulla erityisen silmään, joka oli Hesarissa muistaakseni, missä tämmöinen äiti valittelee sitä, että hänen tyttärensä ei enää saa vuokratukea muilta veronmaksajilta kämppään, minkä tämä äiti omisti. Ja nyt hän joutuu vuokrassa jollekin tuntemattomalle ihmiselle. Eli tilanne on siis se, että ihminen on ostanut sijoituskämpän ja sijoittanut sinne tyttärensä, antaa hänelle käytännössä niin kuin ilmaisen asumisen, ja sitten olettaa, että muut veronmaksajat vähentää hänen asuntolainaansa. Ja sitten menee vielä niin kuin julkisesti sanottan ääneen, että mä ymmärrän, että joku moguli jossain sanoo, että vähän on täydellinen verokierto ja niin kuin rahapesu, en kumpakaan noista, mutta you know, tämmöinen niin kuin rahanimusysteemi. Ja mä niin kuin, olin vaan niin häkeltynyt, että näin voi ajatella, että se olisi ok, että mä ostan itselleni kämpän ja mä pakotan teidät maksaa se. Se niin kuin ajatuksena mun mielestä täysin kiero. Ja näitä oli muutamia muitakin tämän tyylisiä, missä tavalla tai toisella kikkaillaan sen, että esimerkiksi ostetaan oma asunto ja sitten siihen saadaan tukea, joka vaan vähentää sitä sun asuntolainaa, eli korottaa sun pääomaa. Mä mietin vähän tätä, että mä joskus aikaisemminkin sanonut, että onko ihmisellä niin kuin kadonnut se yhteys, että ei se raha sieltä seinästä tule, vaan se on muiden ihmisten rahaa. Ja me pitää yhdessä päättää, mihin se laitetaan. Mutta ei sitä nyt Pirjon niin kuin eläkekassaa voi automaattisesti laittaa, paitsi eläkkeiden kautta tietysti, mutta niin kuin sijoituskassaan. Ja mä mietin vaan, että ollaanko me kadotettu täysin tämä niin kuin yhteys näiden asioissa.
3: Tiina Raivaara.
2: Musta oli varmaan ihan hyvä muutos näihin tukiin. En sitä sinänsä vastusta, mutta en ihan ymmärrä, miten tämä ero siitä tilanteesta, missä tämä äiti olisi vuokrannut tämän jollekin tuiki tuntemattomalle. Se olisi saanut Kelan tukea ja äiti olisi ottanut vielä korkeampaa vuokraa, jolloin hän saisi niin kuin vielä suurempaa tuottoa siitä sijoitusasunnostaan.
1: Koska se silloin tuottaa palvelun. Eli silloin tuottaa palvelun avoimelle markkinoille. Hei, mulla on tässä hyvä kämppä, jonka mä omistan. Ja mä tuotan palvelut, jos joku tarvitsee kämppää, niin tällä hinnalla mä oon valmis sitä vuokraamaan eteenpäin. Mutta silloin, kun sä laitat sen oman lapsesi kautta, niin kaikkihan ymmärtää, että se on sitä samaa pussia sitten siihen vaiheessa.
2: Joo, mun käsittääkseni kauhean moni tämmöinen, jossa sukulainen vuokraa opiskelijalle, nimenomaan silloin otetaan niin kuin pienempää vuokraa kuin muulloin otettaisiin, jolloin voitot jää kuitenkin pienemmäksi, mutta siis ymmärrän hyvin tämän ajatus.
0: Ei, voitot ei jää pienemmäksi, koska se, että sun lapsi saa asunnon, on sulle voittoa.
2: Joo, ei, tämä tekee niin. Just tällaisen hankalan. Mutta Suomessa on aika paljon puhuttu tästä niin kuin vuokra-asuntojen hintatason ja sitten just tästä tukien kytkystä. Ja tämähän on semmoinen jotenkin ongelma, jolla ei ehkä hirveästi voi tehdä mitään, mutta jotenkin semmoinen vähän epämiellyttävää, että sitä mukaan kun tukia nostetaan tai lasketaan, niin vuokra-asuntojenkin hinnat nousee ja laskee. Ja se niin on jotenkin vaikea
1: varmaan
2: asia.
1: Varmaan tämän pöytään, niin se on just se ajatus, että monet ekonomit ja ekonomistit on sitä mieltä, että se vuokratuki on täysin vain rahansiirtoa omistusporukalle.
0: Itse asiassa aika harvat. Itse asiassa ekonomistiprofessio, ihmiset, jotka on tutkinut tätä, on päinvastaista mieltä.
1: Onko näin?
0: Että asumistuki on erittäin hyvin kohdistuu pienituloisille. Verrattuna esimerkiksi.
1: Mutta siis sosiaaliseen rakentamaan suoraan omistajille.
0: Ei ole. Että mikään niin kuin, ei teoria eikä käytäntö ei niin kuin tue, että olisi. Että verrattuna esimerkiksi kaupungin hekan asuntoihin, niin asumistuki kohdistuu paljon paremmin.

0: paremmin pienituloisille ja nimenomaan...
1: Mutta siinä tilanne on siinä vähän eri. Mä tarkoitan vasta, että...
0: No, täysin...
1: Siis sanotko, että se ei nosta esimerkiksi yleistä vuokratasoa?
0: No siis näin mikään näin alan parhaat empiiriset tutkimukset sanoo, että näin ei ole. Ja siihen on ihan hyviä teoreettisia syitä, että minkä takia näin ei välttämättä ole. Että eihän toimeentulotukikaan mene K-kauppiaille, vaikka ne ostetaan K-kaupasta ne ruuat sille toimeentulotuelle.
2: Mutta onko tämä oma hyväistä teidän mielestä? Mehän tiedämme, että elämme itsekyyden ajassa. Puhutaan paljon narsismista ja selfikulttuuri kukoistaa, mutta onko tämä esimerkki siitä, että yhteisöllisyyden kulttuuri on häviämässä?
0: No mun mielestä tämä on se kiinnostava juttu tuossa mun mielestä Jorin tosi hyvin nostamassa aiheessa, että just tämä, että tämä ihminen ei niinku nähnyt siinä mitään väärää. Että hänen mielestään totta kai on niin, että hän ansaitsee sen asumistuen. Tietenkin on niin. Hän oli niin pöyristynyt, että hän kirjoittiko lehteen itse siitä vai
1: ainakin sanoi sen näin.
0: Tämä on mun mielestä mielenkiintoista. Meillä on siis semmoinen kulttuuri, jossa ei ole mitään, tuossa ei ole mitään hävettävää niin kuin tavallaan hyödyntää niin kuin sosiaalitukia. Omaa sijoitustoimintaa. Toi on niin kuin mielenkiintoista. Itse ilmiö mun mielestä, niin se on niin kuin tavallaan väistämätön seuraus siitä, että me ollaan päätetty, niin kuin, että meidän sosiaaliturva on kohdistuu aina yksilöön melkein suurimmaksi osaksi. Ja silloin, jos meillä on niin kuin, rikkaan perheen lapsi, joka sinänsä ei tarvitsisi tukea, niin hän näyttää tämän meidän järjestelmän näkökulmasta aivan samanlaiselta kuin tavallaan köyhän perheen lapsi. Että voisi olla toisenkinlainen filosofia, että katsottaisiin tätä niin kuin dynastista varallisuutta tai tulotasoa tässä näin, mutta se ei ole, me ei vaan ole päätetty niin kuin tehdä niin. Ja jos näin katsotaan, että jokainen on tavallaan yksilö, kun totuus kuitenkin on, että on isoja niin kuin varallisuuden siirtoja perheen sisällä, niin sitten tämän tyyppiset seuraukset on niin kuin, on niin kuin väistämättömiä. Ja se on mielenkiintoinen kysymys. Mutta ehkä mä just tässä ällistelen Joria tästä niin kuin, just tästä, että mitä se kertoo niin kuin meidän niin kuin kulttuurista, että tämä on niin kuin okei.
2: Kiitos teille keskustelusta. Tiina Raivaara, Jori Grym ja Heikki Pursiainen. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Tässä oli tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Perjantai-studio. Perjantai-studio löytyy tosiaan videostriiminä Areenasta. Hakusanat Kulttuuri Ykkösen Perjantai-studio. Ja kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailijana toimi Laura Koso. Minun nimeni on Pia-Maria Lehtola. Maanantaina on luvassa seuraavaa. Kesä tuo mukanaan keskiaikatapahtumia ja mahdollisuuksia keskiajan harrastamiseen. Kulttuuri Ykkösen keskustelussa keskiajan harrastajat Mervi Pasanen ja Jenni Lares sekä kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. He avaavat keskiajan lumoa. Ja maanantaina ohjelma juontaa Jonni Ruus. Toivotan teille kaikille oikein hyvää perjantain jatkoa.
3: Yle täyttää tänään 100 vuotta. Yle perustettiin 29. toukokuuta. Ohjelmatoiminta alkoi sitten syyskuussa 1926 ja silloin on se virallinen 100-vuotispäivä. Kerron ohjelmasta, 100-vuotisohjelmasta kohta hieman lisää, mutta kuunnellaan ensin englanninkieliset uutiset.
4: With news from Finland, I'm with Stenger. Good afternoon. Finland condemns the Russian drone strike that hit an apartment building in Romania last night, President Alexander Stubb said in a post on X today. He added that Finland stands by its ally. EU President Ursula von der Leyen said that Russia had, quote, crossed yet another line in its war of aggression. Two people were injured by the Russian drone strike in Galati, Romania. Finland's economy shows signs of growth across an array of sectors, says Statistics Finland. GDP grew by nearly 1% during the first 3 months of this year, and there was growth in all sectors, including industry, trade, services, and construction, as well as investments, exports, and private consumption. Public investments grew by nearly 31% in the first quarter, largely due to state defense investments, as deliveries of the first new F-35 fighter aircraft from the U.S. begin later this year. A record number of people were granted Finnish citizenship last year, as the Immigration Service cleared a backlog of applications submitted in previous years. Fewer people immigrated to the country last year, but labor-related immigration started to rise again in the first few months of this year. The Immigration Service Migri says last year's decline was due to the country's weak economic situation, as well as the government's tightening of immigration laws. Last year, a record number of people were granted Finnish citizenship, with the largest groups coming from Russia, Iraq, Afghanistan, Syria, and Somalia. Taking a look at the weather heading into the graduation weekend, mostly sunny and warm for parties tomorrow, but still blustery winds and a chance of showers in the east and north. Highs ranging from 6 degrees Celsius in the east tomorrow to 22 in some southern areas. Overnight lows dipping down to between minus 1 and plus 9 degrees with a chance of frost in some areas. And there's still a strong wind alert in parts of the south and east as well as at sea, with gusts of up to 15 meters a second, as well as a forest fire alert in southwest Finland, Pirkanmaa, and Åland, so no open fires are allowed. And finally, an announcement from Yle, the English language news bulletins on Yle Radio 1 and on Yle Mondo will cease to broadcast as of June 1st. So Sunday is the final edition of this broadcast, which has continued steadily since 1969. Earlier English broadcasts began during World War II on shortwave. From now on, you can stay up to date at yle.fi/news as well as on social media. So now for the last time for me, you've been listening to Yle News.

0: Yle Radio 1.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
2: Ja tuo Yle Kesäfestivaali on alkanut Tikkurilassa. Se on tästä päivästä sunnuntaihin siellä auki. Ja siellä on mahdollisuus tavata myös tuttuja juontajia ja toimittajia Ylestä, myös täältä Radio 1. Festivaalialueella pidetään yhteensä 4 erilaista konserttia, joita voitte tietenkin Ylen kanavilta seurata. Muun muassa tuo äsken kerrottu RSO-konsertti sunnuntaina kello 18. Ja tarjolla on myös runsaasti muuta oheisohjelmaa, jos sinne Tikkurilan paikan päälle pääsee. Festivaali on maksuton, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, eli koko perheen voimin voi lähteä matkaan. Minä olen Mia Lahti ja toivotan oikein hyvää viikonloppua ja onnea paljon kaikille ylioppilaille ja valmistuville. Kello tulee nyt 16, vuorossa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Perjantai-iltapäivää ja iltaa tästä eteenpäin teidän kanssanne viettää Tuomas Niemelä.

0: Yle Uutiset kello 16. Suomen talous on kasvanut alkuvuoden aikana. Alaikäisten nuorten yöllinen ajokielto on tullut voimaan. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen talous on ollut alkuvuonna hyvässä vedossa. Tilastokeskuksen mukaan talous kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,9% edeltävästä neljänneksestä. Näin runsasta kasvua ei ole nähty moneen vuoteen. Täällä studiossa on taloustoimittajamme Petteri Lindholm. Mikä Suomen talouden nyt on saanut kasvuun?
1: Huomattavaa on, että kasvu on ollut hyvin laajaa, eli kaikilla sektoreilla sitä on nähty teollisuudessa, rakentamisessa, palveluissa, kaupassa. Sitten semmoinen, mitä Suomessa viime vuosina ei ole nähty, on se, että kotitaloudet, ne on viime vuodet vaan säästäneet todella ahkerasti ja nyt ne on uskaltaneet pitkästä aikaa kuluttaa. Ja se ruokkii taloutta merkittävästi. Ja sitten lisäksi puolustusmenojen nousu tuo on nyt meille vähän kasvua ja vientikin on kasvussa, eli laajaa on.
0: 0,9%, miten merkittävä kasvu?
1: No 1% ei suinkaan ole mikään jättikasvu, mutta olennaista nyt huomata on se, että kyseessä on nyt siis alkuvuoden kasvusta verrattuna siihen vuoden loppuun, eli sinne edeltävään vuosineljännekseen. Eli se on tullut aika nopeasti tämä harppaus, ja siitä päästään siihen, että jos tämmöinen kasvu jatkuu tässä vuoden sisällä, niin koko vuoden luvut saattavat sitten olla tästä vielä niin kuin paljon parempiakin.
0: Miten arvioit, onko talous nyt kääntynyt laajemminkin kasvuun?
1: Huoli on se, että tämä Iranin sota on kallistanut energian, sitten se nostaa korkoja ja nämä saattaisivat syödä meiltä kasvua. Ja esimerkiksi pankit kertoo meille heidän tämmöisten pankkikorttidatansa nojalla, että varsinkin tämä kulutus on pysynyt sodan kuluessakin edelleen hyvänä ja ihan tavalliset kuluttajat on nyt tässä todella olennaisessa osassa. He tosiaan näyttää edelleen kuluttavan, niin kun tämä muistetaan plus se, että kasvu on aika laajaa, niin kyllä viittaa siihen, että nyt voisi kasvua olla sitten pidempäänkin luvassa.
0: Kiitos Petteri Lindholm. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään, että upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos työoloja ei paranneta. Ministeri Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja puolustuksen lisäresursseja kohdistetaan myös henkilöstön riittävyyteen.
2: Todella moni myös tinkii sitten siitä ajasta perheen kanssa tai levähtämisestä, ja se näkyy nyt meillä kentällä joka puolella. Ja tähän me ollaan suhtauduttu vakavasti, resursseja on tulossa lisää, ja henkilöstöä tullaan palkkaamaan lisää, jotta se työkuorma myös vähenee. Ja myös sitten puolustusvoimien johdon puolella otetaan tämä erittäin vakavasti, että se näkyy siinä johtamisessa, että jokaisen jaksaminen ja tarvittavat lepoajat on pidettävä kunnossa.
0: EU vapauttaa Unkarille 10 miljardia euroa jäädytettyjä varoja elpymisrahastosta ja 4,2 miljardia koheesiorahastoista. Asiasta kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. EU jäädytti Unkarilta EU-tukia edellisen pääministerin Viktor Orbanin hallituskaudella oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen ja korruptioepäilyjen takia. Unkarin uusi pääministeri Péter Magyar on neuvotellut von der Leyenin kanssa varojen vapauttamisesta Brysselissä. Romanian joukoilla ei ollut riittävästi aikaa venäläisen droonin alasampumiseen, sanoo Romanian puolustusministeriön edustaja. Prikaatikenraali George Maximin mukaan venäläisdrooni oli Romanian ilmatilassa lyhyen aikaa ja lensi niin alhaalla, että se hävisi tutkakuvasta.
3: Pentru a stabili exact succesiunea evenimentelor și a rezultat faptul că nu au existat oportunități reale de angajare acesteia în condiții de siguranță.
0: Galatin kaupungin lähistölle oli tuotu yhdysvaltalainen droonin torjuntajärjestelmä, mutta sitä ei uskallettu käyttää kaupunkiolosuhteissa. Venäläinen drooni osui viime yönä lopulta asuinrakennukseen Romaniassa. Kaksi ihmistä haavoittui. Useat EU-maat ovat tuominneet Venäjän toiminnan, Suomi mukaan lukien. Kansanedustaja Timo Vornanen on toimittanut Helsingin hovioikeuteen korkeimmalle oikeudelle osoitetun valituslupahakemuksen hovioikeuden päätöksestä, jolla hovioikeus eväsi jatkokäsittelyluvan. Vornanen syyllistyi useisiin rikoksiin, Helsingin keskustassa aamuyöllä huhtikuussa 2024. Bornanen vietti iltaa Bar Ihkussa Kampissa ja riitautui miesseurueen kanssa. Hän muun muassa uhkasi miehiä taskuaseella ja ampui katuun. Käräjäoikeus tuomitsi Bornasen 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Alaikäisten kuljettajien öinen ajokielto tuli voimaan viime yönä. Yle seurasi Seinäjoen yössä, miten alaikäiset kuljettajat luovuttivat kuskinpaikkoja täysi-ikäisille kavereilleen. Muutos harmitti monia 17-vuotiaita kuljettajia. Ajokorttia parhaillaan poikkeusluvalla ajava Samuel Olkkonen ei koe yöajoa riskialttiiksi omassa kaveriporukassaan.
4: Ei ole sellaista oikeastaan kaveriporukassa, kuka ajaa ylinopeutta. Että ei oikein meidän porukkaan ole ihan soveltuva tämä laki, että kaikki ajaa aivan nätisti ja mietitään kunnolla tuolla liikenteessä ja näin. Ei ole mitään vaaratilanteita käynyt.
0: Ajokorttilain muutos kieltää ajon puolen yön ja aamun 5 välillä kaikilta alaikäisenä ajokortin saaneilta nuorilta. Lakimuutoksella halutaan ehkäistä nuorten liikennekuolemia ja loukkaantumisia. Idässä pilvisyys on paikoin runsasta ja paikoin sataa vettä. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen. Yöllä idässä sää poutaantuu ja Lappiin leviää sateita. Huominen päivälämpötila on 11 ja 21 asteen välillä. Itärajan tuntumassa ja Pohjois-Lapissa on viileämpää. Merellä on paikoin voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
5: Markku Lehtimäki toimitti kello 16 uutiset. Uutisia täällä Yle Radio Yhdessä kuullaan vielä kello 19, juuri ennen Radion Sinfoniaorkesterin illan konserttia suoraa lähetystä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää perjantai-iltapäivää. Vajaan tunnin kuluttua uutispodcastissa kuullaan uusintana helmikuulta Reetta Röngän toimittama ohjelma, jossa puhutaan vakavasta aiheesta parisuhdesurmista. Ne ovat Suomessa yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Miten parisuhdesurmia voidaan estää? Röngän vieraana on kriminologian tutkijatohtori Karoliina Suompää Helsingin yliopistosta kello 17. Käsikirjoittaja Anna Protkin kertoo mielimusiikistaan näistä levyistään luovuohjelmassa kello 17.35. Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden toiveet. Trumpettisävelmä Uruille avaa tämänkertaisen konsertin.

Faunin iltapäivän ensimmäisenä instrumenttina soivat Turun Mikaelin kirkon urut. Urkuja soitti Marko Hakanpää. Tämä oli hänen sävellyksensä, trumpettisävelmä. Sitten kuullaan duetto, Oskar Merikannon musiikkia. Yö on mennyt ja kesäinen aamu kimmeltää, Aleksis Kiven sanoin.

Soprano Johanna Tuomi, baritoni Raimo Laukka ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät Oskar Merikannon säveltämän dueton Onnelliset. Aleksis Kiven tekstiin oli tuo laulu sävelletty.

Näin soi Frédéric Chopinin Nocturno numero 20, sismolli, esittäjänä pianisti Janne Mertanen. Sitten kuullaan Antonín Dvořákin serenaadista jousiorkesterille E-duuri, toinen osa, tempo di valse.

Tämä valssi oli toinen osa Antonín Dvořákin serenaadista jousiorkesterille E-duuri. Philharmonia Orchestra soitti, orkesteria johti Christopher Warren Green. Leo Delip on säveltäjän nimi, jonka moni varmasti yhdistää operaan Lakme. Lakmeen ja Mallikan kukkaduetto kuullaankin seuraavaksi Faunin iltapäivän kuuntelijoiden toiveista koostuvassa konsertissa. Lakme ja Mallika keräävät kukkia mennäkseen kylpemään jokeen. Kun he risuvat vaatteitaan ja korujansa, he laulavat jasmiineista ja ruusuista, jotka kukkivat rannalla.

Soprano Renee Fleming ja mezzosoprano Susan Graham lauloivat Lakmeen ja Mallikan kukkadueton operasta Lakme. Operan säveltäjä on Leo Delippe. Lontoon filharmoniaorkesteri soitti tässäkin, tällä kertaa johtajanaan Sebastian Lang-Lessing. Sebastian on seuraavan säveltäjän nimi, Johann Sebastian Bachin musiikkia nimittäin kuullaan seuraavaksi, Fantasia ja fuuga klaveerille A-molli.

yhdysvaltalainen cembalotaiteilija Ralph Kirkpatrick esitti Johann Sebastian Bachin Fantasian ja fuugan klaveerille A-molli. Sitten Ture Rangströmin yksinlaulu Vinden och Trädet. Bo Bergmanin tekstissä lienee kyse rakkaudesta. Olen puu, jonka sait kukkimaan. Luuletko, että voin unohtaa, vaikka kesä on jo mennyt?

Ture Rangströmin laulun Vinden och trädet kokoelmasta Den mörka plumman lauloi soprano Mia Persson, pianoa soitti Roger Vignol. Ruotsin maalta jatketaan vielä pykälän verran länteen. Edvard Griegin musiikkia kuullaan seuraavaksi. Toinen osa Adagio pianokonsertosta A-molli. Lars Vogt soittaa pianosolistina.

Pianotaiteilija Lars Vogt ja Birminghamin sinfoniaorkesteri Simon Rattle johtajanaan esittivät toisen osan Edvard Griegin pianokonsertosta. Toinenkin oopperaaria tässä Faunin iltapäivässä kuullaan. Cherubino sen esittää. Paasipoika Cherubino ei oikein tiedä, mikä saa hänet huokailemaan ja tuntemaan itsensä niin rauhattomaksi. Siksi hän kysyykin, te naiset, jotka tiedätte, mitä rakkaus on, sanokaa, sekö leiskuu minun sydämessäni?

Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter lauloi Cherubinon aarian Voikeessa Pete Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Figaron häät. Metropolitan operan orkesteria johti James Levine. Kuuntelijoiden toiveesta koottu Faunin iltapäivä päättyy kruunajaismusiikkiin.

Lontoon Bach-kuoro ja The English Concert -orkesteri soittivat David Hillin johdolla Faunin iltapäivän päätteeksi. Tämä oli musiikkia, Georg Friedrich Händelin säveltämää musiikkia, jonka hän kirjoitti Englannin kuningas Yrjö II:n kruunajaisiin vuonna 1727. Zadok the Priest, pappi Zadok. Ja toiveita tänne Faunin iltapäivään liittyen voi lähettää toivomuslomakkeella Yle Radio 1 verkkosivuilla yleradio1.fi kohdassa osallistu. Toivoa voi myös sähköpostitse. Silloin osoitteena on faunin.iltapaiva@yle.fi. Perjantaisin aina kuullaan näitä kuuntelijoiden toiveista koottuja Faunin iltapäiväkonsertteja.

0: Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicholas Kolo. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.
1: Kello on 17. Uutispodcast. Kuullaan tänään uusintana uutispodcastin jakso helmikuulta 2026. Aiheena parisuhdesurmat, jotka ovat Suomessa yleisempiä kuin muissa Pohjoismaissa. Erityisesti naisuhrien määrä on kasvanut viime vuosina. Myös tänä vuonna Suomessa on uutisoitu useasta tapauksesta, joissa naisen surmasta epäillään entistä tai nykyistä kumppania. Miten parisuhdesurmia voidaan estää? Reetta Röngän vieraana on kriminologian tutkijatohtori Karoliina Suompää Helsingin yliopistosta.
2: Moi, tässä Reetta. Tänä vuonna naisiin kohdistuneita henkirikoksia on ollut poikkeuksellisen paljon. Mä tein helmikuussa jakson parisuhdesurmista ja niiden estämisen vaikeudesta. Suomessa ne on nimittäin yleisempiä kuin vaikka muissa Pohjoismaissa. Ja tuon jakson kuulet nyt uusintana. Reilu viikko sitten lauantaina 70-vuotias nainen kuoli kotonaan Helsingin Malminkartanossa. Poliisi epäilee, että aviomies murhasi naisen. Vain pari päivää aiemmin Kokkolassa 30-vuotias nainen löytyi kuolleena hänkin kotoaan. Poliisi epäilee henkirikosta ja epäilty on surmatun naisen miesystävä. Näiden kahden tapauksen lisäksi alkuvuonna on tapahtunut 3 muutakin surmaa, joissa on kuollut nainen ja joissa tekijöiksi epäillään uhreille entuudestaan tuttuja miehiä. Kihlattuja, kumppaneita, eksiä. Siis yhteensä 5 surmattua naista, kun vuotta ei ole kulunut 2 kuukauttakaan. Tiedot alkuvuoden surmista perustuvat mediatietoihin. Tapausten tutkinnat ovat vielä kesken. Mutta ne vaikuttavat olevan jatkumoa synkälle vuodelle 2025. Eeva-lehden tekemän koonnin mukaan viime vuonna ainakin 20 naista kuoli Suomessa väkivaltaan. Tällaisten uutisten lukeminen herättää yhtäältä raivoa, toisaalta voimattomuutta. Onko naisten tappaminen jokin suomalaisen yhteiskunnan vakio, jolle ei vaan voi mitään? Eikö surmiin pystytä puuttumaan? Tänään uutispodcastissa näihin kysymyksiin vastaa kriminologian tutkijatohtori Karoliina Suompää. Hänellä on sekä hyviä että huonoja uutisia. Miten parisuhdesurmia oikein voi ennaltaehkäistä? Ja mikä tekee niiden estämisestä niin pirun vaikeaa? Tänään on tiistai, 17. helmikuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä.

0: Karoliina Suompää on kriminologian tutkijatohtori, joka tietää, millainen on tyypillinen parisuhdesurma. Siis uhrin kuolemaan johtanut henkirikos, jossa tekijä on nykyinen tai entinen kumppani. Joitain vuosia sitten Suompää nimittäin kävi läpi 300 parisuhdesurmatapausta, joissa uhri oli nainen. Aineiston tapaukset ovat vuosilta 2003-2018.
1: Niitä kyllä keskimäärin luonnehti semmoinen, verrattuna koko keskivertoväestö, niin nämä uhrit ja myös tekijät on useimmiten sosiaalisesti huono-osaisia, eli on huono tulotilanne, matala koulutus, töitä satunnaisesti, toimeentulotukea, sairaseläkkeitä, tämän kaltaisia asioita. Sitten on muitakin tämmöisiä syrjäytymiseen tai hankaliin elämäntapahtumiin liittyviä tekijöitä, että vaikka perheessä on usein lastensuojelu, että on ollut vaikka perheen ulkopuolelle sijoitettuna lapset tai päihdeongelmaa on usein, tämän kaltaisia asioita. Eli voi ajatella, että ne ei mitenkään jakaudu väestöstasan, vaan siellä korostuu tämmöiset tekijät.
0: Suompään mukaan parisuhdesurmat ovat usein jo pidempään jatkuneen väkivallan lopputulos. Siksi olikin hätkähdyttävää, miten harvassa Suompään aineiston tapauksessa viranomaisilla oli mitään tietoa aiemmasta väkivallasta.
1: Hämmentävintä tässä tilastossa mun mielestä oli se, mitä siellä ei ollut. Eli tavallaan, että meillä on ne ihmiset, joista me tiedetään, että jokainen näistä on joutunut kumppanin tappamaksi. Ja sitten niistä 80% ei ole ikinä tehnyt poliisille rikosilmoitusta. Niin tämä on mun mielestä se itse asiassa kiinnostavin ja tietyllä tavalla masentavin tulos. 95% ei ollut maininnut lääkärille tästä. Tässä on pieni tämmöinen varauma, että ainahan on mahdollista, että niille toimijoille on mainittu ja ne ei kirjaa sitä. Koska me ei voida lukea poliisin tai lääkärin ajatuksia tokikaan.
0: Suompää puhuu havainnoista, joita poliisin toiminnasta on tehty. Välillä poliisi on voinut toimia ikään kuin portinvartijana ja jättää joitain kirjauksia tekemättä. Mutta tuollainenkaan ilmiö ei selitä sitä, miksi noin moni väkivaltatapaus on jäänyt viranomaiselta piiloon.
1: Se on myös aika rohkea tulkinta nyt noista luvuista sanoa, että ne olisi kaikki vaan sitä, että poliisi ei olisi kirjannut. Ja sitten toisaalta, kun ei niitä näkynyt siellä lääkärilläkään, hirveän harva oli käynyt turvakodissa, lähestymiskieltoja oli hirveän harva hakenut, eli kyllä se meidän silmiin näytti siltä, että ei voi sanoa, että vain yksi viranomaistoimija oli semmoinen, jolle se tieto ei mennyt, vaan nimenomaan, että harvinaista, että se meni. Ja sehän tekee tutkimuksesta haastavaa, että sitten jos tutkimus lähtee siitä ja kaikki palvelutarpeen kehittäminen, niistä harvinaisista poikkeustapauksista, jotka oli mennyt viranomaisille, niin se voi mennä heti alussa jo tavallaan vähän väärin.
0: Ja näin ollaan heti yhden tosi ison ongelman äärellä. Parisuhdesurmien ennaltaehkäisy on tosiaan todella vaikeaa, jos ilmiöstä ei ole kokonaiskuvaa. Mutta miksi se tieto väkivallasta ei viranomaiselle tai lääkärille päädy?
1: Tällainen tutkimus ei ehkä varsinaisesti voi suoraan vastata, että miksi näin on, mutta se voi silti olla tosi tärkeä viesti viranomaisille. Koska sitten kun poliisit alkoi selvittää niitä tekoja, sitten kun uhri on kuollut ja poliisi menee paikalle selvittää, mitä tässä on tapahtunut, niin siinä tilanteessa usein selvisi, että kyllä sitä väkivaltaa oli ennenkin ollut. Ja huomattiin myös, että niillä tekijöillä oli usein oma rikostausta. Ja tekijöitä oli kyllä ollut pidätettynä ja tuomittunakin monenlaisista rikoksista, ei pelkästään väkivallasta. Mutta myös väkivallasta, rattijuopumuksesta, omaisuusrikoksista ja näin. Mutta se uhri, kehen ne poliisin tunnistamat teot oli kohdistuneet, niin ei yleensä ollut tämä parisuhdeväkivallan uhri. Eli just se rikoslaji oli tavallaan, se oli pysynyt hyvin piilossa. Että näitä merkkejä on ollut tavallaan, mutta sitten se tieto ei kuitenkaan mennyt viranomaisille. Ja ne tutkivat poliisit arvioi, että ainakin puolessa tai noin puolessa tapauksissa se uhri olisi kertonut kyllä jollekin, että pelkää tekijää. Mutta se taho ei sitten useimmiten ollut viranomainen. Niin tämäkin on tämmöinen, että pitää miettiä näiden tavallaan niin kuin instituutioiden toimivuutta, että mistä syystä se taho ei ole se viranomainen ja mitä voitaisiin tehdä, että se taho alkaisi olla se viranomainen.
0: Suompää puhuu siitä, miten monia väkivallan uhreja pelottaa se väkivaltainen ihminen. Ei uskota, että viranomaiset voivat auttaa, rikosprosessit näyttävät uhrin näkökulmasta pitkiltä, rangaistukset riittämättömiltä.
1: Turvakodit on välillä jopa täynnä, niitä ei ole maantieteellisesti kaikkialla saatavilla. Nämä rikosprosessit on hirveän pitkiä, poliisilla kestää kauan selvittää juttu. Ja sitten jos se menee oikeuteen, kestää tosi kauan, että se menee oikeuteen.
0: Lisäksi se Suompään tutkimuksessa havaittu huono-osaisuus voi vaikuttaa siihen, että väkivallasta vaietaan.
1: Nämä on vaikea aina sanoa muna vai kana, että toki jos ihminen on väkivallan uhrina, niin sehän on hirveä mielenterveysriski. Että voi olla, että osa ikään kuin oireili sitä ja sen takia sitten oli masennusta ja ahdistusta ja muuta. Se voi olla myös toisinpäin, että ihmisen resurssit lähteä tuommoisesta tilanteesta on heikommat silloin, kun hänellä on henkisesti hankalaa ja kun on psyykkistä sairastavuutta. Eli tavallaan niin kuin myös nämä monet ongelmat, ne saattaa vähän myös kertoa sitä, miksi ne naiset ei pysty aina hakemaan apua. Ja yksi on myös se parisuuden väkivallan just molempipuolisuus joissain tapauksissa, niin sekin voi myös kertoa siitä, että semmoisessa tilanteessa, jos niitä ehkä käyttänyt väkivaltaa, niin viranomaiset ei välttämättä näyttäydy semmoisena avuntarjoajana, vaan nimenomaan kontrollikoneistona. Esim. Voi olla pelko, että oma lapsi vaikka otetaan huostaan.
0: Tämän jakson alussa luetellut naisten kuolemat vuosilta 2025-2026 eivät vielä näy tilastoissa. Lisäksi on hyvä huomata, että monien tapausten tutkinnat ovat yhä kesken, tiedot vasta epäilyjä. Ja esimerkiksi siinä Eeva-lehden koonnissa vuodelta 2025 on mukana myös muita surmia kuin parisuhteessa tapahtuneita. Se tuorein tilasto juuri parisuhdesurmista on vuodelta 2024. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan silloin 12 naista kuoli entisen tai nykyisen kumppanin väkivaltaan. Parisuhdesurmien naisuhrien määrä on viime vuosina kasvanut. Mutta mistä ja mitä luvut oikeastaan kertovat?
1: Sellainen niin kuin pitkä linjan kehitys on ehkä myönteisempi, että johonkin 90-luvun verrattuna ne on kyllä vähentynyt ja 2000-luvun alkuunkin. Mutta sitten viime vuosina tätä vähenemistä ei ole enää ollut. Tietenkin näin harvinaisissa ilmiöissä on välillä vaikea sanoa, että milloin on kyse tämmöisestä satunnaisvaihtelusta, että tulee muutama tapaus enemmän ja milloin sitten kyse siitä, että se varsinainen trendi niin kuin siirtyy, että joku alkaa ikään kuin uusi ajanjakso, jolloin sitten tämän kaltaista asiat lisääntyisi. Mutta ainakaan se myönteinen kehitys ei siinä mielessä ole jatkunut. Kansainvälisesti kun verrataan, niin kyllä Suomi on näissä muita Pohjoismaita ikään kuin synkempi, että väkilukuun suhteutettuna meillä on muita Pohjoismaita ja tämmöistä keskimääräistä EU-maatakin enemmän näitä parisuhdesurmia.
0: Miksi juuri meillä, on tietenkin seuraava kysymys. Onko naisten tappaminen jonkinlainen suomalaisen yhteiskunnan rujo erityispiirre tai kulttuurin osa? No, tähän kysymykseen onkin Suompään mukaan vaikeampi vastata. On jälleen helpompi sanoa, mitä tilastot eivät kerro, kuin pointata, mistä ne kertovat.
1: Ne selitykset ei välttämättä ole semmoisia pelkästään niin kuin naiserityisiä, että tämä indikoisi välttämättä Suomen semmoisesta naisvihamielisyydestä, vaan voi olla, että ylipäänsä meillä on tämmöinen ongelma, että meillä on tätä kuolemanjohtavaa väkivaltaa ja siihen vaikka alkoholi ja muut päihteet liittyy kanssa tosi paljon, että mun nähdäkseni siitä naisiin kohdistuvien surmien tai tappojen määrästä ei suoraan voi päätellä, että mikä on se maan joku tämmöinen naisvihamielisyyden taso. Parisuhdesurmista, kun on paljon tehty kansainvälistä tutkimusta, niin kyllähän monet ne on aika semmoisia niin kuin kansainvälisesti yhteneväisiä ilmiöitä. Esimerkiksi se, että niitä edeltää usein aikaisemmin väkivalta tai tekijöillä on just usein rikoshistoria ja usein liittyy päihteitä ja tämän kaltaisia asioita. Että sinällään, mä en usko, että Suomi on niissä taustatekijöissä itsekään niin kuin mitenkään hirveän poikkeuksellinen. Mutta tässä se määrä on sitten se, mikä poikkeaa noista näistä maista, mihin me on ikään kuin yleensä halutaan kuulua. Mutta mä korostan sitä, että se poikkeaa oikeastaan kaikessa henkirikoksessa niistä, joten ehkä sekin olisi outoa, että kun meillä on kaikki muita henkirikoksia enemmän kuin muissa Pohjoismaissa, niin että sitten me olisi parisuhdesurmissa onnistuttu jotenkin vähentää vaan niitä. Se olisi tietenkin tavoiteltavaa, että saataisiin niitä vähemmäksi, mutta jotenkin noi kulkee kuitenkin aika käsi kädessä.
0: Eli kun puhutaan siitä, mikä vähentäisi naisten tappamista, pitää puhua myös siitä, mikä vähentäisi väkivaltaa ylipäätään. Ja Suomessa isossa roolissa on alkoholi. Suompää sanoo, että päihteet näkyivät myös hänen parisuhdesurmatutkimuksessaan. Yli puolella tekijöistä oli arvion mukaan päihdeongelma, uhreistakin yli 40%.
1: No mä ajattelen, että isossa kuvassa se, että onnistuttaisiin vähentämään semmoista humalahakusta päihteiden käyttöä ja sitten tarjoan ihmisille apua, jotka haluaa eroon päihteistä, niin tämän kaltaiset asiat vähentäisi niin kuin kaikkea väkivaltaa. Ja se, siinä on tapahtunut paljon hyvää, mutta se vaatii varmasti jatkuvasti seurantaa ja tutkimusta. Ja se esim. Nyt on kiinnostavaa nähdä, että mitä tapahtuu, vaikka jos vaikka alkoholin kotiin kuljetus sallitaan niin, että näkyisikö se semmoisena sitten taas väkivallan lisääntymisenä vai onko aidosti niin, että se juomakulttuuri on muuttunut jo niin paljon, että ihmiset ei ikään kuin ottaisi sitä kuitenkaan sen kaltaista tapaa, että se humalahakuinen juominen hirveästi lisääntyisi. En halua tässä spekuloida, mutta kun tulee tämmöisiä muutoksia päihteiden saatavuudessa, niin entistä tarkempi selvittää näitä väkivalta-asioita.
0: Tammikuussa Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, joka esitteli viime vuosilta 9 karua surmaa. Ne olivat tapauksia, joissa uhrit olivat yrittäneet saada apua ja turvaa ennen kuolemaansa, mutta näin ei ollut käynyt. Jutun havainto oli, että monessa tapauksessa poliisi vaikuttaa laiminlyöneen uhrien suojelun. Suomessa ääntä lähisuhdeväkivallan uhrien suojelusta on pitänyt erityisesti tämä mies.
2: Ja selvitykset, joita me saatiin poliisilta, niin sieltä tuli semmoinen vähän semmoinen vähättelyn maku. Ja sitähän ei pitäisi olla, koska muuten mikään ei muutu.
0: Mikko Puumalainen on apulaisoikeuskansleri, joka on sanonut naisiin kohdistuvan väkivallan olevan suomalainen rakenteellinen ihmisoikeusrikkomus. Hän on työssään puuttunut toistuvasti viranomaisten passiivisuuteen lähisuhdeväkivallan torjumisessa. Hesarin haastattelussa helmikuussa Puumalainen listaa, että puutteita on niin osaamisessa, asenteissa, toimintakulttuurissa kuin myös siinä, miten resursoidaan, siis mihin halutaan panostaa. Palataan tässä kohtaa vielä Karoliina Suompään tutkimushankkeeseen, siihen, jossa käytiin läpi ne 300 parisuhdesurmaa ja havaittiin, että tieto surmaa edeltäneestä väkivallasta ei välity viranomaiselle. Siinä on nimittäin jotain todella häiritsevää. Siis kun tutkimuksesta kerta tiedetään, että viranomaisiin ylipäätään ottaa yhteyttä vain jäävuoren huippu, niin jotenkin toivoisi, että niitä, jotka sitä yhteyttä ottavat, oikeasti autettaisiin.
1: Kyllä mä ajattelen, että etenkin näiden meidän tulosten valossa, että nyt kun ymmärretään, että se vaatii ihan todella paljon ihmiseltä, että hakeutuu turvakotiin tai hakee lähestymiskielellä, että moni ei siihen pysty. Niin tavallaan jotenkin ajattelisi, että ne ihmiset, jotka pystyy, niin että se olisi niin kuin, se signaali otettaisiin vakavasti, että nyt on se paikka auttaa. Ja voi hyvin olla, että jos se vuorovaikutus siinä on jotenkin negatiivista, ihmiselle jää semmoinen olo, että häntä ei kohdattu, niin kun hän sitten seuraavalla kerralla miettii, että hakeudunko, niin se varmaan vaikuttaa. Ja myös se, että millaisia tarinoita sitten voidaan kertoa tavallaan niissä yhteisöissä. Että väkivalta ei ole ikään kuin tasaisesti ripoteltu, vaan toiset ihmiset elää yhteisössä, jossa sitten moni muukin on kokenut väkivaltaa. Niin se, että ehkä tämmöiset sitten onnistumisen tarinat, että oli viranomainen, joka kuunteli ja puututtiin nopeasti ja autettiin hakea lähestymiskieltoa uutta asuntoa ja kaikkea, mitä järjestelmä voisi tehdä. Ehkä niistä voi tulla semmoisia tarinoita, joita sitten muutkin kuulee ja muutkin saa siitä sen viestin, että tässä pystytään auttamaan.
0: Hiertää tässä kuviossa muukin. Esimerkiksi se, että eikö kuitenkin juurisyy ja ensisijainen ongelma ole ne kumppaneitaan tappavat tyypit ja vasta seuraava ongelma se, että väkivaltaa kokeneet eivät siitä ilmoita.
1: Joo, toi on hyvä pointti. Hirveän helposti keskustelu lähtee siihen, että miten kaikilla tavalla uhrin pitäisi muuttua. Mä itse ajattelen, että tässä pitäisi huomioida se väkivallan moninaisuus, että osa väkivallasta on semmoista, liittyy niin kuin impulssikontrolliongelmia. Ihmiset ei hillitse itteensä, päihteet vielä entisestään madaltaa sitä. Ne tekee karmeita tekoja ja katuu niitä jälkikäteen. Tällaisille ihmisille semmoinen joku moraalikoulutus, että väkivalta on väärin, niin ne itse asiassa tietää sen jo. Ja myös itsemurhat korostuu näissä lähisuhdesurmissa, että enemmän tässä kuin muissa henkirikoksissa ihmiset tekee sen teon yhteydessä tai pian sen jälkeen itsemurhan. Ja sekin voi kertoa jostakin myös semmoisen häpeä ja syyllisyyden määrästä. Toki se voi kertoa myös siitä, että on vaikka psykooseja. Ja se taas on toinen. Että jos ihminen psykoottisena tappaa kumppaninsa, niin tässähän nyt taas sitten me tarvitaan niinku psykiatrista hoitoa. Me tarvitaan laitospaikkoja, lääkehoitoa. Jälleen me ei tarvitaan niinku asennekasvatusta, että muista, että väkivalta on väärin. Mutta sitten taas on semmoista väkivaltaa, joka saattaa enemmän liittyä sen kaltaisiin asenteisiin ja vaikka naisviha tämmöisiä, mitä on hirveän vaikea rekistereistä mitata. Ja mun on tosi vaikea arvioida, mikä sen merkitys olisi vaikka nyky-Suomen tilanteessa, koska meillä ei oikeasti ole sitä kovin hyviä mittareita. Mutta tämä voi ehkä samalla hahmottaa samanlaisen analogian vaikka lapsiin kohdistuvassa väkivallassa. Että osa vaikka vanhemmista, jotka pahoinpitelee lapsia, tekee niin, koska ne kokee edelleen, että se on kasvattamista. Tämähän on vähentynyt Suomessa kaikkien tutkimusten mukaan, mutta etenkin vielä jos liikutaan maantieteellisesti jossain muissa maissa, ei olla yhtä ikään kuin tiukkoja sille, että mikä on väkivaltaa, niin siellä voi olla enemmän semmoista. Että käytetään väkivaltaa, mutta koetaan, että kasvatetaan. Verrattuna semmoisiin ikään kuin väsyneisiin vanhempiin, jotka stressaantuneena pahoinpidellä lapsia ja sitten katuu sen jälkikäteen. Niin jälleen, nämä kaksi ihmistä, toisille asennekoulutusta, toisille jotain muuta. Ja nämä on niitä, että miten tätä vähennetään. Ja sitten yhteiskuntana meillä on tietenkin myös rangaistusjärjestelmä, jolla on mun nähdäkseni kuitenkin yksi funktio on, että se estää niitä uusia tekoja. Eli silloin, kun se uhka on tosi vakava, niin vankilahan toimii nimenomaan sen ajan, kun ihminen on vankilassa.
0: keinot parisuhdesurmien ennaltaehkäisemiseksi ovat tavallaan tosi yleisiä, kuten esimerkiksi se alkoholin kulutuksen vähentäminen ja päihdeapu. Suompään mukaan tukijärjestelmien pitäisi olla kunnossa, turvakoteja tarpeeksi, poliisilla resursseja, peruspalvelujen toimija ja ihmisillä luottamuksellinen suhde vaikka neuvolaan ja lääkäriin. Kaikki tämä auttaa tunnistamaan väkivaltaa ja siten myös ennakoimaan mahdollisia parisuhdesurmia. Mutta kun puhutaan yleisistä keinoista, tullaan juuri siihen parisuhdesurmien ennaltaehkäisyn suureen vaikeuteen. Ne riskitekijätkin ovat tosi yleisiä.
1: Voi tuntua ehkä vähän paradoksilta, että tavallaan minkä takia se ennakoiminen on vaikeaa, kun tässä on näin paljon kuitenkin näitä riskitekijöitä. Että selvästi niin kuin me todettiin siinä, että ihmiset, jotka joutuu parisuhdetapon uhriksi, niin keskimäärin heillä on just näitä taloudellisia ongelmia ja psyykkisiä sairauksia ja tekijöillä on usein ajan parikoshistoriaa ja muuta. Niin tämähän saattaa helposti kuulostaa siltä, että no mehän tunnetaan ne riskitekijät. Että haetaan vaan nämä tyypit ja viedään ne uhrit turvaa ja sitten laitetaan ne tekijät, jotenkin kehitetään niille interventioita. Mutta valitettavasti nämä ongelmat on väestötasolla sen verran yleisiä, että mikään järjestelmä ei tavallaan voi kaikkia perheitä, joissa on päihdeongelmaa tai köyhyyttä tai tämmöisiä aikaisempia rikostekoja. Me puhutaan tavallaan niin isosta massasta. Ja tämä mun mielestä hyvä analogia tästä on itsemurhien ehkäiseminen terveydenhuollossa. Että sielläkin hyvin kyllä tiedetään, millaisia ne riskitekijät on. Mutta sitten on havaittu, että sen ennustaminen niistä monista niin kuin oireilevista ahdistuneista ihmisistä, että kuka tulee päätyyn tuollaisen ratkaisuun, on tosi vaikeaa.
0: Tutkijana Suompää tietenkin ajattelee, että parisuhdesurmista tarvittaisiin lisää tutkimusta. Ja hänellä on myös mielessä yksi tietty pimeä piste, jota pitäisi valottaa.
1: Mä näen sen, niin kuin, mun on tosi vaikea tällä hetkellä tietää, että kuinka paljon vaikka nyky-Suomessa on sen kaltaista parisuhdeväkivaltaa, joka nimenomaan selitty semmoisilla asenteilla, naisvihamielisillä asenteilla, missä ajatellaan, että on joku semmoinen moraalikoodisto, missä ajatellaan, että väkivallan käyttäminen omaa kumppania tai naisia kohtaan lähtökohtaisesti ok. Ja mä itse ajattelin, että tämmöisen, tämä tieto olisi aika relevantti, koska just se, että jos se on hirveän, niin kuin, jos se on yleistä, niin tämän asenteen muuttaminen on jotenkin entistä relevantimpaa. No, sitten me voidaan itsessään ajatella, että ei ole hyväksi, jos on naisvihamielisiä asenteita, mutta kun meitä kiinnostaa nimenomaan, mikä ottaa tähän ilmiöön, niin se on tärkeää tavallaan tietää ne taustasyyt. Ja mun tiedossa ei ole mitään semmoista niin kuin vakuuttavaa, hyvää tutkimusta siitä, joka aidosti jotenkin kertoisi nyt siitä, että kuinka usein nämä jutut on nimenomaan motivoitu tämmöisillä naisvihamielisillä asenteilla. Että se on ihan selvä, että naisviha on ja että sitä levitetään vaikka netissä ja että somen algoritmit voi laittaa ihmisiä semmoisille niin kuin kujille, missä kaikki informaatio, mitä saa, on tietynlaista. Että jokainen tietää tämän. Mutta jos se, että mikä sen osuus niin kuin tähän nyky-Suomen parisuhdeväkivalta ja lähisuhdesurma ilmiön on, niin se on mun mielestä kuitenkin aika avoin kysymys.
0: Tänään uutispodcastissa mun haastateltavana oli kriminologian tutkijatohtori Karoliina Suompää Helsingin yliopistosta. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen, Aura Lindeberg ja Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

Tämä uutispodcastin jakso oli uusinta muutaman kuukauden takaa tämän vuoden helmikuulta. Reetta Rönkä toimittajana. Ensi maanantaina eletään jo kesäkuuta, silloin kello 17 uutiset palaavat tänne Yle Radio 1 taajuudelle, joten maanantain uutispodcast ja sen jälkeisetkin tietysti kuullaan vasta 17.05 alkaen. Ensi maanantaina Reetta Röngän haastateltavana on Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitokselta. Onko työpaikoilla havaittavissa kuilu eri sukupolvien välillä? Vai onko se median liioittelema ilmiö? Tuosta aiheesta puhutaan maanantain uutispodcastissa kello 17.05. Reilun 10 minuutin kuluttua näistä levyistä en luovu ohjelma. Silloin tavataan käsikirjoittaja Anna Protkin. Hän kuuntelee musiikkia sekä ilokseen että inspiraation vuoksi. Maija Salminen juttaa Anna Protkinia kello 17.35. Sitä ennen kuunnellaan muun muassa suomalaista kansanmusiikkia. Nyt kuultava laulu on julkaistu viime vuonna, mutta laulusuoritus itsessään on taltioitu vuonna 1957. Taavi Uutela laulaa.

0: Pauanne yhtye esiintyi tässä. Laulusolistinaan Taavi Uutela. Laulu oli nimeltään Onneni tähdet. Laulun on säveltänyt Kukka Lehto suomalaisen kansansävelmän pohjalta. Sovituksen on tehnyt Kukka Lehdon lisäksi Tero Pennanen. Laulaja Taavi Uutelan esityksen oli äänittänyt Erkki Alakönni vuonna 1957. Tampereen yliopiston kansanperinteen arkistosta tuo laulunäyte oli peräisin. Iitistä Tapolasta oli Taavi Uutela. Kappale julkaistiin viime vuonna.
1: Vahinkolapsi, äpärä, pikkuhuora. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ja heidän äitinsä elivät häpeän varjossa. Psykoterapeutti Hannele Törrönen ja historioitsija Johanna Annola. Yksi maailma, kaksi katsetta. Uusi kausi tiistaina kello 10. Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Sari Valto on siis kesätauolla ja Marit Tastula. Hänen ohjelmaansa kuullaan tiistaisin kello 10 täällä Yle Radio Yhdessä. Menee kaikki niin kuin pitääkin, kertoo nyt Aili Ikonen.

0: Aili Ikonen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Menee kaikki niin kuin pitääkin. Kello on 17.34. Näistä levyistäen luovuohjelmassa tavataan nyt käsikirjoittaja Anna Brodkin. Anna Brodkin kuuntelee musiikkia sekä ilokseen että inspiraation vuoksi. Hänen käsikirjoittamiinsa sarjoihin ja ohjelmiin musiikki liittyy olennaisesti, ellei muuten niin kirjoitusprosessia vauhdittamaan. Esimerkiksi Aikuiset-sarjaan hän on valinnut jokaisen siinä kuultavan kappaleen, mikä ei käsikirjoittajalle ole ihan tavallista. Anna Brodkinin musiikkimaku on lavea, siihen on poimittu mausteita muun muassa nuoruuden Spice Girls-huumasta sekä ikuisesta Ranska-fanituksesta. Maija Salminen sai Anna Brodkinin vieraakseen.
1: Anna Brodkin, tervetuloa Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan.
2: Kiitos.
1: Olet tuttu käsikirjoittaja monesta yhteydestä. Rakkaita lapsia, Pohjolan laki, Modernit miehet, Putouskin, viimeisimpänä Atlantis Pasila ja sitten tietysti Aikuiset, joista sinut erinomaisen hyvin muistetaan. Siinä seurattiin Oonan ja Artun ja muiden elämää. Miltä se maailma nyt ajateltuna tuntuu?
2: Aikuisten maailma?
1: Niin.
2: No tavallaan mä just tajusin, että siitä on 7 vuotta aikaa siitä ekasta. Samaa aikaa tuntuu, että se oli niin kuin eilen. Ja sitten samaa aikaa, koska sitä tehtiin 3 kautta, niin sekin tuntui vähän niin kuin omalta elämänvaiheeltaan. Niin siihen ehkä liittyy jo sellaista pientä nostalgiaa. Mutta joo, mä tavallaan ajattelen, että jossain sellaisessa rinnakkaistodellisuudessa, niin Oona ja Arttu ovat jatkaneet elämäänsä ja ne on tavallaan vielä olemassa mun pään sisällä.
1: Minkälainen musiikki-ihminen olet?
2: No oon kyllä musiikki-ihminen. Mä oon lapsena aika pitkäänkin olin varma, että musta tulisi ammattilaulaja. Mä oon niin kuin laulanut bändeissä ja kuorossa ja soittanut myös viulua ja vähän pianoa, mutta mä en ollut mikään kauhean lahjakas soittaja kylläkään. Ja sitten jossain vaiheessa varmaan kyllä jo teini-ikäisenä tajusin, että ei musta ammattimuusikkoa tule. Mulla oli niin lahjakkaita ystäviä, jotka oli niin paljon lahjakkaampia musiikillisesti kuin minä, että mä ehkä tajusin jo teininä, että ehkä tästä ei ole ammatiksi minulle, mutta sillään harrastuksena ja mielenkiinnon kohteena se on kyllä säilynyt. Ja sitten mä oon tehnyt, ennen kuin mä olin käsikirjoittaja, niin mä olin musiikkitoimittajan töitä tein. Kirjoitin esim. Rumbaan ja tein ehkä Ylellekin jotain tekstimuotoisia musiikkijournalismia. Että sillään se on kyllä iso osa mun elämää. Ja tietenkin mun työssä käsikirjoittajana, niin yksi mun työmetodi on kirjoittaa mun sarjoihin biisejä valmiiksi. Ja sitten mä toimin music supervisorina omissa TV-sarjoissani, eli valitsen biisejä, jotka siellä soi. Niin se on ollut semmoinen luonnollinen tapa työskennellä musiikin parissa sillä tavalla, että kirjoittaa niitä biisejä sinne käsikseen ja sitten pääsee vielä editissä katsoa, että sopiiko ne alkuperäiset ideat vai pitääkö etsiä jotain muuta.
1: Palataan tähän asiaan vielä, mutta otetaan tähän kohtaan ensimmäinen pysähdys listallasi. Beyoncé. Aina ihana Beyoncé.
2: Kyllä.
1: Ja Break My Soul.
2: Mä olisin voinut valita niin kuin minkä tahansa Beyoncéin biisin tai minkä tahansa Destiny's Childin biisin, eli Beyoncéin ennen tätä solouraa hänen bändin biisin. Se on ollut mulle niin kuin, mä oon joskus lapsena katsonut televisiota mun enon luona ja niin kuin music televisionia ja nähnyt Destiny's Childin jonkun live-keikan. Ja mä muistan olleeni aivan haltioitunut niin kuin Beyoncéin karismasta ja lavalla olemisesta ja siitä musiikista. Ja sen kautta mä löysin R&B-musiikin ja se on ollut tavallaan mun semmoinen varhaisteinistä lähtien mun suuri kiinnostuksen kohde ja ihailun kohde ja edelleen pidän Beyoncéita niin kuin yksi aikamme suurimpia artisteja. Ja olin esimerkiksi viime toukokuussa ystävän kanssa viimeksi Beyoncéin keikalla Lontoossa ja olen nähnyt hänet monta kertaa livenä. Niin se on mulle semmoinen niin kuin jo lapsena löytämäni ja edelleen aikuisena kuuntelemani artisti. Tavallaan tämä biisi olisi voinut olla mikä tahansa. Mä valitsin nyt tämän Break My Soulin, koska se on musta hänen tuoreimmasta tuotannosta parhaimmistoa, mutta olisi tavallaan voinut olla mikä tahansa.

0: sanotaan, että Beyoncé ei ole ehkä saanut ihan sitä virallista arvostusta, joka hänelle olisi kuulunut. Ei ole Grammyä tullut ihan sillä tavalla, kun olisi voinut tulla esimerkiksi.
1: Niin, kyllä mä ajattelin, että hän olisi ansainnut voittaa niitä enemmän. Mun mielestä siinä on hienoa se hänhän on niin kuin tavallaan teknisesti äärimmäisen taitava, siis niin kuin äänen käytöllisesti ja ihan sairaan monipuolinen. Mun mielestä tavallaan se ei jää niin sellaiseen tekniseen suorittamiseen ollenkaan, vaan hänessä on karismaa ja kiinnostavuutta ja tavallaan siinä äänen värissä on sellaista, se ei ole monotonista ja teknisesti pelkästään oikein, vaan siinä on niin kuin paljon kaikkia kiinnostavia juttuja, mitä hän tekee ja myös se kehittyy tavallaan se sekä niin kuin tyylillisesti että teknisesti koko ajan.
0: Ja uusia avauksia, niin kuin että countryn puolellakin käytiin.
1: Niin kyllä, joo, ja tekee tavallaan, tavallaanhan tekee vähän niin kuin sillään teemalevy ja niin kuin just lainailee eri genreistä, mutta mun mielestä silti kuulostaa aina itseltään. Että se ei tunnu niin kuin sellaiselta naamiaisversiolta, vaan se tuntuu aina kuitenkin Beyoncélta ja tunnistettavalta, vaikka sitten hän tekisikin jonkun hevilevyn.
0: Mutta Anna Brodkin, jos aikuisten 7 vuotta aiheuttaa hämmennystä, niin vielä isomman sanoisinko kriisin aiheuttaa se, että Spice Girlsin ensimmäisestä albumista on 30 vuotta.
1: Kyllä, joo. Sitä aina haluaisi ajatella, että sehän oli 10 vuotta sitten.
0: Niin. Mutta jostain asioista on hieman enemmän yllättäen.
1: Kyllä.
0: Olitko Spicerit-fani?
1: Mä olin ihan sairas Spicerit-fani ja se on hauskaa musta, kun tälleen aikuisena, kun puhuu Spice Girls-ilmiöstä muiden kanssa, niin sitten tajuaa, että niin ympäri Suomea kaikki pikkutytöt luuli, että he on maailman suurimpia Spice Girls-faneja, niin mä oon samalla tavalla luullut Hyvinkäällä 90-luvun lopussa, että mä oon varmasti maailman suurin Spice Girls-fani. Meillä oli mikä on sitten just jälkikäteen olen ymmärtänyt, että oli myös tosi yleistä, että pikkutytöt perustit näitä omia tällaisia niin kuin Spice Girls-bändejä, niin mullakin oli tällainen. Mä olin Victoria tietenkin, koska mulla oli tummat lyhyet hiukset. Sitten mun eka käsikirjoitus on ollut sellaiseen Spice Girls-näytelmään, jota esitettiin mun koulussa. Sitten me tällä meidän Spice Girls-kokoonpanolla tehtiin myös tämmöinen pienimuotoinen kiertue Uudellamaalla. Me käytiin jossain mielisairaalassa.

0: ensimmäinen tämmöinen musertava, synkkään suruun vaipuva kokemus. Mä muistan varmaan siinä hetkessä mä oon niinku oppinut, mitä toivottomuus tuntuu. Se oli niinku niin, se tuntui niinku maailman lopulta silloin. Niin se on ollut kyllä valtavan suuri. Mun huone oli vuorattu Spicerin julisteilla ja osasin kaikki biisit alusta loppuun ulkoa ja kaikki tanssit. Ja mä oon kyllä myöhemmin miettinyt, koska mä muistan sen, kun ne hajos. Mä olin ollut siellä vikalla Helsingin keikalla. Mun Eno oli vienyt mut ja mun serkut. Kiitos vaan Enolle. Niin mä ehdin nähdä heidät livenä juuri ennen kuin he hajos. Eli olin onneni kukkuloilla ja sitten sieltä rytinällä alas kun bändi hajosi. Mutta tälleen niin kuin jälkikäteen mä ajattelin, että tollaisen fanikulttuurin kauttahan lapset oppii niin kuin erilaisia tunteita. Sä muodostat tällaisia parasosiaalisia suhteita näihin idoleihisi ja sitten joudut kokemaan pettymyksen ja surun ja luopumisen tuskaa ja kaikkia tällaisia niin kuin isoja vaikeita tunteita, joita niin kuin toivottavasti lapsen elämässä ei muuten ole. Sitten tällaisen kaukaisen superstar-idolin kautta niitä on ehkä niin kuin turvallista kokea niitä vaikeitakin tunteita.
1: Onko Say You'll Be There sen debyyttialbumin Spice sen paras biisi vai miksi juuri tämä?
0: No tämäkin oli vähän tämmöinen Beyoncé-keissi, että mä olisin voinut valita minkä tahansa biisin, mutta on tämä musta ehkä sen debyyttialbumin paras biisi, väittäisin.

0: Spice Girls, Say You'll Be There. Victoriaan siis samaistuit silloin kouluaikoina eniten.
1: Musta se oli niin cool, kun se oli niin semmoinen etäinen ja viileä ja jotenkin. Victoria ja Mel B oli mun suosikit, mutta ehkä Victoria oli mun ykkös. Sillä oli musta hienoja vaatteita. Näin oli just näin syvällisiä nämä syyt. Sillä oli samanväriset hiukset kuin mulla ja hienoja mekkoja, niin
0: kyllä se riitti
1: suosikiksi, kyllä.
0: Nyt piti olla 30-vuotisjuhlakiertue ja mitä kaikkea tätä juhlistamassa. Ei päästy yhteisymmärrykseen aikatauluista, eikä oikein mistään ja kaikki on tainnut kuivua kokoon. Vieläkö tuntuu jossain?
1: No ei se tunnu. Mä luulen, että vaikka he tekis paluukeikkoja ja vaikka mä voisin sinne mennä, niin mä en itse asiassa haluaisi mennä. Mulla on semmoinen suhde nostalgiaan ja kaikkiin paluu, niin kuin vanhojen bändien paluukeikkoihin. Mä ymmärrän, miksi ne tekee sitä, mutta mä en ehkä halua olla itse paikalla. Mulle Spice Girls on niin kuin jotain, mitä mä oon rakastanut lapsena ja mä haluan säilyttää sellaisen kuvun alla. Mä en halua niin kuin päivittää mun suhdetta siihen bändiin. Mulle se on niin kuin ihana osa mun lapsuutta, joka toi mulle paljon hyviä asioita ja rohkaisi mua puhumaan ääneen ja olemaan tämmönen naisasianainen tai tämmönen feministinen tyttö, mä haluan ehkä pitää siinä sellaisen tietyn etäisyyden ja muistella sitä ihanaa, mitä se oli silloin.
0: Muistot on joskus paras pitää semmoisina kuin ne on, eikä päivittää.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mainitsit jo tuossa, että olet näissä omissa sarjoissasi Music Supervisor. Kerros vähän siitä lisää. Esimerkiksi, että mistä näkökulmasta lähestyt sitä maailmaa, jonka olet kirjoittanut ja musiikkia sen yhteydessä?
1: No mä lähestyn sitä sellaisesta näkökulmasta, että jokaisella TV-sarjalla on vähän niin kuin musiikillinen linja. Esimerkiksi Aikuisissa jonkun verran tällaista ranskalaista 60-70-luvun popmusaa tai tällaista chanson-henkistä poppia. Sitten siinä oli niin kuin ysäri R&B:tä ja räppiä ja sitten tällaista 2020-luvun hyperpoppia. Ja ne kaikki edusti niin jotain puolta tässä päähenkilössä Oonassa. Sitten mä niin kuin ajattelen, että lähestyn sitä tekemistä sillä tavalla, että joka sarjalla on vähän niin omat tyylinsä, että mitä kaikkea siinä voisi olla, mutta sitten mä myös annan itselleni kyllä luvan rikkoa tätä kaavaa, että kyllä sitten Aikuisissakin on paljon biisejä, jotka ei mene mihinkään näistä kategorioista, vaan sitten ne vaan on jotenkin intuitiivisesti valittu sinne ja niissä saattaa olla jotain muita syitä, mutta mulle se niin kuin musiikin ja kirjoittamisen yhteys on silleen luonnollinen. Mä kuuntelen paljon musiikkia, kun mä kirjoitan ja teen erilaisia soittolistoja eri niin kuin hankkeille. Sinällään ne biisit ei ikinä välttämättä tuu siihen lopulliseen teokseen, eikä ole tarkoituskaan, että ne on enemmän sellaisia inspiraatioksi siihen kirjoittamiseen ja ehkä niin kuin tunnelman hakemista ja sellaista. Mutta sitten ne projektit, missä mä oon itse music supervisorina, eli Aikuiset ja Atlantis Pasila, niin sitten niissä mä myös ihan silleen etsin biisejä, jotka voisi soida niissä sarjoissa.
0: Kuinka yleistä tämä on käsikirjoittajille, että he sotkeutuvat musiikkiin näin perusteellisesti?
1: No en mä osaa sanoa, kuinka yleistä se on. En mä varmastikaan ole ainoa, joka tätä tekee, mutta on se varmaan siinä mielessä harvinaista. Mulle on ainakin elokuvakoulussa opetettu, että näin ei saa missään nimessä tehdä. Ja usein se on myös Suomen budjeteilla, niin usein se on myös ihan taloudellinen asia, että se ei ole mahdollista kirjoittaa mitä tahansa biisejä mihin tahansa sarjaan. Mä tiesin, että tämmöinen työnkuva on niin kuin olemassa ja mä olin haaveillut, että pääsisinköhän mä joskus tekemään sitä, niin sitten se oli aika luontevaa, kun tein Aikuisia, niin silloin kun ruvettiin sitä tekemään, niin ehdotin tuottaja Pietari Vappulalle pokkana, että saisinko olla music supervisor, että olen aina haaveillut tällaisesta. Että siitä se tavallaan on niin kuin lähtenyt.
0: Seuraavana listalla on, onko tämä Kilo vai onko tämä Kylo vai miten tämä lausutaan?
1: No mä sanon Kylo Kiss, mutta mä en tiedä miten se lausutaan.
0: Lausutaan Kylo Kiss. Eikö hänen musiikkiaan ole sun sarjossa myös ollut?
1: Joo, ja sen takia mä hänet tähän valitsinkin. Tähän liittyy semmoinen tarina, että Tämä on siis Aikuiset-sarjan ekan jakson niin kuin alku montaasissa. Usein ekan kauden ekan jakson alku on niin kuin kaikista haastavin, että miten se toteutetaan. Se on niin kuin käsiksessä haastavin ja sitten se on vielä leikkauksessa haastavin. Että miten tämän saisi nopeasti käyntiin, mutta niin, että katsoja niin kuin kiinnostuu, mutta ei ole liian nopeata ja kaikkea tällaista. Ja sitten sitä leikattiin ja sitten me ei oikein keksitty, että mitä tähän keksisi. Ja sitten mä ehdotin, että voisiko siihen leikata sellaisen montaasin päähenkilöstä Oonasta, jossa sitä nähdään vähän niin kuin eri paikoissa. Ja sitten se idea syntyi ihan tämän biisin perusteella. Ja tämä biisi oli ollut mun sellaisella Aikuiset inspiraatiosoittolistalla, jolla oli varmaan niin kuin satoja biisejä sen kirjoitusprosessin aikana. Ja sitten mulla oli jostain syystä tästä biisistä jäänyt semmoinen olo, että tämä on niin kuin sen Oonan biisi. Että tämä jotenkin summaa sen Oonan. Ja sitten kun meillä oli hankaluuksia siinä leikkauksessa, niin tämä biisi niin kuin tavallaan ratkaisi monta ongelmaa. If you say I'm in control and my actions serve to give my life meaning, does it have a meaning if I choose an action? No. Are my goals necessary or do they just serve as a way to pass the time in an existence that began outside of my control? No. Does it matter? No. If I'm in my body and you're in yours with no way to swap, how could we ever truly be together? No matter how hard I press my face into yours, a space remains. So am I alone? Yep. Nope. God, no. If I can't choose to be born, and I'm meant to make my own rules, but I must die, is there a point? No. Yes. If I can make up a point, is it valid? No. Can we all exist with our own set of purposes for living? Yes. Is anyone wrong? No. Is wrong even a factor? No. Is any reality fixed? No. Will I ever be able to see myself the way others see me? No. Where does my personal bias limit me? Everywhere. Will you judge me for asking? Yes. Yeah. Should I care? No. Is it you? No. Is it you? Is it me? Is it me? No.
0: Yes. Tämä on veikeä existential crisis hour, Kylo Kish, jossa tavallaan, siinähän oli juuri nuoren ihmisen elämän käsikirjoituksen isot kysymykset.
1: Niin, tämmöinen niin kuin pään sisäinen monologi, että mistä elämässä on kyse. Toihan ei tavallaan ole, toi on vähän niin kuin spoken wordia jopa tai tommoinen. On siinä niin kuin pienet viulut siellä taustalla soi, mutta se, että onko se biisi vai ei, niin sehän on ehkä tavallaan se on vähän niin kuin runo myöskin. Tosi pienillä elementeillä kuitenkin rakennetaan siinä tommoinen kiihtyvä rytmi ja jotenkin hienosti rytmitetty ne pienet yes, no vastaukset, joita siellä on ja toi musta jotenkin niin kuin ihastuttavan. Ja tossa musta jotenkin tiivistyi mulle niin kuin, sen Aikuisten Oonan semmonen, hänellähän on tämmönen jatkuva epäilyksen monologi päänsä sisällä, joka niin kuin, jonka hän saa aina hetkellisesti hiljennettyä, mutta sitten se jatkuu silmän rapauksessa uudelleen. Ja ehkä nykyajalle ihan tyypillinen tämmöinen, kun kaikki on mahdollista, niin päätöksenteko ja vastausten löytäminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa.
0: Sitten kieli vaihtuu ranskaan. Camille on seuraavana vuorossa laulunsa Ta douleur, eli tuskasi.
1: No tässä on kyse siitä, että mä oon ollut 17-vuotiaana vaihto-oppilaana Ranskassa vuoden. Mä asuin Normandiassa sellaisessa ihanassa perheessä, joiden kanssa edelleen pidän yhteyttä. Nähdään siis, ei nyt ihan vuosittain, mutta melkein kerran vuodessa, joko mä käyn Ranskassa tai he käyvät välillä Suomessa mua moikkaamassa. Niin tämä Kami oli mun joku luokkalainen tyttö. Mä olin niinku lukiossa sellaisella kirjallisuuspainotteisella luokalla siellä Ranskassa ja sitten mun luokkakaveri Julie kuunteli tätä Kamiita ja sitten mä rupesin sitä kuuntelemaan kanssa. Ja sitten tämä oli tällaiselta niinku acapella-levyltä. Se on tosi hieno taiteilija, hän on tosi monipuolista tuotantoa ja aina niissä on vähän semmoinen kaunis ja ruma jotenkin kohtaa, että tässäkin on niinku tosi kaunista ihmisäänen käyttöä ja harmonioita ja niinku tavallaan sellaista viimeisteltyä ja kaunista ja harmonista ja seesteistä ja sitten sitä aina rikkoo joku, se tekee äänellä vähän niinku tällaisia irvistyksiä tai jotain niinku, niinku rumaa ääntä tai laulaa rumasti, niin siinä on niinku semmoinenkin aspekti. Ja sitten tietty, tämä on myös siis musaa, jonka sit avulla mä myös opin sitä kieltä lisää, että just itse asiassa kun tulin tänne haastatteluun, niin rupesin muistelemaan, niin mä saan vieläkin laulaa tämän biisin alusta loppuun ranskaksi, että se on ollut myös semmoinen niin kuin kielen opiskelun väline mulle.

0: pitää ihan paikkansa, mitä sanoit tästä, että siinä on kaunis ja ruma rinnakkainen. Tähän ikään kuin irvistää välillä.
1: Niin,
0: että ei saa olla liian sievä kuva.
1: Niin, joo. Se on musta silloin niin kuin just tuolla levyllä ja muillakin levyillä kaikki ihan sairaan kauniita melodioita ja niin kuin sellaisia tosi kaunista musiikkia. Ja sitten niissä on kuitenkin aina joko lyriikoissa tai sitten siinä äänen käytössä joku niin kuin kontrasti siihen tavallaan kauneuteen. Että siinä ei niin kuin pyritä sellaiseen, että tämän pitää olla vaan ihanaa ja kaunista ja jotenkin kaunisääninen nainen kauniisti laulaa, vaan siinä on aina semmoinen ruma tai rujo aspekti, mikä on musta tosi hieno yhdistelmä.
0: Minkälainen asema muuten ranskalaisella kulttuurilla on sinulle?
1: No se on mulle kyllä tärkeää. Mä oon asunut sekä Ranskassa että Belgiassa, tehnyt opintoja. Käyn varmaan kerran vuodessa. Käyn Ranskassa. Mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja. Mä en ole siis itse mitenkään ranskalainen, mutta mulla on ranskalaisia pikkuserkkuja. Sitten just tämä isäntäperhe, jonka kanssa mä oon asunut siellä, niin he on mulle edelleen läheisiä ja mulla on ystäviä siellä. Ja mun yksi toinenkin pikkuserkkuni, Anna-Stiina Heikkilä, joka on ollut Ylellä toimittajana, niin hän on asunut Ranskassa. Ja mulla on niin kuin paljon tällaisia ranska-kontakteja. Mä rakastan ranskalaista ruokakulttuuria ja ranskalaista kirjallisuutta ja ranskalaista musiikkia ja ranskalaista muotia. Ja se on niin kuin, ehkä kun on tämmöisestä vähän täältä kuitenkin Euroopan perähikieltä ja niin kuin nuoremmasta kulttuurista, niin sitten tommonen niin kuin vanha kulttuuri, niin siinä on musta, olen aina rakastanut Ranskaa ja tulen varmasti aina rakastamaan.
0: Haluaisitko joskus muuttaa sinne ihan pitemmäksi aikaa?
1: No on se kyllä semmoinen, että jossain vaiheessa, jos taloudellinen tilanne sen sallii, niin kyllä mun yksi unelma olisi, että mulla olisi semmoinen joku ihana maalaiskartano Ranskasta, missä voisin hostata ystävilleni upeita illallisia ja lukea kirjaa puutarhassa. Et ehkä se on semmoinen yksi haave. Katsotaan toteutuuko, mutta toivotaan, että joskus.
0: Käsikirjoittamista voi tehdä myös etäältä.
1: Kyllä, mä oon sinällään valinnut ammattini hyvin, että se ei sido minua mihinkään tiettyyn paikkoon.
0: Tykkäät myös jatsista. Mitä vaikkapa Timo Lassi sinulle edustaa?
1: No hän edustaa, mä kuuntelen jonkun verran siis suomalaista jazz-musiikkia. Mä oon ennen elokuva-alan opintoja opiskelin Jyväskylän yliopistossa. Mulla on niin kuin viestinnästä kandi Jyväskylän yliopistosta ja silloin oli vähän niin kuin tämmöinen suomi-jazz-buumi, toi Matti Nives, joka nykyään tekeeköhän se Radio Helsingillä sellaista jazz-ohjelmaa. Tällaista jats kiinnostaa ohjelmaa ja pyörittää levyyhtiötä ja järkkää jatskeikkoja, niin se järkkäsi silloin sellaista klubia Jyväskylässä ja sitten myöhemmin kun muutin Helsinkiin, niin sitten mä kävin Matin järkkäämillä tällaisilla jatsklubeilla enemmänkin. Ja sitten myös silloin rumba-toimittaja-aikoina mä kirjoitin paljon suomalaisesta jatsista ja haastattelin esim. Timo Lassiakin monta kertaa ja nykyään ehkä varmaan koska mä haastattelin häntä niin monta kertaa, niin sitten meistä tuli vähän niin kuin tuttuja. Mulle ehkä jats edustaa sellaista tavallaan, mä luulen, että sen kautta mä olen ymmärtänyt, että mun ei tarvitse ymmärtää kaikkea nauttiakseni siitä, että ehkä jatsilla on sitten joissain piireissä tämmöinen vähän elitistinen klangi, että jotkut älyköt, joilla on 30 vuoden saksofonin soittokokemus, että he osaavat vain arvostaa jatsia. Ja sitten mä taas ajattelen, että se on tällaista intuitiivista, abstraktia musiikkia, jota voi niin kuin, josta voi nauttia just niin kuin itse haluaa ja sitä ei tarvii ehkä analysoida. Ehkä myöskin, kun mä oon niin kuin tekstin parissa itse työskentelen, niin sitten jatsin. Ainakin näennäinen tarinattomuus kiehtoo mua. Se on niin kuin hyvää vastapainoa.
0: Miksi juuri Teddy the Sweeper?
1: No tämä on musta sairaan hyvä Timo Lassin levy ja sairaan hyvä biisi.

0: vie ikäänsä tässä Teddy the Sweeper. Siinähän oli tavallaan dialogi.
1: Soittivat, niin mä rupesin just, niin. Kun mä kuuntelin tota, niin mä olin, että pitääkö mun korjata itseäni, kun mä sanoin, että jatsissa ei ole tarinaa, että tässähän oli niin kuin dramaturgisia elementtejä kyllä, joo. Niin onhan siinä, joo, kyllähän siinä on silleen, tostakin tavallaan alkaa, kyllähän toi muodostaa heti silleen mielikuvia ja kyllähän siinä on tarinan kaarta siinä musiikissa, mutta ehkä siinä tavallaan siitä puuttuu se semmoinen popmusiikin niin kuin jotenkin kaavamaisuus ja ennalta arvattavuus. Että jos kuuntelee perus pop-biisiä, niin sä sitä 20 sekuntia, 20 sekunnin jälkeen tavallaan tiedät jo, miten se tulee päättymään se biisi tai mitä osioita siinä on. Mutta tota, tässä tavallaan säilyy semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, että mun mielestä jatsissa aina vähän, että sä hyppäät siihen junaan ja sitten ehkä on niin sumuista, että aina vasta siinä kohdalla näet, että mitä siellä tapahtuu, että se on jotenkin. Ja se, että tuleeko se biisi kestää minuutin vai 10 minuuttia, niin you never know. Siinä on joku semmoinen niin kuin yllätyksellinen elementti, mikä sitten ainakin niin kuin livenä, se on tavallaan sellaista jopa meditatiivista tai sellaista niin kuin keskittymisharjoitus, koska siihen tulee aina niin kuin keskityttyä niin paljon siihen esitykseen, koska jännittää, että miten tässä tulee käymään, mihin tämä nyt menee ja mitä nyt tapahtuu ja kuka nyt, okei, tuolla oli tommonenkin soitin ja jotenkin siinä on niin kuin semmoinen ihana, se pakottaa keskittymään itseensä.
0: Meneillään on näistä levyistä luovuohjelma, vieraana käsikirjoittaja Anna Brodkin. Anna, mitäs meidän pitäisi tietää tästä kappaleesta People I've Been Sad, jonka esittää Christina and the Queens?
1: No tota, tämähän menee kans sinne rakkauteni ranskankieliseen musiikkiin osastolle. Tämä taas liittyy mulla ehkä niinku koronavuosiin. Tämä EP, jolla tämä biisi on julkaistu, niin se tuli silloin koronakeväänä tai ainakin siinä niin kuin koronavuonna. Ja sitten mä muistan, että silloin kun kaikki paikat oli kiinni ja ei päässyt mihinkään, niin sitten mun ja mun puolison luona kävi meidän yksi ystävä ja sitten me tosi usein kuunneltiin tätä EP:tä silloin koronavuosina. Ja mulla on, niin kuin, mulla on tavallaan, mä ajattelen niin kuin yhteiskunnallisesti, epäonnistuimme koronan hoidossa monella tavalla ja olen iloinen, että ollaan alettu keskustelemaan vaikka siitä, että oliks järkevää sulkea koulut, mikä omasta mielestäni ei ollut järkevää niin kuin lasten ja nuorten kannalta tehdä tuollaista asiaa, mutta sitten mulle korona vuosissa on sellaista, tai siis siinä koronapandemian alkuvuosissa, edelleenhän korona on keskuudessamme, niin, tota, niin mulla jopa liittyy niinku siihen sellaisia nostalgisen romanttisia muistoja. Musta se oli tavallaan ihanaa aikaa just ehkä olla kotona enemmän, nähdä ystävien kotioloissa, ei aina niinku baarissa tai kahvilassa jossain julkisissa paikoissa, vaan kodin piirissä. Sitten mä ainakin olin tavallaan kekseliäämpi just ystävien näkemisessä tai sellaisessa, että kun virikkeitä oli vähemmän, niin sitten keksi jotain, että no hei, nähdään jossain puistossa ja juodaan GT:t ja mä tuon ne jossain, niin kuin, jossain termarissa paikalle. Et siinä oli niin kuin sellaista kekseliästä ja vähän erilaista arkea, että mulla on tavallaan ikävä, että sittenhän se on myös jotenkin hullua, miten nopeasti sitten me vaan palattiin takaisin siihen vanhaan. Kaikkihan oli silloin sillä, että ah, no niin, tämä opettaa meille nyt hidastamista ja tällaista niin kuin omien rajojen ja tseniytymistä ja kaikkea ja niin kuin mitä vielä. Niin sitten mä koen, että sitten me kuitenkin aika moni ihminen ja minä varmaan myöskin, niin palattiin siihen vanhaan elämän rytmiin heti sen jälkeen, kun ne oli rauennut ne rajoitukset, että mulle siihen niin kuin liittyy jopa, vaikka siinä oli kaikkia niin kuin ikäviä asioita tietenkin ja vaikka taide- ja kulttuurialalle suorastaan kuolettavia rajoituksia, mutta ehkä silleen henkilökohtaisessa elämässä niin se ensimmäinen koronakevät on niin kuin jotenkin, mulla on niin kuin hyviä muistoja siitä.
0: Ja tämä liittyy siihen?
1: Tämä liittyy siihen aikaan.

0: Christine and the Queens, tässä on jollain tavalla 80-luvun vaikutteita.
1: Joo, ja noi soundithan on tollaset kasari, synä juttua. Joo, tuolla EP:llä on niinku pari ranskankielistä biisiä. Toki on tosi hieno taiteilija. Kannattaa katsoa hänen kaikkia erikoisia esiintymisvideoita YouTubesta ja musavideoita ja kaikkia tosi hienoja juttuja.
0: Ja tekee musiikkia siis kahdella kielellä?
1: Joo, kyllä. Ainakin kahdella, ellei enemmänkin, en ole varma.
0: Kuinka paljon käyt elävää musiikkia katsomassa?
1: No nykyään harmillisen vähän. Mä oon niin kuin silloin just niinä aikoina, kun olin rumban toimittajan, mä kävin varmaan niin kuin 2-3 kertaa viikossa keikoilla. Ja nykyään harmillisen vähän, kun on kaikkia muita asioita elämässä niin paljon, niin elävää musaa tulee kuunneltua vähemmän. Mutta kyllä mä käyn sen, mitä ehdin, niin kyllä se on mulle edelleen tärkeä. Sitten mä pyöritän siis sellaista klubia tuolla Teurastamolla B-side baarissa, jossa on aina joku teema artisti. Meillä on muun muassa Beyoncé-bileitä ja Lady Gaga-bileitä, niin se ei tietty ole elävää musiikkia, mutta DJ-musiikkia kuitenkin, niin siellä tietty tulee oltua. Ja nyt mä odotan suuresti, ostin tulevalle keväälle Tori Amosin keikalle lipun, niin se on seuraava tommonen isompi keikka, mitä mä odotan.
0: Tämä ohjelma päättyy vähän kielisolmussa ainakin omasta puolestani, kun tässä äänen kukurukukuku. Niinhän se menee.
1: Kyllä, joo.
0: Paloma. Ja Caetano Veloso laulaa. Kerros tästä.
1: No tää on tämmöinen klassikko biisi. Mun mielestä äärimmäisen kaunis kappale. Ja mä oon törmännyt tähän ekan kerran teini-ikäisenä katsoessani Pedro Almodovarin Hable con Ella, eli Puhu hänelle -elokuvaa, jossa tää on sellaisessa ihan sairaan hienossa kohtauksessa, jossa tätä kuunnellaan. Ja mä muistan olleeni niin kuin äärimmäisen vaikuttunut siitä kohtauksesta ja siitä biisistä. Ja se ehkä tavallaan jopa, mä ajattelin, että se voi olla jopa semmoinen alkusysäys, minkä takia mä oon sit myöhemmin halunnut toimia music supervisorina, eli miettiä musiikin ja elävän kuvan yhdistelmää. Mä en tyyliin saa sanoa hirveästi, että mitä siinä leffassa edes tapahtui, mutta mä muistan siitä tämän biisin ja sen tunteen, jonka se nostatti musta ja siinä on joku semmoinen niin kuin taiteen voima kulminoituu mulle tässä biisissä.
0: Nyt olet tehnyt tätä Music Supervisor-hommaa niin kuin omissa töissäsi, mutta voisitko tehdä sitä jonkun toisen käsikirjoituksen? Jos Pedro Almodovar soittaa,
1: voisin tehdä Pedrolle, joo. Olisi hauska tehdä. Olen itse asiassa Suomessakin tehnyt sitä muutamalle niin kuin kollegalle heidän projekteissaan, mutta silleen paljon pienimuotoisemmin kuin kun olisi mun omissa sarjoissa. Tosi mielellään tekisin. Musta olisi ihana tehdä jonkun pitkän leffan musasuunnittelu vaikkapa, tai TV-sarjan. Että se on niinku,
0: että tiedoksi vaan.
1: Niin, tiedoksi vaan. Joo, ja se on ihanaa vastapainoa niinku kirjoittamiselle. Se kirjoittaminen on niin sellaista älyllistekstillistä ja sellaista kielen ja tekstin kanssa olemista. Sitten musiikin kieli on jotenkin intuitiivisempi ja kehollisempi jopa ja jotenkin fiilisvetoisempaa, että se kirjoittaminen on niin sellaista välillä sellaista ihmen älyllistä askartelua, niin sitten musiikki on musta ihanaa vastapainoa sille.
0: Se saa viedä mukanaan tunteella.
1: Kyllä.
0: Anna Brodkin, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitos paljon.

0: Näistä levystöjen luovuohjelmassa tavattiin käsikirjoittaja Anna Brodkin. Viimeisenä kappaleena soi Gaetano Veloson esitys Kukurukukuu Paloma. Maija Salminen oli ohjelman toimittaja ja tässä ohjelmassa mainitut sarjat Aikuiset ja Atlantis Pasila. Ainakin nuo sarjat ovat Yle Areenassa nähtävillä.
1: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
0: Tämän viikon ajan vielä siis ehtii runotoiveita lähettää. Toukokuu on pianokappale, joka nyt kuullaan ennen hartaita säveliä. Fjodor Tsaikovskin musiikkia esittää pianisti Jefim Bronfman.

Pianotaiteilija Jefim Bronfman esitti Piotr Tsaikovskin sävelmän Toukokuu, valkeat yöt. Kello on nyt 18.35 Yle Radio Yhdessä. Kuunnellaan hartaita säveliä. Ensiksi Sionin virsi. Minä vaivainen vain mato matkamies maan.

Tämä Sionin virsi on koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta. Laulaja oli Tellu Turkka. Hän oli myös tehnyt tuon sovituksen. Tellu Turkkaa säästi Suden aika -yhtye. Nyt soittaa pianotaiteilija Risto Lauriala. Teos on Täältä puolehen ylhäisen maan, eli muunnelmia pianolle Joseph Philbrick Websterin laulusta There's a land that is fairer than day.

Tämä oli Ylen kantanauha vuodelta 1980. Pianisti Risto Lauriola soitti muunnelmia pianolle Joseph Philbrick Websterin laulusta Täältä puolehen ylhäisen maan. Muunnelmat oli säveltänyt Walter Steer. Hartaiden sävelten päätteeksi soi virsi 912. Minun sydämeni on levollinen.

0: Virsi 912 on Ilona Nymanin sävellys. Hän on myös virren sanoittanut psalmin 57 pohjalta. Sovituksen on tehnyt Antti Vuori ja soittajistona tässä oli Orkestra Montuno. On iltahartauden aika. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää? Tuottaja-toimittaja Hilkka Nevala Kirkon viestinnästä opettelee koiranpennun kanssa ihmettelemään maailmaa ja puhuu yhteydestä toinen toisiimme ja ympäröivään maailmaan. Hartaudessa lauletaan kappale Taas yllemme aurinko saa.
1: Lasken 5, 4, 3, 2, 1, nyt, ja kampean itseni ylös sohvalta. Tämän ohjeen nappasin erästä elämäntapaoppaasta. Siinä neuvottiin, että jos sinulla on tehtävä jotakin, mitä et oikeastaan haluaisi tehdä, niin tee samankaltainen lähtölaskenta, kuten avaruusraketeille tehdään. Ja totta vie, vaikea siinä on jäädä sohvalle makaamaan, kun aivot käskevät nousta ylös. Tällaisen pienen rituaalin lisäksi, joskus kaoottisessakin arjessa ja uhkaavien maailmalta tulevien uutisten ahdistaessa, rutiinit auttavat. Muistaakseni se oli kirjailija Oscar Wilde, joka sanoi, että rutiinit pitävät meidät järjissämme. Hänelle tuo järjissä pitävä rutiini oli teen valmistaminen aina samalla tavalla. Minulle koiran vieminen ulos on yksi tämmöinen hyödyllinen ja pakollinenkin rutiini. Olin parisen vuotta ilman koiraa ja minusta alkoi tuntua, että en viihdy enää siellä, missä asun. Nyt kun minulla on taas koira, olen oivaltanut, miksi näin pääsi käymään. Koiran mukana elämään palasi yhteys naapurustoon. Se on vasta pentuja niin söpö ja sosiaalinen, että sitä tulevat koirattomatkin paijaamaan. Saan kuulla monenmoisia tarinoita ja tuntemattomien kanssa syntyy mielenkiintoisia keskusteluja. Eilen eräs suuren koiran omistaja kertoi minulle, miten oli talvella kaatunut ja murtanut ranteensa niin pahasti, että hän oli lopulta päätynyt useiden eri lääkärikäyntien jälkeen hakemaan pääsyä sairauseläkkeelle. Seuraavalla kerralla kohdatessamme hän ehkä kertoo, miten kävi. Erään naapurin koiralta oli leikattu onnistuneesti lonkkanivel ja toinen upea, vähän sutta muistuttava, hyvin kiltti koira oli nimetty itsensä paholaisen mukaan, koska oli ollut niin kova tekemään tuhojaan pentuna. Olen saanut myös tietää, että Unkarissa asuu unioravia, jotka ovat talvehtineet koiratuttuni mökin rakenteessa. Ajattelen, että meillä ihmisillä on kaipuutu

tulla nähdyksi ja kuulluksi paljon enemmän kuin itse tajuamme. Jo pelkästään ovesta ulos astumalla pääsen jonkinmoiseen yhteyteen naapuruston kanssa. Kun menen hakemaan postia, sepelkyyhky saattaa lehahtaa lentoon etupihan tuijasta ja rusakko säikähtää. Metsässä minua tarkkailevat monenmoiset otukset. Orava kurkkii oksalta ja kettu on kenties haistanut minut jo kaukaa ja piiloutunut pensaan taakse. Puun juuret ja mättäät tuntevat painoni. Ja hyttyset iskevät iholle. Vaikka en toki hyttysiä pahemmin kaipaa, oli todella outoa, kun yhtenä kesänä niitä ei juurikaan ollut. Kuuluvat kalustoon nekin tähän ympäröivään elonkehrään. Minulle arjen pyhyys syntyy yhteydestä luontoon ja toisiimme. Ajattelen, että ihan alkujen aluksi ja loppujen lopuksi me kaikki ihmiset olemme samanlaisia, vaikka yhteys välillämme tuntuu usein pätkivänkin pahasti. Olemme yhtä koko luomakunnan kanssa, ja jos olemme siitä erillämme, meistä tulee yksinäisiä ja onnettomia. Lainaan nyt vähän löysästi kirjailija Juha Itkosen ajatusta, jonka hän kertoi taannoin yhdessä haastattelussa. Itkonen sanoi surevansa sitä, miten nykymaailmassa valta on suorastaan pahoilla ihmisillä. He eivät näe, miten kaunis maailma itsessään voi olla ja on. Hän oli tullut ajatelleeksi asiaa ollessaan vaeltamassa Teneriffalla yksin ajatustensa kanssa ja seuratessaan päivittäin kuitenkin maailmanmenoa uutisista. Minusta ajatus on äärimmäisen surullinen. Se, että suurin valta on tällä hetkellä ihmisillä, jotka eivät näe, kuinka ihmeellinen maailma voi itsessään olla, ja jotka eivät tunne empatiaa tai ylipäätään ymmärrä, miten me lopultakin kaikki kuulumme yhteen ja samaan suunnitelmaan. Pahuus alkaa jyllätä, kun aito yhteys luontoon ja toisiin luojan luomiin alkaa kadota. Väitänpä, että jos nämä diktaattorit pysähtyisivät, ottaisivat kengät pois jaloistaan, kävelisivät kasteisella aamunurmella kohti järven rantaa aamuauringon noustessa ja sorsaemon uiskennellessa poikasineen ohitse, ja vielä niin, että he todella näkisivät ja kokisivat sen kaikilla aisteillaan, maailma olisi parempi paikka. Ehkä luonnon pyhyys koskettaisi tuolloin heitäkin, ja he ymmärtäisivät, miten arvokasta elämä ympärillämme on, ja me osana sitä. Ei varmaankaan tuona hetkenä ensimmäisenä tulisi mieleen, että lähdenpä tästä pommittamaan kaupunkia maan tasalle, jotta saisin itselleni enemmän vaikutusvaltaa ja rahaa. Olen istunut tässä kotisohvalla kirjoittamassa tätä iltahartautta. Aurinko paistaa ikkunan takaa poskilleni niin kuumasti, että tuntuu jo ihan täydeltä kesältä. Koirani on kärsivällisesti katsellut kulmiensa alta, että mitähän se tuossa nyt taas hommaa. Eikö alkaisi olla jo aika lähteä lenkille? Tämä kevät on sille ensimmäinen, ja tuntuu, että itsekin näkisin monia asioita ensimmäistä kertaa. Kun katsoo maailmaa koiran silmin, huomaa ihmettelevänsä enemmän itsekin. Vaikkapa kevään ensimmäinen öinen kunnon vesisade oli niin jännä juttu, että ei juuri lainkaan maltettu nukkua kumpikaan. Sitähän voi kyllä ajatella, että maailmassa ei ole mitään ihmeellistä, tai sitten voi ajatella, että kaikki on ihmeellistä. Tykkään jälkimmäisestä vaihtoehdosta. Kyllähän tämä elämä aika ainutlaatuinen matka on. Ihmeellisen ihanaa kesää meille kaikille.

Iltahartaudessa puhui tuottajatoimittaja Hilkka Nevala kirkon viestinnästä. Jaakko Löytyn säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman laulun Taas yllemme aurinko saa esitti lauluyhtye. Viulisti oli Laura Airola, kitaraa soitti Mikko Iivanainen, bassoa Hannu Rantanen, vibrafonia Pekka Nyyman ja rumpalina oli Sami Koskela. Huomenna lauantaina aamuhartaudessa puhuu pastori Kaarina Villa Siivikkalasta. 8.25. 19 uutisten jälkeen, eli noin puolen minuutin kuluttua, lähetys siirtyy Helsingin musiikkitaloon. Alkamassa on Radion sinfoniaorkesterin konsertti, jossa solistina soittaa tänään käyrätorvitaiteilija Stefan Dohr. Nicolas Colon johtaa orkesteria, muun muassa Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia soi tämän illan konsertissa, jonka juontaa Lotta Emanuelson.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo, että ammattiupseereiden jaksamisesta on pidettävä nykyistä parempaa huolta. Yle uutisoi tänään upseeriliittojen esille nostamasta huolesta. Upseereiden ammattiliitot katsovat, että puolustusvoimat on vaarassa menettää nuoria sotilaitaan, jos näiden työoloja ei paranneta. Häkkäsen mukaan tilanteeseen tullaan puuttumaan ja sotilaita palkataan lisää. Etelä-Sudanissa yli 7 miljoonaa ihmistä on kiireellisen ruoka-avun tarpeessa, sanoo YK:n ruokaohjelma WFP. Järjestön mukaan se tarvitsee rahoitusta yli 260 miljoonaa euroa voidakseen jatkaa avustamista Etelä-Sudanissa. Etelä-Sudan itsenäistyi Sudanista vuonna 2011. Se ajautui pian sisällissotaan ja on kärsinyt äärimmäisestä köyhyydestä ja korruptiosta. Teleoperaattori Elisa kertoo MTV:n hylänneen jälleen ehdotuksen jääkiekon MM-loppupelien näyttämisestä suorana Elisan kaapeli-TV:n ja Elisa Viihteen kautta. MTV-kanavien suora jakelu Elisan palveluissa keskeytyi toukokuun puolivälissä, eivätkä osapuolet ole päässeet sopimukseen jatkosta. Ja sää jatkuu poutaisena ja laajalti selkeänä. Idässä ja Lapissa on pilvisempää ja ajoittain voi sataa vettä. Lämpötila on 14-22 astetta, pohjoisessa 7-17 astetta. Yöllä voi olla hallaa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla.

Hyvää iltaa Musiikkitalosta. Musiikkini on sävelinä soivaa luonnon ääntä, sanoi Gustav Mahler. Näin kesän korvalla luonto soi sävelinä myös illan konsertissa. Ja musiikillista maisemaa hallitsee erityisesti yksi soitin, jonka tässä esittelee illan solisti.

0: Hello, my name is Stefan Dohr, and besides being the principal horn of the Berlin Philharmonic, I'm tonight's soloist in Hans Abrahamsen's Horn Concerto with the Finnish Radio Symphony Orchestra. I'm very much looking forward. I hope you enjoy the concert.
1: Radion sinfoniorkesterin kevätkauden päätöskonsertin aloittaa Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille. Saksalainen Stefan Dohr soittaa solistina kauden teemasäveltäjän Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertossa. Konsertin päättää Gustav Mahlerin Luonnon ihmeitä henkivä ensimmäinen sinfonia. Konsertin johtaa ylikapellimestari Nicolas Colon ja vieraakseni tulee Ylen luontotoimittaja Minna Pyykkö. Lähetyksen toimittaa Lotta Emanuessa. Anton Webern on ilmaisun kiteyttämisen mestari, vaikka hän ei näissä varhaisissa orkesterikappaleissaan vielä ole aivan aforistisimmillaan. Niiden miniatyyri muoto kuulostaa täydellisen hiotulta. Orkesteri sen sijaan on kaikkea muuta kuin minikokoinen, siitä huolimatta, että soittajistoa on tähän kohta kuultavaan vuoden 1928 versioon hieman supistettu. Alkuperäinen sävellysvuosi on 1909, eli vaikka modernismin tiellä jo otettiin ensiaskelia, välineenä oli vielä myöhäisromanttinen jättiläisorkesteri. Ja Radion sinfoniorkesteria johtaa tänä iltana Nicolas Colon.

Valtion sinfoniorkesteri aloitti Nicholas Colonin ehdolla kevätkauden päätöskonseptinsa Anton Webernin hienolla nuoruuden teoksella uudella kappaleella orkesterille opus 6. Tästä teoksesta kuultiin vuoden 1928 versio. Ja vaikka lavalla on väkeä kuin tipoa nytkin, niin tuossa alkuperäisessä versiossa parinkymmentä vuotta aikaisemmin oli mukana muun muassa 6 pasuuna ja alttohuiluja yhteensä 13 soittaa enemmän kuin nyt. Ja nuo jotkut soittimet soittivat siellä vain muutaman äänen. Nehän ovat silloin tietysti aika kalliita ääniä. Musiikki on suurieleistä, mutta kappaleet tosiaan pieniä. Lyhyimmässä niistä on 11 tahtia ja pisimmässäkin vain 41. Vanhempi kollega Gustav Mahler arvosti kovasti nuoren Webernin lahjakkuutta. Tätä teosta hän ei koskaan kuullut, koska se esitettiin ensimmäisen kerran vasta 1913 kuuluisassa skandaalikonsertissa. Mahler oli silloin jo kuollut. Webern vuorostaan ihaili suunnattomasti Mahleria. Yhteistä säveltäjille oli myös luonnonrakkaus. Siinä missä Mahler nautti souturetkistä ja kävelyistä tyylikkäässä puvussaan, Webern oli aika paljon urheilullisempi. Hän harrasti muun muassa vuorikiipeilyä. Luontorakkauden on ajateltu olevan perinteisesti pohjoismaisten taiteilijoiden ominaispiirre. Se on tärkeää myös tanskalaisen Hans Abrahamsenin musiikissa, joskin hänen teostensa musiikilliset maisemat ja teemat ovat usein talvisia. Abrahamsen onkin säveltänyt paljon lumimusiikkia. Lumikiteiden abstraktit muodot vertautuvat hänen äärimmäisen hienosyiseen musiikkiinsa. Abrahamsenin oma soitin on käyrätorvi ja soitin on läsnä lähes kaikissa hänen kamarimusiikkiteoksissaan. Käyrätorvesta ei tule niinkään mieleen luminen maisema kuin vehreät metsät. Sen esi-isä on siellä huhuillut metsästysfanfaarejaan ja yhä edelleen perinteinen symboliikka muistuttaa itsestään, kun orkesterin käyrätorvisektio humisee kesäisen metsän lailla. Omalle soittimelle kirjoitettu käyrätorvikonsertto oli Abrahamsille itselleen tärkeä teos ja se on saanut arvoisensa esittäjän saksalaisen Stefan Dorin, joka soitti teoksen kantaesityksenkin juuri ennen koronaa. Ja aivan kohta jahka, orkesteri ja lava ovat valmiita. Stefan Dor soittaa sen solistina myös täällä Helsingin musiikkitalossa. Dor on Berliinin filharmonikkojen ensimmäinen soolokäyrätorven soittaja, eli todellakin käyrätorvimaailman kuninkuusluokkaa, ja tämä konsertto on omistettu Dorille. Abrahamsenin käyrätorvikonsertto avautuu rauhalliseksi, laveaksi maisemaksi, jousten ja harpun valoisaksi sointimatoksi. Sen ylle käyrätorvi ilmestyy hiljaisella laulavalla aloituksellaan. Rakenteessa voi hahmottaa konserton perinteisen kolmiosaisen muodon, vaikka osien karakterit vaihtuvat yllättävillä tavoilla, ja välillä rajujenkin käänteiden jälkeen teos päättyy taas hiljaisuuteen. Aivan kohta sieltä salin ovesta tulevat illan kapellimestari Nicholas Colon ja hänen kanssaan käyrätorven soittaja Stefan Dor. Ja nyt kuullaan siis Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto.

Tällaiseen hiljaiseen henkäykseen päättyi Hans Abrahamsenin 6 vuoden takainen konsertto Käyrätorvelle ja orkesterille. Radion sinfoniorkesteria johtaa tänä iltana Nicolas Colon ja solistena soitti loistava saksalainen Käyrätorven taituri Stefan Dohr. Hän soittaa siis leipätyönään Berliinin filharmonikoissa, mikä kertookin tietysti myös, minkälainen taiteilija on kyseessä. Ja hieno taiteilija on kyseessä myös Hans Abrahamsenissa. Hän on yksi RSO on tämän kauden teemaseveltäjistä ja juuri nyt hän astelee tuohon lavalle kiittämään esittäjiä. Hiljaisuus on Abrahamsenin musiikissa olennainen elementti ja onneksi olikin salissa hiljaista. Tämä äskeinen esitys nimittäin myös levytettiin. Abrahamsenin konsertto on 5 orkesterin yhteistilaus. Nämä orkesterit sijaitsevat 4 eri mantereella. Ja ensimmäisenä orkestereista tämän esitti Berliinin filharmonikot Paavo Järven johdolla. Ja Stefan Dohrin soittaessa tietysti solistina tämä teos on omistettu myös hänelle. Sen jälkeen konserttoa on kuultu ainakin 20 kertaa. Se on ehditty soittaa myös Suomessa jo kertaalleen, nimittäin Tampereella. Ja Stefan Dohr soitti sen solistina myöskin BBC Proms-konserttisarjassa. Kuten mainitsin, Abrahamsen on yksi tämän päättyvän kauden teemaseveltäjistä tässä kauden aikana. Häneltä kuultiin muun muassa orkesteriteos Vers le silence. Siinä yhteydessä häntä haastattelimmekin ja konsertti löytyy edelleen Areenasta. Syksyllä kuultiin laulusarjat oikeastaan monodraama Let Me Tell You ja aivan syksyn aluksi Abrahamsenin sovitus Claude Debussyin Children's Cornerista. Muiden säveltäjien teosten sovittaminen onkin ollut Abrahamsenille tärkeä väline, kun hänellä joissain vaiheissa on ollut luovia kriisejä urallaan. Abrahamsenin tuotanto ei ole kovin iso, mutta äärimmäisen viimeistelty ja originelli. Ja sieltä tulee taas Stefan Dohr Käyrätorvineen.

Näin Stefan Dohr sai innostuneet akkordit ylimääräisestään. Se oli Olivier Messiaanin Appel ante Stellaire, eli tähtien välinen kutsu. Itse asiassa osa suurempaa teosta, orkesteriteosta nimeltä Kanjoneista tähtiin, joka on valtava luontofresko itsessään. Teos sai inspiraationsa Pohjois-Amerikan erämaista, ja siellä tietysti luonto on niin avara, että saattaa huhuilla ihan tähtiin asti. Olivier Messiaan oli suuri luonnon ystävä, niin kuin muutkin tämän illan säveltäjät. Stefan Dohr on orkesterityönsä ohella soittanut paljon nykymusiikkia. Hän on kantaesittänyt muun muassa Jörg Wiedmanin käyrätorvikonserton sekä viime vuonna Esa-Pekka Salosen käyrätorvikonserton. Salonenhan on myös käyrätorven soittaja, säveltäjä. Hans Abrahamsenin konserton kantaesitys 6 vuotta sitten oli tapaus, ja tapaus on ollut jokainen esitys sen jälkeen.

0: Acoustic.
1: I feel very much at home. It is fantastic because this vineyard, sort of like concert houses, always brings the audience quite.
2: Tunnen oloni oikein kotoisaksi ja se on mahtavaa. Konserttisalin viinitarha muoto tuo yleisön aina melko lähelle ja se on mukavan lämmin tunne. Musiikkitalo mustine penkkeineen on kylläkin paljon tummempi kuin Philharmonie, mutta täällä tulee sama lämmin tunne siitä, että yleisö on ympärillä. Dor soittaa Ärsön kanssa Abrahamsenin käyrätorvikonserton, jonka hän kantaisitti ja on sittemmin soittanut useita kertoja. Hänellä onkin teokseen erityinen side.
1: It's very interesting how, you know, the premiere was in January 2020, so right before COVID, and I managed.
2: Tämä onkin mielenkiintoista. Kantaisitys oli tammikuussa 2020, eli juuri ennen koronaa, ja ehdin soittaa sen vielä myös Japanissa ja Uudessa-Seelannissa. Sitten oli tietysti pitempi tauko. Kun sitten tauon jälkeen palaa teokseen, jonka on soittanut muutaman kerran, se tuntuu erilaiselta. On itse kehittynyt, ja jollakin tavalla ehkä teoskin kehittyy, mutta myös ympäröivä maailma kehittyy, ja näkökulma teokseen muuttuu hieman joka kerta, kun sitä soittaa. Tämä on monella tapaa hyvin hiljainen teos. Siinä on paljon hiljaisia hetkiä ja nautin näistä hetkistä nyt enemmän kuin kantaesityksessä.
1: I think I enjoy these quiet moments more now than I did at the premiere.
2: Abrahamsen on itsekin käyrätorvisoittaja, joten hänellä on tästä soittimesta sellainen ymmärrys, jota monilla ei ole. Kysyn, millaisia keskusteluja tästä musiikista on ollut?
1: It was very interesting when we met when I went to Copenhagen to meet him more than a year before the premiere. And we were more talking about
2: jo yli vuosi ennen kantaesitystä menin tapaamaan Abrahamsen ja Kööpenhaminaan, Dor kertoo. Puhuimme käyrätorvista soittimena, millainen on sen merkitys, ja näytin hänelle joitakin erikoisefektejä. Hän ei käyttänyt niitä paljon, koska hänen mielestään käyrätorveen kuuluu se romanttinen sointi, eikä sille tarvitse tehdä liikaa. Toivon, että teos on yhtä kiehtova yleisölle kuin se oli minulle, kun näin stemman ensimmäistä kertaa.
1: I hope it's as fascinating for the audience as it was for me when I saw the part the first time.
2: Käyrätorvella tosiaan on erityinen merkitys. Se symboloi romanttista luontoa, metsää, sankaruutta ja niin edelleen. Mutta näkyykö tämä vielä nykymusiikissakin?
0: Do you think that it extends to contemporary music as well?
1: I think maybe this is also the reason why there was not so many horn concertos written in the 50s, 60s, 70s. I think the Renaissance came when composers were allowed to.
2: Tässä on luullakseni syy siihen, miksi 50-, 60- tai 70-luvulla ei kirjoitettu juurikaan käyrätorvikonsertteja. Niiden renessanssi koitti silloin, kun säveltäjän annettiin säveltää taas hieman romanttisemmin. Mielestäni Hansin konsertto tavoittaa tämän todella hyvin, siinä on kuin kaiku tästä perinteestä. Käyrätorvihan suuntaa äänen aina tavallaan taaksepäin, eikä suoraan yleisölle, joten ääni tulee kaukaa ja orkesterissa tapahtuu paljon asioita, jotka toistavat ympärillä kiertävää ääntä. Se on hyvin kaunista kuunneltavaa. Käyrätorvisoittaja on eräänlainen orkesterin sankari ja siihen liittyy myös vastuuta, joka taas vaatii tietynlaista luonnetta. Millaisia tyyppejä käyrätorven soittajat siis ovat?
0: You need a certain personality. What kind of characters are you horn players?
1: I think we have the same fate, so it's we're bonding quite much. We are the biggest.
2: Koimme voimakasta yhteenkuuluvuutta. Käyrätorvet ovat myös orkesterin suurin puhalinsektio. Brahmsin sinfoniassa on puupuhaltamia pareittain, mutta käyrätorvia aina 4. Mahlerin ensimmäisessä sinfoniassa on 7 käyrätorvia ja kolmannessa 8. Orkesterissa on siis aina kunnon joukko käyrätorven soittajia, ja sanoisin, että useimmat meistä ovat erittäin sosiaalisia ihmisiä, Stefan Dor vakuuttaa.
1: Most of us are very social people, I have to say.
2: Näin kertoi illan solisti Stefan Dor. Hän tuli tänne Helsinkiin suoraan Berliinistä, jossa oli melkein 30 astetta lämmintä, ja hän oli vain tyytyväinen, että Helsingissä oli puolet vähemmän. Konsertin päätösteoksessa Gustav Mahlerin ensimmäisessä sinfoniassa herää henkiin keväinen luonto ja sen kaikki pienet otukset. Jopa musiikkitalon läheisyydestä voi löytää kaistaleen luontoa, joka tähän vuoden aikaan jo viheriöi ihanasti, vaikka vähän vilakkaa onkin. Joten menimme siis Nikolas Kolonin kanssa luonnonhelmaan puhumaan Mahlerista. Kuvitellaanpa nuori kapellimestari 1880-luvulla. Hän tuntee koko siihen asti sen ohjelmiston ja ryhtyy nyt kirjoittamaan ensimmäistä sinfoniaansa. Siinä pitää olla todella uudenlainen alku ja tietenkin ystävämme Gustav Mahler tekee sen tajunnan räjäyttävällä tavalla.

0: Gustav Mahler does that in a mind-blowing way, doesn't he?
1: Well, interesting you say that, because he does it in a way that almost was done before with Beethoven's Ninth Symphony. So it's a very similar beginning with these long-held notes and then little melodies coming in with the interval of the fourth. Da-da, di-di. So it's very reminds...
2: Mahlerhan tekee sen tavalla, joka melkein on tehty aiemmin. Beethovenin 9. sinfonia alkaa pitkillä äänillä ja melodian pätkillä, jotka tulevat sisään kvarteittain, Nicholas Colon sanoi. Kuten sanoit, Mahler oli tässä vaiheessa noin vuonna 1884 alkanut kirjoittaa sinfoniaa. Hänestä tulisi aikanaan todella tärkeä ja arvostettu kapellimestari. Hän johti paljon oopperakantaesityksiä jo silloin ja seuraavina vuosikymmeninä hänestä tuli aina vain merkittävämpi. Mahler tunsi repertuaarin ja hän halusi luoda perustan koko sille 10 sinfonian kaarelle, jotka hän tulisi kirjoittamaan ja jotka kattavat kaikki ihmiskunnan maailman kaikkeuden osa-alueet.
1: Every aspect of humanity, of the world, the universe that we live in. So the beginning of the first symphony starts very clearly, he says in the score, with the sounds of nature. And we have this incredible sound, which is the string section divided into a whole group of 7 octaves of different A's harmonics. So it almost sounds like...
2: Ensimmäinen sinfonia alkaa hyvin selvästi luonnon äänillä, kuten Mahler sanoo partituurissakin. Alun uskomaton sointi syntyy jousisektiosta, joka on jaettu 7 oktaavin alalle soimaan A-säveltä ja sen yläsäveliä. Se kuulostaa melkein viritysääniltä. Sen yllä pienet otukset alkavat herätä eloon. On lintuja ja puiden huminaa ja kaikenlaisia aiheita, jotka voisivat olla sotilassoittokuntia, pieniä fanfaareja, trumpetteja kaukaisuudessa, kenties muistoja Mahlerin omasta lapsuudesta ja silloin ulkoa kuuluneista äänistä. Mahler toteuttaa tämän hämmästyttävän luonnollisesti. Saksalaisessa kulttuurissa luonto oli hyvin keskeinen käsite, usein etäisenä ihailun kohteena. Mahlerin sinfoniassa voi sen sijaan melkein kuulla David Attenboroughin puhuvan niin elävästi ja konkreettisesti hän luo luonnon
1: tunnelman. Is that the melody they play, this do-do, which is, he writes, is a cuckoo melody. This then becomes the first 2 notes of the main theme of the piece. Beam, bum, bum, bum, beam, beam, beam. Now this is the song that he wrote 4 years earlier.
2: Luonnon olennot heräävät eloon eri puhaltimissa. Melodia, jota ne soittavat, on käen kukuntaa. Siitä taas tulee teoksen pääteeman 2 ensimmäistä säveltä. Teema on toinen laulu Mahlerin 4 vuotta aikaisemmin säveltämästä sarjasta Vaeltavan kisällin lauluja. Laulu kertoo aamusta kävelystä niittyjen poikki, missä näkyvät kaikki nämä kauniit asiat, kukat ja puut. Lintu toivottaa hyvää huomenta ja juttelee iloisia asioita 3 säkeistön ajan, kunnes laulun lopussa kulkija kysyy, kukoistaako elämäni ja rakkautenikin. Vastaus on ei, se on hyvin pessimistinen, surullinen loppulaulu. Sinfoniassa tätä loppua ei ole, mutta mukana on idea tästä laulusta. Kun Mahler kirjoitti laulusarjan, hän oli rakastunut erääseen Johanna Richterin, joka ei vastannut hänen tunteisiinsa. Mahlerilla tulisi koko elämänsä ajan olemaan rakkauteen liittyviä ongelmia aina 10. sinfonian asti, ja se tietysti heijastuu musiikissa. Ensimmäinen sinfonia siis kertoo luonnosta ja universumista, mutta samalla se on myös hyvin henkilökohtainen. Kyse on elämästä ja rakkaudesta.
1: So in Mahler's time we see a lot of trouble with love. All the way through to the 10th symphony and reflected in the music. So it's about nature and the universe, but it's also very personal and about life and love.
2: Teoksessa on paljon myös inhimillistä draamaa. Mahlerista oli tulossa yksi aikansa tärkeimmistä oopperakapellimestareista, vaikka hän ei itse koskaan kirjoittanut oopperaa. Musiikillinen draama on kuitenkin näkyvillä tämänkin sinfonian kuluessa.
1: It's a very dramatic work and each movement has an idea behind it, and the premiere was in 1888 in Budapest, and then not another performance until 1893 in Hamburg. And he then started to produce these programs, these written kind of introductions to the piece, which describe what each movement is.
2: Sinfonia on hyvin dramaattinen ja jokaisella osalla on takana tietty idea. Kantaesitys oli vuonna 1888 Budapestissa ja seuraavan kerran se kuultiin vasta 5 vuotta myöhemmin Hampurissa. Siinä välissä Mahler alkoi kirjoittaa eräänlaista johdantoa teokseen, tekstiä, joka kuvaa, mistä joka osassa on kyse. Hän ei osannut päättää, pitäisikö nämä ohjelmat liittää mukaan, koska ne olivat ehkä liiankin kuvailevia, mutta hän leikitteli idealla. Niinpä Mahler kertoi, että toinen osa on skertso, joka on täynnä elämää, energiaa ja optimismia. Sen trio puolestaan on itävaltalainen Lendler, kansantanssi, jonka hän tunsi lapsuudestaan lähtien. Kolmasosa on todella poikkeuksellinen, ei todellakaan tyypillinen hidasosa. Mahler sanoi, ettei kukaan kuuntelijoista tuolloin oikein ymmärtänyt tätä osaa. Siinä toistetaan Jaakko Kulta-laulua mollissa uudelleen ja uudelleen. Mahler tavoitteli eräänlaista parodiaa. Hänen mielessään oli mahdollisesti muuan piirros, jossa kuvataan metsän eläimiä kantamassa kulkueena kuolleen metsästäjän arkkua. Eläimethän tietenkin iloitsevat metsästäjän kuolemasta. Viimeinen osa taas kuvaa sankarin kamppailua läpi elämän, vaikeuksia ja lopussa voittoa. Se on siis hyvin tyypillinen sinfonian matka.
1: Is really about a hero's struggle through life against evil difficulties and the triumph at the end. This is a very typical symphonic journey, I suppose, the last movement.
2: Gustav Mahler oli kesäihminen. Myöhemmin elämässään hän kirjoitti sinfoniataan nimenomaan kesällä pienessä mökissä. Vaan miltä Nicholas Colonin kesä
1: näyttää?
2: Juuri tällä hetkellä nautin kesästä täällä. Muutaman päivän ajan oli todella aurinkoistakin, nyt vähän vähemmän. Johdan pian taas tätä teosta, eli Mahlerin ensimmäistä sinfoniaa. Kesäkuussa teen suuren kiertueen Mozartin Jupiter-sinfonian kanssa kotona Lontoossa ja sitten Kiinassa ensimmäistä kertaa elämässäni. Joten paljon musiikkia luvassa, Nicholas Colon sanoo.
1: Lots of music.
2: Illankapellimestari Nicholas Colonin kesään kuuluu paljon musiikkia ja mikä sen parempi tapa viettää kesää. Nyt oikein hyvää iltaa Ylen luontotoimittaja Minna Pyykkö.
3: Kiitos.
2: Käyrätorvi on tuollainen vähän niin kuin metsien ja semmoisten satujen maisemien soitin, niin minkälaisia herkkiä kieliä se sun sielussasi kosketteli?
3: Joo, tämä on ollut tähän asti kyllä hieno ilta. Siis ihan tämä alkukin, siis tämä Webernin, niin nää, mä tykkäsin tosi paljon niistä hiljaisista kohdista. Mulla tuli jotenkin semmoista katoamisen tunnelmaa ja joo, se oli tosi kaunis ja sitten tietenkin tämä, että miten komeasti käyrätorvi voikaan soida ja myös se, että miten hiljaa sekin voi soida, oli tosi hieno kyllä. Ja sitten vielä lopuksi tämä Oliver Messiaani, joka on niinku, mulle oli tosi hauskaa, koska mä oon joskus tehnyt radio-ohjelmiakin siitä, että miten paljon hän on arvostanut lintuja ja käyttänyt niitä lintuja sävellyksissään ja nimenomaan kuunnellut luonnossa lintuja ääniä.
2: No, kun puhutaan nyt linnuista ja luonnosta, lintujen äänistä, niin mikä juuri nyt luonnossa sua erityisesti ihastuttaa, kun nyt kesä
3: on siis,
2: alkaa?
3: Nyt on siis tavallaan ihan, nyt on niin upeinta jotenkin, kun on kaikki kukkivat puut on kukassa ja sitten muuttolinnut on aika lailla tullut tänne jo, pitkän matkan muuttajatkin Aasiastakin, Viitakerttunen esimerkiksi lauleskeli tänäänkin mun ihan siinä parvekkeen alla. Tervapääskyt, jotka tuo kaupunkilaisille kesän tunnun, että nyt kun ihmiset tästä lähtee, niin voi hyvin nähdä tervapääskyjä kaartelemassa tuolla taivaalla. Ja ne on siis tullut Afrikasta jopa viikossa, niin taitava lintu lentämään, että se tekee lähes kaiken ilmassa, siis se nukkuu jopa ilmassa, semmoiset sirppisiivet, ja nyt niitä kuulee tuolla Helsinginkin kesäillassa. Ja sitten samaan aikaan tässä on se, ehkä tässäkin vähän sitä, myös semmoista luopumisenkin tuntua jo, että esimerkiksi kuovinaaraat lähtee nyt jo takaisinpäin, että koko ajan niin kuin tapahtuu, lintuja tulee, suurin osa on nyt tullut, jotain vielä tulee ja sitten osa lähtee jo paluumatkalle. Niin, eli nyt kannattaa nauttia kesästä.
2: Sä oot tuttu monelle Ylen katsojalle ja kuulijalle näistä Ylen luonto-ohjelmista, mutta miten susta alun perin tuli luontoihminen?
3: No, mulla on ollut semmoinen isä, joka on opastanut mut sekä luontoon että taiteeseen. Ja siis hän kuoli jo, kun mä olin 16, mutta me ollaan tehty se luontoretkiä. Ja eihän mikään erityinen luonnon tuntija ehkä ollut, mutta siis semmoinen seikkailun tuntu, mikä tulee sieltä luonnosta, niin se on varmaan kyllä lähtenyt ihan sieltä. Ja sitten sitä mukaan, kun mä oon alkanut opiskella biologiaa, niin mä oon kyllä tykännyt ja liikkunut paljon luonnossa ja maalannut. Mulla on ollut tämä maalaaminen kulkenut tässä. Mutta sitten kun mä oon alkanut opiskella biologiaa ja sitten luontotoimittajana, niin se on vähän semmoinen se matka, että sitten se ikään kuin koko ajan avautuu lisää siitä luonnosta. Että kun tälle tielle lähtee, niin koskaan ei ole valmis, koskaan ei tiedä kaikkea ja täältä löytyy ihan loputtomasti kiehtovaa Suomen luonnosta.
2: Niin kuin sä sanoit, niin sä olet paitsi luontotoimittaja ja luontoihminen, niin myöskin taiteilija. Niin mitä yhteistä on sun suhteessa taiteeseen ja sitten taas luontoon?
3: No, ehkä se on just se semmoinen niin kuin ihmetyksen tuntu ja se, että me tiedetään, vaikka me Suomessa tunnetaan luontoa tosi hyvin, tutkijat tuntee ja harrastajat, meillä on ihan loistavia harrastajia, niin silti on niin valtavasti, mitä me ei tiedetä, ja näiden monien eliölajien pitkä evolutiivinen historia, tavallaan se viisaus, joka on kantanut ne tähän päivään, se on mun mielestä loputtoman kiehtovaa, ja ne monet mysteerit, mitä siihen liittyy. Ja tosiaan siis, paitsi tutkijat, niin meillä on loistavia harrastajia, loistavia taiteilijoita, muusikoitakin, jotka ammentaa luonnosta, että tällaisten ihmisten opastuksessa, niin sitten tuntuu, että se itsellekin avautuu se luonto koko ajan paremmin, mutta että jotain semmoista, ja ehkä siinä tietenkin sitä Suomen luonnon eläinten arvostusta. Mä en ole tietenkään tässä mitenkään ainutlaatuinen, vaan siis tämähän on vanha idea maalata eläimiä, jo kalliomaalauksissa on hirviä enemmän kuin ihmisiä, ja että tämä on pitkä jatkumo, mutta se on hienoa, että eläimet kiehtoo ihmisiä.
2: Ne, jotka seuraa tätä konseptia kuvallisena lähetyksenä, niin he näkevät tuossa taustalla nyt noita sun maalauksia. Ja kun puhuttiin tuosta, että mitä yhteistä näillä on, niin myöskin se, että sellaiset ihmiset, jotka intohimoisesti rakastavat taidetta tai luontoa, niin mielellään keskustelee niistä asioista keskenään. Ja sä taas tapaat niin kun sun ohjelmissa näitä intohimoisia luontoihmisiä, niin mitä se sulle antaa? Minkälaisia ihmisiä he ovat?
3: No mun mielestä niin kun parhaimmillaan, ehkä siinä on jotain samaa siinä, että luonto, niin kuin taidekin, niin se auttaa ehkä ihmisiä myöskin ihan pääsemään siitä. Kaikkihan me joudutaan olemaan kiinnostuneita omasta itsestämme, mutta että ne avaa niin kuin portteja muuhun maailmaan ja näyttää, että on paljon muutakin täällä, mistä voi kiinnostua. Ja jos esimerkiksi alkaa seurata eläinten käyttäytymistä, niin se on... Sehän on niin kuin loputtoman kiinnostavaa ja se auttaa myöskin, siitähän on paljon tutkimuksiakin, että miten esimerkiksi linnunlaulu vaikuttaa ihmisten mielialaan, niidenkin, jotka ei olisi luontoihmisiä ja miten se sen luonnon ja näiden meidän kanssa eläjien seuraaminen, niin se vaikuttaa tosi monella tavalla, mitä ei ehkä kaikki osaisi sanoa sanallisesti.
2: Jos me ajatellaan luontoa ja varsinkin ehkä koko ympäristöä ja ilmastoa tänä päivänä, niin siihen sisältyy myös surua, koska me tiedetään, että luonnossa tapahtuu vakavia asioita, lajikatoa ja kaikkea sellaista, niin miten sen surun kanssa sitten pärjää? Miten sitä voisi käsitellä?
3: No se on totta, että nyt kun puhuttiin esimerkiksi tästä linnunlaulusta, joka on todella tärkeä, jota on monet säveltäjätkin käyttäneet, myös suomalaiset näitä lintuja ja arvostanut niitä, niin kolmasosa meidän lintulajeista on nyt uhanalaisia. Erityisesti nämä monet linnut, jotka tulee kaukaa, pitkän matkan muuttajat, Afrikan muuttajat, siis tämmöiset ihan tavallisetkin laulajat, vaikka pajulintujen määrät on nyt vähentynyt. Mutta silti mä jotenkin ajattelen niin, että meillä on kuitenkin vielä tosi paljon jäljellä luontoa, että sitä kannattaa arvostaa ja niin kuin viettää siellä aikaa. Ja se, että sille antaa arvoa, niin sehän tekee myös, että ne asiat, mitä jos nyt sanoo sille juhlavasti, että mitä rakastaa tai mitä arvostaa, niin niiden puolesta siitä haluaa tehdä myöskin työtä niiden suojelun puolesta. Ja monesti on myös, musta tuntuu, että semmoista ymmärtämättömyyttä, että tuhotaan vaikka pusikoita kaupungeissa, koska ajatellaan, että se voi lähteä siitä, eikä sitä tule ajatelleeksi, että se on jollekin linnuille tosi tärkeä piilopaikka.
2: Luonto kaupungeissa varmaan onkin vähän ikään kuin kätkössä ja moni ihminen, joka asuu kaupungissa täällä Suomessakin, niin ehkä kokee, että sitä luontoa ei oikein missään ole, että ihminen ikään kuin vieraantuu luonnosta, kun se on jossain kaukana, vaikka ei sitten tosiasiassa olisikaan, koska kaupungissakin on kaikenlaista. Niin millä tavalla sun mielestä tämmöinen kaupunkilainen ihminen voisi syventää omaa suhdettaan luontoon?
3: Siis Siis luonto, jos meillä on niitä viheralueita ja jos on puita ja muuta, niin luonto on, voi olla kaupungissa tosi rikas. Ja monesti kaupungissa voi päästä näkemään myös seurata eläimiä, vaikka lintuja, niiden kekseliäisyyttä, miten ne on sopeutunut tänne kaupunkioloihin. Et ehkä vaan se, että lähtee ulos. Tietysti jos voi lähteä vähän outoihinkin aikoihin liikkeelle, vaikka aamulla aikaisin, niin nyt kuulee paremmin lintuja. Ja sitten se, että voi seurata eläinten käyttäytymistä. Ihan tavallisetkin eläimet, vaikka oravat, niin miten jännittävää, kun niillä on ne omat reittinsä siellä. Että niiden tiet ei menekään katuja pitkin, vaan ne menee niiden puiden oksia pitkin, ne, niiden valtatiet. Niin se on mun mielestä tosi, tosi hauskaa ja kiinnostavaa.
2: No mitä reittejä sitten sinun luonto-ohjelmiasi voisi seurata? Mitä seuraavaksi on tulossa sinulta Ylellä ulos?
3: Ai mitä on seuraavaksi tulossa?
2: Ohjelmia.
3: No, mä teen tosiaan Radio Suomen ohjelmia ja ne tulee sunnuntaiaamuisin ja niissä mä yritän käsitellä Suomen luontoa kiinnostavalla tavalla, ajankohtaisia asioita ja vähän myöskin semmoisia ajattomia ja jututan tosiaan näitä erilaisia tutkijoita ja harrastajia ja taiteilijoita myöskin. Ja sitten keskiviikkoisin meillä on semmoisia suoria kontaktiohjelmia, kuten esimerkiksi Luontoilta, joka on nyt jo 51-vuotias lähetys ja se on komeeta, että on nyt saanut vuorollani olla siinä mukana ja suomalaisilla on hienoja kysymyksiä. Se on tosi vaikuttavaa ja se tuo itse asiassa myös mulle sellaista toivoa ja intoa, että miten moni kuitenkin tälläkin hetkellä on kiinnostunut luonnosta, haluaa tietää enemmän ja haluaa opiskella sitä. Ja nythän on tietysti tämmöisiä monia sovelluksia, jotka voi myös auttaa sitten teknisesti. Esimerkiksi kännykkään saa sovelluksia, joilla voi sitten lähteä opettelemaan lintujen lauluja, mutta tietenkin kannattaa sitten välillä laittaa kännykkä poiskin.
2: Kun tuossa äsken kysyin kapellimestarilta, että mitä hänen kesässään tapahtuu, niin mitä Minna Pyykkö sun kesässäsi on luvassa?
3: No nyt mun mielestä, jos vaan pystyn, niin mä ajattelen, että niin kuin varsinkin nämä alkukesän valosat kesäyöt, niin nämä on mun mielestä, nämä on jotenkin niin taianomaisia, että kyllä mä ajattelin yrittää valvoa näitä öitä jonkun verran. Tämä on hyvä sanoa nyt kuitenkin sitten tulee arki tilalle, mutta jotenkin kyllä mulla vuodesta toiseen yhä vahvemmin on se olo, että näitä hetkiä niin kuin yrittää olla päästämättä ohi ainakin kokonaan, koska hetken kuluttua nämäkin on mennyt jo. Tietenkin sitten tulee taas muuta. Joku valkolehdokin tuoksu kesäyössä, niin kyllä mä toivon, että mä pääsen sen kokemaan tänäkin kesänä.
2: Kiitos. Tämä oli hyvä neuvo meille muillekin. Pitää vaalia näitä ihania alkukesän hetkiä. Kiitos Minna Pyykkö tästä keskustelusta.
3: Kiitos.
2: Tässä kohtaa konsertti ja Jukka Nykänen esittelee Gustav Mahlerin ensimmäisen sinfonian.

Kun aletaan kuunnella Gustav Mahlerin sinfoniaa numero 1, ei kuunnella mitä tahansa alkusoittoa tai johdantoa, vaan me astutaan kokonaiseen uuteen maailmaan, jonka Mahler luo musiikilla. Tässä alussa on hieno avaruudellinen tilan tunne ja samalla Mahler esittelee meille jo tärkeitä elementtejä, joita kuullaan pitkin tätä sinfoniaa. Kuten tämä aika tärkeä teema. Lisäksi musiikissa voi kuulla muun muassa siellä vaskifanfaareita. Unohtamatta myöskään erilaisia luonnon ääniä ja lintuja, kuten käki. Tässä huomataan, kun kuunnellaan näitä linnun ääniä, että itse asiassa tämä ensimmäinen osa luontata on hyvin keväinen ja ihan sitä korostaakseen suorastaan Mahler käyttää teemana omaa lauluaan laulusarjasta, ja jonka tekstissä puhutaan siitä, kuinka aamulla kävelen kedon poikki ja peippokin sieltä huutelee. Eli hyvän tuulista, iloista musiikkia, joka jatkuu vielä toisessa osassakin, joka ei ole mikä tahansa valssi, vaan tietenkin itävaltalainen Ländler. Tunnelma vaihtuu kuitenkin totaalisesti, kun tullaan hitaaseen osaan, joka on surumarssi. Ja siinä Mahler käyttää jännittävällä tavalla hyvinkin tuttua teemaa.

Sehän on tietenkin kaikille tuttu Jaakko Kulta, joka tässä on saanut aika murheellisen tulkinnon. Mutta pelkkää murhetta tämäkään osa ei ole, vaan siellä on itse asiassa niin kuin vähän parodinen, ironinen ote, joka käy selville viimeistään, kun siirrytään seuraavaan teemaan.

Dai. Tässä tekee heti mieli nousta penkiltä ruveta tanssimaan. Tässä on aika vahva Kletzberg-henkinen kansanmusiikkiote tässä musiikissa ja Mahler selvästi omasi hyvän huumorintajun. Mutta kyseessä on pitkä teos, suuri valtaisa sinfonia lisänimeltään Titania. Onko tämä vain yksi tapa lopettaa näin suuri teos, ja se on palata sinfonian alun teemaan, joka kuultiinkin jo. Niin lopussa totta kai se kuullaan suurena juhlana.

Näin Jukka Nykänen esitteli Radion Sinfoniorkesterin kevätkauden päätöskonsertin viimeistä teosta Gustav Mahlerin ensimmäistä sinfoniaa. Ja tuossa on orkesteri jo lavalla aivan kohta, kun he siinä soittimensa virittävät, niin kevät tosiaan huipentuu tähän upeaan teokseen. Ja sen keväiseen luonnon maisemaan, jossa todellakin käen tunnistaa hyvin. Tuo lisänimi Titaani oli tällä sinfonialla silloin aivan alkuvaiheessa, josta Nicholas Colonkin puhui, kun tätä sinfonia ensimmäistä kertaa esitettiin. Siinä vaiheessa se oli myös vielä viisiosainen. Siihen kuului pieni osa nimeltä Blumine Serenadi, jonka Mahler sitten myöhemmin otti siitä pois. Ja kuten Colon kertoi, Mahler kirjoitti näihin osiin eräänlaisia esittelyjä, jotka Mahler sitten valitsi jättää käyttämättä. Hän halusi mieluummin, että ihmiset kokevat tämän musiikin absoluuttisena musiikkina. Mutta se kertoi siitä, että hän pohdiskeli silloin, minkälainen sinfonian oikeastaan tulisi olla. Ja myöhemmin hän kiteytti sen kuuluisiin sanoihinsa, sinfonian pitää olla kuin maailma, sen pitää sisältää kaikki. Ja ensimmäisessä sinfoniassa kaikki jo onkin luonto- ja ihmisdraama. Ja sieltä tuli Nicholas Colon ja nyt kuullaan Mahlerin ensimmäinen sinfonia.

0: Upea päätös sinfonialle, upea päätös konsertille ja upea päätös koko Radion sinfoniaorkesterin tälle kaudelle. Konsertti päättyi Nicholas Colonin johdolla Gustav Mahlerin ensimmäiseen sinfoniaan. Jos tätä lähetystä seurasi kuvallisena, niin huomasi varmaan tuossa lopussa, että koko käyrätorvisektio, johon tässä teoksessa tosiaan kuuluu peräti 7 käyrätorvea, nousi seisomaan. Sieltä nyt nostettiin Jukka Harju ja hän viittoi sitten koko sektion nousemaan vielä uudestaan. Ja jos oikein näin, niin heidän kanssaan seisoivat tuossa lopussa myös basuunan soittaja ja trumpetisti. Siis tämä ohje on Mahlerin oma ohje partituurissa. Hän tavoitteli sitä, että tuo vaskisektio lopussa soisi vielä upeammin, mutta kyllä se vain on myös aivan vaikuttavan näköistä. Sieltä Nicholas Colon nostaa yksitellen soittajia esiin. Sieltä nyt puupuhaltimia. En ehtinyt nähdä, että joka hän viittasi tuonne Aapo Juutilaiseen, joka soitti kontrabasson kuuluisan soolon tuon Jaakko Kullan mollissa Mahlerin sinfonian hitaan osan aluksi. Näin yleisö tervehtii tätä upeaa sinfoniaa ja upeaa esitystä. Silloin kun Mahler itse tämän teoksen ensimmäisen kerran johti, niin se otettiin aika hämmentyneenä vastaan ja otettiin kauan sen jälkeenkin. Tämä teos oli jotain aivan uutta. Mahler itse oli alle 30-vuotias ja kierteli pieniä kaupunkeja vielä kapellimestarina. Ensimmäinen sinfonia on se, mitä Mahler itse eniten johti. Hän ehti johtaa 8. sinfoniaansa asti niitä itse. Mahler oli kesäihmisiä. Hän sävelsi kesäisin mökillään. Suomalainen mökkeilijä varmaan tunnistaa Mahlerin viehätyksen kesämökkeihin. Niissä oli vain piano, tuoli ja penkki, jolle saattoi oikaista lepäämään. Musiikki syntyi kävelyllä luonnossa ja Mahler sitten mökissään kirjoitti sen muistiin. Itse hän sitten myöhemmin hiukan harmitteli sitä, että tuli viettäneeksi kesänsä kuitenkin niin paljon katon alla. Ihminen tarvitsee aurinkoa ja lämpöä, Mahler sanoi. Ja niin tietysti tarvitsee myös Radion sinfoniaorkesterikin, joka tämän konsertin jälkeen siirtyy kesälaitumille. He esiintyvät loppukesästä juhlaviikoilla ja Berliinissä. Ja RSO:n syyskausi alkaa 9. syyskuuta Szymanowskin, Gubaidulinan ja Prokofievin musiikilla. Silloinkin Nicholas Colonin johdolla solistina soittaa alttoviulisti Antoine Damestit. Siihen asti oikein hyvää kesää ja kuulemiin musiikkitalosta.
1: Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta toimitti Lotta Emanuelsson. Radion sinfoniaorkesterin kevätkausi siis tuli lähestulkoon päätökseensä. Ensi sunnuntaina RSO esiintyy Yleen kesäfestivaalilla, siis yli huomenna kuullaan lisää RSO:n soittoa Kello 18 täällä Yle Radio Yhdessä tuo konsertti soi ja sitä voi seurata myös Yle Teema ja FEM-kanavalla, miksei myös paikan päällä Tikkurilassa. Nicholas Colon johtaa tuonkin konsertin, solistina soittaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Ainakin Georges Bizet'n, Edvard Griegin, Giacchino Rossinin, Camille Saint-Saënsin ja Jean Sibeliuksen teoksia tuossa sunnuntain konsertissa kuullaan. Huomenna lauantaina vietetään oopperailtaa täällä Yle Radio Yhdessä. Ahti Paunu toimittaa oopperailan, jossa vieraillaan muun muassa Viinin valtionoopperassa. Kuunnellaan Beethovenin säveliä. Tarkemmin uppoudutaan Mozartin Figaron häihin, jonka myötä vieraillaan Lontoon Proms-festivaalilla. Ahti Paunun haastateltavana on Valtteri Torikka. Valtteri Torikka debytoi Figaron häiden Kreivin roolissa alkavana kesänä Savonlinnassa. Huomenna kello 19.03 tuo oopperailta siis. Tämän illan osalta ohjelmisto jatkuu vajaan 5 minuutin kuluttua Politiikka-radiolla. päivän politiikan sana ja puheet päreiksi kuultiin tänään iltapäivällä ja toisena lähetyksenä siis vajaa 5 minuutin kuluttua, kun kello on 21.20. Kuunnellaan hetki tähtien tuikkimista, Selin Palmgrenin pianomusiikkia ennen politiikkaradiota.

0: Pianisti Risto Lauriola esitti Selin Palmgrenin pianoteoksen Tähdet tuikkivat. 1,5 minuutin kuluttua laitetaan puheet päreiksi. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen sen tekevät. 21.51, 12 diktaattoria ohjelmassa. Keskipisteessä on Mobutu Sese Seko, Kongoa ja sittemmin Zairea yli 30 vuotta hallinnut diktaattori. Hänestä kertovat toimittaja Raimo Tyykiluoto ja tietokirjailija toimittaja Hannu Pesonen. Tuo 12 diktaattoria-sarja on vuodelta 2018. Tuuli Saksalan keitaalla 22.30 vieraillaan puutarhassa, maa-uimalassa, jossa lehmukset kasvavat, mehiläiset surisevat ja perennat pursuavat purppuraa, violettia ja keltaista. Maailman musiikkia siis 22.30. Ja viulisti Lilja Haataisen ajatuksia kuullaan 23.30. Hän on siis RSO:n solistina ylihuomenna Ylen kesäfestivaalilla. Tuo haastattelu tehtiin eilen ja Kati Turtola Lilja Haataista haastatteli. Yöklassinen alkaa 23.40 Vincenzo Bellinin oopperalla Beatrice di Tenda. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne ja toivotan hyvää illanjatkoa ja hyvää yötä.
1: Politiikka Radio.
2: Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas, Vesa.
3: Tervepä terve.
2: Koulujen päättäjäisviikonloppu edessä ja perinteinen suvivirsikohu käsillä. Oletko ehtinyt laskea, kuinka mones kerta olisi kyseessä? Itse sanoisin, että aika mones.
3: En ole laskenut, mutta kyllähän tästä on nyt riittänyt pulinaa. Siis on jopa sanottu, että tässä keskustelussa että suvivirsi on suomalaisuuden ydintä. Mun mielestä tämä niin sanottu keskustelu suvivirrestä on suomalaisuuden ydintä.
2: Saattaa.
3: Änkääminen ja vänkääminen.
2: Saattaapa ollakin. Voit olla oikeassa. Ei sen enempää tästä, mutta suvivirsikohu on takuuvarmaa politiikan kesämerkki. Mm-hmm. Puoluekokousten kanssa, näin voisin sanoa. Vihreät painovat juuri puoluekokouksessaan Rydmanin sanat lippalakkiin. Samoin demarijohtaja Antti Lindman otti puoluekokouksen linjapuheessaan maalitauluksi perussuomalaiset. Käänpoika otti koko pesän haltuunsa, sanoi Lindman puoluekokouksessa.
3: Ja hänhän sitä paitsi käytti älylaseja. Mm. Mä kattelin sitä puhetta, että onko hänellä prompti, jossa tekstit kulkee. Se oli jotenkin erikoisen oloista, mutta ne kulkikin hänen silmälaseissaan ne tekstit.
2: Joo.
3: Erikoista.
2: Kyllä, näin on.
3: Siellä se käenpoikakin vilahti sitten vissiin.
2: Lasissa.
3: Lasissa. Mutta hieno kielikuva. Metafora varmaan voi sanoa. Käenpoika otti koko pesän haltuun. Sehän tarkoittaa sitä, että perussuomalaiset otti hallituksen pesän haltuunsa. Mutta se on, tietenkin, jos vähän pitemmälle miettii sitä asiaa, niin käenpoikahan on aika tuholainen. Siis ensinkin se käki emo käy sen munimassa toisen linnun pesään ja sitten se sieltä tulee ja heittelee ne muut munat sieltä pois. Tai jos ne on ehtinyt kuoriutua, niin heittelee ne poikaset tai syö ne. Onko tosiaan hallituksen pesän reunan yli heitelty nyt jo muut puolueet ja muut ministerit persuministerien toimesta? Että jos tätä pitemmälle vie tätä tulkintaa, niin saattaahan se vähän ontuakin toi lausahdus.
2: Todella siis Lindmanhan viittasi perussuomalaisiin ja heidän nuivaan Eurooppa- ja EU-politiikkaan. Ja tämä itse asiassa hätkähdytti itseä, että juuri Eurooppa-politiikka nostettiin tässä keskiöön. Siis se, että hallituksen EU-vaikuttaminen olisi halvaantunut, koska käänpoika olisi tehnyt ikään kuin olonsa liiankin kotoisaksi hallituksen pesässä ja syrjäyttänyt sitten sieltä kokoomuksen perinteisesti edustaman Eurooppa-myönteisen tällaisen pro-EU-linjan. Niin tämä oli sinänsä mun mielestä vähän erikoista, että puheenjohtaja Lindman nostaa nimenomaan Eurooppa-politiikan tämän käenpoikalausuntonsa keskiöön. Tuli vaan mieleen, että harjoitteleeko Lindman jo tässä vaiheessa tätä tulevaa pääministeriyttänsä, koska mehän tiedetään se, että tunnetusti pääministerit jossain vaiheessa hurahtavat niin sanotusti EU-käytävillä Euroopan poliittisten tuulten haisteluun. Niin kävikö tässä niin, että Lindman päätti hurahtaa EU-hun jo ennen pääministeriyttänsä?
3: No, tässä on vielä vuosi aikaa vaaleihin, mutta ja tilanteet voivat muuttua. Tokihan gallupeissa se keula on aika iso demareilla ja Lindmanista aika yleisesti puhutaan jo tulevana pääministerinä, mikä on mun mielestä aika kumma.
2: Nimenomaan, siellä ei ole ollenkaan kirkossa kuulutettu asia.
3: Ei todellakaan, vuodessa ehtii tapahtua kaikenlaista.
2: Just näin.
3: Voi tulla drooniparvia ja muuta, jotka muuttaa myös kotimaan puoluekannatukset, mutta siis kyllähän siinä varmaan siis ylipäätään Lindman puhuu perussuomalaisia ulos demarivetoisesta hallituksesta. Eli ei olisi asiaa ja EU-politiikka on yksi perustelu. Se, demarit ei halua sellaista EU-politiikan jarrupuoluetta sinne hallitukseen. Se on varmaan yksi painava juttu. Mutta kyllähän tässä muutakin oli. Kyllähän siis Lindman sanoi, että persut kesyttivät kokoomuksen. Perussuomalainen jarru valtasi koko hallituksen EU-politiikkaa myöten, hän sanoi. Näkymätön, tuntematon jarru hiljensi talouskasvun ja Suomi jähmettyi. Eli kyllähän tässä niin kuin aika iso taakka perussuomalaisille annetaan, sen muukin taakka kuin se EU-jarruttaminen.
2: No, kokoomus sen sijaan pääsi tässä demarin ryöpytyksessä huomattavasti paljon vähemmällä.
3: Kyllä.
2: Oikeastaan sekin meni sitten niin kuin perussuomalaisten kautta tämä kritiikki kokoomuksen, että nimenomaan se kokoomuksen moka nyt sitten Lindmanin mielestä on se, että kokoomus päästi perussuomalaisten valtaankin.
3: Nimenomaan joo, ja Lindman vetosi myös hallitusohjelmaan ja sanoi, että valitettavasti entinen sivistyspuolue kokoomus on lähtenyt tähän mukaan. Siis hallitusohjelma syntyi vastakkainasettelusta, muukalaiskammosta, epätasa-arvosta, syrjinnästä ja pelosta. Ja tämähän nyt on sitä käenpoikateoriaa, että se pesään sopimaton yksi on ottanut koko pesän haltuunsa.
2: Politiikka Radio. Politiikka Radio, puheet päreiksi, studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä, vähäsen käänpojasta, ei päivääkään, tunnettu vanha suomalainen sananlasku.
3: Tuunattu
2: suomalainen sananlasku. Käänpoika, rauhankyyhky, natohaukka, rampaankka. Mitäs muita politiikan lintuja tässä tällä haavaa ilmassa lenteleekään?
3: No en mä tiedä, on näitä kaksipäisiä kotkia ja kaiken maailman kanoja kynittävänä ja tikkana paikalla ollaan ja niin edespäin. Haukat ja kyyhkyt toki on vanha metafora, vastakkainasettelu. Mun pitää vielä tuosta käenpojasta sanoa sekin, että tuossa juuri äsken heräsin siihen, että tämähän on aika raju tämä Lindmanin vertaus, jos miettii Hectoria. Onkohan Lindman kuunnellut Hectoria?
2: No valista nyt, koska allekirjoittaneilla Hectorin levyt eivät ole liikaa kuluneet levylautasella niin sanotusti.
3: Mulla ne on kyllä Spotifyn mukaan kuluneet tosi paljon. 78 Hector teki tämmöisen klassikoksi nousseen LP:n Kadonneet lapset, ja siinä on tämmöinen biisi kuin Käen poika. Ja sulkeissa laulu fasismista.
2: Okei, eli tämä on nyt sitten, oliko tämä nyt sitten Lindmanilta tämmöinen niin kuin rivien välistä annettu fasismiviittaus?
3: No se on kuka mitenkin näitä lukee, mutta mulla tulee käinpojasta tuli mieleen myös tämä Hectorin fasismin vastainen laulu. Sehän on semmoinen tavallaan varoitus totalitarismista.
2: Pitäisikö tästä nyt sitten ottaa kysymys Lindmanille eduskunnan käytävällä, että tarkoititteko tätä?
3: Mun mielestä kannattaisi kysyä kyllä, mutta ainakin kysyy Lindmanilta, että onko tullut kuunneltua Hectoria. Olisi jännä kuulla vastaus tähän. Mutta tämä on siis tyypillistä. Toki ei tämä varmaan, en tiedä tuliko kenellekään muulle mieleen käenpojasta Hector, mutta mulle se tuli. Kyllähän siis perussuomalaisiin ja yli laajemmin sitten niin kuin äärioikeistoon on viitattu monesti niin kuin tämän, tavallaan tämmöisen totalitarismikytköksen näkökulmasta tai suoraan sanottuna ihan fasististen ajatusten näkökulmasta. Ja on puhuttu myös äärioikeistolaistumisesta ylipäätään ja on tavallaan tämä käenpoika-juttu liittyy siihenkin, että tavallaan kokoomus on siirtynyt perussuomalaisten myötä oikealle. Ja tästähän on nyt sitten esimerkiksi keskusta nähnyt iskun paikkaa ja se haluaa semmoinen niin kuin maltillinen oikeisto, keskusta-oikeistolainen puolue.
2: No etteletkö siis, että tämä olisi nimenomaan harkittu nosto Lindmanilta nimenomaan käsitellä tätä kysymystä äärioikeistolaisuudesta tällaisen käänpoikan metaforan kautta.
3: No ei se nyt ihan poissuljettu ole ajatus, tai ainakin tässä tämmöinen tulkintamahdollisuus meikäläisille avautui. Ja kukahan näitä puheita kirjoittelee, kuka kuuntelee Hectoria ja kuka kuuntelee Mambaa ja kuka kuuntelee mitäkin.
2: Mutta näistä politiikan linnuista, niin kun et nyt vastannut tuohon kysymykseen, niin totean nyt ainakin sen, että valkoposkihanhet ja merimetsot ainakin lentävät tällä hetkellä politiikassa.
3: Joo.
2: Hallitus
3: ihan puheenaiheina.
2: Niin, hallitus esittää valkoposkihanhien suojametsästyksen sallimista Suomessa. Joo. Viis hanhea, jos laskeutuu pellolle, niin ei muuta kuin nappi ottaan. Oho. Tyylinen lakiesitys. No, voi olla, että se vähän muuttuu. Mm-hmm. Sitähän työstetään eduskunnassa. Mutta siis nämähän ovatkin ihan oikeita lintuja.
3: Joo.
2: Rampaankka ei ole oikea lintu, niin. Vaikka kyllähän ankkakin voi rampautua, mutta se viittaa kyllä ihmiseen.
3: Joo, tai ihmisten yhteisöön.

0: vaikkapa hallitukseen. Hallituskin voi olla rampa-ankka.
1: Niin, tai ihmisyhteisön johtajaan, niin. Ehkä nimenomaan, jos politiikan maailmasta puhutaan.
0: No, tämä on 1860-luvulta Yhdysvalloista lame duck -ilmaus. Suora laina tavallaan tästä englanninkielen ilmauksesta. Siis aiemmin jo Lontoon pörssissä 1700-luvulla ollut tämmöinen lame duck. Se viittasi epäonnistuneisiin pörssimeklareihin tai keinottelijoihin, jotka eivät pystyneet maksamaan velkojaan. He joutuivat vaappumaan pois pörssistä kuin rammatankat. Mutta siis tavallaan semmoinen tilanne, jossa valta esimerkiksi on vaihtumassa ja se vanha valta on semmoisessa lamautuneessa tilassa, vaappumassa tilassa, niin se, siihen kai tällä viitataan.
1: Joo, ja erityisesti Yhdysvaltain presidentistä on puhuttu kakkoskaudella, että hän on rampa-ankka, koska ei pysty enää jatkaa valtaansa.
0: Muistaakseni Sipilän hallituksesta, ennen kuin se kerkesi erota sen sote-epäonnistumisen jälkeen, silloinkin puhuttiin, että se hallitus on ikään kuin rampa-ankka. Että se on niin kuin toimintakyvytön käytännössä.
1: Suomen oloissahan harvemmin tätä esiintyy.
0: Mutta näistä oikeista linnuista vielä.
1: Valkoposkihanhista ja merimetsoista.
0: Niin, ja oli niitä muitakin. Siis nythän on, Suomen Samoalta on kuulunut kummia.
1: Viittaatko siis operaatio Tervapääskyyn?
0: No siihenkin ja pari muuhunkin asiaa, mutta siellähän on siis entinen keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kunnanjohtajana Rautavaaralla. Ja siellä on alkanut, tai hän on kovasti sosiaalisessa mediassa kampanjoinut Tervapääskyjen pesien puolesta. Ja siinä on rakennettu näitä pesiä ja viety korkeiden rakennusten päälle. Eikö se näin mennyt?
1: Joo, siis Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä käynnistää operaatio Tervapääskyn. Mm. En tiedä, oletko perehtynyt sotahistoriaan, mutta toisessa maailmansodassa Saksa käynnisti operaatio Barbarossan. Viittaako tämä nyt jollain tavalla niin kuin mittakaavassansa tuollaiseen asiaan? Saattapa ollakin, koska Kärnähän haastaa Iltalehden jutussa kaikki kunnat ja kaupungit mukaan.
0: Jaa.
1: Ja tässähän on ihan vinha pointti, koska Tervapääsky on erittäin uhanalainen ja valittu BirdLifen vuoden linnuksi 2026.
0: Joo, pesäpaikkoja tarvitaan, että kanta elpyisi.
1: Tämä olisi suuri luonnonsuojeluteko pienellä rahalla, hehkuttaa Kärnä.
0: Kärnähän on lintumiehiä. Tästä Tervapääsky-hommasta tuli mieleen noi häirikkötalitintit. Kärnä kansanedustajana antoi vahvan lausunnon, että laittaisi häirikkötalitintit kaikki kylmäksi. No, tämä oli vuonna 2020.
1: Olin kyllä tylysti unohtanut koko asian, mutta kiva, kun virkistit muistiani tästäkin asiasta.
0: Joo, siis eräällä lappilaistilalla talitintit hyökkäsivät lehmienkin utareiden kimppuun ja nokkivat niitä. Ja siellä taisi muutamia lehmiä kuollakin tai jouduttiin lopettamaan. Että se oli ihan aito ongelma. Mutta ja kyllähän tässä niin kuin Kärnän puheissa esimerkiksi Riekko on esiintynyt eduskunnassakin. Hän oli innoissaan soiden ennallistamisesta, lintukosteikoista ja niin edespäin. Lämmittävät erämiehen mieltä. Siis hän ei vaan suojele tervapääskyjä, vaan hän iloitsee siitä, että Riekko lentää jälleen Etelä-Lapissa ja tämä tarjoaa huikeita mahdollisuuksia metsästäjille. Tässä on tämä suomalainen jotenkin tämmöinen luontosuhde, niin kuin yhtä lajia elvytetään ja toista elvytetään sen takia, että saadaan metsästää sitä.
1: Nappi ottaa.
0: Mutta oikeasti, jos vähän vakavoidutaan, niin kyllähän linnut on ollut suomalaisessa politiikassa aika tärkeä. Ja ylipäätään, sanotaanko luonnonsuojeluliikkeessä ympäri maailmaa, tärkeä asia.
1: No niin, siis joo. Kyllä se moni näistä suojelukampanjoista niin on keskittynyt nimenomaan lintuihin ja nimenomaan aika näkyvät kampanjat.
0: Joo, ja tässä on uutisoitu nyt esimerkiksi semmoista, että viimeisten 25 vuoden aikana lintukonsertit ovat muuttuneet hiljaisemmiksi ja yksipuolisemmiksi niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Syynä on monen lintulajin väheneminen, joka johtuu ympäristössä ja ilmastossa tapahtuneista muutoksista. Mm. Ja itse asiassa löysin mielenkiintoisen kirjoituksen. Kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen oli Kiiltomato-sivustolle kirjoittanut vuonna 2006 tämmöisen moderni ympäristöliikkeen alusta. Hän katsoi, että se tapahtuu Rachel Carsonin teoksesta Äänetön kevät vuonna 1962. Maailmanloppu esitetään ensimmäistä kertaa eräänlaisena ympäristöllisenä kansanmurhana ympäristömyrkkyjen vaientamasta lintukannasta. Tuli 1960-luvun ympäristöherätyksen tunnetuimpia kielikuvia. Siis lintuja lähdettiin suojelemaan. Tämä on vain jännä, kun mä itse olen pitänyt tässä voisi vetää vähän kotiin päin. Tämä oli siis 62 tämä Carsonin Äänetön kevät. Mutta meillähän oli siis vuonna 50 kirja Laulu Joutsen, jonka kirjoitti Yrjö Kokko. Ja hän siinä kertoo, miten hän yritti löytää Lapista laulujoutsen ja havaitsi, että laulujoutsenten niin kuin kanta on katoamassa. Ja tämä kirjahan sitten herätti ihmiset ikään kuin suojelemaan laulujoutsen kantoja.
1: Politiikka Radio. Mennäänkö päivän politiikan sanoihin?
0: Mennään päivän politiikan sanoihin.
1: Joo,
0: valtava parvi tuli sanoja.
1: Todella.
0: Ajatus on lentänyt, liitänyt.
1: Kuin drooniparvi. Mm. Joo, heti alkuun pahoittelut. Näitä on aivan liikaa. Emme pysty käsittelemään millään muotoa näitä kaikkia, mutta yritetään ottaa mahdollisimman kattava.
0: Kyllä.
1: Otos.
0: Mutta olemme todella kiitollisia, siis valtava määrä ja todella laadukkaita ehdotuksia, mutta joo, katsotaan mitä saadaan poimittua mukaan.
1: Sinänsä kyllä harvinaista, että ulkomaan juttuja ei taida olla yhtään, kenties temutullia lukuun ottamatta. Ei sekään nyt ole oikeastaan välttämättä ihan suoraan ulkomainen juttu tämä temutulli.
0: Riippuu missä se tulli sieltä.
1: Niin, kyllähän se Suomenkin rajalla varmaan sitten peritään tämä temutulli, jos sellainen nyt astuu voimaan. Ja sellainen on astumassa voimaan, että EUhan pyrkii rajoittamaan tätä kiinalaista verkkokauppaa.
0: Joo.
1: Lätkäisemällä tullin.
0: Mutta marja-yritykset ovat kans rajoittaneet jotain, siis kilpailua, keskinäistä kilpailua.
1: Mikä se on se keskinäisen kilpailun rajoittamiseen pyrkivä sopimus? Kartelli,
0: niin.
1: Eikö?
0: Kyllä. Kartelli, siis marja-kartellista tuli monia, sehän taisi olla Ylen uutinen näistä kartelleista. Täällä on esimerkiksi Käreä M ehdottaa marjakartelia. Suomessa paljastui 4 marja-alan yrityksen valtakunnallisen tason marjakarteli. Valitettavasti paljastus ei tullut yllätyksenä. Erittäin moraalitonta ja epäeettistä toimintaa.
1: Joo, ja siis puhutaan siis palkkakartellista, eikö vain? Eli palkkojen rajoittamiseen liittyvästä sopimuksesta yrittäjien kesken.
0: Mä en tarkemmin siihen perehtynyt, mitä kaikkea siihen liittyy, mutta Junnu ehdotti marjakartelia. Hän sanoi, että 5 marja-alayritystä on jäänyt kiinni kartellista ja kilpailu- ja kuluttajavirasto vaatii liki 10 miljoonaa euron rapsuja toiminnasta. Ja Pekka Ripattikin ehdottaa marjakartelia hävytöntä toimintaa ihmiskaupan lisäksi. Kartelisana haiskahtaa sillä, että se ei olisi ihan kotimainen alkuperältään.
1: No?
0: Se on taustalla esimerkiksi Italian kartello, joka on haaste kaksintaisteluun, mutta vielä kauemmas kun mennään, niin sieltä löytyy Kreikan sana, joka viittaa papyrukseen, paperilehteen. Tehdäänkö kartellisopimukset paperille vai onko ne suullisia sopimuksia? Okei, tämmöistä.
1: Sekalaisia kotimaan asioita on vaikka kuinka.
0: Joo. No tuo on mun mielestä aika hieno, toi Lauri Lavanti ehdottaa roihua. Perustelee, Suomen uusi oma supertietokone otettiin tällä viikolla käyttöön ja onhan noin nimet hienoja. Tuli tuosta roihusta mieleen Esko. Ensimmäinen suomalaisvalmistinen tietokone aloitettiin rakentaa vuonna 1954, sai nimen Esko ja se valmistui vuonna 1960. Että on näitä ennenkin osattu nimetä näitä koneita, siis tietokoneita hyvin.
1: Roihu, onhan tässä ollut muitakin roihuja.
0: No joo, kyllä.
1: Helsingissä vakavia paloja.
0: Rillikausi on alkanut.
1: Joo, näköjään Kalasatamassa ja itse asiassa ihan näillä näppäimellä myös Käpylässä. Amerikan temppu. Missä sellaisia tehdään, Amerikan temppuja?
0: Varmaan Suomessa.
1: Niin, eduskunnassa.
0: Eduskunnassa, joo.
1: Näin vaikuttaisi. Ja kuka tekee Amerikan temppuja?
0: Työministeri Marttinen on käyttänyt tätä sanontaa kuvatessaan, kuinka helppoa pitäisi olla sopia palkanmaksusta droonivaaran aiheuttaman ulkonaliikkumiskielon aikana. Ei ole mikään Amerikan temppu. Särkkäri kirjoittaa ja sitten tyhjän kävelijä kirjoittaa Amerikan temppua. Eli tästähän on taas tätä keskustelua, että jos drooni uhka ja varoitus tulee ja työntekijät joutuu jäämään kotiin, niin maksetaanko heille palkkaa vai ei. Ja tähän itse asiassa liittyy tähän droonihommaan myös juuri tämä varautuminen. Se ei ole 5.8 ehdottaa varautumista opaskirja, jonka avulla kansalaiset oppii varautumaan. Ja esineitä on sakset. Riikka Purra oli laittanut X:ään viestin, jossa hän kertoi osallistuvansa huutokauppakeisarin ohjelmaan. Siellä oli saksetkin kaupattavana. Olikohan ne kyseiset sakset?
1: Ullako ehdottaa, nyt on myynnissä paljon käytetyt sakset. Tarpeettomana. Joo, ja sanaehdotus on siis huutokauppa.
0: Joo, ja PV Winkist ehdottaa juuri saksia. Ja tuota, kun mä katsoin tätä Riikka Purran lähettämää kuvaa, niin täällä on siis Pahvi Jussi, eli Jussi Halla-aho, jolla on voikukkaseppele päässään. Sitten on joku iso perussuomalaisten juliste. Sitten oli kaksi ainakin albumia, Dingon joku kokoma-albumi ja Irvinin Renturuusu. Eihän niistä nyt voisi luopua.
1: No.
0: Kuka niistä voi luopua?
1: Ja vinyylipainoksia vielä.
0: Joo, eikö? Kyllä. Ja sitten oli tuommoinen Roope Ankka, joka säästöpossu istuu arkun päällä ja kyljessä lukee Merita. Tämmöisiä aarteita on. Riikka Purra kauppaa.
1: Chot, Riikka, pidän nyt vaan itsellesi.
0: Mutta hei, mennäänkö, paljon oli näitä ehdotuksia, oli vaalikuumetta, valonpilkahdushallitusta, siivoamista, turvettakin, valvontaa, alijäämää, laitonta, syöksykierrettä, palkanmaksutoivetta ja niin edespäin. Mutta mennäänkö sitten, aletaanko lähestyä päivän politiikan sanaa kohta?
1: Joo, mennäänkö kesäloman kautta?
0: Mennään, joo.
1: Eli lomakausi tulee ja kesälomaankin liittyy erilaisia ehdotuksia ja virsiä lauletaan.
0: Kyllä, tuli tosi paljon virsiehdotuksia. Suvivirttä ehdotettiin varmaan melkein 10 viestiä tai kymmenkunta.
1: Joo, vähintäänkin.
0: Eri muodoissaan, mutta myös tätä lomaa ehdotetaan ja ehdotetaan myös kesälomaa. Otetaan vaikka toi perinne. Koillis-Helsingin kuokkamies ehdottaa perinnettä. Suvivirsi ja varpunen jouluaamuna ovat keskeinen osa mieltä kutittavaa suomalaista koulu- ja jouluperinnettä ja siksi ne on eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westmanin mielestä hyvä sementoida lakiin. Tätähän tosiaankin ehdotettiin, että mainittaisiin suorastaan laissa nämä nimeltä. Ja tässähän oli tosiaan tämä varpuslintukin.
1: Joo.
0: Lintuteemasta puhutaan niin esille.
1: Kyllä, joo. Thomas Henriksson virsi 571, se taitaa olla se suvivirsi ja todellakin suvivirsi ehdotuksia vino pino. Niin, Westman todella totesi, että antoi ymmärtää, että koska perustuslakivaliokunnan kantojen mukaan asia olisi ollut selvä kuin pläkki jo vuosikausia, niin pitäisikö sitten säätää erinen laki koulujen juhlaperinteistä? Jolla sitten tällaiset suvivirsikohunäytelmät saataisiin päättymään.
0: Joo, siis suvivirrestä, kun sitä puhutaan, että se on suomalaisuuden ydintä ja kuuluu meidän kulttuuriin, niin sitähän tietysti hyvä muistuttaa, että se on ruotsalainen sävelmä vuodelta jostain 1600-luvulta se sävellys. Ja tekstikin taitaa olla erottinen runo pohjalla, erottinen runo 1200-luvulta, siis keskiajalta. Mutta tämähän on suomalaisuuden ydintä siinä mielessä, että meillähän on aika paljon, melkeinpä niin sanotusti kaikki on sulautumaa jostain muualta.
1: Juu, kyllä, kyllä.
0: Ollaan ihan supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta hei, nythän on kouluissa annettu vaaratiedotuksia, ne ei liittyy droneihin, vaan ne liittyy suvivirteen. Ja se oli aika jännä. Suvivirsi soikoon. Nimimerkki ehdottaakin vaaratiedotetta. Jälleen suvivirsi viritti kohun, johon myös kansanedustajat ottavat kantaa. Ja sitten siinä siterataan Saara-Sofia Sireeniä. Suvivirren veisaamisesta ei tarvita vaaratiedotetta. Mutta oikeasti koulut on antanut tai kotiin lähettäneet viestejä, että siellä muuta veisataan suvivirsi. Että tavallaan tämmöinen ilmoitus siitä, että virsi on tulossa, että ei ole pakko olla ehkä sitten paikalla ainakaan sen virren aikana, jos ei sovi.
1: Taisitko itse kouluaikoina se, että kyseessä oli virsi?
0: Kyllä, mä oon ollut hyvin kova virreveisaaja. Tiesin hyvin.
1: Muutkin ovat olleet hallussa.
0: Joo, ja meillähän kävi kanttori veisauttamassa meitä. Joo. Ja piti opetella ulkoa aika monta virttä.
1: Kunnon kasvatuksessa siis.
0: Joo, suomalaisuuden ytimessä. Joo.
1: Mutta heruuko tyylipisteitä tästä asiasta?
0: No mun mielestä tämä on niin kuin maailman tyhmin keskustelu ja mä en jaksaisi yhtään sitä. Eli suvivirsikeskustelu.
1: Oletko nimimerkki Missituomarin kanssa samalla linjoilla, joka ehdottaa tyyliä? Hän ei kyllä viittaa tähän. Hän viittaa lippikseen ja jakkupukuun.
0: Päästiin lippikseen.
1: Niin.
0: No niin, onko lippis suomalaisuuden ytimessä?
1: Onko se tyylikäs juttu?
0: No siitä tuli tosi paljon ehdotuksia. Ja siis nythän, mitäs lippiksiä siis... Perussuomalaiset teetättivät tällaisia valkoisia lippiksiä, joissa lukee salonki kelvoton.
1: Tämä oli vastaus itse asiassa vihreiden lippikseen.
0: No niin.
1: Kun vihreät printtasivat Ville Rydmanin sanomisia A-studiossa omaan lippikseensä. Tämä nainen tässä oli tämä Rydmanin tokaisu Sofia Virrasta.
0: Joo.
1: Ja Virta käytti kyseistä lippistä puoluekokouksessa ja siitä tuli aikamoinen hittituote. No eikös tästä kuulu pari päivää ja perussuomalaiset iskevät takaisin omalla lippiksellänsä, jossa lukee salonkikelvoton.
0: Ja kenenkäs sanat siinä on kyseessä?
1: Nasima Razmyarin, sosiaalidemokraattien ensimmäinen varapuheenjohtaja, joka, tämähän on pitkä kuin nälkä vuosi tämä lausunto, puoluekokouksessa totesi, että totta kai olisi hienoa, jos sosiaalidemokraateilla olisi enemmän vaihtoehtoja, ja me olemme tilanteessa, jossa joudumme varmasti käymään hyvin vaikeat hallitusohjelmaneuvottelut. On totta, että ei ole helppoa moniakaan kysymyksiä esimerkiksi kokoomuksen kanssa yhteensovittaa, kuten talouskysymykset, mutta on ihan selvää, että perussuomalaisten politiikka tälläkin hallituskaudella on osoittanut sen, että he eivät millään tavalla ole salonkikelpoinen puolue näissä kysymyksissä.
0: Niin näissä kysymyksissä.
1: Niin. Mm. Joo, tämä oli aikamoisen pitkä lausunto. No oli sanotusti.
0: Salonkikelpoinen tarkoittaa semmoista, joka sopii sivistyneen seuraelämän tapoihin ja kielenkäyttöön. Ja salonkikelpoinen voi tarkoittaa myös sivistynyttä. Mm. Ja salonkikelvoton on sitten tietysti ei-sivistynyt ja semmoinen, joka ei sovellu sivistyneen kielenkäytön tapoihin, eikä muutenkaan ole kelpoinen sivistyksen piiriin. Siis mä ihmettelen kyllä, että miten joku puolue voi, mikä se on, se tulee niin monta mutkaa, että he sanovat itsestään, että he ovat salonkikelvottomia. Eli he ei ole sivistyneitä. Montako ironian kiemuraa siinä nyt oikein on? Vai mitä sarkasmia se on? Vai?
1: Niin, no tavallaan tämä on aika yksinkertainen peli kuitenkin, että jos politiikassa jotakin ikään kuin toimia nurkataan, että tämä nyt ei ole jollain tavalla hyväksyttävä, niin siitähän se kyseinen toimija tai liike saa vain voimaa, että tämä on hyvin silleen niin kuin simppeli kuvio. Ymmärrän varsin hyvin tämän perussuomalaisten vedon printata tämä salonkikelvoton nyt sitten lippikseen. Mutta minkälainen paikka se salonki on sitten?
0: No se on seurusteluhuone tai sali. Vallan sali, eduskunnan suuri salaki on, sali on jonkinlainen salonki. Mutta siellä hän istuu.
1: Kyllä.
0: Eli ovat siis kelpoisia, mutta siis jännähän tässä on, että se juuret on ehkä samassa sanassa kuin saluuna. Ja saluunassahan ennen vanhaa oli pyssyt, koltit vyöllä.
1: Niin.
0: Ja tulikin mieleen, että onko eräs perussuomalaisten ryhmästä erotettu kansanedustaja ainoa eduskunnan salonkikelpoinen.
1: Niin, tai salonkikelvoton nyt sitten tässä tapauksessa, koska sai fudut.
0: Niin, joo, mutta hän sentään oli pyssyn kanssa saluunassa.
1: Aivan. Kuten villilännen tyyliin.
0: Joo. Hei, mutta sanotaan ehdotuksia. Salonkikelpoisia ehdotettiin monta, eikö vaan?
1: Kyllä.
0: Tyhjän kävelijä Maarit Korhonen, Itä-Suomen mummu ja pappa Tapio, Salonkin kelpoinen PV Wingfist, Malmisen Hetti ja monet muutkin ehdotti salonkikelpoista. Salonkikelpoista tai salonkikelvotonta. Molempia ehdotuksia tuli paljon.
1: Ja pelkkää salonkia ehdottaa muun muassa Toimi Kankaanniemi.
0: Nimimerkki Toimi Kankaanniemi. Ihan salonkikelpoinen ehdotus.
1: Joo, tämä saattaa olla kyllä, voi olla ihan oikea nimikin.
0: Kyllä, on terveisiä vaan Toimille. Mutta ei me sitä valita.
1: Ei me valita. Päivän politiikan sana on lippis.
2: Politiikka Radio.
0: No nyt oli pakko sitten ikään kuin valita äänestyksen voittaja. Tai sana, joka sai ehkä eniten yksittäisiä vaihtoja.
1: Joo, näitä on, ehkä näitä nyt ei kannata laskea, mutta jos luettelen tässä, että näitä on nimimerkkejä ja ehdottajia, eli Kimpsu Kampsu, Itä-Suomen ihme, Jyri Keränen, Vesa Virkkunen, Teboilin oraakkeli, Lehtori Leskinen, Hanna Viita, Upi Heinonen kautta Urbaani Savosta, Virve K, Tuikan poika ja niin edelleen. Ja sitten näitä muita lippisnokitteluja ja muita vastaavia, niitä on myös toinen mokoma päälle.
0: Joo,
1: onnittelut kaikille.
0: Kyllä, hieno ehdotus ja hieno politiikan sana. Siis, toki Katri Kaukio ja sitten tämä lakkikin olisi ollut aika hyvä, koska nythän on lakkiaisviikonlappu.
1: Ja siinä todettakoon vielä tämän ehdotuksen suosiosta, että sille tuli myös antiehdotus. Tuomas ehdottaa antiehdotusta, ei ainakaan lippis.
0: Noniin.
1: No sori Tuomas, kyllä se on nyt lippis.
0: Joo, hei Lippalakin historiahan toki on kaikilla meillä hallussa, eikö vaan? Se on ihan suomalainen, supisuomalainen keksintö ja liittyy suomalaisen kulttuuriin ja on sen ydintä. No ei ole kyllä, se on jotain Amerikan maalta sekin kai, pesäpallo tai baseball piireistä jo 1800-luvun loppupuolella. Siellä pelaajilla aurinko sattui silmiin, niin piti keksiä joku suoja. Hmm. Aika luontevaa.
1: Niin no, mutta se ei ollut siis pesäpallon pelaajat, jotka sen kehittivät.
0: Se on supisuomalaisuuden ytimessä. Mutta lippisän sanana on tämmöinen slangahtava, miksei lippalakki? Lippalakkiakin ehdotettiin. Näitä on näitä slangisanoja, niin kuin, mitä nyt rosis tulee mieleen, raastuva oikeus ja deekis ja kondis ja tämän tyyppisiä.
1: Niin.
0: Ja tässäkin ilmeisesti vähän on lännestä otettu mallia, eli Ruotsista.
1: No, oletko nyt lippiskohun kohahduttama?
0: No joo, olen ihan äimän käkenä. Tiedätkö, kuka on eduskunnan äimänkäki kuningas?
1: En. Kerro.
0: No se on tietenkin Eero Heinäluoma. Kattelin tuolta parlamenttisammon. Hän on käyttänyt tätä ilmausta aika monta kertaa.
1: Äimänkäkenä.
0: Hän on ollut milloin

0: kellon tarkkuudella bensan hinnasta joka vuosi. Nyt ei enää kuku kepun käki ja sen jo Suomen kansa näki. Näinhän tässä kävi.
1: Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.
3: Kuuntelet Yle Radio 1. Afrikassa terveysviranomaiset kamppailevat estääkseen Ebola-epidemian leviämisen. Erittäin hyvä tulos olisi Afrikan tartuntatautiviraston virologin Salim Abdul Karimin mukaan, jos tauti ei leviäisi Kongon demokraattisesta tasavallasta Ugandaa ja Etelä-Sudania pidemmälle, mutta se tulee olemaan vaikeaa.
4: If we can contain it to those three countries, we would have achieved an amazing goal. Not going to be easy.
3: Millaisella voimalla Ebola tällä kertaa Afrikassa jyllää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää. Lauantai aamuna kello 10.
5: Seuraavaksi 12 diktaattoria. Kongo on mahdollisuuksien maa. Sieltä löytyy öljyä, timantteja, kultaa, kuparia, kobolttia ja monia muita arvokkaita mineraaleja. Kongossa myös kasvaa puolet Afrikan metsistä ja maa sijaitsee maailman toiseksi suurimman sademetsän sekä Afrikan toiseksi pisimmän joen maisemissa. Maa kykensi tuottamaan vesivoimaa koko maanosan tarpeisiin, mutta ei. Vaikka Kongoa on siunattu valtavilla luonnonvaroilla, niin tähän mennessä ne ovat koituneet lähinnä maan kiroukseksi. Kongon historiaa on leimannut kamppailu rikkauksien hallinnasta ja tavalliselle kansalle tämä on tuonut väkivaltaa, valloituksia ja diktatuuria. Jos Kongon alueelle saadaan joskus demokraattinen ja korruptoitumaton poliittinen järjestelmä, joka takaa myös luonnonvarojen oikeudenmukaisen jakamisen, keski-afrikkalaisen jättiläisvaltion uskotaan säteilevän vakautta ja vaurautta kauas rajojensa ulkopuolelle. Eräs Kongon kohtaloksi koituneista henkilöistä on ollut Mobutu Sese Seko. Hän kansallisti maan luonnon ja muutkin varat itselleen. Mobutun hallinto oli niin korruptoitunut, että varastaminen oli suorastaan institutionalisoitu. Mobutu muutti Kongon Zaireksi ja teki siitä konkurssipesän, jonka mittavan valtionvelan diktaattori olisi halutessaan voinut kustantaa omasta pussistaan. Diktaattori Mobutu Sese Seko oli maan itsevaltainen presidentti 32 vuotta vuosina 1965-1997. Vuosina 1971-1997 maan nimi oli siis Zaire, ei Kongo. Zairen presidentti Mobutu Sese Seko rankattiin maailman seitsemänneksi rikkaimmaksi mieheksi samaan aikaan, kun hänen maansa oli kaikkein köyhimpien joukossa. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, miten sinä arvioit sitä, että Mobutun sanotaan olleen niin rikas, että hän olisi voinut kirjoittaa henkilökohtaisen sekin, jolla olisi kuitannut koko Zairen ulkomaanvelan?
6: No, häntähän kutsuttiin leopardin nahkahatussa käveleväksi pankkiholviksi ja käytin tätä vertausta itsekin jo 1980-luvulla ja kaikki laskumallit viittasivat, että se piti ainakin pitkälle kutinsa, paitsi tietenkin Mobutun itsensä käyttämä. Kun hänelle jossain yhteydessä muistutettiin, että hänen omaisuutensa arvo ylitti 5 miljardia dollaria eli enemmän kuin Kongon kehitysavun, Mobutu sanoi, että tuskin hänellä nyt on siitä kymmenesosaakaan. Hyvä, jos 250 miljoonaa. Ja mitä se nyt on 30 vuoden palvelusta näin ison maan presidenttinä? Tämä lause jäi mieleen, koska tajusin, että hän oli aidosti närkästynyt ja yhtä aidosti samaa mieltä. Se alkoi avata minullekin vähän hänen luonnettaan.
5: No, Mobutu kerska kulutus oli siis vertaansa vailla.
6: No, se oli kerta kaikkiaan häpeämätöntä. Ja ehkä juuri se tekikin siitä niin järjettömän poikkeuksellista, että mikä tahansa öykkäröinti tehtiin aivan avoimesti kerskaille. Lennettiin perheen kanssa vuokrakonkordella Pariisiin ostoksille ja laitettiin kone palatessa täyteen samppaniaa ja ostereita ja perässä lensi sitten parikoneellista palvelusväkeä. Eikä heilläkään asiat huonosti ollut. Mä jouduin nimittäin kerran sattumalta lentämään tällaisella paremman palvelusväen koneella ja se oli tosin jo vuonna 2005, jolloin Mobutu oli jo häädetty Kongosta sisällissodassa, mutta nämä hänen koneraakkinsa, ne oli edelleen erilaisten epämääräisten ja EUn tiukasti kieltämien kongolaisyhtiöiden käytössä kotimaanlennoilla. Mä olin Zairen itäosissa, josta Mobutun kaatanut sisällissota aikana alkoi ja jossa se nyt vielä käytännössä

0: täyttähäkää jatkuu edelleen, vaikka se virallisesti on jo loppu. Ja lento oli sieltä Gomasta Kongojoen varrelle Kisanganiin. Ja koneessa oli molemmin puolin käytävä kaksi isoa upottavaa nahkaistuinta. Ne oli leveämpiä kuin bisnesluokassa, koko koneen pituudelta. Kyllähän siinä kelpasi istua. Tarjoilu nyt ei vaan ollut samaa tasoa, mutta perille sentään päästiin.
1: Mobutu myös rakensi itselleen mallitilan Zairen viidakkoon. Hän lähetti hallituksen koneen 32 kertaa Venezuelaan hakemaan 5000 pitkäkarvaista lammasta. Voidaanko sanoa, että Zaire yli 30 vuotta hallinnut diktaattori Mobutu Sese Seko oli tyylipuhtaasti kaikkea sitä, mitä afrikkalaiset tarkoittavat puhuessaan vahvoista miehistä, big man.
0: Kyllä, ja myös taustaltaan. Afrikassahan noustiin siirtomaavallasta itsenäistymisen aikoihin valtaa ja vaurauteen samalla tavalla kuin Venäjällä Neuvostoliiton sorruttua. Ei siinä tarvinnut olla akateemikko tai älykkö tai eikä edes ennestään valta-asemassa. Tärkeintä oli saalista ja vainu, häikäilemättömyys ja kyky hyödyntää sekavaa tilannetta mitään moraalisääntöjä kaihtamatta. Silloin, tai kyselemättä paremminkin. Silloin riitti, että oli alun perin kersantti, niin kuin Mobutu, tai pikkuvirkamies, niin kuin monet Venäjän nykyiset oligarkit. Se oli siinä mielessä hyvin demokraattistakin aikaa. Taustalla ei ollut väliä. Teot ja luonne ratkaisi.
1: Eräs seikka, joka on tässä hyvä tuoda esille afrikkalaisena piirteinä, on se, että Kongossa, eli entisessä Zairessa, jota nimiä tässä pääasiassa käytämme, on yli 80 miljoonaa asukasta, noin 250 etnistä ryhmää ja jopa 242 puhuttua kieltä, ja se pitää sisällään yli 2 miljoonaa neliökilometriä maata. Jos joskus tuntuu, että asiat Afrikassa eivät etene, niin tässä varmaan yksi selitys. Afrikkalaiset maat ovat rakenteeltaan erittäin pirstoutuneet.
0: No se on todella yksi selitys, ja Kongon osalta varmasti pitää paikkansa. Kongolaisuus on aika nuori käsite, eikä se monelle reuna-alueella tai eristetyllä viidakkoseudulla asuvalle merkinnyt silloin ja juuri mitään, ja eikä kovin paljon tänäänkään. Mobutu kyllä tajusi tämän hyvin, ja valtaan noustuaan hän yritti korjata tilannetta ja korostaa yhtenäisyyttä zairelaistumisella ja zairelaisuudella. Yritettiin lyödä ylpeyttä omasta maasta ja yhteenkuuluvaisuutta, mutta puihinhan se meni, kun tämä zairelaistaminen alkoi. Kansan silmissä näyttää enemmän ja enemmän siltä, että kansallisomaisuus zairelaistettiin Mobutun ja kumppanien taskuihin. Ja sitä paitsi silloin, kun Mobutu nousi valtaan, niin Belgian siirtomaavalta oli kyllä jo ruhjonut kongolaiset 80 vuoden ajan niin polvilleen ja niin erilleen, että eväät eteenpäin menot oli aika vähissä muutenkin. Adam Hochschild on kuvannut todella hyytävästi tätä tolkuttoman julmaa sortoa ja riistoa kirjassaan Kuningas Leopoldin haamu, suosittelen. Hän laski, että Kongon väkiluku romahti tämän sorron seurauksena puoleen vain muutamassa vuosikymmenessä 1900-luvun alkupuolella. Eikä tämä selitys aina ole yleispätevä. Onhan Afrikassa myös valtioita, joissa puhutaan pääasiassa yhtä ja samaa kieltä, kuten vaikkapa Somaliassa somalia. Ja Somaliassahan nyt on tästä vahvasta yhteisestä kieli- ja kulttuuritaustasta huolimatta ollut sisällissota tai sen kaltainen kriisitila jo kohta 30 vuotta.
1: No vilkaistaanpa nyt, millaisesta maaperästä Mobutu on kotoisin. Joseph Désiré Mobutu syntyi 14. lokakuuta 1930 Lisalan kaupungissa luoteisessa Belgian Kongossa. Hänen äitinsä oli siivooja paikallisessa hotellissa ja isänsä belgialaisen tuomarin kokki. Isän työnantajan vaimo ihastui pikku Mobutuun ja opetti tämän paitsi puhumaan siivosti myös lukemaan ynnä kirjoittamaan sujuvasti. Mobutun isä kuoli tämän ollessa 8-vuotias. Äiti lähetti Mobutun katoliseen sisäoppilaitokseen. Mobutu pärjäsi erinomaisesti sekä urheilussa että opinnoissa. Hän veti jopa koulun sanomalehden toimitusta. 19-vuotiaana Mobutu karkasi sisäoppilaitoksesta. Leppoisaa elämää kesti parisen viikkoa, mutta sitten papit löysivät hänet. Mobutu sai kovan rangaistuksen. Hänet pastettiin pakolla Belgian Kongon armeijaan. Siihen loppui miehen nuoruus. Mutta armeijasta Mobutu löysi elämänsä kurin ja järjestyksen. Toisaalta armeija-aikanaan hän kirjoitti nimettömänä politiikasta kongolaiseen siirtomaalehteen. Vuonna 1956 Mobutu lopulta erosi kokonaan armeijasta ja ryhtyi täysipäiväiseksi lehtimieheksi ja ajautui Patrice Lumumban johtaman kolonialismin vastaisen organisaation MNC:hen. Lopulta Mobutusta tuli Lumumban sihteeri. Hannu Pesonen, aika tavallinen tarina vielä tässä vaiheessa.
0: Kyllä, hyvin moni afrikkalainen eteenpäin pyrkivä nuori haki tuohon aikaan väylää itsenäisyysliikkeestä. joko aidon aatteellisesti laskelmoiden tai molempia yhtä aikaa. Mobutusta voidaan näin jälkiviisaasti väittää, että vallanhalu kyllä varmasti kulki ykkösenä, mutta oikea aatetta ja siirtomaavallan vastaista taisteluhalu oli kyllä sitäkin mukana.
1: Vuoden 1960 neuvotteluissa Brysselissä Mobutu herätti huomiota. Vaikka Mobutu oli vielä nuori ja kokematon, hän vaikutti ilmiselvästi huippuälykkäältä, ainakin siinä seurassa, missä oli.
0: Niin, hän oli silloin mukana Lumumban sihteerinä. Niin kuin kerroit, niin Mobutu hän oli oppinut ranskaa jo pikkupoikana ja äitinsä työnantajan vaimon yksityisopetuksessa ja katolisessa sisäoppilaitoksessa oppi vielä hyvää ranskaa ja toimitti koulun lehtää ja oli priimus monessa aineessa. Että kyllä hänellä olisi ollut hyvä tulevaisuus varmaan myös siirtomaahallinnossa, mutta hän oli myös aikamoinen keppostelija ja kun hän, niin kuin kerroit, niin karkasi koulusta jokilaivalla pääkaupunki alkoi hurvitella siellä uuden tyttöystävänsä kanssa, niin hänet pantiin tosiaan siirtoma-armeijaan ja siellä ei kukkoiltu omilla mielipiteillä tai ideoilla. Mutta kun hän sai sitten tämän uuden tilaisuuden loistaa, niin hän ei varmastikaan epäröinyt.
1: Kun Kongo itsenäistyi, Lumumpasta tuli maan pääministeri ja Mobutusta armeijan esikunnan päällikkö.
0: Joo, Lumumba luotti tähän 5 vuotta nuorempaan suojattiinsa. Ja aluksi se olikin hyvä ratkaisu. Mobutulla oli kokemusta siirtoma-armeijasta ja miten kongolaisen sotilaan ja heitä komentavien belgialaisten logiikka toimi. Ja hän todella taivutteli taitavasti sotilaat pysymään kasarmeissaan eri puolilla maata, käytti eri perusteita ja eri houkuttimia eri paikoissa. Se oli paljon hänen ansiotaan, ettei tilanne räjähtänyt heti täysin käsistä. Mutta myöhemmin Lumumba kyllä huomasi, että hän elätti kyytä povellaan.
1: Maa oli kuitenkin epävakaassa tilassa ja kapinoita puukkasi maan eteläosassa ja ulkomaisten kimppunkin hyökättiin.
0: Joo, koko homma lähti käytännössä siitä, että Kongossa kuria pitäneiden belgialaisten siirtomaajoukkojen komentaja kieltäytyi luovuttamasta niiden johtoa kongolaisille, kun maa itsenäistyi, eikä suostunut siihenkään, että upseerikunta korvattaisiin kongolaisille. Siitä syntyi afrikkalaissotilaiden keskuudessa kapinoita eri puolilla maata. Belgiahan suhtautui Lumumbaan ja yleensä Kongon itsenäistymiseen äärimmäisen nihkeästi ja suostui siihen vasta viime hädässä. Belgia alkoi heitellä heti kapuloita rattaisiin ja ruokki rikkaiden ja aika paljon belgialaisten omistuksessa olevien kaivosalueiden eroa Kongosta. Ja belgialaisethan jo alkoivat suojella näitä irtautujia Katangassa sotilaillaan. Ja YK lähetti silloin Kongoon joukkoja ja jopa nopeammin kuin koskaan aiemmin tai myöhemmin, parin viikon sisällä itsenäistymistä ja parissa päivässä siitä, kun päätös tehtiin turvaneuvostossa. Ja tämä operaatio poikkesi täysin aiemmista ja myöhemmistäkin rauhanturvatehtävistä, koska YK-joukkojen piti käytännössä poistaa belgialaisjoukot ja pitää huolta, että Kongo pysyy itsenäisenä, eli käytännössä siis vallata Katanga takaisin. Sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto äänestivät tämän mandaatin puolesta turvallisuusneuvostossa. Mutta Lumumba ja YK ei sitten kuitenkaan pystyneet sopimaan siitä, että mikä työnjako ja millainen määräysvalta Lumumballa olisi Kongon johtajana. Eivätkä joukot lähteneetkään Katangaa valtaamaan, vaikka hän sitä vaati. Lumumba alkoi siitä syyttää YK:ta kapinallisten tukemisesta ja haki apua Neuvostoliitosta. Ja vaikkei hän sitä saanut, niin sen jälkeen hän oli kyllä merkitty mies.
1: Lumumban neuvostoyhteyksistä hermostuneet amerikkalaiset menivät presidentin puheelle ja presidentti Joseph Kasa Vubu ja pääministeri Lumumba kävivät valtataistelun, jonka Mobutu CIA:n ystävällisesti avustamalla sotilasvallan kaappauksella ratkaisi presidentti Kasa Vubun eduksi. Lumumba katosi ja myöhemmin paljastui, että hänet pahoinpideltiin Mobutun käskystä kuoliaksi.
0: Joo, se oli tätä kylmän sodan kireintä aikaa, jolloin amerikkalaiset ja venäläiset kävi huutokauppaa joka maapläntistä joka puolella maailmaa. Ja Belgiahan oli pitänyt tosiaan Lumumbaa tämmöisen sietämättömänä rettelöitsijänä ja kommunistina jo ennestään, kun hän oli kehdannut vaatia afrikkalaisille tasa-arvoa ja parempaa palkkaa ja elinoloja. Eikä nyt ollut kovin vaikea saada amerikkalaisia hyväksymään tätä ajatusta. Ja Mobutua pyydettiin tai hän tarjoutui itsestä, että varmaan tiedetä CIA:n työrukkaseksi. Ja hän joka tapauksessa järjesti, että Lumumba vangittiin Kisanganissa ja kuljetettiin sitten Belgian lentoyhtiön Sabenan koneella Katangan kapinallisalueelle, jossa hänet sitten hakattiin ja tapettiin ilmeisesti jo tulopäivänä.
1: Vuonna 1965 Kongoa kohtasi uusi kriisi. Nyt presidentti Kasa Vubu ajautui riitoihin uuden pääministerin Moise Tshomben kanssa. Mobutun aika oli koittanut ja tällä kertaa hän syrjäytti molemmat. Mobutu julisti kansallisen hätätilan ja anasti sen varjolla absoluuttisen vallan alistamalla muun muassa koko maan keskushallinnon johdettavakseen. Valtakautensa alussa Mobutu piti suuria puheita maan talouden parantamiseksi. Kansa oli hetken toiveikas, mutta sitten oli julkisten teloitusten vuoro. Niiden jälkeen kansa oli polvillaan ja vapisi pelosta. Mobutulla oli kahdenlaisia aseita, kiväärit ja pelko. Näistä Mobutu valitsi kuitenkin pelon, sillä pelko on tehokkaampi, koska se ulottuu joka paikkaan. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kiistatta alussa ennen Varkaiden valtakunnan perustamista Mobutu yritti parantaa maan tilannetta.
0: Joo, kaikkialla oli tämmöisiä iskulauset, jossa luki Allons-y Zaire au travail, nyt töihin Zaire. Ja kyllä siellä suuria hankkeita käynnistettiin, mutta ne vaan hiipu kesken. Ja mä käytän esimerkkinä noita tieverkkoa, kun on niillä teillä joutunut hampaat kurkussa rytyttelemään aika lailla. Niin Kongossa oli Mobutun alkukaudella, silloin 60-luvun puolivälissä, niin selvästi enemmän asfalttiteitä kuin tänään. Tänään niitä on jäljellä enää alle 2500 kilometriä, josta hyvä jos puolet on edes kohtuullisessa ajokunnossa. Ja koko tieverkko on 170 000 kilometriä. Meilläkin tienpidosta valitellaan, mutta meillä on sentään asfalttiteitä 50 000 kilometriä, eli 20 kertaa enemmän, vaikka pinta-ala on 8 kertaa vähemmän kuin Kongossa. Ja tämä sama pätee pitkälti kaikkeen muihinkin perusrakenteisiin.
1: Mobutun idea oli, että jokaisen kykenevän miehen piti tehdä lauantaisin joitakin tunteja töitä valtiolle korvauksetta. Se korvasi ikään kuin verotuksen. Mobutu kuitenkin joutui pitämään hajanaista maata kasassa ja hän pyrki siihen pääosin lahjonnan avulla. Ulkomaiset investoinnit toivotettiin alussa tervetulleeksi ja talous saatiin tasapainoon, tuottavuuskin lisääntyi. Mobutu sai jatkuvasti apua Yhdysvalloista, sillä amerikkalaiset näkivät hänessä afrikkalaisen lännen etujen turvaajan. 1960-luvun lopulla Kongon tulevaisuus näytti jopa loistavalta.
0: Kyllä, että Kongohan oli ollut Belgialle todellinen aarreaitta. Se oli alun perin kuningas Leopoldin yksityisomaisuutta, niin sanottu vapaa-valtio, mikä nyt kyllä on yksi irvokkaimpia nimityksiä maailmanhistoriassa verrattuna siihen orjuutukseen ja väkivaltaan, mitä asukkaat koki, kun kuninkaan iloiset veikot sitä riistivät. Ja kyllä sieltä ryöstetyt rikkaudet näkyy yhä Brysselin katukuvassa, rakennusten fasaadeissa ja museoiden sisällössä. Että oli todella kaikki syy toivoa, että maa rikastuisi nyt, kun tuo vauraus jäisi Kongoon.
1: Kylmän sodan aikana Mobutu varmisti itselleen länsivaltojen tuen jatkamalla antikommunistista politiikkaa.
0: Kyllä, hän osasi peluttaa Neuvostoliittoa ja länsimaita toisiaan vastaan taitavasti, niin kuin moni muukin kehitysmaiden johtaja tuolloin. Kylmän sodan varjolla ja sillä rahastamalla itse asiassa moni kehitysmaa olisi voinut vaurastua paljon nopeammin kuin virallisen kehitysavun turvin, elleivät niihin pumpatut rahat olisi useimmiten menneet yksivaltioiden taskuihin. Mobutu tapasi Kennedyn valkoisessa talossa vähän ennen kuin tämä murhattiin Dallasissa ja varmisti jo silloin asemansa.
1: Mobutun epämääräiset tempaukset olivat mukana heti valtaan nousun alusta alkaen. Vuonna 1965 Mobutu käynnisti aitouskampanjan tehdäkseen pesäeron maansa kolonialistiseen menneisyyteen. Kaikki, joilla oli eurooppalainen nimi, täytyi nimetä uudelleen afrikkalaisesti, talot, ihmiset ja niin edelleen. Länteen viittaavat puhemuodot, kuten herra ja rouva, kiellettiin. Kaikkea piti puhutella kansalaisina. Mobutu kielsi myös länsimaiset vaatteet ja julisti maotyylisen abakost-asun uudeksi kansallispuvuksi.
0: Joo, tämän samanlaista aitouden ja afrikkalaisuuteen paluun tavoittelua oli kaikkialla muuallakin näissä uusissa itsenäistyneissä valtioissa. Ja olihan suomalaistaminen ja uuden nimistön luominen meilläkin aika yleistä itse heti itsenäisyyden jälkeen. Karistettiin iholta vähän niin kuin sekä venäläisvaltaa että ruotsalaisuuttakin. Mutta tuon kansalainen, situajen nimen käyttö oli jo kyllä hiipunut 1980-luvun lopussa, jolloin ensi kertaa olin Kinshasassa. Sitä ei juuri käytetty virallisten tilanteiden ulkopuolella, paitsi silloin, kun pelättiin Mobutun urkkioiden olevan kuulolla.
1: Zairen kuningas tajusi television arvon propagandavälineenä ja televisio oli Mobutulle keskeinen väline yrityksessä nostaa maata jaloilleen 1966. Maassa oli jopa väritelevisio kauan ennen suurta osaa Itä-Eurooppaa.
0: Joo, on mielenkiintoista, miten tämä suhtautuminen televisioon ja nykyään tietysti nettiin ja someen on aina jakanut voimakkaasti diktaattoreita ja yksinvaltojen hallintoja. Mobutu kuului heihin, jotka näkivät sen mahdollisuutena eikä uhkana, ja hän otti estoitta sen kehumisvälineekseen. Moni muu afrikkalaisjohtaja esti koko televisiotoiminnan.
1: 1967 Mobutu perusti puolueen. Se oli ainoa sallittu organisaatio ja siihen kuuluminen oli kansalaisille pakollista. Vuoteen 1970 mennessä Mobutu oli ulottanut kovin ottein lain ja järjestyksen kaikkialle valtakuntaansa. Belgian kuningas Baudouinin vierailu oli diktaattorille menestys. Kongossa järjestettiin presidentin vaalit, joissa Mobutu oli ainoa ehdokas ja äänestysvaihtoehtoja oli kaksi, punainen kaaokselle, vihreä toivolle. Vähemmän yllättävästi Mobutu voitti vaalin äänin 10 miljoonaa 150. 70-luvun alussa diktaattori päätti afrikkalaistaa maan nimen. Mobutu nimesi Kongon uudelleen Zaireksi ja pääkaupunki Leopoldvillen Kinshasaksi. Itselleen hän otti komealta kalskahtavan nimen Mobutu Sese Seko Nkuku Watsa Panga, jotenkin tällä tavalla. Se tarkoittaa vapaasti käännettynä Mobutu, kaikki voipa taistelija, joka kiitos kestävyytensä ja loputtoman voiton tahtonsa kulkee valloituksesta valloitukseen jättäen jälkeensä tulta ja tuli kiveä. Mobutu rakensi oman sortokoneistonsa ja hänen ympärilleen ryhdyttiin kehittämään henkilökulttia. Mobutu lausui, Zairen kansa ja minä itse olemme yksi ja sama asia. Siinä oli tainnut mennä jo puurot ja vellit sekaisin.
0: Niin, vai oliko sittenkään? Itse asiassa sehän oli täyttä totta. Kaikki kansalle kuuluva kuuluu hänelle. Päätösvalta, omaisuus, tarinatkin.
1: Mobutun propagandistit levittivät Mobutun kuvaa kaikkialle kauppoihin, pankkeihin, yrityksiin ja niin edelleen. Mobutua jopa kuvattiin päivittäin televisioon istumassa pilvityynyllä. Mobutu myös levitti virallisia juoruja yliluonnollisista saavutuksistaan. Muun muassa 7-vuotiaana hän oli tappanut huhujen mukaan leijonan paljain käsin ja Zairen vihollista vastaan käydyssä taistelussa luodit ja keihäät kimposivat Mobutun rintakehästä.
0: Niin muista, miten melkein 10 vuotta Mobutun vallasta syöksemisen jälkeen kongolaiset kertoivat hänestä vielä valtavasti tarinoita, tai sanotaanko kansansatuja, juuri tällaisia kuin kerroit äsken. Ja mielenkiintoista niissä oli, että niissä oli paljon vähemmän katkeruutta ja paljon enemmän tämmöistä kansallisylpeyttä kuin olisi odottanut. Et kun näköjään kun on oikein iso rosvo ja tekee sen tyylillä ja värikkäästi, saa paljon anteeksi. Varsinkin kun on kuollut ja tilalle on tullut mitättömämpiä, mutta ehkä jopa ilkeämpiä vallanpitäjiä.
1: Mobutu kantoi aina mukanaan puista kävelykeppiä, jota koristi kaiverettu kotka. Se symboloi kantajalla olevan 8 normaalimiehen voimat. Mobutu vaihtoi tasaisin väliajoin titteliään marsalkasta ylipäälliköksi ja Zairen kuninkaaksi. Sanotaan, että hän oli parhaiten pukeutunut diktaattori sitten Mussolini.
0: Tämä hänen mielipukunsa jäi itse asiassa pysyväksi muoti-ilmiöksi. Jokainen kongolainen vaatturi osaa tehdä sellaisen puvun tänäänkin, yhä vieläkin. Se mieluiten tummansinistä liituraittaa, lyhyet hihat, hieno taskuliina ja kaularöyhelö. Minäkin olen teettänyt sellaisen. Päivässä valmistui ja hyvä oli.
1: Talouden sairaalaistaminen vuodesta 1973 alkaen oli Mobutulle loogista jatkoa nimen sairaalaistamiselle. 1973 Mobutu otti haltuunsa noin 2000 ulkomaisten omistamaa yritystä tai kiinteistöä. Mobutu kansallisti yksityisen omaisuuden, muun muassa tuottoisat timantti- ja kuparikaivokset, jotka hän sitten piti itse tai lahjoitti sukulaisilleen ja liittolaisilleen. Varoja kanavoitiin ulkomaille ja ylellisiä asuntoja ilmaantui eri puolille Zairea sekä haluttuihin Euroopan kohteisiin. Missä hyvänsä raha ansaittiin, Mobutu huolehti, että hän pääsi ottamaan voitoista siivun. Näin Mobutusta tuli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hänen omaisuutensa arvo vuonna 1980 oli arviolta reilut 4 miljardia euroa. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Mobutu likvidoi pikkuhiljaa kaikki valtaansa uhkaajat ja nimitti tilalleen sukulaisia. Nämä hän sitten ennemmin lahjoi kuin peloitteli uskollisiksi.
0: Mobutu oli sittenkin pehmeämpi kuin monet muista diktaattoreista. En mä yritä nyt tässä mitenkään puolustella hänen hirmutekojaan, jota niitäkin riitti yllin kyllin, mutta koska hänellä nyt oli vaan käytettävissä valtavan paljon enemmän rahaa kuin useimmilla yksinvaltialla, hän huomasi, että oli mukavampaa ja yleensä ainakin yhtä tehokasta ostaa kuin nuijia ihmiset kuoliaksi. Mobutu oli aika mukavuudenhaluinen, eikä hän ilmeisesti sinänsä nauttinut tappamisesta tai tarpeettomasta piinaamisesta, mikä on aika monien diktaattorien innoittaja uralla.
1: Sanotaan, että Mobutun valtakauden aikana Zairen talousjärjestelmäksi tuli oman avun oppi, eli jokainen virkamies alimmasta ylimpään piti ensisijaisesti huolta omista eduistaan. Samaan aikaan valtiontalous romahti tasolle, jolloin se oli ollut viimeksi vuonna 1958.
0: Mobutun Zaire oli kyllä lahjatuin valtio, jossa olen koskaan ollut. Että lahjusten antamista kutsuttiin tällä hienotunteisesti nimellä improvise, improvisoida. Ja se oli kaiken kattavaa. Mobutun Zairessa improvisoitiin miljoonia asioita joka päivä, ja jotka olisi muuten ollut täysin mahdotonta toteuttaa. Toisaalta tämä mahdoton asia muuttui melkein aina sitten mahdolliseksi, jos ymmärsi, että palvelulla nyt vaan on hintansa ja virkamiehen tai työntekijän pitää elää ja elättää perheensä. Se nyt ei ollut oikein sinänsä, mutta Zairessa nyt ylipäätään oli niin vähän sellaista, mikä olisi ollut oikein, että melkein pelästyi, jos sellaiseen törmäsi. Ja muistan, että 1990-luvun alussa, jolloin ei tietenkään ollut kännyköitä, niin isoissa hotelleissa pystyi periaatteessa soittamaan suoraan ulkomaille, mutta ei se oikeasti toiminut yleensä. Ne ulkomaan puheluita, kun niitä oli aikansa näppäily, piti kuitenkin tilata sitten hotellin puhelinkeskuksesta. Ja se meni sillä lailla, että jos kysyi vaihteenhoitajan nimen ja kysyi, että voisiko hän välittää pikkulahjan petit cadeau ystävälleen pääpostiin, josta nämä ulkomaanlinjat jaettiin, niin kyllä se puhelu yleensä tuli 5 minuutissa. Jos ei tällaista kyselyä tehnyt, niin sitten oli linjavaikeuksia ja saattoi olla, että se puhelu tuli yöllä tai ei ollenkaan. Ja kännyköiden yleistyminen oli tälle virkakunnalle kyllä aikamoinen katastrofi. Siinä meni leipää monen suusta.
1: Mobutun ohje oli, jos varastat, älä varasta liikaa kerralla. Siitä sinut voidaan pidättää. Varasta viisaasti vähän kerrallaan.
0: No niin, tätähän viisautta ne minunkin kuvailemani improvisoijat käyttivät. En mä osaa pitää heitä mitenkään pahoina. Ei se improvisoitu useimmille ollut ahneutta, vaan välttämättömyys aivan umpisurkeaan tila-ajatussa systeemissä.
1: Mobutu järjesti myös öisiä helikopterilentoja bisneksiensä turvaamiseksi. Näillä lennoilla poliittisia vastustajia pudotettiin Kongojokeen. Kerrotaan myös, että jokainen zairelainen tiesi Mobutun kengän numeron, sillä niin monta kertaa diktaattori oli kävellyt kansan yli. Erityisen tarkka Mobutu oli siitä, että maanmiehet tunsivat hänen seksuaaliset kyvyt. Mobutulla oli vaimo Bobby sekä rakastajattarena vaimon identtinen kaksonen.
0: Niin, hänellä oli ainakin 22 niin sanottua virallista lasta 6 vaimon tai naisystävän kanssa, mutta hänellä oli myös Kongoa maakuntamatkoillaan kiertäessä tällainen niin sanottu droit de cuissage, eli ensiyön oikeus naisiin, joihin hän mieltyi, ja tätä hän käytti ilmeisen ahkerasti hyväkseen. Ja sitten me nyt ei varmastikaan tiedetä, kukaan tiedä, kuinka paljon eri puolilla Kongoa tämän oikeuden seurauksena kasvaa tänäänkin uusia Mobutuja.
1: Moputus ja se seko ymmärsi propagandan merkityksen ja kilotakseen kilpeään yli maan rajojen syyskuussa 1974 Kinshasassa järjestettiin nyrkkeilyottelu, jossa vastakkain olivat Muhammad Ali ja George Foreman.
0: Muistan hyvin tämän tapahtuman. Zairesta mä en koulupoikana tiennyt paljoakaan, mutta Muhammad Ali oli mun suuri suosikkini ja nyt hän teki paluuta ja oli kaikille arvotus, miten siinä kävisi. Hesarissa ja Uudessa Suomessa ja kaikissa tiedotusvälineissä oli matsista lihavilla otsikoilla pitkiä juttuja jo ennakkoon ja mä ahmin niitä. Niin kuin tietysti itse otteluselostukset. Se oli hurja ottelu ja täytti varmaan kaikki siihen ladatut odotukset. Katsojien odotukset ja Mobutun odotukset. Matsi päättyi Alin tekemään tyrmäysisku ja Mobutu sai itse valtavaa julkisuutta.
1: No Pesonen Kinshasassa järjestettiin aikanaan myös kauneuskilpailu eurooppalaiseen tyyliin ja kisan voitti hehkeä vaaleaverikkö Suomesta Leena Brusin.
0: Joo, se on outo ja aika ironinen tarina. Mä en sitä silloin todella juuri seurannut. Mä olin 10-vuotias silloin, mutta ne oli Miss Eurooppa-kisat vuonna 1968. Mutta nämä kisat piti pitää Pariisissa, mutta se oli juuri tämä Euroopan hullu vuosi, jolloin Pariisi oli opiskelijamielenosoitusten takia täysin sekaisin. Ja kaikista maailman paikoista turvalliseksi ja rauhalliseksi kisapaikan korvikkeeksi valittiin sitten Kongo, joka oli just hädintuskin 5 vuoden rankasta sisällissodasta toipunut ja joka nyt ei kuitenkaan ihan Eurooppaakaan ole.
1: Zairen TV:n iltauutiset alkoivat Mobutun taivaasta laskeutuvalla päällä ja vuonna 1975 mediaa lopulta kiellettiin mainitsemasta nimeltä ketään muuta kuin voittamatonta Mobutua. Ihmisenä Mobutua voisi kuvailla vaikka äiti Teresan vastakohdaksi. Hänen valtakautensa Kongon eli Zairen johdossa oli täynnä mahdollisuuksia, jotka hän myös käytti omaksi hyväkseen.
0: Niin, luonnehdin aikanaan Mobutun Zairea tämmöisen jättiläismäisen mittakaavan huijaukseksi ja sitä luonnehdintaa ei ole tarvinnut perua.
1: Niin sanotaan, että Mobutu antoi aina kaikkensa saadakseen lisää. Zaire siirtyi hiljalleen totaaliseen kaaokseen aikakauteen, jätti inflaatio peräti 8000%, muutti maan valuutan leikkirahaksi ja sotilaat ottivat palkkansa ryöstämällä. Maan keskuspankki oli typö tyhjä ja väestö liukunut köyhyysrajan alapuolelle. Maassa oli kaksi pääministeriä, kaksi hallitusta ja kaksi perustuslakia, mutta ei lainkaan hallintoa. Afrikan mantereen viimeinen suuren luokan diktaattori Mobutu Sese Seko piti valtaa terrorin avulla, mutta hänkin keskittyi lähinnä Zairen kansan selkänahasta käärimäänsä miljardiomaisuuteen ja konkurssipesän puhdistamiseen. 30 vuoden aikana Mobutu ehti monimutkaisella röyhkeällä varastamiseen ja läpitunkevaan korruptioon perustuvalla politiikallaan romuttaa luonnonvaroiltaan tavattoman rikkaan Zairen talouden, ottaa itselleen paksun siivun sekä vientituloista että talousavusta. Mobutu jopa myönsi vuonna 1977, että kaikki on kaupan, mitä tahansa voidaan ostaa meidän maassamme. Raha oli Mobutu Sese Sekolle rakkainta, mutta ei hän henkilökulttiakaan vierastanut. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, 1980-luvulla velkataakka ja kuparin hinnan romahtaminen ajoivat sitten Zairen lopullisesti syvälle talouden kurimukseen. Palkkoja ei maksettu, viidakko peitti maata, halkovat tiet ja ajoittain ihmiset kärsivät suoranaisesta nälänhädästä. Mobutu sen sijaan jatkoi turmeltumistaan ja rakenteli kotiseudulleen pömpöisiä valtavaa palatsia.
0: Niin tämä hänen synnyinkylänsä Gbadolite oli vielä 1970-luvun alkupuolella sellainen ihan aivan tavallinen 1000-1500 asukkaan savimaja kyllä sademetsän keskellä. Mutta Mobutupa rakensi sinne kokonaisen 100 000 asukkaan kaupungin tuosta noin. Itselleen 3 palatsia ja kiitoradan, jolle Concord pystyi laskeutumaan ja usein laskeutukin ja alkoi pitää siellä tämä viidakkohovia. Siellä oli jopa tämmöinen syvälle louhittu ydinsuojakin. Ja palvelijoita oli 700, henkivartiokaartia 300 sotilasta ja kaikki upeissa virkapuvuissa. Mielipalatsin puutarhassa ja ruokasalissa oli liukuhihnoja, joille Euroopasta tuotetut kokit, siis ihan Paul Bocusesta lähtien, latoi mestariteoksia. Ja ne ainekset oli lennätetty Euroopasta nekin, kaviarit, samppanjat ja ynnä muut. Mutta ei se kyllä häirinyt sen enempää paavia kuin kuninkaita tai presidenttejäkään, jotka siellä vieraili, tai edes YK:n pääsihteeriä. Mobutulla itsellään tosin oli aika vaatimaton maku, hän piti enemmän paikallisruuista, Kongojoen kalasta ja ankeriasta tai antiloppipaistista, mutta vieraille piti tietysti laittaa parasta pöytää. Sitä paikkaa kutsuttiin Afrikan Versaiksi, mutta sen verran kun itse tiedän sitä, niin se on nyt nykyään raunioina ja ryöstetty tyhjäksi. Kaupunki on jäljellä, mutta ei kuulemma kovin kaksisessa kunnossa sekään. Ja sitä Concordien käyttämää kenttää, niin sitä käyttää nykyään lähinnä pari YK:n avustusjärjestöjen pikkukonetta viikossa.
1: Tilanteen alati kurjistuessa ja kylmän sodan kuihduttua kokoon Mobutu joutui 1990-luvulle tultaessa tekemään myönnytyksiä ja perustamaan koalitiohallituksen. Diktaattorin terveys heikkeni ja hän jättäytyi syrjään päivän politiikasta ja kerrotaan, että hän alkoi olla myös Lopen kyllästynyt diktaattorin rooliinsa. Valta turmelee, mutta kyllä se väsyttääkin. Eikä kaviarissa ja sampanjassakaan oikein ole hohtoa, kun niitä kannetaan eteen saavilla ja litrakaupalla. Laurent Kabilan johtamat joukot nousivat kapinaan Zairen itäosassa 1996. Ilman palkkaa ja lahjuksia kukaan ei ollut valmis taistelemaan hirmuvaltian puolesta ja Mobutun armeija haihtui kuin tuhka tuuleen. Neuvottelujen kariuduttua Mobutu Sese Seko pakeni. Kaatunut tyranni ei ollut tervetullut Ranskaan ja hän laskeutui Marokkoon. Kerrotaan, että Mobutun valtakauden päätyttyä hänen jäljiltään löydettiin muun muassa täysin kultainen hieromasauva ja ensimmäisen kerran yli 30 vuoteen kansa uskalsi nauraa julkisesti Mobutulle. Zairen nimi vaihdettiin jälleen Kongon demokraattiseksi tasavallaksi. Kabilasta tuli uusi presidentti, mutta hänkin osoittautui vain pikku tyranniksi. Mobutun syrjäyttäminen ei tuonut demokratiaa.
0: Ei tuonut demokratiaa ja tässä Mobutun kaatamisesta alkaneessa sodassa niin kuoli enemmän ihmisiä kuin missään muussa sotilaallisessa kriisissä on kuollut toisen maailmansodan jälkeen. Ainakin 5 miljoonaa ihmistä ja vähintään yhtä paljon pakolaisia harhaili metsissä. Ja maa pirstoutui entistä pahemmin tämmöiseksi toisistaan tiukasti erillään kituuttaviksi hajanaisiksi alueiksi. Ja tätä sota-aikaahan kutsutaan Afrikan maailmansodaksi, koska siellä hallituksen puolella taisteli joukkoja Namibiasta ja Angolasta ja Zimbabwesta ja Tsadista ja hallitusta vastaan sotiin sitten Uganda ja Ruandan armeijat, jotka otti myös keskenään yhteen. Ja Libya ja Sudankin hääräsi mukaan. Ja sitten kaiken tämän päälle niin erilaisia vapautusarmeijoita ynnä muita syntyi kuin sieniä sateella. Ja kaikilla näillä osallistujilla oli hyvin selkeät tavoitteet. Että piti kahmia niin paljon timantteja, jalopuuta, kobolttia ja muita luonnonvaroja kuin vaan pystyi. Ei kongolaisia ajatellut kukaan. Kongolaiset kiinnosti lähinnä silloin, kun heiltä vielä löytyi jotain otettavaa. Ja tämän voi sanoa ihan suoraan, että sodan tästä valtavasta uhrimäistä suuri osa on kuollut puhtaasti heitteelle jättöön. Nälkään tai tauteihin, jotka rauhan oloissa olisi voitu hoitaa. Mä tapasin paljon näitä ihmisiä, jotka oli piilotellut kuin eläimet viidakon keskellä vuosia ja paineet ruohomajasta toiseen aina kun oksat rasahteli. Ja pakenivat edelleen pienimmästäkin vaarasta ja ihan syystäkin. Että tämmöinen ryöstäminen ja raiskaaminen ja tappaminen on useilla seuduilla vieläkin maan tapa, eikä siitä juuri joudu vastuuseen. Ja Kongon armeija, jonka pitäisi pitää nämä kaiken maailman asekaartit kurissa, se on käytännössä kansalaisille ihan yhtä vaarallinen uhka kuin nekin.
1: Mobutu kuoli Marokossa ystäviensä hylkäämänä eturauhassyöpään lokakuussa 1997. Yksikään arvovieras ei edes Mobutua parhaaksi afrikkalaisystäväkseen kehunut George Bush osallistunut hautajaisiin. Kabilan ja hänen aiempien liittolaistensa välillä puhkesi pian kuitenkin sitten ristiriitoja, jotka yltyivät sisällissodaksi vuonna 1998. Laurent Kabila salamurhattiin 16. tammikuuta 2001 Kongossa, minkä jälkeen parlamentti valitsi yksimielisesti hänen poikansa Joseph Kabilan presidentiksi. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, maata, jonka Mobutu ryösti tyhjäksi, hallitsee nykyisin siis Kabilan poika.
0: Niin, Kongossa ei ole tapahtunut vielä kertaakaan rauhanomasta vallanvaihdosta. Tämä poika Kabila kieltäytyy itsepintaisesti luopumasta vallasta, jonka hän sai siis kaappaa ja isänsä perintönä. Että hänen virkakautensa loppui jo vuonna 2016, mutta kun ei tee mieli pitää vaaleja. Ja miksi tekisikään, kun nämä viimeisimmät mielipidemittaukset antaa jatkuvasti tuollaista 7-8% kannatusta. Hän on ilmoittanut, että vaalit voidaan pitää aikaisintaan ensi joulukuussa. Kongon ehkä kokenein veteraanipoliitikko Etienne Tshisekedi, joka kapinoi jo vuosikymmenten ajan Mobutun valtaa vastaan, totesi vähän ennen kuolemansa viime vuonna, että näin surkeasti asiat ei ole koskaan ollut Kongossa.
1: Hannu Voitanen, tähän loppuun todeta sen pituinen se, kieroutuneet röyhkimykset pyörittävät suurta osaa planeetasta.
0: Niin, ja lisää tulee heti, jos vaan heille tilaa ja mahdollisuuksia tarjoaa. Kaikkialla.

0: Yle Radio 1.
1: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
0: Seuraavana vuorossa on Tuuli Saksalan Keidas.
3: Puutarhurin työ on luottamusta. Pieni siemen kätketään maahan ja vaikka emme sitä näe, puutarhuri kyllä tietää. Lopulta mullan keskeltä kasvaa kukka tai kasvi. Tänään Tuuli Saksalan keitaalla ihmetellään kasvua ja elämän jatkumista, puutarhoja ja alkavaa kesää. Ja ehkä taisitkin jo huomata sen, nimittäin keidas on siirtynyt ulos puutarhaan, jossa ympärilläni kasvavat lehmukset, mehiläiset surisevat, perhoset lentävät ja perennoissa on tuloillaan purppuraa, violettia ja keltaista. Niistä pölyttäjät pitävät eniten. Olen nimittäin maauimalassa omassa kesäkeitaassani. Keitaan ensimmäisessä laulussa rakastunut mies laulaa neilikkamyyjälle, joka on parvekeihmisiä. Mies katselee, kuinka rakkauden kohde innolla hoitaa parvekkeensa kukkia, kastelee ja hoivaa. Hän on niin lumoutunut, että lupaa rakastetulle. Jos aurinko polttaa neilikkojasi, ei hätää. Minä kyllä huolehdin niistä. Kastelen kukkiasi, kun olet pois.

Argentiinalaisen Carlos Gardelin Flores de tu Balcón, eli parvekkeesi kukkaset. Nyt lentokone hurisee jossain tuolla korkeuksissa. Taivas on täällä aivan sinisen kirkas. Eli tänään Tuuli Saksalan keitaalla ihmetellään kasvun ihmettä, luontoa, joka kukoistaa vapaana, ja myös puutarhoissa. Olen itse tällainen aloitteleva puutarhuri ja omassa kukkapenkissäni lemmikit, tulppaanit, iirikset, gladiolukset ja voikukat kasvavat sulassa sovussa. Ja vaikka minulla ei ole vielä sellaista kokeneen puutarhasuunnittelijan silmää, on tällainen vapaa tyyli juuri se, mitä nyt taidetaan suosia. Nimittäin pölyttäjät tykkäävät kaikista kasveista sekaisin. Voikukka on helpompi heille kuin vaikkapa pioni. Ja nyt otan puutarhurin avuksi loitsun. Ilma Jää laulaa uudella levyllään Loitsu ja taikoi ikiaikaisista ilmoista. Loitsussa nämä sanat kantavat voimaa. Ilmot on yhtä kuin taivas tai sää tai ilmojen henki. Ja iguiset on tietenkin ikuinen, muinainen, ehkä ajatonkin. Karjalaisissa perinteissä ikuisilla ilmoilla puhuteltiin luontoa kokonaisuutena, elävänä olentona.

Keitalla soi Vilma Jään uusi laulu Ilmot ikuiset hänen uudelta Loitsu ja taikoi -albumiltaan. Lempihetkeni omassa puutarhassani on tällaiset aamuvarhaiset tunnit, kun linnut ovat jo hereillä, mutta ei juuri kukaan muu. Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila vangitsevat juuri sen hetken uudella albumillaan Morgon Dimma. Kalaniemi ja Alakotila ovat musiikillisia sielunkumppaneita. He säveltävät, sovittavat, soittavat ja esiintyvät yhdessä. Ja he ovat tehneet niin jo 35 vuotta. Pitkää yhteistyötään juhlistaakseen duo on siis juuri julkaissut albumin. Ja se on kuin tällainen musiikillinen monimuotoinen puutarha. He hoitavat sitä yhdessä vuosi toisensa jälkeen. Levyn nimikkokappale Morgon Dimma on Lasse Mortensonin sävellys ja sanoitus, ja se on pyörinyt Kalaniemen mielessä jo vuosia. Sävelmä kertoo purjehtijasta merellä, aamuusvan keskellä, sellaisessa, miten voisi sanoa, sakeassa hiljaisuudessa.

Morgon dimma, Maria Kalaniemi harmonikka, Timo Alakotila piano. Sävelmässä soi myös Timo Alakotilan upeat jousisovitukset. Ja kuunnellaan lisää uutta kotimaista musiikkia täällä Keitaalla. Veera Kuisma on viulisti, jonka musiikissa yhdistyy pohjoisen pelimannimusiikin rytmisyys ja aika lailla tällaiset hypnoottiset äänimaisemat. Hänet tunnetaan esimerkiksi kansanmusiikkiyhtye Polentan riveistä, mutta nyt hän on julkaissut debyyttialbuminsa Rautavuo. Sen musiikissa kuuluu vuoden kierto, sen toisteisuus ja eri vuoden aikojen tunnelmat. Kuunnellaan sävelmä nimeltään Hökköpolska ja siinä Kuisma seuraa pienen pojantaimen kasvamista. Kuisma sävelsi nimittäin kappaleen siskonpojalleen Hugolle ja Hökköpolska tämä on siksi, koska Hugo kutsui itseään hököksi ennen kuin oppi kunnolla puhumaan. Siitä kappale siis sai nimensä. Pieni taimi kasvaa, vuoden kierto jatkuu, melodia toistuu.

Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään tosiaan keidas on parkkeerannut ulos maauimalaan. Tämä on tällainen kaupunkilainen kesäkeidas, yhdistelmä puutarhaa ja uimalaa. Mutta niin, kaikki puutarhat eivät synny onnellisten tähtien alla, mutta silti kasvaessaan ne kertovat siitä, että elämä taitaa voittaa sitten kuitenkin. Elokuussa tulee kuluneeksi 6 vuotta Beirutin sataman räjähdyksestä ja sen seurauksena moni libanonilainen elää edelleen epätietoisuuden tilassa. Nämä uhrien omaiset ovat odottaneet erilaisia vastauksia, vastuuta ja tuomioitakin. Ja kun oikeusjärjestelmä ei ehkä ole kohdellut heitä oikeudenmukaisella tavalla, he ovat luoneet oman muistomerkkinsä puutarhan sataman läheisyyteen. Sinne he ovat istuttaneet 1 olivipuun jokaista uhria kohden. Puutarha muistaa ja nuo olivipuut kasvavat. Libanonilaisen Jasmine Hamdanin laulussa pohditaan muistamista ja unohtamista. Siinä lauletaan, että minä muistan ja minä myös unohdan.

Ja nyt Libanonista Iraniin. Marian Vahdat on iranilaistaustainen, tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuva laulaja, jonka muutama vuosi sitten ilmestynyt albumi Our Garden is Alone, eli Puutarhamme on yksin, tiivistää kaipuun kotimaahan. Taakse on jäänyt puutarha, joka nyt kuihtuu yksinäisyydestä, koska kukaan ei hoivaa tai kastele sitä. Marjat Vahdan kertoo laulustaan itse näin. Leilin puutarha kaipaa ääntäni. Lauloin kukoistavalle tarhalleni öiseen aikaan, joskus ihan sinne aamunkoittoon saakka. Luovutin puutarhan janoiset kukat kuulle ja Elburz vuorille.

Keitalla soi Sam Leen laulu puutarhoista, eli The Garden of England. Englantilainen kansanmuusikko Lee halusi kuvata ihmisen osana maisemaa, luontaisesti siihen kuuluvana, niin että ne ihmisen luomat puutarhat, viljellyt, ovat myös yhtä tärkeä osa luontoa kuin ne villit. Ne voivat limittyä ja olla olemassa samaan aikaan. Samaa ajatusta on varsinkin nykyisin vaalittu puutarhasuunnittelussa. Ja silmiin osui artikkeli hollantilaisesta puutarhasuunnittelijasta Piet Oudolphista. Hänen kuuluisin puutarhansa lienee New Yorkin Highline, joka näyttää luonnon omalta tekoselta. Se on rönsyilevä, vapaa, mutta itse asiassa hyvin tarkka tekijänsä visio. Oudolph on ehkä tämän hetken tunnetuin uuden aallon perennä puutarhojen suunnittelija, ja hänen tyylilleen on ominaista luonnonmukaisuus, luonnon heinien runsas käyttö. Ne kasvit näyttävät kauniilta ja kiinnostavilta myös kuihtuessaan talviseen aikaan. Eli hänen puutarhansa ei koskaan lakastu tavallaan kokonaan, ja siellä viljelty ja villi elävät yhdessä sopusoinnussa. Ja niin, myös Oudolph on puhunut siitä, että puutarhurin pitää vain luottaa siihen, että kaikki tuhannet ja taas tuhannet siemenet todella kasvavat kasveiksi. Että hänen visionsa toimii, että kyllä ne sieltä tulevat. Sillä hänen puutarhoissaan, varsinkin jos ne ovat kooltaan suuria asioita, ei voi ihan heti korjata. Jos tuhannet ja tuhannet siemenet eivät idäkään, eivätkä kasvakaan, niin silloin puutarha on tyhjä kesällä. Mutta niin se on, että kasveja ei voi pakottaa menestymään. Tämän seuraavan laulun lehtivihannes ainakin tekee aivan mielensä mukaan.

Siinä Totola Mompo, siinä ja La Verdon Laaga vuodelta 1984. Todellinen kolumbialaisen musiikin ikivihreä. Verdon Laaga on portulakka. Se on sellainen vihreä kasvi, joka leviää maata pitkin ja sitä voi syödä. Tämä laulu kertoo kasvin kauneudesta ja vihreydestä ja laulun päähenkilö kertoo hoivanneensa kasvia todella hyvin, mutta siitä huolimatta tuo portulakka kuolee, eikä hän voi sille mitään. Niin vain välillä käy kaikille puutarhureille. Ja niin, kolumbialainen Totola Mompo siinä menehtyi pari viikkoa sitten sunnuntaina 85-vuotiaana. Hänen musiikissaan soi Kolumbian alkuperäiskansojen historia ja maan Karibian puoleisen rannikon maisema. Tuntuu jotenkin oikealta muistella häntä puutarhan keskellä, vaikkei juuri täällä portulakkaa kasvakkaan, eikä myöskään mangopuuta. Malilaiset muusikot, eli balafonin soittaja Neba Solo ja donsogonin soittaja Benego Diakitee, istahtivat eräänä iltana puutarhaan mangopuun alle. He odottivat, että aurinko laskisi, ja sitten he aloittivat. Kun he soittivat, sirkat sirittivät, ja niiden siritys sai jäädä osaksi musiikkia. Ja musiikki rakentui tuon yöllisen puutarhakonsertin ympärille. Tämän laulun nimi on Gine Mogo Tiki.

Tuuli Saksalan keides alkaa olla lopuillaan. Lähden nyt puutarhassa pikkuhiljaa kohti kotia, mutta istun vielä hetken täällä lehmuksen alla. Jään kuuntelemaan Aino Peltomaan sävellystä Puusta. Yhtye on Ensemble Gamut ja luulen, että puu pitäisi tästä laulusta itsekin. Sen myötä kiitos, kun kuuntelit keidestä. Katsotaan, missä ollaan ensi viikolla. Siihen saakka, moi moi!

kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Toto La Bomba Siina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Yle järjestää viikonloppuna Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa Yle Kesäfestivaalin ja ohjelmassa on muun muassa monta konserttia. Tämä viikonloppu se huipentuu sunnuntaina Radion Sinfoniaorkesterin puistokonserttiin. RSO-konsertti alkaa sunnuntaina kello 18 ja sitä voi seurata paikan päällä Yle Teema Yle FEM-kanavalla ja Radio Yhdestä. Solistina konsertissa soittaa vain 15-vuotias viulistitähti Lilja Haatainen. Lilja on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt soittaa jo useiden kuuluisien orkestereiden solistina. Lilja, miltä tuntuu soittaa ulkona? Onko se erilaista kuin sisällä soittaminen?
2: No siis onhan se totta kai tosi erilaista ja mä en ole oikeastaan soittanut konserttia ikinä ulkona. Että jännittää aika paljon, miten soitto onnistuu niin kuin ulkona, kun sitten se akustiikka on ihan eri. Siinä niin kuin ei periaatteessa ole sitä akustiikkaa, vaan se vähän niin kuin, tai se on niin kuin ihan erilainen. Ja sitten myös se, että sitten jos on vähän kylmempi ilma, niin sitten katsotaan, miten se onnistuu, että kun sormut pitää olla lämpimät ja silleen, että pitää toivoa, että on lämmin ilma ja silleen hyvä sää, että sitten se soitto onnistuisi. Mutta joo, odotan kyllä innolla ja tulee varmasti olemaan tosi niin kuin kiva kokemus ja erilainen kokemus. Ja, joo.
1: Joskus aikaisemmin muutama vuosi sitten haastattelussa olet kertonut, että mieluisat kappaleet, sellaiset, joista yleensä tykkäät ja joita tykkäät soittaa, ovat vauhdikkaita ja monimutkaisia. Onko joku asia muuttunut vai ootko edelleen samaa mieltä?
2: No kyllä mulla oikeastaan on edelleen se sama, mutta kyllä mä tykkään myös hitaista ja kauniista kappaleista ja joo, niiden vauhdikkaiden lisäksi, mutta joo.
1: Harjoittelet aika paljon, näin oot kertonut, monta tuntia päivässä. Saattaa kulua vaikka 3 tuntia ja olet treenannut. Huomaatko ajan kulumista?
2: No siis kyllä se yleensä, kun sit ottaa viulun käteen ja rupeaa harjoittelemaan, niin jotenkin unohtaa niin kuin kaiken muun ja sitten vaan niin kuin keskittyy siihen, mitä soittaa ja mitä haluaa niin kuin nyt vaikka korjata. Ja kyllä se aika niin kuin menee yllättävän nopeasti sit, ja sitten välillä huomaakin, että oh no, että nyt niinku meni vähän liikaakin aikaa tähän johonkin yhteen kappaleessa, kun se aika menee niin nopeasti ja niin keskittyy johonkin juttuun, että haluaa niinku saada sen kuntoon, niin sitten huomaakin, että nyt menikin aika paljon tähän, niinku aikaa tähän. Että kyllä se aika menee nopeasti, joo.
1: Sanoit tuossa äsken keskittymisestä. Ootko sellainen ihminen muutenkin, että mielestäsi olet hyvä keskittymään?
2: Kyllä mun mielestä on ihan hyvä keskittymään silloin, kun on semmoinen juttu, mistä mä niinku tykkään ja mihin mä haluan keskittyä. Et sitten jos on joku kouluhomma, mistä mä nyt en ole niin niinku innostunut, niin silloin niinku saattaa vähän keskittyminen herpaantua ja miettiä muita asioita. Mutta kyllä mä, sit kun on sellainen asia, mitä mä oikein haluan parantaa ja mistä mä tykkään, niin kyllä mä silloin niinku yritän keskittyä sille ihan täysillä.
1: 3-vuotiaana olet aloittanut viulun soittamisen ja kuulemma tykkäsit silloin pienenä tyttönä viulusta niin kovasti, että otit sitä mukaan leikkeihinkin. Minkälainen suhde sinulla nykyään omaan viuluusi on?
2: No siis me ollaan kyllä mun viulun kanssa tosi läheisiä ja joo, siis vietän niin kuin kyllä aika paljon aikaa viulun kanssa, jos nyt miettii ja silleen joo.
1: Eli se on nyt enemmänkin jollakin tavalla työkaverisi. Leikkikaverista ei enää voi puhua.
2: No joo, kyllä se nyt enemmän ehkä työkaveri on, joo.
1: Kun Lilja Haatainen soitat konserteissa, niin sinulla on hyvin vaativia konsertteja ollut ja olet saanut toteuttaa nuoresta 15 vuoden iästä huolimatta jo aika paljon sellaisia unelmia, joita sinulla on lapsena ollut soittamisen suhteen. Minkälaisia unelmia sinulla vielä on? Missä haluaisit soittaa tai voitko yleensä paljastaa jotain?
2: No siis kyllä mulla olisi niinku haaveena päästä soittaa ulkomaille niinku isojen orkestereiden solistina ja sitten soittaa myös kamarimusiikkia, koska kamarimusiikki on niinku myös tosi ihanaa. Ja sitten, että voisi tavata uusia ihmisiä, uusia niinku muusikkoja ja niinku silleen, joo, tutustua muihin niin kuin samantyylisiin ihmisiin ja joo.
1: Eli esiintyminen on mieluisaa. Onko se sellainen asia, että se jotenkin saa sinut liekkeihin, kun edessä on yleisö, jolle soittaa?
2: Joo, siis kyllä, kyllä mä tykkään olla tosi paljon niin kuin esiintyä ja sit, varsinkin jos on paljon yleisöä, niin se yleisö kyllä tuo semmoista tietynlaista energiaa, että sitten on jotenkin niin kuin lavalla silleen tosi keskittynyt ja sitten haluaa niin kuin vetää tosi täysillä silleen ja näyttää niin kuin yleisölle omat taidot. Ja, joo.
1: Mutta se siis jotenkin antaa voimaa soittaa. Aistitko sen jollakin tavalla, että siellä porukka istuu ja kuuntelee sinua?
2: No en mä yleensä silleen rupea bongailemaan sieltä yleisöstä tai ihmisiä tai silleen katsomaan yleisöä, että yleensä yritän sitten vaan keskittyä siihen musiikkiin ja tehdä mahdollisimman kaunista musiikkia, niin kuin että yleisö tykkää.
1: Minkälainen kesä sinulla on tulossa?
2: Tänä kesänä on kesäfestivaaleja muun muassa Naantalissa ja Mikkelissä, että odotan niitä myös innolla.
1: Lilja, kiitos ihan hurjasti tästä haastattelusta.
2: Kiitos paljon, kiitos. Heippa. Heippa.
3: Yle Radio 1.
4: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
0: Nyt alkaa Yöklassinen.

Vincenzo Bellinin kaksinäytöksisen traagisen oopperan Beatrice di Tendan tapahtumat sijoittuvat 1400-luvun Italiaan Milanoon. Tapahtumien keskiössä ovat leskeksi jääneen Beatrice di Tendan suhteet hänen uuteen mieheensä, tyrannimaiseen ja ilkeään Milanon herttuaan Filippoon. Beatrice di Tenda-oopperan libretto on Felice Romanin. Opera sai ensi-iltansa vuonna 1833 Venetsiassa La Fenicessä ja tuolloin pääroolin lauloi yksi sen ajan kuuluisimmista sopraanoista Giuditta Pasta. Nyt kuultavassa esityksessä päärooleissa laulavat Beatrice di Tenda, soprano Mariana Nicolesco, Filippo, Milanon herttua, baritoni Piero Capuccilli, Agnese, mezzosoprano Stefania Tocciska, Orombello, tenori Vincenzo La Scola, Orombellon ystävän Anikinon ja Agnesen veljen Ricciardo del Mainon molemmat roolit laulaa tenori Giorgio Cennaro. Tšekkiläistä filharmonista kuoroa ja Monte Carlon orkesteria tässä Beatrice di Tenda-oopperan esityksessä johtaa Alberto Cepi.

Näin päättyi Vincenzo Bellinin kaksinäytöksinen traaginen opera Beatrice di Tenda. Päärooleissa lauloivat Beatrice, soprano Mariana Nicolesco, Filippo, Milanon herttua, baritoni Piero Cappuccilli, Agnese, mezzosoprano Stefania Tokciska, Orombello, tenori Vincenzo Lascola, Anikinon ja Ricciardo del Mainon roolit lauloi tenori Giorgio Zennaro. Tsekkiläistä filharmonista kuoroa ja Monte Carlon orkesteria edellisessä esityksessä johti Alberto Cedda. Andrew Manzi soittaa Giuseppe Tartinin sonaatista viululle ja continuolle G-molli Il Trillo del Diavolo eli paholaistrillistä version sooloviululle.

Kuulimme version sooloviululle Giuseppe Tartinin sonaatista viululle ja continuolle G-molli Il Trillo del Diavolosta eli paholaistrillistä. Sooloviulisti oli Andrew Manzi. Pianisti Vladimir Ashkenazi ja Clevelandin orkesterin jousikvartetti soittavat nyt Johannes Brahmsin pianokvintetton F-molli opus 34. Levytysvuosi on 1989. Brahmsin pianokvintetto alkaa osalla Allegro non troppo.